Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Är ni redo?
1: Ja.
2: Ja.
0: Det brukar heta att en bild säger mer än 1000 ord. Så vad säger då 300 miljoner bilder? Det är alltså den mängden bilder som mänskligheten publicerar varje dag.
1: På riktigt?
0: Du ska redan tala om... Ska man säga så här, den performativitet som kamerans närvaro triggar. Alltså, vad händer med oss när någon riktar en kamera mot oss?
1: Ja, men herregud vad du får det att låta häftigt. Alltså, jag tänkte att det här skulle vara lite avslappnat. Alltså, vad gör vi med ansiktet när vi blir fotade och när vi fotar oss själva? Det var det jag tänkte att jag skulle tala om. Men herregud, performativiteten. Alltså, jag tänkte ju bara att jag ser ut som en strokepatient liksom, när jag ler.
0: När du försöker.
1: Ja, ja. Ja, liksom, och får man göra det om ni andra liksom håller på och gör duckface till exempel? Det var det jag tänkte att jag skulle tala om. Men du får det att låta som jättehäftiga grejer.
0: Men det är ju häftigt att vi är så dokumenterade kanske, man ska säga. Varje dag. Är du okej med den här intron? Vill du ta om den?
1: Nej.
2: Det var underbart.
1: Det var underbar intro. Okay.
2: Man blir chockad, man skriver något där och så kommer det där ut.
1: Ja. Det fick det låta jättebra.
2: Bra.
1: Ja.
0: Det är dags för en liten pojkes 4-årskontroll och han ska gå igenom en hörseltest. Och så frågar sjuksköterskan av honom att hör du vad mamma och pappa säger där hemma? Då svarar han ja, men jag lyssnar inte. Jag ska prata om dig då. Alltså jag är inte 4-årig, men jag är alltså lite svårt att lyssna på folk. Hur naken får man vara på jobbet på sommaren, Anne? Du ska idag sätta upp lite gränser för oss. Alltså hur vi ska inte klä oss är det. Kanske det du ska berätta.
2: Ja, nej, jag tänker inte komma med något ultimatum och börja hota folk. Men jag har ganska starka åsikter om det här, hur man klär sig på sommaren. Och jag tänkte ta upp det här med, speciellt för oss som sommarjobbar. Att hur får man gå klädd på kontoret?
1: Har jag klätt av mig för mycket nu? Jag klädde ju av mig innan vi börjar.
2: Vi tar det sen, men du är kanske på gränsen.
0: Spännande. Jag tycker ändå att vi dyker in och ut ur foto nu direkt. Du får börja prata om hur vi blir performativa av fotografiets triggande.
1: Herregud, Kia, alltså jag blir så nöjd när jag hör dig beskriva mitt ämne. Alltså jag tänkte bara börja med frågan som jag ställde åt min frissa häromdagen. Alltså, har ni en fotomin? Alltså en sån där go-to ansiktsuttryck som ni kör varje gång som det är dags att fotas.
0: Jag försöker se snäll och vän ut, så här. Jag vet inte, lyckas inte, det ser fittigt ut, alltså förlåt mig. Men alltså, vet ni, det blir alltid fel. Men jag försöker faktiskt se så här, jag brukar alltid tänka så här, jag ska se snäll och så här kiva ut.
1: Okej, okay. Men du ser faktiskt ut som du ser ut på din sällskapsbild.
0: Sällskapsbild?
1: Sällskapets bild.
0: Ja, duckface gör jag inte.
2: Alltså jag älskar den här frågan, för jag tänker jättemycket på det. För jag tycker att väldigt ofta så... Kanske kvinnor oftare har en sån där, att de ska ta från en speciell vinkel och det är lite snett och sådär. Och de har kanske märkt att de kanske har något komplex, eller jag vet inte riktigt varför man gör det. Men det är något de försöker dölja, eller så har de märkt, eller någon har sagt någon att du ser bäst ut från det hållet.
1: Och nu höll du alltså handen sådär att man liksom neråt sådär, för äldre lyssnar sådär lunar stormvinkeln som man fotar typ cleavage.
0: Alltså
1: och
0: uppifrån.
1: Ögon. Uppifrån ner.
2: Det var uppifrån det du ner, det brukar 40 plus kvinnor alltid fota och kanske man ser bättre ut så.
0: Jag fotar alltid underifrån.
2: Men
0: under kjolen.
2: Men jag har funderat ganska mycket på det där, för att jag har aldrig tyckt om att bli fotograferad, och sen har jag blivit ganska mycket fotograferad för att jag är så trevlig. Nej, för på grund av jobbet förstås. Och, det där, och sen märker jag, det är helt intressant att de här fotograferna väljer ju alltid alla andra bilder än vad jag själv tycker är snygg. Och så jag har tänkt sådär, jag bryr mig inte överhuvudtaget hur jag ser ut. Jag ser alltid fotografen, välj vad du vill, vad som helst. För att jag har inte det där öga. Fotografen ser ju vad en bra bild och jag ser på att liksom något annat. Så är det en så stor skillnad?
1: Så först och främst, så ni har ju kommit in på exakt de grejerna som jag ville tala om, så det här är först, alltså det här är helt sjukt, för att alltså dels det här då liksom vad man tänker på när man blir fotad, som du var inne på, Kia, liksom att du försöker visa någon viss känsla som du förmedlar åt tittaren då, att du är snäll.
0: Jag vet, det är den största lögnen i manna minne, att Kia är snäll.
1: Ja, så det är liksom smått blir i ögonen och sådär.
0: Lite pilsk.
1: Är det kåt? Är det pilsk?
0: Pilsk? Är det inte ett östnyländskt ord?
1: Inte vet
0: jag. Jag är så pilsk, jag är så pilskar.
1: Jag tror det är rikssvenskt.
0: Ah, ja, okay,
2: brukar du inte använda ordet pilsk?
1: Alltså jag brukar, alltså som man så brukar jag försöka dölja det så bra som det går.
0: Mm. Men pilskhet. Nu går vi tillbaka till ämne.
2: Men jag är pilsk nu. Fortsätt.
1: Ja, nu fortsätter. Jag hade inte varit, liksom, Anne, du var inne på det här liksom, just att man har öga, att man kan välja ut, och sen det här att man blir fotad på grund av att liksom, ens jobb till exempel. För att jag har ju, alltså dels, jag instämmer med båda, jag hatar att bli fotad. Och jag har inte på något sätt något öga för liksom vilka bilder som funkar med mig. Jag tror ju alltid att när jag ler att det ser bra ut. Men alltså det, när jag ler, alltså det, jag ser ut som en fullständig idiot. Det är liksom sådär, vet du, antingen sådär. Sådär, ja, vilket ja. Ni inte ser, men det ser på lite ut som jag skulle ha någon form av sådär rigor mortis när jag ler.
2: Visa en gång till.
0: Men, vad är rigor mortis?
1: När man likställer.
2: Ja, men vet, jag tyckte det såg ganska bra ut, men det var kanske, det var ganska sådär exaggerated.
0: Ja. Jag tycker att du såg ut som en, ja, lite cool, alltså lite som du ska juxa.
2: Men lite också som du ska vara på teaterscenen. Kan jag få det på nytt med lite? Så, oj, nu är det bra, nu är det bra!
0: Ska ögonen vara sådär halvöppna?
2: Nu.
1: Kallas inte för ett smice?
2: Smice.
0: Att ha ögonen halvöppna.
1: Det är som när man ler med ögonen, ja.
0: Alltså ler du med ögonen för att du ser jättetrött ut?
1: Ja, men det är för att jag är gammal, Kira.
0: Främst ser du bara trött ut.
1: Jag ser bara trött ut. Okay. Men det är det som också är grejen, för att, alltså, för att jag har lett så här hela mitt liv så finns det inga bra bilder på mig när jag var liksom yngre och snyggare. Alltså alla bilder så ser jag bara ut på samma sätt. Eller så finns det den här andra typen av bild som jag försöker ta där jag är snäll, som du och Kia. Mm. Och då tittar jag mig själv så där försynt ner i skrevet.
2: Liksom? Ja, får man se den blicken? Nu tittar han försynt ner sig i skrevet.
0: Men, försöker du också se så där liksom...
2: Ödmjuk ut.
1: Ja, avväpnande.
0: Avväpnande. Aha, sådär, snäll, trygg.
1: Ja. Trygg, ja. Vet, de här...
0: Red flags är här nu hela, över hela mitt fält. Att det där tror jag inte på.
1: Nej, och det är ju just det som är problemet i det, allt det här. För att jag vet på riktigt inte hur man ska förmedla åt en annan människa att man liksom är en vettig människa i bilder.
2: Det går inte. Nej, men det går ju inte. Hur ska det gå?
0: Okej,
2: jag vet. Om vi nu talar datingappar. Du behöver inte ha en fisk i din hand, har jag lärt mig.
1: Okej.
0: Varför har man är det för att visa att man kan fiska?
2: Jo, och det där...
1: Att jag tror inte det var för att visa att man har en stor liksom, läm.
2: Ja, och sen behöver man inte heller visa att man är i vet du, gymbilder. Det är svårt. Och att när du står båda där, har du just lagt upp en sån nu?
1: Jag har helt raderat hela allt som jag har för att jag verkligen bara var så där att jag kan inte... Alltså, jag kan inte visa något. Det finns ingen bild jag kan ta. För jag kan inte se människor i ögonen i kameran.
2: Alltså det, nej.
1: Och det här tycker jag att det är faktiskt ganska gärna. För att jag som ni har ändå stått på scen. Så jag kan se folk i ögonen. Jag ser ju er i ögonen nu. Det stör inte mig överhuvudtaget. Men så om du, Kia, skulle ta fram din kamera just nu, din telefon, liksom, och rikta den mot mig, så skulle jag direkt tappa det. Jag skulle bli fullständigt... Nej, Anne, ta bort kameran. Ta bort den.
0: För att vadå? För att du blir, för att du blir performativ.
2: Mig. Förlåt! Jag ser att du blir obekväm.
1: Ja,
2: eller spelar du teater? Är det meta?
1: Nej, jag kan inte spela teater överhuvudtaget.
0: Jag tror att jag blir inte så triggad av att bli fotad.
1: Ja, okej. Okay. Det beror på att du har blivit liksom utsatt för det så mycket.
0: Ja, jag har alltså blivit van med det. Alltså, vad säger man? Att man har liksom plågat mig så många år att jag har på riktigt nu blivit helt van med det. Och är helt fine.
2: Samma
0: men
2: här.
0: Vet ni det där när man, alltså det mitt värsta är det, du har din kamera, sen så tror du att du har den med dina klumpiga tjocka fingrar, så tror du att du håller på att filma något, men du filmar egentligen dig själv. Och då är det så här alltid nedanifrån liksom, att man ser alla dubbelhakor och allting. Och jag tänker alltid så här, där är jag när jag ser, så där ser jag ut på riktigt. Vet ni den där bilden när man inte vet att man filmar sig själv för att man har vänt kameran åt fel håll?
2: Vet ni vad jag gjorde? Och det är roligt att prata om sig själv. Vet ni vad jag gjorde på vägen hit? Så på grund av att jag visste att du skulle kanske prata om just det här, så fotade jag mig själv och så la jag upp ganska många bilder och så la jag upp en också som var snett nerifrån. Just den där som du sa. Och det var inte så ful, det fanns ännu fulare. Men det märkte att det gjorde ont att sätta ut det i världen. Men det här var nog fult. Att man så liksom åldrande och hängande. Och ja, för att jag är en åldrande kvinna och det är också intressant. Och så satt jag ut den och det känns inte alls bra att den är där, men jag tycker att det är bra att den är där, för vem bryr sig?
0: Har du fått kommentarer?
2: Jag märker det där, jag får hemskt mycket av sådana... Jag har inte fått någon där, vet du, man märker att vissa karrar tycker inte om det, de vill inte se att man är ful. Eller vill de?
1: Jag vet inte om vill någon se att någon egentligen är ful. Jag tänker bara liksom sådär att om man är stilrent ful så vill ju folk se en. För jag tänkte på det här liksom att vid något skede så höll man på med sådär fingermustasch till exempel. Men alltså för jag tänkte sen på det att alltså, jag läste sen en Jotto från i fjol som New York Times hade där man talar om selfies. Och selfies som en form av självporträtt. Och där man just talar liksom lite som ni, att ni har på något sätt vant er vid det här. Och man var rent av jätteglad över selfies just. Att det liksom, alla kan vara konstnären och bilder har blivit ett uttryckssätt på samma nivå som talet, liksom så här. Och liksom, jag tänker liksom lite att vi har redan varit inne på det, att, liksom att det är så allomfattande, alla liksom tar kontakt med varandra via typ Instagram till exempel, förutom jag. Jag finns inte överhuvudtaget på Instagram, liksom. Och det är ett språk som inte jag överhuvudtaget behärskar ens. Att jag vet inte om jag kommer att hinna fatta er, liksom den mängden liksom, som ni har utsatts för.
0: Men du behöver inte, tror jag. Därför att jag tror inte att, alltså, nu för tiden fattar, alltså, är det inte ganska restriktivt med vad man fattar? Jag har liksom också lite slutat fatta. Jag orkar inte fatta mer. Alltså nu pratar jag bara om alltså, att jag har min telefon och hela tiden skulle fatta. För ingen tittar på de här bilderna, allra minst jag själv. Så jag tror inte att framtiden, jag tror faktiskt inte, alltså för det första så tror jag inte att vi ska vara på Instagram och Facebook och de här metaplattformarna mera. Så det kan ju riktigt fara. Men jag tror också kanske att vi inte ska vara så fotade.
2: Alltså, jag har så många tankar kring det här. Alltså, och jag känner också, och jag ljög lite också så när jag inte alls bryr mig hur jag ser ut. Men det är också för att jag är mån om min image på det sättet. Jag vill inte bli betraktad som fåfäng. Så jätteofta när jag fotas med något par så säger jag att det där paret är väldigt, vet du, allt är fine, bla bla bla. För att jag vill inte vara så där att det är viktigt hur jag ser ut. Och sen, så jag vill inte heller se bra ut på bild för sen när folk träffar mig i verkligheten.
0: Så är det rasande? Alltså,
2: nej,
0: vad är det här
2: nej,
0: för
2: nej,
0: fake?
2: Sådär, vet du, det är så fake. Och jag till exempel satt här nyligen ut ett författarporträtt av mig själv. Det var jättelyckad.
0: Det var jättebra foto.
2: Ja, och det där, och så tänkte jag att det där, sådär ser jag ut en millisekund när det är riktigt lyckad belysning och jag tvättar håret och bla bla bla. Och det kom jättemycket kommentarer, jag var så snygg hit och dit. Och speciellt, och jag tyckte inte om de kommentarerna. Alltså folk var ju vänliga och snälla. Men just också att säga att, oj vilket bra foto betyder ju inte nödvändigtvis att man, jag tycker att ordet fotogenik är elakt. Att någon säger att, du är fotogenik. Mm-hmm. Det betyder att du är full på riktigt.
0: Jo, men Anne, jag tänker så här på, jag är inte så fotogenik. Så jag är både full på foto och annars.
1: Nej, men det var det som jag tänkte också för när jag sa det här med att det handlar inte om att vara snygg.
2: Det är inte sant.
1: Det handlar inte om att vara snygg, utan det handlar om att kunna förmedla sig själv genom kameran. Alltså liksom, vet du, det är inte egentligen fråga om att någon av er är snyggare eller så, utan att man får bilden av er att ni är äkta.
2: Ja.
1: Alltså det är liksom det som jag tänker att, vet du, för att när du Anne var in på det här liksom att, vet du, i datingappar, så du ska inte ta de här bilderna, du ska inte ta de här bilderna. Så alltså det finns ju egentligen ingen rätt bild som inte du har magkänsla för att du på något sätt tar en rätt bild. Det är liksom, fattar ni vad jag försöker?
2: Nej, inte nu. Jag förstår att det är lite tre dagar senare.
1: Okej, okay, för att om du liksom säger att du försöker coacha mig. Jo. Liksom så här tar du en bra bild. Liksom till exempel författarporträtt. Jag har författarporträtt också. Det får det låta som att vem har inte dem. Men,
0: jag har inte dem.
1: Men egentligen så alla människor har pressbilder. I och med att alla människor tankar ut så mycket bilder på alla plattformar som finns. Men om du måste coacha mig att ta de här bilderna. Så kommer de alltid att vara lite plastiga. De kommer alltid att vara lite fel. Det tänker jag. Att liksom, det att du på något sätt... Jag håller inte kanske med Anne om att säga att någon är fotogenik betyder att du är full på riktigt. Utan jag tänker att det betyder på något sätt att du har filis för hur du ska vinkla huvudet. Hur du ska göra det där tecknet som du gjorde med handen just, Kia. Liksom, jag minns inte ens vad du gjorde, men Anne tog en bild på dig. Du gjorde någonting, vilket jag var sådär, nej, det där, du är Kia.
0: Var det det här?
1: Nej, det var inte det där när du tar i mun.
2: Kia gjorde det där V-tecknet. Det är ju, men alltså, vi har pratat om det med dig, Kia. Det är ju lite, det är intressant, jag har aldrig gjort det på en bild. Kanske en gång, det känns
0: jag
2: över.
0: Jag kommer ihåg när selfien kom in i mitt liv. Det är alltså inte så länge sedan.
2: Nej, det var jag jättefräck mot dig. Men alltså, det här är
0: gammalt. Och sen alltså men när man inte vet vad man ska göra på en bild. Det har jag jättesvårt, men jag har inte faktiskt ett sånt foto.
2: Inte jag heller, jag vet inte heller vilken vinkel.
0: Uttryck. Men då kan jag börja skrika. Så vet du, det är så här.
1: Ja.
0: Och det är ju liksom också helt otroligt töntigt. Men jag hävdar alltså fortfarande, jag tycker inte, alltså jag orkar inte bry mig. Det spelar inte så stor roll med, för det finns, vad var det jag sa? 300 miljoner bilder. Alltså det beräknas att det tas 5,3 miljarder foton varje dag. Så tänker jag att kan man inte bry sig om de där fotona där man är full.
1: Om man tänker sig att bilder på något sätt har blivit ett språk i sig och lika viktigt som tal, om inte viktigare, beroende på, så tänker jag mig att män verkligen är i underläge. Män är dåliga på att ta bilder på sig själv. Jag suger på det definitivt. Jag har försökt ta mera bilder på mig själv. Sen har jag liksom, någon sa åt mig att ta bilder på vad du gör när du, liksom, vad är dina intressen? Och jag var sådär, fucking hell, inte har jag några jävla intressen. Liksom, mitt intresse är andra människor. Liksom, inte kan jag gå omkring och fota andra människor, det kallas stalking.
0: Och ha dem på din Tinder-profil, jag tycker det skulle vara kul.
1: Ja, här är bild på ett barn, inte mitt.
2: Liksom. Det är jättefint, jag skulle älska det.
0: Barn jag har fotat.
2: Alltså jag skulle vara ihop med den här personen direkt. Jag skulle säga att någon har en bild på ett random barn. Min första profilbild på Facebook för 20 år sedan så var jag av en random familj.
1: Ja, okej. Men...
2: Och jag är förtjust i mig själv, märker jag.
1: men det förstår jag. Men det som jag tänker liksom att det är någonting här där det liksom... om vi då tänker att en viss del av befolkningen har blivit jättebra på att utnyttja det här språket. Och en annan del av befolkningen inte behärskar det överhuvudtaget av någon orsak. Du har liksom antingen är du full, du får en känsla för hur du ska ha kameran, eller du bara liksom vet du, inte vet jag, hur du än ler så ser du ut som en strokepatient. Så liksom, hur funkar världen i så fall? Liksom, hur liksom så där vet du, för jag tänker inte att det var bättre när alla bara skulle kunna tala fint. Men hur blir det bättre nu?
2: Men kan man inte gå en kurs bara? Alltså jag tänker jätteofta just på 50 plus män att måste de ta underifrån sådär närsynt. Alltså det är jättelätt ordnat.
1: Men sen så kommer vi in på det som ni redan sa. Alltså det tas så mycket bilder. Så vad hjälper det egentligen?
0: Ja.
1: Att egentligen har du ju bara skapat ett system där folk blir åsidosatta. Mm. Och de kommer inte att kunna vinna i det.
2: Enligt Roland Barthes så skulle man kunna säga att bilden är död.
0: Aha.
2: Jag har inte läst den ännu. Har du läst den?
1: Nej, men hur, jag vet inte om hur på vis är bilden död.
2: Vänta nu. Han är ungefär med samma... han använder samma retorik som när han säger att författaren är död.
1: Ja, han hittar inte på något nytt, den här franska filosofen.
0: Ja,
1: alla är bara döda
0: för honom.
1: Alla bara liksom sådär...
0: Gå på tomgång.
2: Nej, men det är samma. Alltså, det är inte vad du försöker förmedla, utan det är beroende på hur jag tittar på Adrian, din bild.
1: Mm.
2: Där är sanningen.
1: Ja, exakt. Men jag tror inte ens att det riktigt stämmer. Jag tror inte ens att det är riktigt du som bestämmer om det är så. Utan
2: nej.
1: Jag tror att det liksom är en sån här... Alltså, trender som byter så fort att det inte handlar om vad du tycker, utan det handlar om någon form av vad du allmänt tyckande. Du kan vara i Europa eller så inte.
0: Okej. Tänk på en påfågel.
2: Mm.
0: Ni kan stänga ögonen.
2: Flicka eller pojke?
1: Mm.
0: Pojke, påfågelhanen.
2: Dansar han.
0: Tänk på den här påfågelhanen.
2: Mm. Ja.
0: Mm. När påfågelhanen slår ut sina magnifika fjädrar så händer det någonting fascinerande. Han gör det som kallas fjäderrassle. Jag var igår och tittade så här på YouTube på olika rasselvideon med påfåglar.
2: I vilket syfte?
1: Ja, förstår du hur många människor blir upphetsade när du har det här ASMR-ljudet?
0: Så där låter det. Och det där, det är alltså själva ljudet av fjädrarna som reser sig, som ska locka till sig påfågelhonan. Påfågelhonan, hon står där bredvid och hör på allt det där rasslande. Och sen fattar hon ett aktivt beslut. Ska jag lyssna på det här eller inte? Och det är exakt samma som vi människor gör. Vi väljer hela tiden. Ska vi lyssna på det här eller ska vi inte lyssna på det här? Lyssnande är alltså inte någonting som händer passivt, utan det är ett aktivt val vi gör. Liksom varje gång någon pratar väljer vi. Ska vi lyssna eller inte? Så jag vill fråga av er, Anne och Adrian, hurdana lyssnare är ni? Adrian, du kan börja.
1: Jag har fått höra att jag är ganska bra. Men om jag är jätte upprörd så lyssnar jag ju inte överhuvudtaget. Men annars så, åtminstone kan jag ställa frågor som får det att verka som att jag lyssnar på människor.
0: Mm. Det är bra. Det är ett bra trix. Nej, inte trix. Eller kanske det är ett trix. Det är jättebra att vara en sån som kan ställa frågor som att man låter som att man har lyssnat på någon. Hur är det med Anne?
2: Jag har svårt att säga själv. Jag vet ju... Säg ni som har umgåtts med mig.
0: Jag tycker du är ganska bra på att lyssna. Alltså definitivt bättre än vad jag är.
2: Tack.
0: Jag är inte en bra lyssnare nämligen.
1: Jag känner inte att jag har umgått så mycket med dig, Anna. Det är liksom, jag har bara umgått med dig här i studion, vilket är vad jag träffar alla människor jag träffar. Så det här, jag får intrycket att du finns. Att du finns, jag vet inte.
0: Jaha. Du finns, Anna.
1: Du finns.
2: Tack.
0: Jag har nämligen ett litet problem med att hålla käft ens i några minuter. Så jag överpratar. jag har en tendens att förutse hela tiden vad den andra personen ska säga. Så jag liksom kan svara innan den har pratat till slut. Och oftast sitter jag bara och väntar på att den ska sluta prata så att det blir min tur nu att berätta. Det här är alltså inte något ovanligt, det är ett ganska vanligt problem som många människor har. Jag kanske är den enda i den här studion som har det faktiskt. Jag tror inte att, Anne brukar inte avbryta och du brukar inte heller... Tycker jag, när du är med mig sitter du nog och väntar på att få prata med någon. Men så där annars så tycker jag inte att du avbryter eller kan förutse hela tiden vad någon ska säga.
2: Det kostar jättemycket, men när jag är helt privat med människor så brukar jag, alltså jag vill bara prata. Alltså det kostar hela tiden att lyssna, men jag lyssnar, när jag lyssnar så lyssnar jag. Men alltså jag här, under veckoslutet var jag med en vän och det där hela veckoslutet gick ut på det att jag ställde frågor och svarade själv på dem. Det var underbart.
0: Aha, så den där vännen fick inte svara.
2: Nej, och jag vill att det kommer snabbt och gärna en punchline och så här.
0: Jo, man ska vara rolig också.
1: Men det här har jag alltså, det här tänkte jag på nyss. För att jag liksom var sådär att du, när man träffar en människa. Och sen, så det blir en sån här typ av rap-dialog. Där jag vet inte om man lyssnar på den andra. Men åtminstone får man till stånd de här bra punchlinerna. Och det jag vet inte, är det samma sak som att börja bli förtjust i någon? Eller är det bara liksom en preferens? Liksom? För att jag kan lyssna. Du, Anne sa att jag kan hålla käft. Mm. Och så kan jag bara lyssna. Och det kostar, som Anne sa, det kostar ganska mycket att hålla på och lyssna. Därför tyckte jag att det var jättejobbigt att vara journalist till exempel. Jag förstår att sjukskötare får helt fel i huvudet. De bränner ju allt det där energin på att lyssna på patienter. Jag ser på dig, Kia, du vill säga någonting.
0: Ja, så kan han sluta prata.
1: Exakt. Men liksom, vad heter det? Alltså det där med att känna att man är i synk med någon. Alltså fort som du har sagt någonting så hakar den på och säger någonting. Och så liksom man kompletterar varandra. Så jag liksom tänker på något sätt att det här skulle bli så bra sex. Liksom.
2: Mm. Jag var helt inne på samma, för att på något sätt är riktigt, riktigt roligt samtal. Det behöver inte vara roligt, det kan vara också djupt, men det går snabbt framåt, det är nästan skriptat. Då är det som att man knullar med hjärnorna och det är så fint, det är liksom mitt favorittillstånd.
1: Jag har helt samma grej, därför tycker jag att det är så svårt att bo i Finland.
2: Jo, men vet du vad, eller hur ska du säga, ganska få Kia jag kan ha att vi kan knulla med varandras hjärnor, eller hur? Mm. Men jag har inte... Jag tänker att du som man som är sådär författare, poet, extremt verbal, så du har nog en otrolig fördel.
1: Fast jag har inte.
2: Nej, du har det. Alltså, nej,
1: men jag kan säga att jag tror att människor förväntar sig att män inte ska kunna tala. Alltså man klagar på det att män inte talar.
2: Ja.
1: Men samtidigt så tror jag inte att män, liksom, män ska inte tala.
2: Nej, de ska nog prata.
1: Men det är liksom, för alltså, åtminstone de som jag har träffat, de kvinnorna jag har träffat, så de kan bli sådär, liksom sådär att, oj vad det är fint att du talar mer än jag. I vilket fall jag blir jätteledsen. För att jag är sådär att, men
2: det är en komplimang. Det är en komplimang.
1: Men jag vill ju att du också ska tala, Anne. Jag vill ju höra dig.
0: Men det är för att, är det könsindelat det här, så att man tycker att män inte pratar så mycket då?
1: Ja, det
0: i Finland.
2: Ja, i Finland pratar nog män ganska lite. Och för mig passar det ofta, för du får underhålla mig själv. Att för mig räcker det ofta att den där mannen bara skrattar på rätt ställen och jag blir kärare och kärare med mig själv. En gång var jag på en dejt och efter 3 timmar så sa jag att nu har jag bara pratat med mig själv i 3 timmar. Att förlåt, att nu får du också ställa frågor om mig.
1: Men det där, vem du än var ut med på dejt, så är ju helt jäkla bra. Alltså jättebra dating.
2: Ja,
1: det där.
2: Perfekt.
1: Det var jättebra. Jag gör ju det misstaget att jag liksom talar och jag frågar och sen berättar jag saker. Det är ju helt från revan.
0: Men det skulle ju kunna vara du som är på dejt med Anne, för du frågar.
1: Ja, men hon skulle vilja att jag håller käft.
0: Ja, ja. Hej, men nu vill jag gå från att prata då till att lyssna. Ja, eller det som du då gör och inte Anne. Och helt sådär kort så... I förhållanden är man väl extremt, alltså vänskapsförhållanden, eller jag ska säga med min syrra, hon är ett par år äldre än mig och hon har inte lärt sig att man nu för tiden inte mera får titta i sin telefon när någon annan pratar med henne. Jag blir rasande på henne, alltså nära förhållanden, att någon liksom ens tittar, att om jag står och pratar med annan, nu tittar hon i sin telefon, alltså du ens är så här. Medan jag pratar så kastar en blick så kan liksom bara utlösa raseri.
2: Affar.
0: Du lyssnar inte på mig nu. Och jag kan också säga, lite tråkigt exempel, men när jag talar med mitt barn som är 11 så säger jag hela tiden, titta mig i ögonen när jag pratar, titta mig i ögonen när jag pratar. Lyssnar du på vad jag säger, för att han inte lyssnar något alls? Jag ser ju på honom om han inte lyssnar. Han kikar på mig och så blir det så avsmak.
2: Men det är inte, kan det vara sant, för att till exempel som jag tycker att det är tungt att lyssna, så för att kunna lyssna riktigt bra så måste jag göra något annat samtidigt.
0: Ja, och det är också sant alltså att en del lyssnar ju bättre när de gör något. Jag lyssnar allra bäst när jag springer. Eller tränar, alltså kom och träna med mig och ni får kontakt med mig. Men det är så att det har kommit en undersökning för en, alltså den är till slut den här 10 år på nacken, men mycket uppmärksammad undersökning som visar att 1/3 av amerikanska kvinnor tyckte att deras husdjur var bättre lyssnare än deras män. Och 1/3 är ganska mycket. Så det var 1/3 kvinnor var bara såhär, nej men min hund lyssnar liksom bättre än du. Och det där, och då tänker jag att här handlar det ju om att hunden svarar ju, eller husdjuren svarar oftast inte om du inte har en papegoja eller någonting. Så det där, det betyder ju att man egentligen bara vill ha dem som du Anne berättade. Man vill ha en person närvarande som ger dig sin fulla uppmärksamhet. Du behöver inte säga så mycket, du ska bara lyssna.
1: Ja, alltså men det där tror jag att det där låter som att det stämmer. Jag tror också att det är därför ganska många människor egentligen går i terapi. Att du betalar åt någon att lyssna. Liksom att det, jag tror inte att alla människor som går i terapi egentligen behöver gå i terapi, utan man behöver bara ha någon som lyssnar på dig. Och sen kan du vara så att nu har jag fått dumpa en massa shit, nu går jag vidare med min dag. Mm. Och det, alltså nu märker jag ju det också när jag träffar människor, att de liksom, de säger saker och sen så är de klara och sen är de liksom sådär att ja, nu måste jag gå vidare, tack och hej, så sätter de liksom och liksom lägga på luren och något sånt här. Mm. Och så sitter jag själv där liksom med blue balls och bara är sådär liksom att hej, jag hade ju också ett liv. Alltså bara,
0: jo, jag ville berätta.
1: Jag ville också berätta någonting. Men jag har alltså kommit på en ganska bra knep, vilket är att jag bara tänker att människor inte har värd. Det funkar ganska bra. Alltså om du liksom börjar jobba massor åt mig, så lyssnar jag på dig och så är jag bara sådär att om du ställer en enda fråga så ditt värde sjunker hela tiden.
0: Mm.
1: Och sen får du fortsätta göpötta och jag fortsätter lyssna på dig, men det bara går liksom vidare.
0: Skriver du upp det här Anne nu?
2: Va? Har du sagt
0: hallå, det? Pratar du med mig?
1: Nej, men grejen är den att jag minns saker, för jag är från en liten by, så jag minns egentligen allt som ni kommer att säga åt mig. Liksom sådär, vet du, att om du Kia berättar att du tar typ nitro, så kommer jag att minnas det.
0: Varför

0: Har det någonting med den lilla byn att göra?
1: För att, alltså jag kopplar ihop det med att komma från en liten by, att alla vet allt om varandra. Liksom, att du egentligen samlar info om människor för att kunna använda dig mot dem vid något skede. Att det liksom lyssnande är egentligen en del av överlevnad och en del av att kunna sprida rykten. Vilket gör att du får ett bättre koll på människor.
2: Åh, skrämmande.
0: Ja, för då får du makten.
1: Exakt.
2: Nej, men nu är det där ganska cyniskt. Alltså säkert är det något evolutionärt på det sättet, men det där är jättesyniskt.
1: Du menar att det är mindre cyniskt att man väljer en hund framom en människa för att hunden liksom har ett käft?
0: Men jag ska ge ett till exempel. Lyssna noga. Anne, lyssnar du? Titta på mig i ögonen när jag pratar. Två personer, en man och en kvinna, kör längs motorvägen och kvinnan säger: är du hungrig? Och då svarar mannen nej och fortsätter att köra. Nu ska ni få analysera. Vad var det egentligen kvinnan ville och vad ville mannen? Alltså det här är inte något alltså, rocket
1: ställer,
0: science.
1: Så, ja, men ställer du också frågan nu sådär.
0: Ja, men analysera. Vad sa hon egentligen när hon sa är du hungrig?
1: Sa hon det sådär?
0: Hon sa är du hungrig? Och han säger nej. Och då fortsätter de att köra.
1: Oj, det där var svårt.
2: Vill du att vi stannar och äter nu eller senare?
0: Jag tror att hon faktiskt var hungrig.
1: Okej.
2: Okay. Just det.
1: Ja, hon var hungrig. Hon kunde inte uttrycka det som att hon hade en vilja.
0: Utan och mannen, han hörde precis att hon var hungrig, men han var inte så han fortsatte att köra.
2: Han hörde det.
0: Jag tror det nog.
2: Jag förstår
0: ingenting. Tror det nog. Jag tror att mannen var mycket medveten om det, men inte brydde sig och bara sa whatever. Eller kanske då inte lyssnade tillräckligt noga.
1: Alltså grejen är den att som med alla grejer så kopplar jag direkt till sex. Så jag var bara sådär liksom att om någon skulle fråga mig sådär, är du hungrig?
0: Så tror du att de vill knulla?
1: Ja.
0: Nej, men herregud.
1: Så därför tycker jag att mannen var ganska dum som var sådär, Jesus. Nej.
0: Samtal handlar alltså lika mycket om vad som sägs som vad som hörs. Det vill säga, vad hör du? Alltså du väljer ju själv. Man pratar att du gör så selektiv hörsel, jag hör bara vissa saker. Men i västerländska samhällen så är människor så upptagna av det talade ordet. Så när två människor kommunicerar så är den som talar har huvudrollen och den som lyssnar är liksom en egentligen en bisittare som väntar på att få ta över och bli huvudperson. Nu vill jag fråga, det här är det västerländska samhället. När ni har varit utomlands, finns det något land ni har varit där man har lyssnat extra noga på er?
2: Japan, Indonesien, alltså vet du. Om man tänker,
0: Asien.
2: Om man tänker nu att man ser kanske lite ner på det där chattrande. Att det är nog ingen makt i det, utan det är liksom...
0: Det är small talk. Det är chattrande.
2: Men en vishet är att lyssna. Det är det där två öron och en mun.
1: Jag skulle inte säga att det är Asien egentligen, för jag tänker typ på... när jag var i hälsa på min släkt... Liksom som just bor i Sri Lanka. Så de håller ju inte käft värt fem penny. Liksom. Det är på riktigt så att det går hela tiden. Och de kommenterar saker som om du skulle ha sagt något som de själv... Alltså, du kan säga vad du vill. Jag kommer ändå att tänka exakt vad jag än vill. Och sen kommer jag att säga något helt annat. Som, vet du, så där, jag bara tänker hela tiden på sex. Så jag säger bara det.
0: Ja, att du lyssnar
1: så,
0: inte.
1: Jag lyssnar inte överhuvudtaget. Och sen så talar man jätteeldigt och sådär. Men men inte vet jag, jag tycker att det är bara människor emellan, så folk lyssnar inte.
0: Nej, folk lyssnar inte. Det där, men Japan var rätt svar. Japan är faktiskt det land som jag har tagit som exempel. Nu kan jag ju inte alla världens länder, men jag kan många. Japan kan jag.
2: Jag kan många länder.
0: Jag har aldrig varit där, men jag läste en bok från Japan. Skriven av Haru Yamada, hon är lingvist. Den heter Kiku, om konsten, om den japanska konsten att lyssna. Den kom alltså här i höst. Den är helt ny. Hon har alltså själv japansk bakgrund, men bott och verkat på många olika platser, mycket i Europa. Och sen har hon efter en svår olycka så har hon en kronisk hörselskada. Så därför ville hon också skriva om det här. Och det där, i Japan så skiljer man på lyssnande, liksom man har två sorters lyssnande. Det ena är informationsinhämtning och den andra sidan av lyssnande, det är den här som försöker ta reda på att vad ligger bakom orden. Det här som är för mig helt nytt. Jag bara, va? Alltså jag tror jag främst lyssnar jag informationssökande. Att när någon säger något så tänker jag, vad är det jag säger den här nu? Det här är viktigt. Och eftersom jag har så här guldfiskminne, för det är helt enkelt tänka på något annat, så skriver jag oftast upp också. Okej, Anna säger nu att på tisdagen så blablabla ska vi göra det här. Alltså jag har använt mig av liksom hjälpmedel för att komma ihåg. Men det här är alltså för mig helt alltså jätteupplysande. Alltså... för att kunna förstå vad någon vill egentligen säga, och inte bara den där informationen, utan vad är det den säger, så kräver det min odelade uppmärksamhet. Inte bara alltså på de här språkliga uttrycken, utan mycket på så här tonfall och sammanhang. Och nu när jag har gjort den här researchen, så har jag faktiskt tränat i några dagar med att försöka lyssna. Till exempel på vad mitt barn säger ibland. Att vad säger han egentligen? Ja, vad fan har han den här tonen? Och gud vad jag är slut. Alltså det har varit, det är faktiskt också, det är en helt ny värld för mig att jag lyssnar på folk.
2: Men...
1: ja, alltså jag tänkte ju först, för mig är det där liksom, du låter jättemanlig. Du låter som en man.
2: Ja, ja det, verkligen. Intressant.
1: Ja, att det är liksom, för jag lyssnar på människor på ett sånt sätt där jag inte bara söker information, utan jag försöker förstå vad den egentligen säger och varför den säger det.
2: Samma här. Alltså den informationen är nästan sekundärt, för det minns jag oftast ändå. Man tittar känslomässigt, försöker tolka och koda, vilket man kan inte veta. Och det svåraste är, vad betyder ett ord för dig?
1: Ja, och sen är det, tycker jag det är ännu värre. Det är när man liksom är sådär, vet du, att okej, om du säger någonting, Anna, så är jag sådär liksom att alltså, Anna, är det så att är du ledsen på någonting? Och sådär, så är du bara sådär, nej, det är jag inte. Och så måste jag på något sätt bara vara okej med att, du besitter ju rätten att säga det. Men helt klart, är du ledsen över någonting? Och jag kommer inte att få veta vad det är. Att det tänker jag att det är ganska sådär, förstår du vad jag säger? Att det är ganska tungt egentligen det också.
2: Ja, alltså jag tycker ju att det är väldigt utmattande att vara med människor, för, trots att jag älskar människor. Och jag tror att det gör det där att man hela tiden försöker koda på jätte och läsa subtexter och konnotationer och allt möjligt.
1: Men det, alltså det som jag tänker, just, det var det som du just sa som är sådär att, nu glömde jag bort vilka ord du sa för att jag lyssnade så dåligt.
2: Semantik, men, semiotik.
1: Nej, det var inte det. Jag älskar att du sa konnotationer, det var jättefint. Men det som jag tänkte var just det att jag tror att orsaken var för människor att välja till exempel hundar eller AI eller sådär, det är för att man är så uttröttad överlag att det att liksom att lyssna på någon är att komma nära någon, men det kräver ju också jättemycket. Vi har ju sagt ordet tungt ganska mycket.
2: Tungt.
1: Ja, men det betyder ju också, alltså det enda sättet som du verkligen lär känna någon är att det är tungt. Vid något sätt så måste det ju vara tungt.
0: Jo.
2: Det är ju som... jättefint sagt. Det enda sättet du lär känna någon är att det är tungt.
0: Ja, exakt. Och att man är i förhållande, att man förhåller sig till någon. Hörrni, men det, man ser nämligen så här då, att den som kan lyssna, det vill säga Adrian och Anne, den här studien, inte jag. Paradoxalt har också lättare för tystnad.
1: Det där köper jag.
0: Köper ni det?
2: Har du någonsin... Jag var tyst. Det här var det...
0: Ja, nej. Du köper det inte. För alltså, jag köper inte riktigt heller, för jag kan vara tyst. Det där tror ni inte på, men jag kan vara tyst. Jag mår ganska bra ibland. När, alltså vissa människor... Nu undrar jag, Adrian, om du skulle vara en sån som jag skulle kunna vara tyst med. Men Anne kan jag inte vara tyst. Men alltså, med vissa människor kan jag vara tyst. Och då mår jag jättebra. Jag vilar jättemycket i den där tystnaden. Men man kan alltså helt räkna ut... I Japan nämligen klarar man av... Alltså det heter så här, västerlänningar klarar av... så här mycket. Så japanerna klarar av 8-12 sekunders tystnader innan de måste börja prata.
2: Så länge?
0: Ja, det är jättelänge.
2: Alltså med främlingar också?
0: Ja, medan vi klarar av bara några sekunder. Alltså västerlänningar. Det här är ju klart nu generaliserande. Men alltså, i Japan är tystnad respekt för den som pratar. Och man respekterar pausen. Det är en paus där du ska vila. Wow. Hej, men nu tycker jag att vi funderar på istället, att har vi några kläder på oss? Är vi nackiga i studion eller har vi kläder på?
1: Har vi inte riktigt kläder på oss, Anne?
2: Hör ni, det där, jag funderar så här att får man klä sig hur som helst bara för att det är hett och för att det är sommar? Och jag kommer att prata om vidriga sommarplagg. Vidriga sommarplagg, jag sa det. Jag brukar ibland i sällskapet prata på sommaren att jag har lite svårt med semester och sommar. Och nu kanske jag närmar mig... en orsak till varför sommar är så svårt för mig. Och det har helt enkelt att göra med kläder. Alltså, varför är det så svårt att klä sig bekvämt, snyggt på sommaren? Inte för mig, men också de jag ska titta på.
0: Jag tycker det är mest de man ska titta på.
2: No, vi kan ta på det här de man ska titta på. Vad tänker ni spontant när jag säger så här? Vidriga sommarplagg. Har ni något vidriga sommarplagg? Nej! Hur klär ni er på sommaren helst? Favoritplagg på sommaren.
1: Alltså jag har jättemånga problem med den här frågan. Delvis för att jag är jättehårig, så det finns egentligen inga kläder som funkar för
0: mig.
1: Det funkar jättebra, det funkar hur bra som helst. Alltså jag ser sällskapet som ett sätt att förstöra min chans att ha relationer med någon människa i svensk Finland och världen.
0: Jag också så här, det känns att må bra.
2: Får jag berätta?
0: Jag är så elak mot det hela tiden.
2: Får jag berätta nu om mina åderbrock? Jag kan rita dem också.
0: Nu vill jag berätta om mina ben.
1: Ja. Men det, alltså, för det är det som jag tänker, när du säger väl sådär att hur man ser på sig själv och andra i de här plaggen. Jag tror att de där båda hänger ihop. Alltså tänker ju på något sätt att det du ser hos andra så stör du dig också hos dig själv.
2: Mm.
1: Liksom att du ser att andra människor inte kan klä sig vettigt på sommaren för de har för lite med tanke på hur stora de är. Eller så har de för mycket med tanke på
2: hur små de är.
1: Små de är! Och liksom, hur lite det finns.
0: Vi tycker om alla former här i sällskapet.
1: Vi mobbar alla lika mycket.
0: Vi mobbar alla lika mycket, det kan man ändå vara säker på.
1: Ja, men alltså, för jag tänker liksom att det beror helt på, alltså i ideala omständigheter så skulle jag ju vilja ha Bermuda shorts och så skulle jag vilja ha på mig en tanktop.
2: Yes.
1: Men grejen är den att i och med att jag vet hur jag ser ut, nu har det här blivit bättre faktiskt, i och med att jag blir äldre så inser jag att jag förfaller så totalt att det spelar inte någon roll. Att liksom, du får bara acceptera det. Och vissa människor tycks vara jätteattraherade av hår. Jag kan inte förstå det här, men det tycks vara så. Men sen vid norskede så blir det så varmt att jag på riktigt måste ta av mig skorna och strumporna. Och då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är fucking flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flipflops är för mig. Liksom.
2: Men du förfaller till det här ibland?
1: Ibland måste jag göra det. Och jag hatar mig själv när jag gör det.
0: Men det här är ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
1: Jag hatar människor intensivt.
0: Ja.
2: Okay. Okay.
0: Jag klär mig allra helst i ett par cykelshorts. Och sen har jag en sån här bomulls ärmlös skjorta
1: på. Ursäkta, cykelshorts med sån här blöjbak?
0: Nej, inte blöjbak.
2: Det ser helt bra ut när jag har det. Man tror det låter fullt med
0: ja. Och jag kan säga att jag bryr mig inte alls vad jag har på mig. Faktiskt. När ni har något problem med hur ni ska klä på sommar, vad snackar ni om? Vad är det för goja? Jag bryr mig verkligen inte. Men jag skulle inte komma till jobbet i förurringat. Alltså jag klär mig på jobbet kan man inte klä sig hur som helst. Man ska ju träffa andra människor. För det ska ni komma ihåg, att jag klär mig hur som helst om jag är liksom ensam ut på Pörtö. Vet ni, jag är ensam ut på backen. Då kan jag fast vara naki. Men på jobbet vill jag inte heller att man ska klä sig. Alltså jag tycker att man ska ha shorts som... Alltså man får ha shorts på jobbet, alltså män och kvinnor. Män får också ha shorts, men därför säger jag det. Men de måste vara ganska långa. Alltså det får inte vara sådana hotpants på jobbet. Man får annars tycka nog ha hotpants. Men kanske inte heller på restaurang. Vet ni vad, jag har så svårt att prata om det här, för att jag är ju inte från stan, jag är ju från en ö. Så jag har nog svårt att säga det här. Men kan man i stan, jag vill inte att man går omkring på stan klädd i för lite kläder som man eller kvinna. Absolut inte någon bara överkropp, usch. Och det vill jag inte heller ha på jobbet. Och det här handlar mycket om att jag ska stå ut. Alltså handlar om mig.
2: Ja.
0: Jag ska
2: absolut
0: se på det här. Det här var mitt lätta svar.
2: Bra att ni tog in det här nu kontoret, för nu tänker jag ha tre plagg. Vi har avhandlat dem alla på något sätt, men vi har tre plagg. Det här viktiga exempel, ta det här nu på allvar. Tre viktiga plagg som ni ska ta ställning till. Och nu vill jag att vi föreställer oss att vi är på jobbet, vi är på kontoret. Skatteverket, Svenska Yle, tänker ett sånt kontor. Okej? Okay? Och då säger vi just det här med shorts.
1: Jag har inte haft ett jobb sedan 2017.
2: Just nu är du på en arbetsplats, Adrian Pereira.
1: Och påklädd.
2: Shorts på kontoret. Ja eller nej?
1: Ja.
0: Ja.
2: Okay.
1: Hon sa Bermuda shorts, det är
0: nej,
1: okay.
0: Man får ha, jag går ju själv med shorts faktiskt på sommar, men de måste alltså vara långa.
2: Exakt, bra. Och vad säger du, Adde? Får Kio och jag ha hotpants på oss?
1: Ni ska alltid ha hotpants på
0: er. Där säger jag nej.
1: Nej, jag skojar. Alltså för min
2: del, skojar du?
1: Nej, alltså men jag alltså
0: vad är det för skoj det här? Får vi inte ha hotpants?
1: Ja, ni får ha vad ni vill. Ni är kvinnor, ni får bestämma helt hur ni ser ut.
0: Bestämma själva.
2: Your crop, your body.
1: Jag tänker mig att det finns värre saker med sommaren än hur man är klädd, och då kanske det handlar mer om odör, alltså lukta. Så du får ha på hotpants så länge som du är inte stinkande.
0: Alltså, jaha, man är ren. Så nej, kan man ha hur lite kläder som helst.
1: Ja, egentligen. Alltså, men Kia, jag har inte varit anställd hemma hos mig, så jag skriver ut... Nej, men...
2: Hur är du hemma?
1: Nej, jag skojar. Alltså, hemma så är jag helt som jag sa.
2: I den latexrulle
1: du föddes i. Jag brukar egentligen vara utan skjorta när jag sitter hemma och skriver.
0: Ja, för det är så hett i din lilla lägenhet.
1: Och också för att jag ser så bra ut utan
0: skjorta. Ja, du får ta selfies av dig själv.
1: Jag tar alltid bara uppifrån sådär, uppifrån och fotar neråt hela tiden. Och nerifrån och tar uppifrån. Ja.
2: Nu har jag en fråga som är bara till Kia, för vi vet nu vad Adrian tycker om sandaler. Kia, vad har du för känslor kring sandaler?
0: Men ser ni?
2: På sommaren på jobbet i stan.
0: Men är det alltid på jobbet?
2: För det här är alltid på jobbet.
0: Ja, man får inte gå med flipflops, det håller jag med om. Men man får nog, tycker jag, faktiskt gå med sandaler. För det gör jag. Jag måste ju liksom, måste lite tänka på mig själv här nu.
1: Tänka bara på dig själv.
0: Ja, jag måste ibland tänka på mig själv, måste ni väl förstå. Så det där, sandaler får man ha. Birkenstock, det går bra. Men helst så ska man nog ha strumpor i dem, tycker jag.
1: Oj, gud.
0: Ja, jag tycker lite äckligt med fötter. Jag har lite svårt med fötter.
1: Okej, där ser du och jag lika. Ursäkta, jag tänkte bara säga att visste ni att flipflops numera också heter slides?
0: Nej, för mig heter det
2: alltid flipflops. Jag skulle vilja inte känna att jag inte vet. Jag vet.
1: Okej, du vet. Ja, men alltså, varifrån kom det här med strumpor innanför flipflops? Vi har inte mycket tid, men jag vill ändå veta. För det var, jag kände så var det bara nördar. Det var bara liksom män som samlade på insekter som hade såna. Och nu tycks det vara alla och hela tiden, året runt.
2: Ja, det var ungefär, alltså det här är sant, våren 2020 så började folk gå med vita tennissockor i Crocs. Och det var snyggt mitt.
0: Det är så mode, så, men inte, är det mera liksom? Det vet jag inte. Jag tycker bara att fötter är lite äckliga, så jag tycker att man ska kunna sätta något på dem.
2: Jag ser också att sandaler, om jag ser en sandal, alltså det...
0: Blir du rasande?
2: Det är svartna framför
0: men Anna,
2: ögonen.
0: Jag går jätteofta med sandaler, och när vi träffas på somrarna så brukar vi få en park och sitta, då tar jag av dem.
2: Ja, du vänder blicken bort.
0: Nej, du spyr i din egen maga.
2: Nej, jag tänker, alltså, vet du Kia, jag älskar dig, men jag älskar inte allt du gör.
0: Inte mina fötter.
1: Ja, alltså, jag älskar hur osäker Kia blir. Men Anne, vadå? Jag
0: har inte förstått det där hatet hon har för mig.
2: Det blir som att jag ser rött i huvudet, speciellt vet ni, sådana här bruna tarra sandaler.
1: Sådana har jag hem.
0: Det är bruna tarra sandaler. Alltså, nej, är det Jesus-sandaler?
1: Nej, de är sådana här, liksom, sådana här du, som verkligen är gjorda för att se så där otroligt på något sätt stadiga ut.
0: Men så, det är sådana ekko, alltså så bekvämt. Bekvämt först.
2: Ja. De är bruna och du kan promenera med dem och det är hemskt med sockor, det är hemskt utan sockor. Och det, alltså, det blir, så, blir det liksom i mental psykos.
0: Alltså helst är jag ju barfota, men det förstår jag att man inte kan vara på jobb med.
2: Nej, det tycker jag nästan är bättre. Alltså det är barfota
0: barn.
1: Alltså, nej, inte kan man ju gå omkring och lämna någon fotsvett efter sig.
2: Men om man inte har fotsvett, alltså ett par vackra, nypedikurerade kvinnofötter i en sexy sandal. Aj, aj, aj, aj, mums, mums, mums. Det funkar, men det här sandal i sitt hade, jag hellre svettas och mår riktigt dåligt.
0: Jag går med några skor. Vet du, jag tycker det är jävligt snyggt att ha så här, alltså boots. När det är sommar. Alltså, ni vet så här, nej men vet ni, nej men något.
2: Dr. Martens.
0: Ja, och det finns andra märken. Så vet ni, boots bara. För det är så snyggt med de där, med shorts eller med klänning.
2: Jo.
0: Men det är nog så hett och äckligt.
2: Jo, men jag kan också, nu säger jag att jag avskydde den där bruna. Jag kan också ändra mig. Alltså, en gång kommer jag ihåg att jag pratade i en sändning 2 timmar om Crocs. Och också just hur det svartna ögonen. Och så såg jag just en kompis våren 2020. Han hade på sig en stor päls och Crocs och jävla snygg. Och mitt alltså, nu har jag till och med Crocs själva. Och jag har alltså aldrig hatat något så mycket som Crocs. Så jag kan ändra mig. Nästa år kommer jag gå med de här bruna sandalerna.
0: Yep.
2: Sista frågan.
0: No.
2: Hur är det med urringade toppar på arbetsplatsen? Hur mycket av det här klivagen, klevage, får man visa? Och jag tänkte först att jag skulle visa på mig själv, men så tänkte jag, är det osmakligt? Och nu tänker jag att ni får väldigt gärna rita.
1: Du har tagit fram ett så här jättefin, en fin svart bok.
2: Den är din, förresten, jag stulit den från det där vårt skåp.
0: Jo, den är din, Adrian.
1: Va? Hur påvisar den min?
2: Du fick den nu.
1: Fick jag den? Oj, vad fin, det ser ut som en sån här jättestor dagbok som man skulle ha om man är mobbad.
2: Men innan ni börjar rita, så jag kan fråga också med ord för alla kanske det där.
1: Varför har den rutor i sig?
2: Oj, nej.
1: Inte vill jag ha något rutor.
0: Hela tiden klagar han.
2: Hej, nu vet jag, Adrian, nu blir du jätteglad. Titta vad du får istället.
1: Ja, alltså, det låter som att jag ska vara ett barn.
2: Jag vill vara som blev ett barn.
1: Ja,
0: hon hade en till bok.
1: Men Anne, jag kan inte skriva.
2: Nej.
0: Nå ja, nu vill jag att vi gör uppgiften.
2: Okej, snabbt. Okay. Men innan ni gör uppgiften, jag försöker förklara det. Alltså det här är på riktigt. Att hur snyggt, eller nej, hur mycket...
1: Hur snyggt är det med cleavage?
2: Hur mycket cleavage får man visa på jobbet? Okej, tänk så här mentalbild. Att vi tänker två bröst och de är fast som två lite utdragna grapefrukter.
0: Så ser nästan alla bröst ut.
1: Jo.
0: Nu har vi avslöjande. Det här är det stora avslöjande.
1: Alltså, ni förstår ju att jag har sett bröst någon gång i livet. Så det passar inte.
2: Okej, men jag kan inte. De kunde vara 50 cent långa. Långa, hoppas att vara långa. Eller 5 cent långa. Men alltså, de är inte helt runda. Det vill jag bara säga.
1: Du vill säga att de inte bollar.
2: De är inte bollar. kolla nu, men tänk då, två grapefrukter, 15 centimeter långa. Och
1: jag kan, inte mer centimeter.
0: Nej, men sluta nu, vad är det man ska göra? Kan vi bara göra det här uppe?
1: Nej, jag orkar inte lyssna på dig.
0: Nej, jag orkar verkligen. Alltså nu, jag orkar inte lyssna mer. Kan du säga vad jag ska göra?
2: Och sen bröstvårtan är kanske 60% in på den kroppen. Den är,
0: alltså vad pratar du om?
1: Nej, men visa att Kia var här.
0: Men ska bröstvårtan fram, så mycket cleavage vill jag aldrig visa.
2: Det är det jag vill veta. Hur långt, hur mycket vill ni ha hud?
0: Men kan inte jag få förklara det, måste jag reta.
2: No, ni gör hur som känner bäst, men jag vill på riktigt veta att hur mycket cleavage, för att nu får man ju väl visa cleavage. Men hur mycket är okej?
0: Jag kan säga det nu.

0: inte ha något cleavage. Jag ska inte ha något cleavage.
1: Och det kommer du att få heller. Nej.
0: Jag kan visa, här är min cleavage. Här. Här.
1: Du har en präst. Alltså, du
0: men alltså...
1: Kia på sig en prästkrage.
2: Jag har min skjorta på dig.
1: Ja.
2: Det du sa, det är skurru. Jag tycker lite skurru.
1: Sluta visa boobs.
2: Nej, visa lite. Kia, visa lite.
0: Nej, men alltså, jag vill inte att det ska vara så mycket cleavage.
2: Jaha.
1: Okay.
0: Jag tycker inte att det är
2: jag tyckte genast om när du visade.
0: Men alltså.
1: jag tycker att det här är en helt vanlig arbetsplats.
0: Yes.
2: Ja. Okej, okay. Okay, är du helt allvarlig nu?
0: Jag heter allvarlig. Jag tycker inte att det är snyggt.
2: Aha.
0: Alltså verkligen inte. Jag, inte, alltså, jag tycker inte att det är snyggt. Alltså,
2: men är det
0: hemma?
2: Är det...
0: Nej, jag är ensam hemma.
2: Adrian, du har okay. Rita,
1: alltså jag, får jag säga liksom att det finns liksom ett så här om i min förklaring.
2: Ja.
1: Okej. Okay. Så är det någon kvinna som har små bröst,
2: ja,
1: så tycker jag att hon får ha hur inget som helst. Jag tycker att det är jättehott. Men desto större bröst, så desto mer är jag så där liksom att vad heter det?
0: Du är så smart! Det här är vad jag tycker. Geni, förklara dig. Du är geni. Exakt så här är det. Jag har också stora tissar. Jag tycker det är så jättefult. Alltså faktiskt fult med stora tissar.
2: Nej, det blir sexuellt för mig.
0: Och det är
2: för mig.
0: Ja, mina tissar är så sexuella för det. Jag vet.
2: Det är stora så blir det lättare sexuellt.
0: Ja.
1: Nä.
2: Va?
0: Okej. Nu måste vi höra på geni.
1: För Anne så blir det...
0: Du måste lyssna.
1: Men det händer...
2: Va?
0: Ta ett foto.
2: Ha?
0: Jag tänker foto honom.
2: Märker du inte?
0: Hallå, vem lyssnar nu? Nu kör du med att tala på 10-nivåer med mig och Anne. Ja. Det här som du ville.
1: Ja, det är det som jag vill, absolut. Nej, men alltså grejen är ju den att det handlar inte om sexualitet egentligen. För jag tycker egentligen att mindre bröst är sexigare. Om vi nu ska gå in på något sånt.
0: Hur hamnar vi här? Vad är det jag lyssnar på?
1: Du skulle följa med 10 samtal samtidigt.
0: Ja.
1: Men alltså grejen är den att alltså, det handlar om estetik.
2: Ja.
1: Alltså, liksom, alltså vissa plagg är mer smickrande åt vissa kroppar än andra plagg. Och då liksom blir till exempel urringning blir jätte, tycker jag, sexigt när det inte finns så mycket cleavage.
2: Det är egentligen sant.
1: Att cleavagen egentligen gör det billigt.
0: Exakt!
1: Det blir H1M av det hela.
0: Tur att du finns, Adrian.
1: Men jag ska förklara kvinnokroppen åt er kvinnor.
0: Ja. Säger folk ofta som hänt till dig, sen har kärleksförlorat. Säger just så att du är att du finns.
1: Köper du alltså min förklaring?
2: Jag köper, alltså fan att du hade orden i din mun igen. Jag är jättestolt över hur jag har arbetat idag. Speciellt mitt ämne tyckte att det var liksom högintellektuellt. Alltså,
1: ditt ämne var det bästa ämnet någonsin.
2: Intelligent.
1: Det var jättebra.
0: Okej, okay, det där, vi vet i varje fall hur vi ska vara klädda i sommar. Vi vet också hur vi ska lyssna eller inte lyssna. Och vi vet också om vi ska fota oss eller inte. Vi skulle inte ha några kläder på.
2: Nej, nu har vi missförstått.
0: Jag har missförstått allt.
2: Lyssna på vad du sa.
0: Jag har inte lyssnat på vad du sa.
1: Jag minns inte.
0: Vem är det som är det? Vem är den klädde människan i studion?
1: Men alltså, jag är den som ritar det här.
0: Vi säger bara glad sommar. Tack Adrian Pereira.
1: Tack Kia.
0: Tack Anni Hietanen.
2: Tack Kia Svetihin.
0: Jag heter Kia Svetihin och det här sällskapet.
1: Hallå?

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Är du en tangodrottning?
1: Ja. How did you know?
2: Ja.
0: jag ska börja kräva dig på bevis ganska snabbt. Det var bra att backa. Vet du vad en tangodrottning är?
1: Nej, berätta.
0: En tangodrottning är den som har vunnit kronan på tangomarknaden.
1: Såklart.
0: Är du bekant med tangomarknaden?
1: Det är jag bekant med. Jo.
0: Som vi har hört om dem någon gång.
1: Jo.
0: Har du varit där?
1: Nej.
0: Har du sett på TV då?
1: Nej.
0: För de har ju alltså en laulu kilpailu.
1: Okej.
0: Och sen är ju en tangomarknad.
1: Wow.
0: Och det här lärde jag mig i lördags.
1: Okej, jag lärde mig det nu.
0: Ja. Och i lördags såg jag på laulu sen är ju en tangomarknad och den laulu kilpailu.
1: Wow.
0: Alltså, tangomarknadens sångtävling.
1: Mäktigt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså svar ja.
1: Ja.
0: Det är något med jag man har ju undrat kanske som finlandssvensk som är i ett sånt mellanlandsläge på något vis. Man är ibland känner man ju att man är neither here nor there kulturellt sådär. Då jag har studerat med vad heter det, nylänningar och andra annat löst pack så kan de brista ut i sången någon sån iskelma låt och jag sådär va?
1: Don't relate.
0: Hur kan ni den här? Alltså, när har ni lärt er den här? Medan jag kan såna leende guldbruna ögon.
1: Same.
0: Jag har den referensen liksom.
1: Yep.
0: Och jag har inte sett på något finsk tv, jag har inte lyssnat på de finska låtar, jag har inte läst några finska böcker, jag har inte sett några finska filmer etc. Man känner sig ibland lite frånkopplad den kulturen. Och för typ 10 år sedan ännu så såg ju OMK ganska B ut. Till exempel. Så man har ju haft en känsla av att det inte riktigt finns finsk kultur. Alltså, jag vet att det finns någonstans.
1: Ja.
0: Men jag har bara aldrig sett det.
1: Nej,
0: aldrig
1: jag fattar vad du menar. Ja.
0: Och just sådana stora evenemang som OMK kan vara sådär, okej, vi verkar inte ens riktigt försöka.
1: Nej, är det någon liksom som tittar på det här ordentligt faktiskt?
0: Ja, alltså, kanske inte Finland så brydd på sådana saker. Tangomarknad och sång, det där var...
1: Stort bry.
0: Där har kvaliteten bott hela tiden.
1: Wow.
0: Det var ett mycket väloljat arrangemang.
1: Oj.
0: och högklassigt, vet du. De sjöng otroligt bra.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Och det som det funkar i någon slags först final del 1 och 2 och sen till en superfinal. Liksom, det var 8 sångare, 4 kvinnor, 4 män och sen åkte 4 ut. Eko.
1: Ja,
0: det blev liksom en man mot en man och en kvinna mot en kvinna.
1: Ja, precis.
0: Så det var liksom 2 finaler.
1: Wow.
0: Och sen vann, nu ska jag se vad de här namnen är, Raija Mäntymäki och Juha Punkeri.
1: Okej, okay. Skulle du säga
0: båda 38 år gamla.
1: Vann rätt personer i ditt tycke?
0: Ja, det måste man ändå säga. Den här Juha sjöng jättefint. Han hade faktiskt hemskt fin röstkontroll. Alltså med sådana imponerande sånginsatser. Den här Raija är första romani-kvinnan att bli... tangodrottning, så det var också ett sånt historiskt vingslag som nog annars ska ha farit lite förbi mig om inte jag ska
1: ha råkat klicka in mig på arenan. Ja, det får ju helt förbi mig, men vet du vad, tack för att thank you for enlightening
0: me. Ja, men också att det här arrangemanget är så snyggt och välgjort.
1: Ja.
0: Shit, men jag har nog faktiskt, jag visste att det fanns någonstans sammanhang som ordnas proffsigt och med liksom väloljad tv-produktion och framförallt högklassig kulturella insatser, alltså sångarna är så skickliga och bandet var excellent. Så man borde egentligen ge sig in på tango.
1: Fantastiskt.
0: Tråkigt är ju att den där mosan är
3: Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skådat.

0: Har du megalofobi?
1: Jag tror det, ja, om det är det jag tror att det är.
0: Ja, ja. Som när du ser den här oljetanken i Närpes. Sakta smyga förbi på riksdagen. Och den var 30 meter gånger 15 meter,
1: ja,
0: gånger 500 ton.
1: Ja.
0: Blir du lite obehagad då?
1: Kanske lite ändå.
0: Man har ju också sett stora transporter av vingar till vindmöllor.
1: Ja.
0: Och det är inte hela vindmöllan utan det är bara vingen.
1: Ja.
0: Och man är sådär, oj, om den där ena vingen är sådär stor.
1: Yep.
0: Hur stor är hela grejen då?
1: Det blir lite eerie.
0: Rädsla för väldigt stora saker, megalofobi. Min sambo har haft det där länge. Kan bli riktigt äcklad av båtar på land.
1: Okej. Ja, för jag har mest hört om det här med när man blir äcklad av saker när det är i vatten sen.
0: Ja,
1: det kan
0: också.
1: Jag hålla med om ännu mer.
0: Nej, men sådär, en rädsla för Loch Ness-monstret är det väl i praktiken?
1: Ja, men det är något specifikt med just det här enorma objekt under vatten.
0: Mm.
1: Och kanske enorma objekt som kanske inte ska vara under vatten. Det är lite...
0: Ja, det är otäckt.
1: Ja.
0: Men också bara att se... Att se vad heter det då? Alltså snurron. Propeller heter det.
1: Ja.
0: Propellern på en Viking Line-båt.
1: Ja.
0: Och hur den är liksom två våningar hög. Och sådär. Det är inte rätt, va?
1: Nej.
0: Vi ska inte bygga så här girigt och så stort. Och jag undrar när folk har ställt sig på Tomatens parkering i Närpes hela natten för att invänta en stor bytta.
1: Ja.
0: att är det just megalofobi som på något vis tar sig uttryck här? Inte för att de är rädda så de undviker, utan för att det kanske finns ett faroelement. Så det är lite som en berg-dalbana eller bara att de är i närheten av risk. Mm. Saker ska inte vara så där stora.
1: Nej.
0: Och så sätter man sig i berg-dalbanan och sådär, nu ska vi...
1: Nu kör vi.
0: We're in for a ride.
1: Yep.
0: Det tror jag att kan vara...
1: Det kan vara det. Här. Eller att man bara ren fascination av att man vill se.
0: Ja, det...
1: Inte ens en rädsla utan intresse, bara rent intresse.
0: Antingen intresse för stora saker eller rädsla för stora saker. Eller så kanske inte händer...

0: Har du sett dödsbyxorna?
1: Ja, ja.
0: Det är en snackis just
1: nu. Jag gissar att det är de jag tänker på som det är du tänker tala om.
0: Ett byxpar, och inte bara ett byxpar utan en byxform, en byxdesign.
1: Ja.
0: Har gone viral för att kvinnor snubblar idag.
1: Ja. Aj, aj, aj.
0: Jag är feminist, men det är roligt.
1: Hey, girl, same.
0: Ja, ja.
1: Alltså det är ju...
0: Det är helt enkelt...
1: Det är förärligt.
0: Jo, det är det. Jo, det är tråkigt. Det är tråkigt. Nej, men det skrivs i all världens media, också på svenska Yle, såg jag här. Oh. Att, nej, men det finns en byxa från Zara. Som folk stopplar i. De är väldigt vida. Jag antar att det är sommarsäsong för dem. De är ganska tunna, tror jag, och väldigt flowy och sådär. Ja. Och man går in i byxbunten och så stopplar man på sin uppfart eller någonting. De kallas Zara Death Pants. Och de har fickor.
1: Elastic waistband.
0: Ja, they have pockets.
1: Jag har varit med om exakt det där.
0: Du har det?
1: Ja, jag har varit med. Det var inte de här byxorna jag hade på mig, men exakt det där har hänt mig. Och jag har ett märkbart R på mitt knä från det. Det var senaste gången jag snubblade riktigt ordentligt.
0: Okej.
1: Okay. Ska jag dra hela?
0: Nej, men för du hade free-spirited byxor.
1: Ja, exakt. Och sen så skulle jag springa till sporran.
0: Ja.
1: Det ska man inte göra.
0: Nej.
1: Snubblar, skrubbar mig, men då i min liksom där i adrenalinet kommer upp liksom och tittar snabbt och känner nej, det var inte så farligt. Så jag springer vidare och hinner med sporran.
0: Ja.
1: Och det är först när jag står på sporran som jag inser att oj, jag blöder jättemycket.
0: Umnigt.
1: Och vet du, så här, folk tittar lite på en som att är du okej?
0: Okay? Ja.
1: För att det är bevisligen jätteskadad. Ja.
0: Men det var inte just den här,
1: det var inte just
0: byxan, men
1: dödsbyxan,
0: säkert samma...
1: men det var en egen dödsbyxa,
0: ja,
1: tydligen.
0: Och samma problem att de var så lösa som man sprang in i.
1: Ja, det var det.
0: Många kvinnor har då rapporterat och satt upp videor från då de stopplar i de här och skadar sig ganska illa. Alltså.
1: Ja.
0: Det är ett problem. Jag fick en kommentar på WhatsApp. Ni är ju Yle, det finns ju andra dödsbyxor.
1: Det finns andra dödsbyxor, bra. Precis.
0: Om du vill stoppla in någon annan byxa än från Zara så går det jättebra.
1: Verkligen.
0: Väldigt många kvinnor snubblar de här. Och det har också tagit upp till samtal, vad jag läser, om andra grejer som är farliga inom kvinnomode. Alltså, om inte det är stora lösa byxor som man snubblar i, så är det på tok för tajta jeans eller någonting för några år tillbaka.
1: Ja.
0: Som typ stryper av blodtillförseln.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och om inte det är det, så är det sjukt höga stilettos eller någonting som man ska bryta ankeln på. Det känns som att dock att, jag menar, högklackat har ju folk snubblat över i allan värld.
1: Ja.
0: Men inte lika paha som när man faller på ansiktet eller arslet i de här byxorna.
1: Nej.
0: Alltså där, bara, om man vill
1: man
0: vara fin.
1: Man stapplar.
0: Ja, och ser ut som en dumbom.
1: Ja.
0: Och det känns som att det där gränsen går för, vill man vara fin så får man lida pin. Att det är en sak att man kan liksom lida, ha smärta i fötterna eller benen eller någonstans.
1: Ja,
0: någon BH som sticker i med metall i ryggen eller någonting. Men om man ska falla som en tömt på ärslet, så då går det, det liksom, där går gränsen tydligen.

0: Miranda, vad är din favorit dansbandslåt?
1: Jag ringer på fredag, så ses vi på lördag. Jag kommer i bilen, vi tar oss en tur.
0: Artist och låtnamn, tack.
1: Är det Lars, är det Ingvars? Jag vet inte. Eller Lasse Stefans, jag vet
0: Lasse
1: inte.
0: Lasse Satans.
1: Är det kanske det? Den, men också Louise.
0: Kallar vi det dansband?
1: Jag skulle säga att det är dansband. Okay. Den är nog dansband.
0: Kör.
1: Är vi mer än bara vänner?
0: Ja, det är göteborgska.
1: Ja, visa vad du
0: Louise.
1: Okej. Okay. Ska inte ställa mig den här frågan, för jag kommer svara extremt genuint.
0: Tydligen. Svaret och så börjar man sjunga, då är det sådär sant liksom.
1: Ja.
0: Min favorit dansbandslåt heter Den stora dagen.
1: Nej.
0: Jag tror det är Vikingarna.
1: Den är ju jättesvår.
0: Den är bekant för dig.
1: Ja,
0: varför är du så kunnig inom dansband?
1: Jag vet inte, jag blir så bara.
0: Den som går, en gammal kvinna går omkring och pyntar sina hus. Sitt hus. Jag har fått en ny.
1: Ja, men det är för tidigt för att ta upp.
0: För sorgen av låten Den stora dagen. Vet du, jag tror du får dra upp snorren och klara den bara. Det är en sån jättehjärtesång för dig.
1: Nej, det är det inte. Nej, jag lyssnar inte på den just för att den är hemsk.
0: Den är hemsk, ja. Okay. Det här kanske kan hjälpa. Jag har fått en ny vinkel på den som gör den lite svalare, lite roligare.
1: Okay.
0: Vet du vem Kristina Schollin är?
1: Ja, om jag vet.
0: Pernilla Wahlgrens mamma.
1: Ja.
0: Hon har här igår skrivit ett ganska långt grattismeddelande på Instagram till sin son Peter Wahlgren, som fyllde 63.
1: Ja.
0: Massor av grattis. Och du gjorde mig till världens lyckligaste mamma när du kom till världen, skriver Kristina Schollin på Instagram. I kommentarerna har Pernilla Wahlgren måste dyka in och säga hej mamma, det var igår han fyllde år. Alltså hon har tagit fel på dagen när hon födde sin unge.
1: Oops.
0: Och det är sådär, jag vet du, shit happens. Men det fick mig genast att tänka på just låten Den stora dagen. Låt mig citera första versen.
1: Ja.
0: En gammal kvinna går omkring och pyntar i sitt hus. Idag är det hennes stora dag. Hon har köpt kaffebröd och tårta som smyckats med små ljus. Och en likör av bästa slag. Och när hon lägger på en duk, det finaste hon har, så ringer det på hennes telefon. Hon blir glad och lyfter luren och hör rösten på en kar, hennes allra yngsta son. Ja, så säger du det, du kan inte komma från. Du tog fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting. Om det är något, bara ring, för jag finns ju här var dag. Alltså en låt som handlar om hur en kärring fyller 81 eller

0: någonting. Och hennes ungar har glömt att, ja, att fira henne. Och hon, ja, håller på att duka till ett kalas som ingen kommer på.
1: Ja.
0: Tänk dig att det där Kristina Skolin som bara någon vecka innan har varit sådär, hej grattis min son, och tagit fel på den dagen också. Det hjälper, va?
1: Ja.
0: För det där är ju världens sorgligaste låt. Om inte man tänker att det är Kristina Skolin som går runt och roddar, vet du? Ja. Att hela familjen,
1: ja,
0: den hel släkt med sådana dockel, ja, som inte vet när någon fyller. Nej. Och då blir det bättre.
1: Ja, det går lite lättare.

0: Vi pratar om dansbandslåten Den stora dagen.
1: Ja.
0: Poppigt nog.
1: Mm. Extrem.
0: Extrem. Och det är min favorit dansbandslåt. Jag har rätt många, men den är en av dem. Och vi pratar om just att glömma någons födelsedag.
1: Mm.
0: Och efter att vi satte på en låt så sa du, nu måste jag höra av mig till min moster som fyller år.
1: Grattis.
0: Så du kickade
1: grattis,
0: och grattade.
1: Grattis moster.
0: Du blev påmind.
1: Ja.
0: Ett call to action där ute till alla där ute som kanske glömmer en födelsedag idag. Checka kalendrarna. Funcha, vem fyller idag? Hur är du annars med att komma ihåg sådana datum?
1: Jag försöker vara bra, men jag är bra för att jag skriver upp i kalendern.
0: Mm.
1: Jag har inte de bara kvar.
0: Går inte runt med datum liksom.
1: Nej, inte gärna. De sitter inte fast, utan det är, jag skriver upp.
0: Ja, samma. Jag är hopplös. Jag måste skriva upp annars. Mm. Man borde skriva upp alltså, ja, ärligt talat, morsans och brorsans.
1: Det är så.
0: Och farsans. Jag kan inte på rak arm. Jag måste lite tänka på det först.
1: Ja.
0: Nu ska jag säkert komma fram till rätt svar om jag skulle lite tänka, men det är inte sådär. Ja. Jag kan inte sådär helt genast
1: Nej,
0: säga.
1: Okay.
0: Jag
1: tänker inte
0: plåga.
1: Jag kommer inte plåga dig nu heller. Faktiskt.
0: Nej, varför skulle vi doxa mamma?
1: Nej.
0: Men det borde man lite skärpa sig med.
1: Jo.
0: Det finns dock ett datum som jag alltid kommer ihåg. Det är ett sånt... Det är en sån familjeangelägenhet och har alltid firats på något vis ordentligt. Det är alltså, det råkar vara så att en hel del saker sammanfaller. Min gammel farmor, rest in peace såklart, fyllde år samma dag som min farfar och farmor gifte sig.
1: Mm-hmm.
0: Och vill du kolla vem som har namnsdag idag?
1: Oj.
0: Googla dem.
1: Oj. Och jag googlar. Jag hoppas att Joel och Judith, är det rätt?
0: Ja, det är det.
1: Det är... Ja! Nej!
0: Så där hade du missat. Så min gamla farmor fyller år samma dag som min farfa har bröllopsdag, och så har jag också namnsdag, så det har firats på sommarstugan och sådär. Men när man inte måste komma ihåg det, då kanske jag kan skriva upp det i kalendern, så kommer vi ihåg det till nästa år.
2: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Jag ska dra den klassiska water cooler-frasen. Yeah. Såg du matchen?
1: Ja, vi talade om det tidigare. Att jag försökte, men jag somnade.
0: Hur långt kom du?
1: Inte långt.
0: Inte långt
1: ens. Jag gick och la mig precis före Norge gjorde första målet.
0: Aha.
1: Men jag var trött, okej?
0: Ja.
1: Jag var trött. Okay. Och jag kände faktiskt att, vet du vad? Vad tog det ändå? Kanske 20 minuter eller någonting.
0: Sure.
1: Och jag kände, vet du vad? Det här är två så pass starka lag. Har inte gjort mål nu efter en kvart eller någonting. Vet du vad? Då går jag längre med. Då får det vara.
0: Det var mycket krävt av fotboll som sport.
1: Vet du vad? Men
0: det måste hända något inom första halvtimmen, men annars så stänger jag av.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, men för att jag var så pass trött ändå. Och som jag också förutspådde, det kommer gå till förlängning, vilket det gjorde. Och då känns det också som att, nej gud, nu kommer man sitta uppe länge.
0: Du ville se hela eller inte alls?
1: Lite så. Alltså, skulle jag på riktigt ha velat se den, vilket, alltså en del av mig absolut ville ju, men då skulle jag borde ta mig ut. Vet du, att man skulle ha färg utgjort. Ja, exakt.
0: Du kanske har sett rörliga bilder?
1: Jo, såklart. Jo.
0: Ser du att du tar den av vajern?
1: Jag orkar på riktigt, förlåt. I'm sorry.
0: Nej, jag känner lite samma.
1: Alltså jag orkar inte.
0: Jag orkar inte bry mig om någon fucking vajern.
1: Jag orkar inte bry mig.
0: Jag såg alltså matchen live. Jag såg inte att det tog i någon vajern.
1: Jag hör dem och jag förstår att de är upprörda. Det hade jag också varit. Det är liksom om man såg det, men som sagt jag sov också så det och jag har inte sett, nej alltså.
0: Ja.
1: Tyvärr.
0: Ja, det är ju lite synd att det blir som orent det där då. Jag tyckte ändå att liksom när jag satt och tittade på matchen så tänkte jag att det är klart Norge, en underdog har alltid varit och det är liksom den bästa storyn här.
1: Mm.
0: Men England när de spelar mästerskapsfotboll så har de också alltid per automatik en bra story. Det är alltså nu 60 år sedan de vann VM senast.
1: Ja, är det så?
0: Ja.
1: Jo, men...
0: Det är sådana eviga underpresterare som nog inte ska falla mot Norge.
1: Fast England presterar ändå allt. Fast underpresterare är de ju ändå inte. De har ju alltid gått till någon... Ofta har de ju alltid gått till liksom någon form av final, kvartsfinal eller någonting.
0: De är ju i VM.
1: De har ju alltid tagit sig långt. Ja, men, och de är starka fotbollsspelare.
0: Men det, den där berättelsen att de ska kunna gå all the way liksom.
1: Den där sorgliga är att de ju aldrig... Football never... It's never coming home.
0: Never coming home, ja. Precis.
1: Inte så herrarna...
0: Ja. Damlejonen. Dam three lions. Lionesses.
1: Är det en annan?
0: Saga om. Idag är jag sådär. Det är klart att det är orent och det är sådär, att det alltid ska vara något i den här VM-turneringen.
1: Ja.
0: Det kommer vi inte höra slutet av ännu.
1: Nej.
0: Men jag är nog liksom helt nöjd att Norge kan... Alltså det är bra så.
1: Ja, du står fast vid det.
0: Ja, jag gör det.
1: Jag kanske är lite kappvändare på något sätt i att så här i slutet, alltså så här, nej, har jag hejat på Norge under det här VM:et? Nja. Men sen när det ställs mot England som det är lite så där, har jag någonsin hejat jättestarkt på England i något mästerskap?
0: Ja.
1: Ännu mer nja.
0: Nja.
1: Och så
0: nja.
1: Då blir det mer heja på Norge.
0: Sen låter det inte som att du brinner för den här vajarkejsen.
1: Nej, det gör jag inte.
0: Jag kanske är
1: lite trött på mig. Börjar vara lite med.
0: Du känner starkt för Norge de första 15 minuterna.
1: Ja.
0: Och sen får det lite sådär.

0: överlag så börjar det där fotbolls-VM lite sådär kännas...
1: Jag håller på så otroligt länge.
0: Tungt att gå runt med, att bära på. Vi har ju fått se bra fotis nog
1: jo,
0: i regel.
1: Även
0: om den också... VAR håller på att blästa sönder den och det ja, ena med det andra och det är korruption och det är märkliga domslut och det är skandaler hit och dit. Jag känner att jag tror att det här också blåser sig upp lite av att det just är på i Nordamerika som de spelar de här matcherna, att vi har dragit in USA i det där, för de är så skräniga.
1: Nej, no, de är ju det.
0: Och jag tror att det kan vara bra för sporten överlag, bra för fotbollen att blanda in USA, för de är så otroligt mediala. Men min sån här första instinkt är att det är nog att inte jag vill välkomna dem. Till min fotboll, vad det är.
1: Soccer.
0: De som kallar det soccer, liksom.
1: Ni vet ingenting.
0: De känns som turister i sammanhanget väldigt mycket. Jag såg någon podd där någon amerikan försökte yrka på att USA nog är som en stormakt inom fotbollen. Att de har ju vunnit CONCACAF och någon annan shit-turnering. Och någon europé satt i poddstudion och bara skrattade åt honom. Att du förstår inte, liksom. You summer child. Du vet inte hur det är att spela Champions League, liksom.
1: Ja.
0: Så jag vet, men det kan vara bra ändå medialt. Jag läser en artikel på CNN som handlar om att soccer då kan vara eventuellt också ha negativa följder på hjärnans hälsa. Det här i jämförelse med American football.
1: Okay.
0: Som är någon slags standard i att ge tonåringar hjärnskakningar.

0: Precis.
1: Men de för liksom någon slags case för att nej men, vanlig fotis kan nog också påverka.
0: Ja.
1: Det handlar inte bara om hjärnskakningar utan det är att man nickar bollen ofta. Det kan liksom påverka. Men okay. de är så söta de här amerikanerna och de försöker. Till exempel så står det här: the concern is really about repeated hits to the head over the course of a lifetime. Alltså det att man just slår i huvudet, dunkar i någon annan, dunkar i bollen
0: gång på gång
1: länge. In soccer, that can come from collisions, but an important source is when players hit the ball with their head, called a header. CNN alltså förklarar vad det är att nicka bollen. Sådär. Och sen om man sparkar in bollen mellan de vita, det såna vita stolpar i ändan, då det kallas en, nu ska jag läsa om det, hur jag läser hur det hur man säger det. Goal. That's goal. A goal.
0: Okej. Okay, just
1: de är liksom de är så nya till sporten att de där, att de måste så där
0: förklara
1: att man kan spela det med huvudet också. Det kallas att nicka.
0: Wow. Welcome.
1: Ja, välkomna.
0: Välkomna.
1: Fotis hela USA.

0: Nu när vi sitter här och pratar om att bli fast för smuggling, ja, så börjar jag tänka på ett av mina favorit mitt på dagen tv-program. Är du, Joel, bekant med Australian Border Control?
1: Lite, väldigt lite, men jag, det är ju det är kul. De har de som har så märkliga regler, vad man får inte man
0: de har jättegrova regler, ja, precis, för att det är så strikt det här landet, de är så rädda om sitt ekosystem, ja, att det inte ska rubbas, och det är ju det som är så fint. Vet du, för det bästa med det här programmet är ju inte då liksom de här stackars killarna som svettigt ska förklara att nej, jag vet inte ens vad marijuana är för någonting.
1: Nej, precis.
0: Nej, jag har bara varit här och träffat en kompis, vi har bara varit på stranden. Okej.
1: Jag vet inte vad det där är för något. Jag har aldrig sett det där förr i hela mitt liv.
0: Mm-hmm. Oj. Mm. Nej, det är inte ens det. Nej. Det som är det fina, det är de här. Det är ju samma grej varje program. Varje avsnitt är i princip en copy-paste av förra avsnittet, ja, för att det händer bara samma sak varje gång.
1: Sure.
0: Och så är det de här stackars personerna som då ska ta med sig liksom den här maten som de, ja, sen inte har deklarerat. Mm. Och så står den här kvinnan där och liksom måste förklara att ma'am, you can't bring this into the country.
1: This is yogurt.
0: You can't bring. Ja, men det är ju inte yoghurt, det är liksom bös. Det är något hö ibland eller någonting, och de försöker förklara, visa så här, det går att äta. Ma'am, you can't just bring this into the country.
1: This random grass.
0: It carries diseases. You need to declare your food. Liksom. Och det är också den enda australiensiska jag kan är liksom
1: Border Patrol.

0: Bad Bunny hade cake i helgen.
1: Ja.
0: Ringer klockor. Du har hört. Har hört om honom. Har hört att det hände.
1: Jo, båda
0: precis.
1: Och,
0: ja. Bra. Jag bara kollar.
1: Stockholm. Sådana där storkärnor kommer väl aldrig längre än Stockholm.
0: Nej, de gör ju inte. Finland finns inte riktigt.
1: Finland är en ö sådana där gånger.
0: Det är det tyvärr. Alltså det är vår tids största artist just nu.
1: Vår tids största artist just nu.
0: Nej, just nu. Okej, märka ord.
1: Nej, men menar du att det finns ett case att göra att det är vår tids största artist och han lever just nu?
0: Ja, han lever.
1: Vet du?
0: Sant.
1: Eller är det bara den största artisten just nu? För det, såna har kommit och gått. Psy var vår största artist en gång i tiden. Men
0: jag kanske är ett Psy. Nutidens Psy. Nej, 2026.
1: Jag tror att han är mer långvarig än Psy.
0: Ja, det är han ju. Exakt. Ja. Okej.
1: Shout out Psy.
0: Nej, på riktigt. Shout out Psy.
1: Oppa Gangnam Style.
0: Här kommer Oppa Gangnam Style.
1: Nej, nepp.
0: Nej, okej. I alla fall, två slutsålda Friends Arena.
1: Mm.
0: Och sen det här med La Casita. Hade väckt lika mycket tankar hos dig som det har väckt hos mig?
1: Nu vet inte jag vad du pratar om.
0: Okej, La Casita är tydligen en grej som han har med sig då på de här konserterna, som är basically ett hus. Ett La Casita, ett hus.
1: Ett litet hus.
0: Ett hus kan man säga. Ett traditionellt... nej, nu vill jag inte säga fel. Jag tänkte säga Puerto Rico, men det är inte därifrån han är. Nej, varifrån var han nu igen?
1: Oj,
0: vad jobbigt! Blev det jobb.
1: Han är från Puerto Rico.
0: Det var Puerto Rico, yes. Jag ska tro på mig själv. Nu är ett traditionellt puertoricanskt hus som finns där. Och då är det liksom en grej att man kan bli bjuden till det här La Casita.
1: Han har med det på turné på
0: det. Ja, det finns där i arenan och så får man liksom vara där under konserten. Det är som någon sorts latino Berghain situation.
1: Ja.
0: att vet du, du får inte vara, du får inte liksom vara för eager, för att då kommer ingen välja dig liksom.
1: Och extremt exklusivt.
0: Oh ja. Men det är både liksom, både så där diverse kändisar, vet du, influencers som man såg där, alltid någon. Och sen är det nog också helt vanliga, det som var där på konserten.
1: Och poängen är att man njuter av konserten från någon slags...
0: Ja, man är där och dansar tydligen. Det finns en liten bar där inne liksom, och sen att man...
1: Bakom scenen typ.
0: Nej, den är i arenan. Den är en del av showen liksom. Och han är också där, för han kommer liksom dit och han går också genom, man ser att han går genom folkhavet liksom där inne.
1: Ja.
0: Han är upp på taket och sjunger i något skede tydligen. Det är bara så roligt just det här att jag har inte varit där bevisligen. Nej. Men att ändå så blir man liksom så insatt plötsligt.
1: Ja.
0: I någonting, hur det här fenomenet kan bli liksom så stort. Och sen att jag dessutom då, det är liksom mitt lilla Delulu-jag som tänker att hade jag varit där, han hade sett mig och bara yes.
1: Det är någonting med de här rooms where it happens.
0: Hade man liksom kommit in, hade man fått vara med, tror du? Jag vet inte. Hade du velat vara där?
1: Ja, alltså det, sen när man väl är där,
0: room where it happens.
1: Ja, då vill man ju
0: 100%.
1: Då känns ju en vanlig ståplats som revenchell. För det finns ett häftigare rum någonstans som är jättesynligt och tydligt.
0: Ja.
1: Skulle jag komma in i La Casita? No way, Jose.
0: Va? Det tror jag väl. Headlines: Miranda, Sommar Joel och Sommar Miranda i La Casita. De var där.
1: Nej, men såklart inte, aldrig.
0: Va?
1: Hurdana typer väljer de till det där då? Är det som i Berghain att det är coolaste ledret som gäller?
0: Yes.
1: Jag har inte coolaste ledet.
0: Okay.
1: Har du coolaste ledet?
2: Tjena snygging. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: då jag pensionerar mig så vill jag göra det på ett vresigt sätt.
1: Okej.
0: Okay. Jag vill vara svår då jag är pensionär.
1: Okay.
0: Det tror jag att många vill också.
1: In what way?
0: Att bli pensionerad är att börja strunta i regler med ålderns rätt.
1: Gå runt med en käpp och hytta.
0: Det är att vara liksom med ålderns rätt omöjlig.
1: Okay.
0: Liksom inte tillräckligt, alltså hjälpa ingen.
1: Get off my yard.
0: Nej, jag kanske inte så pass bresig, okay. Utan mer sådär, nej, men det där intresserar inte mig längre. Jag vill sitta här och chilla liksom. Jag har det i generna. Min morfar, min salig morfar, var klasslärare i jag tror 40 år är en underdrift. Han var alltså lärare i lågstadiet med fokus på musik hela sitt yrkesverksamma liv. Kördirigent och grejer. Och vid pensionen stod han varje 13 december och tittade ut över Lucia-firandes på torget i Nykabi och muttrade att det där är bullshit. Och det hör ju liksom till en musiklärare eller överlag en lärare med musikinriktning att ändå stöda Lucia.
1: Ja.
0: Det följer på honom att spela pianot varje december. Och sådär. Men sen när han inte måste göra det längre så står han och pratar om den stora särkfesten. Alltså han svek sitt ämbete då. Jag såg ett annat exempel på det här. Läser på SVT Nyheter en hund i Ockelbo älgpark i Norrbotten. En hund som heter Boss har en pensionerad jakthund sitter och frotterar med en älgkalv på bakgården. Det handlar om en älgkalv från den här älgparken som har fötts svag på något vis. Och de har då tagit hand om den här älgen och matat den sådär på bakgården. Och den här jävla hunden har liksom helt gett upp. Så den sitter och slickar den här älgkalven. Beskyddar den, liksom bryr sig inte alls om att det är liksom fienden. Har helt slutat jobba. Liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Ska en annan jakthund dyka upp på den där gräsmattan ska de liksom sätta tänderna i han. Men just Boss beskrivs som någon slags älgpappa för den här kalven. Alltså,
1: ser Boss här nu.
0: Ja. Och det är ju
1: unlikely friendships.
0: Unlikely animal friends är det bästa som finns, men just i det här fallet då det handlar om en sån tjänstehund så är det en sån skulle de våga ta dit en annan jakthund och visa, precis som att det skulle kanske vara noll för att ta dit en aktiv lärare till min morfars lägenhet då han stod där och muttrade om de här skitungarna som klär sig i vitt liksom. Så där vill jag också vara. Alltså, svika det man har jobbat för i 50 år är någonting som känns som att det får man bara göra när man pensionerar sig. Det är en rättighet man får. Just nu får jag ju inte göra det. Jag har ju yrkesmässiga skyldigheter på något vis. Och det kan störa mina jobbmöjligheter. Och sådär. Men någon gång runt, när får vi pensionera oss då? 85.
1: Ja.
0: Då ska jag stänga av radion och säga att...

0: Vet du när man hör om det perfekta brottet och blir nästan så imponerad att man börjar heja på boven? Alltså något bankrån som är sådär, oh shit, de har faktiskt tänkt till. De gjorde jobbet liksom.
1: Ja. Helikopterrånet style. Liksom.
0: Ja, sådär. Oh. Wow. Imponerande.
1: Ja.
0: Jag fick den känslan när jag läste om Bull.
1: Bull?
0: Bull.
1: Som i, det finns såhär, pitbull?
0: Nej.
1: Eller, nej,
0: bull.
1: Alltså spelet bull.
0: Ja. Sporten bull.
1: Bull.
0: Frankrikes nationalsport dessutom, visste du det?
1: Ja, nej, jag ska väl säga nej. Jo, tank. Eller är det en annan?
0: Det är väl ett annat namn för bull då.
1: Bull.
0: Men bull är officiella termen.
1: Ja.
0: Det kan vara att petanken och sånt, lite som kubb och mölk. Eller vad, det är sådär. Mm. Det är nog egna regler.
1: Okej, okay. Men bull?
0: Bullvärlden brinner just nu. Det är stora skandaler i bullvärlden.
1: Bullvärlden står i brand.
0: 9 personer har gripits av fransk polis. Riktiga världsmästare, de största namnen, har blivit fast för någon slags matchfixningsbrott. 34-årige Dylan Rocher ses som den bästa spelaren, en legendar tydligen. Henri Lacroix har vunnit 13 VM-guld. Han är misstänkt för då matchfixning mot ett spelbolag inom bulldom. matchfixning då man går och tippar på hur det ska gå till, hur matchen ska gå till och tjäna pengar på det viset. Hör du det perfekta brottet här någonstans?
1: Nej, är det något sånt ordvits du?
0: Nej. Liksom det är ingen kuggis.
1: Ett sånt brott.
0: Bull måste ju vara en av de shadigaste sportarna. Om jag vill stöta på en bov, så ska jag antingen ta mig till en biljardhall eller till en bullplan.
1: Ja.
0: Bara kriminella där.
1: Spela bull. Okej.
0: Okay. Igen,
1: källa Filis bara. Okej, okay, sure. Ja, de står där och tittar.

0: där. Vem kommer längst? Kasta lite klot. Det är väl pool? Nej,
1: ja,
0: men tänker jag på fel.
1: Jo, det
0: är pool. Ja, den auran är lite...
1: Så utöver actual brott som tuppfäktning, så det känns som att
0: sure.
1: det är den mest brottliga sporten.
0: Okej,
1: jag tror att den är det för att... och det här gör det perfekt då. Ingen bryr sig om bull.
0: Så man kan, du kan
1: bara matchfixa hur man vill.
0: Man kan göra vad du vill. Ingen kommer
1: de har tydligen med. Gjort det länge och ingen bryr sig. Alla skiter i bull. Det perfekta brottet. Det, vad som också är kul med det perfekta brottet är att man hör ju om dem när de har blivit fast.
0: Ja.
1: Så samma med alla bankrån som sådär. Shit, hur gjorde de det där?
0: Mm.
1: Så är också, de har ju också blivit fast på något vis. Så även det perfekta brottet kan åka dit.
0: Ja.
1: Och att matchfixa en bull match.
0: Igen, vad heter det alltså?

0: Vi talade i fredags om Pitbull som satte rekord, eller snarare Pitbull och med sina fans. Mm-hmm. De försökte sätta rekord, ett Guinness, officiellt Guinness World Record. Jag älskar också att det är Guinness World Record och att det ens finns fortfarande. Jag tycker det är underbart.
1: Ja, okay.
0: Att det ens är en grej fortfarande.
1: Ja, det är lite mysigt.
0: Det är lite härligt. Ja. Och de lyckades.
1: De lyckades
0: sätta ett rekord. Siffran landade på 22 141 människor,
1: okay,
0: med bald caps då, på ett och samma ställe.
1: Rekordet de försökte slå var att ha flest människor med bald caps, alltså flintis brukar, på ett ställe under en minut.
0: Ja, så var det.
1: Och det här har då krossats.
0: Det här har krossats med råge.
1: Ja.
0: Det rekordet som de skulle slå stod tydligen på 2000 personer. Så det fanns ett rekord därför. Vi diskuterade att vad är ens
1: 2000.
0: Siffran att slå? 2000 var tydligen rekordet.
1: Vet om det var i samband med en pitbullkonsert också?
0: Det tror jag inte.
1: För det har ju blivit jotton att folk kommer med bald caps till pitbullkonserter för att se ut som pitbull.
0: Ja.
1: Så de har kostym och bald cap.
0: Man kan ju egentligen säga att inofficiella rekord har ju egentligen redan slagits på typ
1: potentiellt, ja,
0: på all samtliga av hans konserter.
1: Vad var evenemanget där 2000 pers hade det där utan mera given orsak?
0: Jag vet inte. Jag tänker att vad det här kanske liksom, det här med, det känns ju som att Guinness World Record, de hade ju ändå liksom en så här en glory day när det verkligen var liksom
1: de där böckerna i skolan.
0: Ja, men exakt. Och jag minns jag skaffade en en gång för några så stipendiepengar.
1: Ja, man kollar på bilder med såna.
0: Och så hade de så jättekula holografiska pärmar,
1: ja,
0: och grejer.
1: Och man tittar på bilder på någon urbefolkning med hur många ringar,
0: exakt,
1: på halsen.
0: Exakt, de här jättelånga naglarna, ja, och allt sånt där. Mm. Exakt, det känns som att det var då när det var någon som så här: oh my, nu vi ska slå ett jättekult rekord. Ja, eller jättekul rekord.
1: Print media mår ju inte jättebra idag, men att det att Guinness ännu finns och håller på sådär.
0: De är ännu up and poppin.
1: Vet vi ingenting om den här 2000 personers absolut maniac situationen?
0: 2000.
1: För det är ju det bizarraste. Om de bara sådär annars råkar vara på samma ställe.
0: Jag tror inte att de bara annars.
1: Är det i akt och mening att slå tidigare rekord som kanske var 500 då?
0: Ja, kanske det. Något sånt. Jag försöker hitta liksom det tidigare rekordet, det värsta, men det finns ingenting.
1: Det här Pitbull, att det nu blev slaget, är att just det här tidigare rekordet kommer hamna helt på historiens liksom roskis.
0: Ja.
1: Det försvinner ju nu.
0: Ja. Never forget. Vem var ni?
1: Eftersom det fanns en orsak till att göra det på Pitbull-konserter. Vad har man för orsak att träffas med 1999 andra med bald cap på? Det är liksom så synd att det ska vara ett mysterium. Det ska försvinna. Ja.
0: Vet du vad? Jag ska grotta i det här.
1: Kan du please göra det?
0: Det ska jag göra, jag lovar.
1: Vi är inte alls färdiga med den här följetången.
0: Nej.
1: Sen också lite synd att man måste ta upp den här sopan Pitbull.
0: Ja, det var det också.
1: Nej,
0: for the win.
2: Då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flip-flops är för mig.
3: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
2: Jag hatar människor intensivt.
3: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

0: Hur är läget?
1: Det är helt okej, det är helt bra. Jag har blåsor i plural under mina fötter och det gör att jag känner mig lite misslyckad. Men solen skiner.
0: Först tog jag lite som, alltså det tog en stund för att jag förstod att plural inte är ett ställe på kroppen. Ja, det har sett bra om jag har fått blåsor i plural. Så det svider ju.
1: Som i pluralen.
0: Ja, i pluralen.

0: länge har du stannat som gäst hos någon i ett streck?
1: Så här, kanske en vecka eller någonting. Ja. Lite på under en vecka.
0: Hur är du som gäst?
1: Försöker vara snäll. Mm. En god gäst.
0: Och vad är det att vara en gäst. God gäst och snäll?
1: Ja, men typ kanske att man erbjuder sig, lagar mat. Jag lagar gärna mat.
0: Okej.
1: Okay. Så ibland kan det vara en sån, laga mat åt någon, eller i alla fall att man lagar mat tillsammans eller på något, på det viset. Ja. Det brukar vara en sån där.
0: Det är ett av exemplen på hur man kan vara en bra gäst just i en textilläsare HBL, som jag överlag inte riktigt landar i, eller sådär, jag tycker inte låter alls bekant. Alltså, det är en sån mer av en, ett, inte vet jag om det är kåseri, men en sån åsiktstext om hur det är vanligt att man har gäster över på sommaren, sådär. Kom till oss över helgen och sen blir gästerna längre än helgen. Eller man har en sommarstuga och det springer lite löst folk där hela tiden, ja. Och just snyltar på mat, inte riktigt lyfter ett finger. Det är jobbigt att vara värd ofta för många på sommaren. Det låter inte alls bekant för mig bara. Alltså, jag bottnar inte alls i det. Jag så förstår inte att folk har problem med det där.
1: Med att ha gäster eller att...
0: Mer att ha gäster.
1: Ja, nej. Du är liksom gästvänlig, har gästfrihet.
0: Ja, och alla gäster jag har upplevt har just varit som dig och kanske i alla fall erbjuder att göra, lyfta något finger. Och de som har varit hos mamma och pappa får inte.
1: Så det är liksom den som har skrivit den här texten har bara skitvänner då, eller?
0: Det verkar som, liksom har omgärdat sig med skitvänner. Det kan vara en geografisk grej också. Alltså,
1: ja.
0: Att sommarstugor i Nykabi är sådana som man, alltså,
1: man
0: blir inte där i två veckor.
1: Nej, inte hos någon annan.
0: Nä.
1: Det känns ju lite off.
0: Nej, ja, kanske. Det gör det. Och också, jag vet inte, här liksom tips är då att man ska kunna börja säga att hej, nu har er familj ätit upp all frukost, att kanske ni åker in till stan och hämtar mera. Att det ska man vara modig nog som värd att göra. Man ska också vara modig nog att delegera uppgifter. Kan du duka av? Kan du plocka disken?
1: Det känns ju jättejobbigt. Det känns ju som att man inte, den där situationen ska man ju inte behöva sättas i överhuvudtaget. Det är just det här. Jag håller helt alltså, med dig.
0: Jag håller med om tipsen, att om man är i den positionen.
1: Absolut.
0: Jag har bara aldrig sett någon vara i den någonsin. Det finns tydligen ett talesätt: efter 3 dagar börjar fisk och gäster lukta illa.

0: Oh. Jag tycker det låter fyndigt och välfunnet och sådär, men jag förstår inte. Nej. Alltså, vadå? Hur länge... Varför hänger folk med så elakt chock så länge?
1: I don't know.
0: Det är inte kiva folk om de overstay their welcome. För det är ganska elakt att äta upp någons mat och inte röra på sig. På någon annan sommarstuga.
1: Jag tycker det känns givet att man väl lite sådär, vi tog med det här. Eller att man löser väl sådant förr också.
0: Ja, och just och tipsen för att vara en trevlig gäst är just vara tydlig med hur länge man stannar. Obviously. Alltså det är så otroligt uppenbart. Och typ sådär, erbjud dig att laga en måltid, ta med en gåva till världen, och innan man checkar ut, fråga att vad vill ni att jag ska göra? Ska jag ta bort lakanen ur sängarna?
1: Ja.
0: Vill ni att jag ska städa upp på något vis?
1: Men, okay,
0: det är klart att de vill det.
1: Alltså det var HBL som hade skrivit det här.
0: Ja.
1: Ja, det är grov nyhetstorka, det hör jag.
0: Ja, jo det är det, men också, är det typ påhittat?
1: Alltså. Just det.

0: Vi sitter här och pratar lite om att vara gäst och att ha gäster och att vara gäst.
1: På engelska heter det att overstay one's welcome.
0: Mm.
1: Att, jag vet inte om det finns på svenska något uttryck för det. Men det är jättefint.
0: Nej,
1: på engelska.
0: Det är ett jättebra uttryck, att, overstay.
1: Att vistas utöver sitt välkommen.
0: Ja. Övervistelse.
1: Ja, det är fint.
0: Ja. Men jag börjar bara spinna vidare på den här tanken om att bara vad man att vara gäst just liksom och sådär, att vad man tillåter någon annan göra typ i ens hem, för att jag vet att vissa kan ha väldigt svårt med det här, just typ att någon ska att låta en vän liksom göra någonting, liksom det där att typ bli upppassad. Tror jag vi pratade om det här med Kjell någon gång, att han har jättesvårt med att bli upppassad. Han vill inte alls att någon ska liksom göra saker för en. Alltså, absolut inte. Och där är jag liksom jag har liksom lätt för att jag vill gärna liksom hjälpa till om jag är hemma och sådär. Typ så här, jag har varit hemma hos någon covery någon gång och sen har jag sett bara så här, de har väldigt mycket disk just nu. Och så bara, men jag kan diska.
1: Yeah.
0: Sure, I'll do that. Och då så här, really? Liksom så här, jag tror att hennes pojkvän var bort då. Och det var typ enda orsaken till att jag kunde göra det. För hade han varit där så hade det varit så här, nope, nej, absolut inte.
1: Jag diskar inte upp efter någon kar.
0: Händerna på, nej, alltså att han inte hade låtit mig göra det.
1: Ja,
0: att det är så här, absolut inte. Ja. Händerna bort.
1: Ja.
0: Du gör inte så här.
1: Disken är ju så övergivlig att göra att det känns jättesvårt att låta någon annan ta sin egen.
0: Ja, precis. Men där är jag liksom så här, okej, men om jag inte liksom genuint skulle känna hej, I want to do that for you, liksom bara säga jag vill göra det här, då skulle jag ju göra det då. Att det är liksom verkligen, för mig är det liksom bara en fin, bara så en god gest, bara så det tar ingenting från mig. Men jag förstår, å andra sidan så jag förstår också, och jag försöker också lära bli bättre på att verkligen så där acceptera boundaries mer just i de där situationerna.
1: Ja, det är ju också en gränsdragning.
0: Det är absolut.
1: Att du får en diska.
0: Nej, precis. Jo, såklart, om de absolut skulle säga nej, då skulle jag ju inte göra. Nej,
1: klart.
0: Nu bara. Men diskbåten slår dem med disken. Sitt ner. Nu tar jag hand om det här.
1: Just nu bor du väl hos dina föräldrar.
0: Det gör jag.
1: I vad jag förstår som något lite av en mellanperiod.
0: Ja, det är det.
1: Så du är ju
0: hos ens föräldrar. Jag är inneboende i allra högsta grad.
1: Hos ens föräldrar är det ju inte riktigt samma som att vara gäst.
0: Nej,
1: men eftersom det är lite, tillfälligt.
0: Så, min mamma beskriver det som någon sorts Airbnb just nu. Eller bara, vet du, för att jag bara kommer hem och så sover. Vet du, jag är ju bara hemma och sover trött och sen äter och sen, ja, typ.
1: Klarar du av att ta emot den servicen gracefully? Diskar du? Tar du mycket disk?
0: Nej, de har också diskmaskin.
1: Ja,
0: så det är ju
1: plockar du i den?
0: Om den är full så gör jag det.
1: Okay.
0: Ja, alltså om den är ren.
1: Då plockar du ur den?
0: Ja.
1: Ja,
0: det får ni, om de lyssnar så ni har alltså fritt fram och komma emot mig här nu. Det är liksom, men det, I try.
1: Går du till butiken och handlar?
0: Nej, det har jag inte. Jo, en gång faktiskt. När de

0: Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Ska du säga, nej, bara ljud. Är du lite sur?
2: Ja.
1: Lite bitter, vad är det? Vad är det nu? Vad har hänt?
2: Jag fibblar med min en sån här näsring, mitt nässmycke, och så gick det sönder. Som det kan bli med metall, att man, om man bänder det tillräckligt mycket, som ett GM eller någonting, ja. Så gick det av.
1: I näsan, nej.
2: För grejen med min näsring är att den är fake.
1: Det är en sån.
2: Jag vet inte om du har märkt eller tänkt på det. Jag har ju ofta lyssnade slash tittare av streamen har säkert inte märkt det. Det är en ganska liten grej. Men jag har den ganska ofta. Alltså en ring i näsan, septum.
1: Ja. Det är nog så här, nu när du säger det, när den inte där.
2: Den fattas.
1: Ja.
2: Den fattas med, ja. För jag satt och fibblade med den och den gick av. Jag har för mig att just septum piercing har skilt, men kanske piercingvärlden överlag har en liten sån realness-kultur. Förstår du vad jag menar då?
1: Jag tror det. Kanske. Alltså, utveckla gärna.
2: Det att jag säger att min septum piercing är fake känns nästan som att komma ut med en, med en hemlighet. Liksom.
1: Fattar.
2: Att det är sådär...
1: Det var aldrig... Jag har aldrig gjort egentligen.
2: Nej,
1: liksom.
2: Att jag som har ljugit.
1: Ja.
2: Jag har lånat en coolare...
1: Precis.
2: Cool kostym, men den är inte jag.
1: Den där viben som kommer med att ha septum, liksom. Ja. Du har aldrig egentligen riktigt infunnit dig i den.
2: Nej, för det är någonting med det som kommer med att shit, du gjorde det. Var sjuk i skallen.
1: Liksom. Nå, det är ju lite. Det är ju...
2: Hur true är du? Hur... vad ska man säga, religiös är du med piercingar? Har du piercingar?
1: Nej, jag har ju inte heller det. Jag har ju örhäng. Det kanske inte jag har tänkt på heller, men jag har inte hål i öronen, men jag använder så här clips.
2: Nej, gör du det?
1: Ja. Ja.
2: Du har inte hål i öronen.
1: Nej, jag har inte hål i öronen.
2: Men du har clips.
1: Jag har clips. Det har jag.
2: Det är också fake.
1: Ja, det är det. Men
2: Det är speciellt.
1: Men det känns som en annan grej ändå än just det här liksom septum.
2: Det är mera fake.
1: Va?
2: Eller berätta. Nej, berätta.
1: Nej, men för att bara liksom där, ta hål i öronen är liksom, det känns som så perus. Det är inte liksom som en piercing.
2: Det är det jag menar.
1: Eller liksom där liksom då örsnibb, sen kan man ju ta liksom uppe i öronen. Ja. Då blir det lite mer.
2: Då är det mer en piercing och inte hål i öronen. Ja.
1: Ja, om jag var går gränsen?
2: Ett hål genom kroppen är
1: ju en piercing.
2: Jo,
1: i allra högsta grad.
2: Men det är bara, men det där hål i öronsnibben då är väl så jäkla vanligt bara.
1: Ja,
2: och typ den lättaste piercingen det går genom.
1: Ja.
2: Det går genom sån.
1: Ja, det är så tunn, det är så mjukt liksom. Ja. Ja, precis. Det ska ju genom, det är det där att du ska genom ben. Väl.
2: Ja, eller vad heter det?
1: Eller brosk.
2: Ja, brosk.
1: Brosk, det är inte ben, riktigt. Men brosk, i alla fall.
2: Jag var in my late 20s då jag tog hål i öronen, så jag är som inte, jag är ganska ny till piercing.
1: Ja, ja.
2: Men du har aldrig tagit den?
1: Nej. Nej, I never did.
2: Finns det någon orsak till det?
1: Jag vet inte, jag tror nog kanske så här, diskuterades väl nog så där hemma lite när, vet du, när Kaveri började få hål i öronen och sådär.
2: Vi snackar fjärde klass. Liksom.
1: Ja, absolut.
2: Mm.
1: Men sen så var det nog kanske att det kändes för stor, det var liksom the commitment på något sätt. När jag var lite, jag hade lite svårt att tänka mig, tack, det var sån stor grej att liksom bara okej, och sen ska jag ha det, sen är det så där. Ja, tänker jag inte vill ha det då. Det jag var väldigt bra på att tänka lite för långt redan i den åldern.
2: Det är väl det som gör riktiga piercingar som mera real, alltså det är väl det som är denna argumentet då, att om man fejkar det eller vad man ska säga,
1: precis.
2: Då har man inte gjort den commitmenten och då skulle det inte vara då lika coolt.
1: Jag har
2: själv liksom, mina orsaker till just septum piercing ska leka jättelångsamt har jag förstått, och vara problematiskt och man kan inte ta ut den på länge och i mitt jobb som skådis så makar det inte jättemycket sens, speciellt eftersom de är fake, det räcker bra med den är fake liksom. Nu är den ju trasig då.
1: Ja.
2: Men jag är inte specificerad om du som lyssnar har liksom, har du insyn i, är det, känns det weird att folk fejkar en piercing? Ja. För här i studion sitter två. Ja.

0: Vi sitter här och pratar lite om att vara gäst och att ha gäster och att vara gäst.
1: På engelska heter det att overstay one's welcome.
0: Mm.
1: Att, jag vet inte om det finns på svenska något uttryck för det.
0: Nej.
1: Men det är jättefint på engelska.
0: Det är ett bra, det är jättebra uttryck, att, overstay.
1: Att vistas ut över sitt välkommen.
0: Ja. Övervistelse.
1: Ja, det är fint.
0: Ja. Men jag börjar bara spinna vidare på den här tanken om att bara vad man att vara gäst just liksom och sådär, att vad man tillåter någon annan göra typ i en sen, för att jag vet att vissa kan ha väldigt svårt med det här, just typ att någon ska att låta en vän liksom göra någonting, liksom det där att typ bli upppassad. Tror jag vi pratade om det här med Kjell någon gång, att han har jättesvårt med att bli upppassad. Han vill inte alls att någon ska liksom göra saker för en.
1: Nej.
0: Alltså absolut inte. Och där är jag liksom jag har liksom lätt för att jag vill gärna liksom hjälpa till. Om jag är hemma och sådär. Typ så här, jag har varit hemma hos någon cover någon gång och sen har jag sett bara så här, de har väldigt mycket disk just nu. Och så här, men jag kan diska.
1: Yeah.
0: Sure, I'll do that. Och då är så här, really? Liksom så här, jag tror att hennes pojkvän var bort då. Och det var typ enda orsaken till att jag kunde göra det. För hade han varit där så hade det varit så här, nope, nej, absolut inte.
1: Jag diskar inte upp efter någon kar.
0: Händerna på, nej, alltså att han inte hade låtit mig göra det.
1: Ja,
0: att det är så här, absolut inte.
1: Ja.
0: Händerna bort.
1: Ja.
0: Du gör inte så här.
1: Disken är ju så övergivlig att göra att det känns jättesvårt att låta någon annan ta sin egen.
0: Ja, precis. Men där är jag liksom så här, okej, men om inte jag... Om jag inte liksom genuint skulle känna hej, I wanna do that for you, liksom bara säga jag vill göra det här, då skulle jag ju göra det då. Att det är liksom verkligen,
1: ja,
0: för mig är det liksom bara en sån en fin, bara en god gest, bara så här, det tar ingenting från mig. Men jag förstår, å andra sidan så jag förstår också, och jag försöker också lära bli bättre på att verkligen så där, acceptera boundaries mer, just i de där situationerna.
1: Ja, det är ju också en gränsdragning.
0: Det är absolut.
1: Att du får en diska.
0: Nej, precis. Jo, såklart, om de absolut skulle säga nej, då skulle jag ju inte göra nej,
1: insistera.
0: Nu bara, men diskbord såhär, slår dem med diskbord, sitt ner, nu tar jag hand om det här.
1: Just nu bor du ju väl hos dina föräldrar.
0: Det gör jag.
1: I vad jag förstår som något lite av en mellanperiod.
0: Ja, det är det.
1: Så du är ju...
0: Jag är inneboende i allra högsta grad.
1: Hos ens föräldrar är det ju inte riktigt samma som att vara gäst.
0: Nej.
1: Men eftersom det är lite, tillfälligt...
0: Så, min mamma beskriver det som någon sorts Airbnb just nu. Eller bara, vet du, för att jag bara kommer hem och så sover... Vet du, jag är ju bara hemma och sover trött och sen äter och sen... Ja, typ.
1: Klarar du av att ta emot den servicen gracefully? Diskar du... Tar du mycket disk?
0: Nej, men de har också diskmaskin.
1: Ja,
0: så det är ju
1: plockar du i den?
0: Om den är full så gör jag det.
1: Okay.
0: Ja. Alltså om den är ren.
1: Då plockar du ur den?
0: Ja.
1: Ja, det
0: är får ni, om de lyssnar så ni har alltså fritt fram att komma emot mig här nu. Det är liksom, men det... Yeah, I try.
1: Går du till butiken och handlar?
0: Nej, det har jag inte. Jo, en gång faktiskt, när de var bort.

0: Vi snackar om dinosaurier. Jag börjar tro mer och mer på att ett dinosaurieskelett kommer betala en euro per år för. Alltså, för jag kollar upp min brontosaurus då, som levde 150 miljoner år sedan. Det känns som att det är vad ett brontosaurus är värd idag, är 150 miljoner.
1: Ja.
0: Bara ifall någon behöver den prisskalan.
1: Sure.
0: Det
1: I'll
0: är ju
1: it.
0: Dinosaurier, en pojkhobby. Är jag ute och cyklar då?
1: Nej, eller? Jag tycker inte.
0: Det är klart att det finns undantag till regeln,
1: men vi
0: måste våga generalisera lite.
1: Ja,
0: ibland.
1: Lite.
0: Jag har en sån jäkla boy dinner åt dig.
1: Oj.
0: Som faktiskt känns väldigt sådär. man har

0: Man har ett dinosaurieskelett i ena hörnet och äter den här middagen i andra hörnet.
1: Involverar det en airfryer?
0: Nej.
1: Okay.
0: Jag, en Instagram story igår, min kompis laddade upp. Spexa på något annat sätt, hennes godis. Så han spexar kring sin mat, han berättar att här sitter jag och äter. Han gjorde någon röst eller sådär. Men jag tittar på det där fatet och herregud alltså.
1: Oj.
0: Och herregud alltså. är du med då?
1: No.
0: Här är ingredienserna.
1: Ja.
0: Morot, tomat, gurka, vad jag såg, vad jag tyckte vara oregano, saltpeppar, olivolja, svarta bönor.
1: Okej.
0: Okay. Ser du problemen nu? Har du oråd ännu?
1: Ja. No.
0: Inget här tillrätt.
1: Ja, det var bara det. Det var liksom
0: det var det.
1: En snackplate.
0: Och så frågar jag, hej kompis, har någon av det där sitt en spis? Och han bara, nej, jag hatar att laga mat.
1: Men vad
0: de svarta bönorna har han kokat 1 kilo i gången, så han har liksom en äcklig bytta med kokta svarta bönor i kylskåpet, som han tar en skopa ur och sätter på fatet. Och sen äter han råmorot, rågurka, råtomat, lite krydda på.
1: Oj.
0: Boy dinner.
1: För
0: han tycker inte om att laga mat.
1: Nej. Jag är liksom lite stum, eller ja.
0: Det är otroligt oinspirerat.
1: Det är verkligen oinspirerat.
0: Och jag tycker det...
1: Bönor är ju för sig, jag är en böntjej måste jag säga.
0: Okay.
1: Bönor är väldigt bra proteinkälla.
0: Ja.
1: Jag gillar svarta bönor. Jag är faktiskt en stark förespråkare för bönor. Så det ska han ändå ha.
0: Jag brukar nog
1: tillaga dem mer än så. Det är nog sällan som jag sitter och slävar i mig bara så där.
0: Det är en relativt närorik måltid alltså. Inte...
1: Ja!
0: Inte det,
1: det var det att jag var förvånad. Jag tänkte mig mer liksom, den var väldigt färgglad för att vara en boy dinner.
0: Ja, min definition av boy dinner är just att den hittar alla macros och inget mer än det.
1: Aha.
0: Alltså den skulle vara en tub med ultimata boy dinner är en tub med allt man behöver i.
1: Okay.
0: Han har inte lagt
1: inget.
0: Något kärlek i det där alls.
1: Nej, precis. Det är ingenting om så här, det här är jag sugen på.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Verkar inte ha något intresse av smak,
1: nej,
0: till exempel.
1: Exakt.
0: Som svarta bönor ju. Jag håller med om att bönor är typ en superfood.
1: Ja.
0: Fiber, så det liksom strittar över det. Men inte det ju som att man... Alltså man bara kokar bönor och sen sätter på fat. Så mycket bean girl är väl inte ens du då?
1: Nej.
0: Det känns som att det finns ett Venn-diagram, om du vet vad det är. Två cirklar som möter varandra där man betalar för dinosaurieskelett men inte betalar för att äta gott till lunch. Liksom.
1: Det finns en.
0: Och i mitten av de cirklarna så står det boy.
1: Yeah.

0: Om du var mångmiljonär, hade du köpt ett dinosaurieskelett då?
1: Känns inte som att...
0: Bra fråga, ja eller nej?
1: Ja, förlåt.
0: First instinct.
1: Men det känns inte som att...
0: Really?
1: Eftersom de pratar om miljardärer och till och med trillionaires nu för tiden, så känns det som att... Och smör är så dyrt nu. Så känns det som att en miljon inte riktigt räcker någonstans.
0: Mm.
1: Alltså man börjar räkna ut
0: vad
1: det.
0: Vad är en miljon?
1: Om jag ska ha en miljon euro skulle inte köpa ett dinosaurieskelett. Nej. För jag tror inte jag skulle ha råd.
0: Nej, det är därför jag säger många miljoner.
1: Jag måste vara många miljonär.
0: Många miljoner.
1: 100 miljoner kanske jag ska börja tänka på en Velociraptor eller någonting.
0: Ja, det har alltså sålts ett Tyrannosaurus Rex-skelett.
1: Okej, okay. Big boy.
0: Såklart. Vi dinosaurier, ja, I guess. För vissa. Eller du, om man känner för.
1: Det är hans majestät.
0: Hans majestät konung, ja. Tyrannosaurus Rex, har sålts för runt $50,000 på en auktion.
1: Bara?
0: Känner du så då? Ja.
1: Ja, då känner jag så.
0: Ja, du känner så. Du tänkte liksom så här 100 miljoner. Men jag vet, 50 miljoner är ju ganska... 50...
1: Eller,
0: var det 50 000? Har jag tänkt miljoner? Har jag skrivit fel?
1: Det är ganska
0: fel?
1: Lite liksom.
0: Det är lite. Nej, men nog står jag... Nej, 50 miljoner, inte 50 000. That was me. Jag sa fel.
1: För om jag
0: normalize hitting the curb.
1: Det är därför jag tänker att om jag ska ha en miljon så skulle jag köpa ett hem för en halv miljon.
0: Ja, nej.
1: Och då skulle jag inte ha så mycket dinosauriepengar kvar.
0: Vi spolar tillbaka. Ett dinosaurieskelett har alltså sålt för $50 million på en auktion.
1: Om jag har 100 miljoner euro så har jag ändå inte råd med det.
0: 67, också så här, ett 67 miljoner år gammalt skelett.
1: Ja, euro per år.
0: Precis. Kan man tänka sig, ja, precis. Men jag bara så... Varför köper man det? Eller liksom för mig känns det som en, det känns som en självklarhet att det där liksom att skelett och sånt där, dinosaurier, ja men det hamnar på museum eller liksom,
1: this belongs
0: eller
1: in a museum.
0: Ja men typ, eller liksom forskare, att det är sånt, och det är ju liksom, forskare är ju rasar lite över det här att de tycker inte är så bra just att de säljs.
1: Nej,
0: fossiler säljs på auktioner för att liksom i form av något sorts konst mer liksom att de, ja, som den statusen, men för att det ju liksom är forskningsobjekt egentligen.
1: Man utgår ifrån att det finns något slags organisation som ser till att de där är färdigt forskade i.
0: Ja.
1: Men vad vet man om det? Förmodligen finns det inte.
0: Nej, det kommer man väl
1: att
0: aldrig.
1: Ingen har koll på det där.
0: Det kommer ju nytt hela tiden.
1: Ja.
0: Har du en dinosauriefas?
1: Nej, det kan man inte säga. Folk omkring mig en hade ju riktiga dinosauriefaser. Ja. Det är klart att inte jag liksom... Det är klart att jag blir imponerad av dinosaurier. Men jag hade inte sån... Jag hade inga dinosaurier på huvudkudden.
0: Det känns lite som dinosauriefaser är väl någonting som man kanske växer ur. Det har ju inte den här miljonären gjort bevisligen.
1: Jag tror att det är just en sån man växer ur och sen växer man tillbaka in i den. Varför vänder jag dinosaurier någonsin ryggen?
0: Har du en favoritdinosaurie?
1: Ja, det är den där it's your big boy, den här stegosaurusen, va?
0: Är det den med taggar?
1: Nej, det är den långa stora med...
0: Jag tänker brontosaurus.
1: Är det det som det heter?
0: Jag tror stego är den med taggar, bronto, eller så säger jag fel.
1: Ah, sant. Hej, du har helt rätt.
0: Oj,
1: wow, du har helt rätt. Är det brontosaurus?
0: Tjejen som kanske är i sin dinosauriefas just nu. Jag kollar upp för att jag kom på. Jag har en favorit. Jag kollar upp namnet.
1: Mm-hmm.
0: Parasaurolophus.
1: Parasaurolophus.
0: Det är den som har lite som en inbyggd tuppkam nästan.
1: Den fulaste dinosaurien.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: varma dagar.
1: Ja.
0: Hur svalkar du dig?
1: Är i skugga, I guess, går inte ut typ.
0: Ja. Hålls inomhus.
1: Ja. Ta ett dopp om möjligheten finns. Mycket gärna.
0: Ja. Mm. Det låter ju, alla de här grejerna låter bra. Jag läser om ett äldreboende i Täby i Sverige. Som har löst det här problemet med värmebölja. Farligt för äldre.
1: Mm.
0: Kan leda till, det kan anstränga hjärtat och så vidare bortåt. Vilket inte är bra för de äldre. Så det är farligt när det är så här varmt. De har, det här äldreboendet i Täby har löst detta problem.
1: Right.
0: De har skaffat en glassmaskin.
1: Ah, yes!
0: Men de ställer den där ute.
1: Okay.
0: Så boendena går ut
1: och blir varma.
0: Och det är ju varmt och farligt.
1: Ja.
0: Så men glassen är kall.
1: Ja.
0: Så det är ju bra.
1: Ja, ja, ja.
0: Och
1: okay.
0: Man blir törstig av glass.
1: Ja.
0: Så då dricker de mera vatten.
1: Ja.
0: Förmodligen måste de gå in och dricka vatten.
1: Ja, ja, ja.
0: Och att dricka mera vatten var målet hela tiden.
1: Ja.
0: Så de har köpt en glassmaskin, ställt den där ute, wow. De går och äter glass. Wow. De går in och dricker vatten. De blir törstiga, de går in och dricker vatten. Och det var målet. Istället för att dricka vatten.
1: Ja.
0: Ser du något omvägar i det här resonemanget i TBU?
1: Alltså att man bara ska ställt fram kannor med vatten.
0: Ja.
1: Det kan man göra. Men ja... Men det kanske krävs den här liksom, det kanske krävs en omväg på något sätt. Om man faktiskt förstår, vet du, men man är äldre och sen, nej, jag vill inte ha vatten. Nej, det smakar inget,
0: eller ja, man är inte liksom man är så, med
1: jag, ja, men typ, och sen så, men glass går alltid ner.
0: Det är liksom en sån här videoartikel grej, ja. På Aftonbladet när de har frågat, de frågar så här, vad tycker du om glassen, och då, ja. Någon är så där, ja, den var väl god.
1: Ja.
0: Någon är så där, jag bryr mig inte.

0: personer. Jag har
1: känt att gissningen var okej i alla fall.
0: Ja, ja, ja, för det är ju absolut. Det är ju ändå det man tänker.
1: Ja.
0: Okej, hur som helst. Ja. Den här det är då alltså en moderat kandidat som skulle ställa upp i kommunalvalet i höst. Men har nu dragit in sin kandidatur för att hen har blivit dömd för en springnota.
1: Så, oj!
0: Som hen inte hade berättat om för partiet. Och sen nu då när domen hade kommit, så då hade de valt att, jag tror att hen hade valde att inte säga någonting innan domen faktiskt kom, väl, för att de tänkte att det skulle kunna lite så, ifall det liksom inte skulle hända något, så kan man lite så sopa under mattan,
1: så
0: bara
1: säkert jag gör också.
0: Det hände inte. Passa, inget har hänt så.
1: Ja, om inte man är dömd för något, så är man inte dömd för något.
0: Nej, men precis.
1: Vad är problemet?
0: Och sen att, men ja, de känner helt enkelt att det skulle skapa för mycket misstro gentemot personen eller partiet.
1: Om ens valda, invalda kommunpolitiker inte vill betala på restaurang.
0: Ja.
1: Det känns nog som ett dumt brott. Alltså.
0: Det är ju, jag tycker också. Det är så, och jag själv, jag skulle aldrig kunna göra någonting sånt aktivt. Jag har alldeles för mycket liksom.
1: Nej, misstag, ja.
0: Exakt, visst. Visst, ja, nu har det ju hänt att man någon gång, kanske man sitter ute.
1: Ja.
0: Uteservering liksom. Mm. Och sen börjar man börjar resa sig upp. Inte att man har gjort det, men att det hinner bli en sån konsert. Nej, men just det.
1: Ja, man har fått på sig jackan och så. Ja. Men herregud, vi måste betala.
0: Vi ska ju betala också.
1: Ja, ja.
0: Exakt.
1: Kan inte man yrka på det i en rättegång för springnota?
0: Men då går man just alltid tillbaka såklart och betalar. Jag skulle rusa, jag skulle få otroligt.
1: Ja, alltså, för den här politiken har potentiellt då motsatt sig det här. Att nej, det stämmer inte.
0: Ja,
1: annars blir det ingen grej.
0: Ja, ja.
1: Men dömts ändå.
0: Ja.
1: För att de har bevis i stil med fastna på videokamera.
0: Säkert. Du gjorde det här aktivt.
1: Vittnen av som serveringspersonal. Men jag såg ju att du var här, men du betalade.
0: Nej, precis.
1: Ja, ja. Den skild sorts... Är det nästa level från att snatta?
0: Det är
1: lite mer evil.
0: Ja.
1: Det är inte helt småbrottsligt. Utan...
0: Alltså det närmaste jag har varit något sånt här, det var när jag råkade gå ut med... Alltså, spaden som du tar godis med. Det var back in the days i den lokala godis- och hyrfilmsbutiken. Ja, den har ju gått i konkurs nu också, men ja, exakt. Den butiken den satt i ett fast grepp och sen hade jag betalat,
1: så det var inte godiset.
0: Ja, men den satt kvar i handen.
1: Hade du godis i spaden?
0: Nej.

0: Det är en moderat kandidat i den lilla staden Åmål i Sverige.
1: Som fucking Åmål.
0: Som fucking Åmål, ja. Jag antar att det är den Åmål. Jag tror inte det finns så många fler Åmål.
1: Värmland?
0: Här i världen. Nej, jag kollade upp det. Det är inte ens i Värmland. Det är liksom i Västra Götaland. Men det är gränsar.
1: Ja, det gör det.
0: Jag tror det är gränssituation.

0: Jag åt det godaste jag har ätit på kanske flera år nu för några dagar sedan. Det var en sån här, alltså en plastkopp med som pasta som man satte så här kokande vatten i och så rörde man om och så skulle det stå under lock i 2 minuter och sen åt man. Och det var så gott så att jag fick tårar i ögonen.
1: Okej. Okay. Jag är förvånad. Alltså det känns ju som att det måste ha hänt någonting i ditt liv.
0: Nej, alltså kontexten här är avgörande. Det var alltså ute på Finska viken i en segelbåt. Och vi hade seglat i 20 timmar. Det var halvvägs över ungefär. Och så kom då min kompis med en sån här kopp åt mig som han hade tillrätt nere i kajutan. Och så inleddes den här njutningen. Och när jag då hade ätit färdigt så bara slog mig den här briljanta idén till en restaurang. Som alltså inte är i ett hus utan ute i någon sorts vildmarkspark. Och att det finns olika stationer. Och däremellan då så ska man liksom, man ska klättra över höga stenar. Man ska vada genom träsk. Man ska liksom springa undan vilda djur. Och man ska vara helt som utmattad och trött. Och sen kommer man då till något sorts litet bord. Och så kommer de med risotto åt en. Mm. Det måste ju vara som... alltså vad de ens serverar så måste det ju vara gott. Men tänk då, om det ännu till är som riktigt otroligt bra jordmat. Vilken nivå av njutning man kan komma till.
1: Jag gillar den här idén jättemycket. Men jag tycker vi ska ta det ett steg vidare. Alltså de här utmaningarna som man gör. Det bestämmer menyn. Alltså att om du har liksom kastat yxor i prick, du har sprungit undan vargar, så det där är liksom, då får du förrätten. Och då får du det här, liksom att allt vad du gör, liksom att det finns liksom 10 saker att äta, men det finns liksom 10 utmaningar du måste klara av för att få äta dem där. Och vissa kanske bara får 4 rätter, medan andra får liksom 8 rätter.
0: Just det, och som just då någon sån här crème brûlée och efterrätt då, som alla vill ha då, så då måste man typ strypa en bison också med sina bara händer. Ja. Riktigt nästan omöjligt och livsfarligt.
1: Har du sett den där videon av den där gamla käggiga gubben i Yellowstone? Alltså jultomten som blir stångad av en bison, så han gör en piruett upp i luften.
0: Ja, jag stötte på det där klippet. Det var ju rysligt.
1: Ja, det var det. Men en sån ska man strypa för att få crème brûlée. Men skulle det inte vara alltså... Det är ju det här ultimata, alltså då har du ju faktiskt liksom kämpat för maten. Och det är ju också någonting det här liksom primala i att vi människor är ju liksom att vi, det där är ju inbyggt, alltså man ska ju kämpa för maten för att faktiskt uppskatta den. Så att det där skulle ju säkert vara, det skulle vara både den där njutningen, men att det att du har med dina egna krafter gjort dig förtjänt för den här måltiden.
0: Ja, och sen är det ju en utmärkt så här idé för en dejt också. Att man inte bara då får äta tillsammans, utan man också får göra och uppleva och liksom kämpa tillsammans. Och så får man liksom krypa då i lera. Och det är ju lite sexigt också. Och sen så kommer de då med någon sorts quiche Lorraine efteråt och så är det jättegott. Och så är man också lite kåt då för att liksom man är helt lerig.
1: Ska man kunna också göra, det blir ju... roligt titta på det här nu, men om man ska göra lite Hunger Games över det här, att det är liksom att det är liksom alla 20 restaurangbesökarna är liksom samtidigt då på den här ön eller vad det är, och sen kan man liksom också hindra andra, alltså så där att nu tar jag din crème brûlée, alltså att på något sätt att man får kanske någon så här medaljer eller någonting som man sen byter åt kocken och så får man det, men att du kan ju liksom binda fast någon i en tall och stjäla alla deras medaljer och så får du jättemycket mat istället.
0: Så någon sån här flugornas herre restaurang.
1: Ja, exakt. Att vi var dit igår, men att sen så blev vi ju attackerade då. Det var någon kommundirektör där då, som bara hoppade på oss och tog alla våra medaljer då. Så vi var ju nog jättehungriga sen då. Flugornas herre är kanske inte jättebra namn på en restaurang, men...
0: Sen var vi på väg hem i bilen, jag och Nico. Och vi bor ju i ett så här litet trähusområde norr om centrum. Och ganska så här lugna gator. Och vi kom körande där och fin sommardag. Och så var det några ungdomar som sparkade boll längre fram, så vi. Och så flög bollen mitt allt ut på vägen. Och så sprang någon och hämtade den. Och så närmade vi oss. Och så flög den ut på vägen igen. Och så sprang någon och hämtade den.
1: Mm-hmm.
0: Och så började vi tänka att gör de det här med flit nu? Alltså ja. Sparkar de ut bollen? Alltså försöker de skrämma bilar? Eller vad siktar de på?
1: Det nog låter som a dangerous game, det där.
0: Ja, alltså jätte förstås. Alltså dumt i huvudet på alla sätt.
1: Mm.
0: Och så när vi då var riktigt nära så det här kom bollen igen. Inte så att det skulle ha träffat bilen, men så här så att vi som hajar till och som just att vad håller de på med?
1: Ja.
0: Så unisont så lyfte jag och Nico våra händer och visade långfingret åt de här ungdomarna genom fönstret.
1: Ja.
0: Och liksom grimasera argt.
1: Ja. Som man gör åt barn.
0: Ja, no, men idioter var de då. Och så här. Men så blev det rött ljus.
1: Ja.
0: Och så måste vi ju stanna bilen.
1: Mm. Så höll ni upp långfingrarna fortfarande då? Eller satt ni ner dem när det blev rött ljus?
0: No, alltså det var kanske så här 50 meter.
1: Mm.
0: Och så var det rött ljus. Och så ja. Måste vi stå där.
1: Ja.
0: Men de här arga ungdomarna så började liksom springa mot oss. Och vad som... Ja, inte vet jag, alltså de var väl förolämpade eller ja. Någonting. Och det var ju de som hade gjort fel, förstår ju alla nu.
1: Ja.
0: Men likväl, liksom, du förstår den ganska tryckta situationen här nu.
1: Ja.
0: Och det är ju absurt att man blir så här skrämd av liksom tonåringar.
1: Mm.
0: För vi är ju ändå som större och smartare.
1: Men ni blev rädda för dem då?
0: Nej, det var ju mer så här jobbig stämning. Men sen när man ser att de rör sig liksom mot oss, ett gäng, kanske 8-9 stycken.
1: Och om man är så galen att man sparkar en boll ut på vägen, så jag menar, det är liksom, då kan de kasta tegelsten i bilrutan. Det är ju inga gränser då.
0: Ja, och inte hade vi som någon exitplan heller, utan för inte hade vi tänkt att det här skulle bli till någonting.
1: Nej, det var bara som ett drive-by långfinger ni skulle göra.
0: Ja, och ett berättigat sådant.
1: Ja, drive-by berättigat långfinger.
0: Ja, och de närmar sig och de såg ju, alltså de pratade någonting, de skrattade, de höll på liksom stirra på oss och det här. Vi satt nu där bara liksom tomma på ratten och tittade på det här ljuset och liksom hoppades att vi skulle kunna köra därifrån.
1: Ja.
0: Vilket vi ju sen till sist också gjorde.
1: Ja.
0: Men det blev ju kvar en sån här märklig känsla av mindre värde kanske, skam. Någonting så här att faktiskt vi är liksom vuxna män.
1: Men det blev ju på något sätt, alltså för jag tror att nyckeln här är alltså att det var ett drive-by långfinger. Alltså att det är någonting man gör i affekt och så går det över. Alltså att, men nu, när det blev rött ljus så blev ni liksom att sitta i den där impulsen. Och man vill ju inte hållas i en impuls. En impuls ska liksom komma och fara. Men nu blev ni liksom, ni blev att älta det där vad ni gjorde.
0: Ja, det där är sant. Det är ju som med allting som vars effekt är så här tänkt att liksom bara existera i ögonblicket.
1: Men vet ni ännu alltså vad de höll på, alltså att var det medvetet de liksom sparkade den bollen, alltså att de på något sätt
0: helt uppenbart var det medvetet och så här just pojksträck.
1: Men tror du det var det ju... ville de arga upp bil för, alltså sådär att gjorde ni det som de hade hoppats, alltså att de hade hoppats att någon skulle bli arg så att de sen skulle få liksom komma och hota och vara stora mot någon. Alltså att ni, jag tänker att om ni gick liksom rakt in i deras fälla.
0: Ja, men det fanns en i högstadiet som så här gick omkring och provocerade allihopa och bara väntade på att någon skulle slå det första slaget,
1: ja.
0: Så att han sen fick börja liksom misshandla.
1: Ja.
0: Lite som en sån energi kanske det var.
1: Ja.
0: Inte tror jag heller att de hade någon liksom plan, men det är ju det att de var så många och de var också så här gränslösa, så de hade inte något besvär av att de inte hade en plan, utan de bara gick på, alltså jag antar att om de skulle ha hunnit fram till bilen så skulle de kanske ha bara stått där och stirrat på oss eller någonting, kanske knacka så här överlägset på bilrutan.
1: Ja.
0: Jag tror ju inte att de skulle ha slitit upp dörren och dragit ut Nico.
1: Men om de skulle ha kommit och knackat på bilrutan, vad skulle ni ha gjort då? Skulle ni ha visat fingret igen då? För liksom när man en gång har visat långfingret så känns det som att man kan inte göra det på nytt. Alltså att man måste bara vara, man måste liksom faktiskt fundera mycket när man visar långfingret. För det är liksom, det är nog någonting man gör och sen sticker man. Men om man visar långfingret och är kvar, så då kan man inte liksom visa långfingret igen. Det är liksom förbrukat det då.
0: Man borde ju förstås ha som veva ner rutan och börja som säga att det här som ni håller på med nu, att det är som ett, det är straffbart och om ni gör det en gång till så ringer vi polisen. Det är som man borde ha gjort kanske.
2: Varför visar du vitt och långfingret då?
1: skulle de ju säga.
0: Ja, det är inte så ofta jag visar långfingret åt någon, men
1: det lät ju nog, du beskrev just att hur du och Nico unisont direkt får långfingrarna upp, liksom som att det är någonting som sker varje dag, som en reaktion på någonting. Så det låter ju nog som att det är någonting som inte är långt bort. Men vad ska ni göra? Ska ni flytta från Kottby nu då?
0: Nej, vi måste ju köpa en ny bil eller åtminstone omregistrera bilen nu. Men vi blir nog kvar. Men det är nog den här energin i ett gäng med tonåriga pojkar som aldrig upphör att vara lite så här obehagligt.
1: Nej, och det är svårt. Alltså jag vet inte heller liksom att om det är ett tonårspojken som sparkar en boll rakt framför en. Det finns liksom, det finns 9 sätt att göra fel på och det finns kanske 1 sätt att göra rätt, hur man hanterar den där bollen för att bli accepterad av det där gänget. Och jag tror att det är nog liksom att alla blir nog liksom haja i den situationen. Det finns ju sådana som har bara på något sätt det där intuitivt och som tar man emot bollen och gör någon sån här cool Ronaldo, sån här rainbow flip eller vad det heter tillbaks, och så jublar de och applåderar de där pojkarna och nickar så det är uppskattande mot en och så går man vidare. Så det finns ju sånt, såna som kan göra det, men att de flesta så är ju just så där att man visar fingret eller så sparkar man bollen helt åt helvete i misstag. Men att man blir, det är liksom, det är en ganska utmanande situation nu.
0: Men det är ju också på 90-talet skulle jag nu ha sett 2 medelålders män som visar fingret åt mig, så nu skulle jag ha blivit lite kärrad av dem och inte börja som charge mot dem.
1: Nej, men det här var ju såna där liksom hårda Kottby-ungdomar, så att man måste ju tänka sig att det var nog liksom andra. Jag tänker att med en tupp till exempel, så då ska man ju trycka ner dem i marken och sätta sig över dem och så ska man liksom trycka näbben liksom riktigt ner. Och så ska man vara så några minuter tills de liksom förstår att det är jag som är liksom den stora toppen. Så det är ju någonting ni ska kunna testa nästa gång kanske.
0: Alltså att jag trycker ner deras nacke i liksom leran.
1: Mot fotbollen. Så att de på något sätt förstår att ni ska inte komma hit till Kottby, att här är det du som bestämmer. Och sen när du känner att okej, nu slappnar de av, så då är det inte något problem mer.
0: Men skulle det bara finnas en topp så skulle man kunna kuva den. Men då finns så många. Hi.

0: Det är nog intressant överlag, alltså med gäng av tonåringar. Alltså det är ju nog en sån där, det är ju ingen som har bra erfarenheter av det. Alltså det är ju någonting som händer med tonårsgäng, och framförallt när det är kanske så där sommar, att man är ledig, det är andra rutiner, man har ingenting att göra, man växer lite olika, så att man vet inte vad är liksom hierarkin nu, man utmanar varandra. Det är ju nog liksom så där upplagt för konflikt.
1: Ja, och det är ju alltså stereotypt, är de ju så här rastlösa och liksom just lite gränslösa och så här, men de är också så här moraliskt ambiguösa. Jag vet att i SE var det ju en sån här, alltså en följetong då, alltså att församlingens präst blev trakasserad.
0: Jag kommer ihåg, det var en massa insändare om det.
1: Ja, det var en följetong i lokaltidningen, alltså tonåringar som körde moped nattetid utanför prästens hem, så att han vaknade och stördes av det här. Och det här höll på jättelänge, och han köpte väl det så bra han kunde också då via insändare, så att man blev medveten om det här. Och sen var det ju då en sån här jättefin historia då, att någon av de här killarna hade knackat på hos honom och gett honom, tror jag, choklad eller någonting, och sagt att vi är ledsna, att nu ska vi inte göra det här något mer, och att här var tomt av oss. Och så blev det här då som en sån här solskenshistoria.
0: Va?
1: Och så var man att, ja, så var det.
0: Så? Var det inte att han flyttade bort?
1: No, sen fortsätter ju det här då, att typ veckan efter den här solskenshistorien så fortsatte de ändå köra nattetid. Och liksom, nu skrattar jag, för det här är ju ledsamt, för det slutar ju alltså med att han måste flytta.
0: Ja, men det var det jag kommer ihåg.
1: Ja. Ja, men att just den här, att det är som inte någon plan där, och det är inte riktigt någon så här konsekvens eller någonting, utan det går lite som vinden hit och dit.
0: Ja, men det var ju någon förälder då som hade tvingat barnet att göra det där, men att barnet brydde ju sig inte det. Men det här är väl nog liksom så här, om du blir trakasserad av ett mopedgäng, så det är väl egentligen det bästa man kan göra är ju att så långt som möjligt ignorera det. Alltså att så fort, vilken reaktion du än har, om du då visar långfingret eller skriver insändare, så då gör du ju det som de vill. För då har de en möjlighet att trappa upp. Alltså att det finns väl inte, du kan inte riktigt reagera på det. För om du gör det så blir det bara värre.
1: Ja, men det beror ju på hur gränslösa de är, för att om de bara trappar upp och så till sist då så kastar de in en sten.
0: Ja, men då ska man ringa polisen. Man ska inte springa ut i kalisre och skrika.
1: Och inte visa fingret.
0: Nej. Ja.
1: Nej, men det är ju också någonting med det här att man måste sätta en personlig gräns, annars förlorar man sin egen integritet lite grann också. Att jag tänker inte
0: det. Det är väl det att kids skiter väl i det. Alltså som att det är så där att jag menar, du kan ju inte heller liksom resonera med en idiot. Alltså så där att du på något sätt försöker applicera logik och förnuft där det kanske inte finns möjligheten att ta emot det. Och det är ju det som gör att det blir svårt.
1: Ja, man kan inte spela schack med en duva, för att duvan typ skiter på brädet och väntar alla pjäser.
0: Ja, det finns något så här fint citat, men det är ju precis det. Och så säger den att den vann till sist.
1: Men jag hade på något sätt trott också att tonårsgängen har förändrats över åren. Att de är hemma och spelar och får ut sin rastlöshet liksom framför dataskärmen. Mm. Eller överhuvudtaget, de har blivit så här mera hemmasittande.
0: Ja, alltså på ett sätt, men jag tror nog det är nog, ja, jag tror nog inte att det liksom, den där gängbildningen har nog inte försvunnit. Jag har på något tänkt också, alltså på något sätt att det blir en sån där chock också när man själv blir äldre. För att jag på något sätt upplever ju att nej, men jag vet nog hur man pratar med dem, och att jag är ju inte någon mycket äldre och sådär, och att liksom att come on, att jag är ju cool jag. Och att man på något sätt har den bilden av att liksom att jag kan prata med dem. Och sen när man på något sätt försöker det, och så får man liksom helt annan reaktion, eller man på något sätt att man märker att okej, det här liksom, jag har ingen kraft här. Så det tycker jag, det är ganska svårt att smälta också. Och det är någonting som jag kanske känner att jag kanske lite håller på och förlorar en sorts touch som jag upplever att nej, men det där har jag nog alltid haft, men jag vet inte, det kan hända att det är som en sorts så här ungdomlig magi som man bara har liksom tillgång till, att det, den är liksom finit den där, och sen på något sätt så generationerna glider ifrån varandra och till sist så den gamla magin funkar inte längre.
1: Ja, men Ted, du har nog förlorat den, tror jag, för 20 år sedan. Alltså nu är det ju när man är 22, så då blir man ju gammal.
0: Ja, men jag har ju lippis och t-skjorta ännu. Alltså att jag upplever att jag är inte så långt. Jag går inte klädd i frack och sådär. Att jag är inte så jättelångt från deras vardag. Så att jag upplever att jag har liksom hållits ändå lite kvar. Jag har spelat spel och sådär.
1: Se bara att ett tonårsgäng kör med moped utanför er och så kommer du ut i frack och försöker prata med dem. Nej,
0: men
1: på något sätt, ungdomligt sätt.
0: Det känns ju sådär att om ens reaktion är att skriva insändare, så då sitter du ju nog i frack och gör det. Det känns så. Eller prästskrud då. Men att ändå liksom att jag är inte liksom superlångt ifrån det.
1: Nej, men alltså nu i min ålder, och kanske då för att jag är pappa, så alltså min instinkt är ju att jag måste ju prata med föräldrarna, för det är ju de som måste ta itu med det. Det är ju någon annan som kan göra det än föräldrarna. Och de kanske inte heller har makten, men det är nu deras ansvar ändå.
0: Ja, nej, jag har väl alltid på något sätt, men det är ju liksom min syn på barn och ungdomar och sådär, är ju att jag upplever att man ska inte behöva ändra sättet som du kommunicerar på, utan att du ska kunna liksom prata precis som du pratar med en vuxen, med liksom en helt vanlig människa. Och på något sätt, det har jag alltid tänkt att, nej, men att nu kan jag prata med dem då. Medan vissa är ju så där att man börjar liksom, nej, men lilla gosse, förstår du inte? Alltså att man direkt sätter sig på den här frackpedestalen och skriker i megafon. Men att om du inte gör det, utan att du är liksom från en moppe till en annan, så då ska man liksom, ja, få förståelse. Men jag har inte, det är så lite ungdomsgäng som stryker här i Pormo också, så att jag har inte liksom kunnat pröva det där.
1: Ja, men det är nog svårt. Jag läste en roman skriven av en 80-årig man, en ungdomsroman.
0: Ungdomsroman av en 80-åring?
1: Ja, och det här är en kollega som jag beundrar på många sätt, men jag blev överraskad när han skrev en ungdomsroman. Och den inleddes med meningen, om jag får citera den nu.
0: Mm.
1: Det är alltså två tonåringar som skriver brev till varann.
0: Utspelade sig i modern tid?
1: Ja, idag.
0: Ja. Ja, och de skriver brev?
1: Ja. Hoppas du har det coolt och är på hugget med plugget. Och det är ju som det, alltså
0: ja.
1: Friskt vågat, men tyvärr ingenting vunnet där.
0: Nä. Oj då.
1: Men det är nog kanske next level. Men det är ju kanske då att liksom sitta i frack och försöka prata med.
0: Ja, då är det frack. Och då förstår jag ju, liksom, då blir man, då sparkar de ju boll i ens huvud när det är så. Men det där känns ju nog som att det där är ju som en intuition som man bara måste ha. Alltså där kan man ju inte göra. Det är så mycket psykologi i det där också. Alltså att om du blir omringad av ett gäng ungdomar. Och nu tänker jag att de ser ut lite sådär som är Grease, så att de kommer med läderjackor och fina frisyrer och sådär. Så att det handlar ju också om att du måste ju också veta vem du ska rikta dig till. Du kan ju inte liksom prata till gruppen, utan du måste på något sätt på en sekund så måste du psykologiskt fatta, okej, vem är det nu som har makten i den här gruppen? Vem är det jag ska vända mig till? Vem är det som jag måste få på min sida nu som har makt över de andra? Och det där är också någonting som är svårt att avgöra. Tycker ni det är coolt att sparka en boll framför bilar? Då är man inte riktigt på hugget för plugget. Jag minns att jag läste en artikel om elefanter, alltså att hur det var ett problem, alltså när tjuvjägare dödar så många stora hannar, elefanterna då. Så då blir det ett liksom problem med de här gängen av unga hannar, elefanter.
1: Aha.
0: Att de
1: saknar någon sorts sån här ledare då, eller någon, ja, alltså auktoritet.
0: De saknar auktoritet, så att de blev liksom de just så där gick omkring med sina snablar och sparkade bollar framför bilar och så där. Alltså att de ställde till med problem, för att det fanns inte någon så här stora elefanthanar som kunde liksom stånga dem så att de betedde sig.
1: Och så kommer två flamingor och visar fingrar åt dem.
0: Ja, ja, så det är ju klart att de, klart att de blir frustrerade då. Och så börjar jag tänka på det också, att hur, om man jämför liksom med Pormo och Kottby så där, att det, och, no, kanske mer hur det var förr på savannen. Alltså att de här ungdomsgängen som liksom drev omkring, så att förr i tiden så folk får ju inte någonstans, utan att de här ungdomsgängen blev ju kvar. Alltså att när man, om man drev omkring då i ett stort gäng, så sen växte man ju upp i det där samma gänget, och så började man bo då med det där samma gänget, och så blev det liksom att samhälle byggdes upp kring det där samma gänget och den hierarki som hade varit där då. Och det var kanske är det som har varit på ett sätt det här evolutionära i det, liksom att man stöts och nöts i det här gänget och testar var gränserna går och utmanar varandra, för att man sen ska på något sätt kunna fungera i ett samhälle. Och det där har ju lite gått förlorat idag, eftersom det är ju väldigt få ungdomsgäng som på något sätt håller kvar. Här i Pormo kanske det finns sådana, för att här är det ju ändå liksom att man är över bondgårdar och stannar kvar och sådär. Men att överlag så folk studerar, flyttar och sådär, att de upplöses. Och då känns det som mer som att, men vad var poängen med det? Men förr så kanske det fanns en poäng.
1: Ja, men det finns väl många syften eller många funktioner i att ha ett gäng, och speciellt när man är ung. Alltså, man har status, man har vänner, man...
0: Men det får ju inte gå ut över andra, inte oskyldiga bilister. Kanske staden skulle kunna anställa liksom några så här alfahannar, alltså elefanter, som skulle kunna liksom gå omkring i Brunnsparken och Kottby och så där, och liksom bröla och liksom bara trampa sönder liksom såna där ungdomar, liksom kingra de här ungdomarna, så att så fort de ser, de är liksom dresserade att de får inte vara mer än tre på ett ställe. Är de liksom mer än tre, så då liksom springer de rakt in i hopen, så de får åt olika håll.
1: Ja, men vem, det måste ju vara någon som de respekterar. Det minns jag en gång, jag och Nico satt vid Eirastranden och säkert drack något vin eller någonting. Och där bredvid så satt det några tonårspojkar och hade massa oväsen, och vi var arga på dem. Och sen så började de också slänga skräp i havet.
0: Oj, oj.
1: Och vi tyckte att, alltså, ja, de var liksom lite för så här toppkycklingar för att vi skulle våga gå så här.
0: Men du skrev en insändare åtminstone.
1: Nej, men sen så historien fick ett en överraskande vändning när artisten Alma kom gående förbi.
0: Ja.
1: Och då hoppade de här tonårspojkarna upp och gick fram och ville prata med henne och ville ta selfies och var som sina bästa jag igen på något sätt.
0: Och då dundrade en elefant ut ur buskarna.
1: Men så, alltså det borde ju vara någon sån här Alma då, som är som, ja, liksom alfa då, och som får curry på dem.
0: Ja, så att man ska använda liksom artister som någon sorts såna där som flyger in liksom, att när gängen blir för jobbiga. Jag tänker ändå på den här restaurangidén som vi hade i början, alltså med den här Flugornas herre och Hunger Games, att... No, det är ju lite Flugornas herre om man skulle liksom ha tonårs... Alltså, det finns ju liksom risken att man ska få äta till den här restaurangen, så då är det de här tonårsgängen som då liksom som buntar ihop sig, och det är de som käl alla medaljerna, och så äter de då 100 crème brûlée och ingen annan får någon mat.
1: Pisan också blir liksom utrotade i den här parken.
0: Ja, ja, så man borde, det borde kanske vara så här antingen så här frackkrav, eller sen alltså att man måste vara 18 plus för att få äta till den här ön.
1: Ja, när du utvecklade den här idén lite för långt, alltså min ursprungliga idé var ju bara det här att det är godare när man är ute på äventyr. Mm. Allting smakar bättre då.
0: Men kan man tänka så då att liksom det var ju ett litet äventyr då, som du och Nico var, alltså då när ni visar långfinger och så där och stannar vid rödljuset, att kan man också se att det är det som gör livet lite godare då? Att det var lite, det pirrar till lite och det var lite jobbigt, och ni blev liksom till småflamingon en liten stund. Men sen när ni kom hem i trygghet, så då var liksom livet lite bättre. Då var yoghurten lite godare.
1: Ja, eller skulle det här ha varit som en sån här invecklad förrätt? Att man, alltså man vet inte hur man ska anlocka förrätten, men ja, att om man visar fingret av dem här, så då springer de efter en,
0: ja,
1: och så när man tror att de ska hacka en och liksom man har adrenalin på 200, så då ger de en istället någon sorts skaldjursplatå.
0: Ja, alltså att kontexten, alltså att när man verkligen inte förväntar sig skaldjursplatå, så är det ju jättegod. Det pratas ju också om att när man är liksom på death row och ska avrättas, så är den där liksom sista måltiden måste ju vara väldigt speciell. Att skulle man kunna dra det så långt också att man på något sätt blir anklagad för något brott som man inte är medveten om att man har gjort, och så hamnar man ändå på livstid, man är länge, alltså flera år i fängelse, och sen är det då ska du få din sista måltid. Vad vill du ha? Nej, men jag tar nog någon lövbiff och någon franska. Och sen är det ju jättegod då. Och sen är det så, okej, okay, men take me away till stolen nu då. Och så är det, nej, men du är fri att gå. Det här var huvudrätten. Då skulle det vara en otrolig restaurangupplevelse.
1: Man får ta tjänsteledigt.
2: Pappa, var har du varit? Ja, jag har varit på restaurang i 12 år.

0: om Italien har lutande tornet till Pisa,
1: ja,
0: så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13. Julle.

Hej och god dag på er. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Och trots att musikbranschen idag är ganska sleepy, det är ju så att det är sommartider, det är semestertider, folk är på lomma, artister är ute och turnerar, så det släpps inte jättemycket musik på sommaren. Det är kanske den sämsta tiden för ny musik egentligen, om man då bortser från julen när det släpps massa fruktansvärda julalbum och annat otyg. Men jag lyckas trots det här att på något sätt ändå varje vecka hitta intressant musik. Och ja, vi ska som vanligt ha en härlig timme här tillsammans och lyssna på det bästa enligt mig som har släppts den här veckan. Och side note hörni, jag är lite trött idag men mitt hjärta är fan fullt. Jag har haft en så bra sommar hittills faktiskt. Och jag börjar tänka lite på barndomssomrar. Ofta så brukar ju folk prata om hur idylliskt det var med de här barndomssomrarna. Myself included. Alltså, det var ju kravlöst, man hade sommarlov, man pedade runt och jag hade inte så mycket att tänka på. Så jag tycker jag ofta hör det här, oj, tänk om man skulle kunna ha en sommar som när man var 12 igen. Men jag måste faktiskt säga, den här sommaren, när jag är 28 år, så tror jag att jag upplever en av mina bästa somrar faktiskt. Trots att det kanske inte är lika kravlöst och naivt i mitt hovona mer. Alltså jag menar, man får ju mer i ryggsäcken ju mer man åldras och saker och ting blir mer och mer komplicerade varje år. Samtidigt som de också blir mindre komplicerade på många sätt. Ursäkta min filosofiska timme här nu, men vad jag försöker säga är egentligen bara att jag har en toppen sommar och mitt hjärta är fyllt av härliga umgängesstunder med kompisar och familj och jag brukar inte vara så blödig men jag känner faktiskt nu att damn, om man ska få leva livet så här varenda dag. För så fort som det blir vinter och kallt så går jag in i någon sån här Nordic Viking beast mode och typ bara låser in mig i studion, är riktigt jävla introvert och typ bara väntar på att det ska bli ljusare tider igen. Och nu plötsligt så blomstrar jag lite mer. Alltså fan, jag är sådär, oh, ska vi få ut och semma? Eller ska vi få köpa en glass på torget? Alltså inte en chans att jag kommer med några sådana förslag i januari. Det är ju förstås inte möjligt att göra allt då heller. Men det jag försöker säga är bara att sommaren lockar fram de bästa sidorna i mig. Och har du inte haft idylliska barndomssomrar så vill jag bara säga att hör du, det finns chans att ta igen det senare. Du kan ha din bästa sommar som 28-åring som jag nu då. Eller som 50-åring. Eller vad fan, som 85-åring. Det bästa med att inte vara barn är ju att nu får man ju också drick. Så nu får du ju liksom få på baren, du får dricka en Aperol på terrassen. Det är ju nog liksom, elevator ju nog ens sommarexperience, tycker jag i alla fall. Så hörni, vi njuter på här i Supernova. Vi ska lyssna på riktigt bra musik idag och jag hoppas att du är med mig. Idag ska vi bland annat prata lite om Shakira. Hörni, det är ju fotbolls-VM-tider och vilken artist är nu mer fotbolls-VM än Miss Waka Waka? Shakira kommer ju spela på FIFA World Cups final här nu i helgen. Men hon har också annonserat ett lite märkligt gig här som kommer ske snart på en speciell plats, nämligen en gravgård. Vi kommer prata lite mer om det här om en liten stund. Vi ska också prata lite om Pitbull idag. Alltså väldigt mycket throwback-artister idag. Jag var ju på Pitbulls gig här för någon vecka sedan och kan ju inte sluta babbla om det här. Nu ska jag inte prata mer om min experience utan jag ska prata om en liten kontroversiell experience som skedde på Pitbulls gig i London här i helgen. Det var nämligen så att han ställde sig upp och gjorde en cover på en låt som jag inte tycker att han borde ha gjort en cover på. Vi pratar mer om Pitbull och förstås lyssna på lite Pitbull också här i Supernova idag. Utöver det här så ska vi också ta en titt på festivalsommaren i Finland. Två stycken stora festivaler går ju av stapeln här nu i helgen. Pori Jazz och Ilosaari Rock. Och vi ska skåda in lite line-upen. Finns det någonting till ha här eller är det bara till skip? Åtminstone Ilosaari Rock har en hel del frågetecken i sin line-up. Pori Jazz har en väldigt wholesome line-up. Så vi kommer diskutera mer det här om en liten stund alltså. I dagens Guilty Pleasure ska vi lyssna på en en footis-låt. I know. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här. Men det är så att jag börjar kolla lite footis och jag har ju fått en favorit och det är Erling Haaland som spelar för Norge. Han är väl typ allas favorit men alltså jag älskar honom. Han är så underbar och han har nu släppt en låt tillsammans med Kygo. Och vi ska prata om det här i dagens Guilty Pleasure. Den här låten har blivit etta i Norge så det är ju självklart att vi är skyldiga den en spelning här i Supernova. Utöver det här så blir det också ny musik av Future, Pink Panthers och Huel med mera. Men hörni, först ut här idag kommer Anastasia och Anita med låten Locka.

Loka var det här med Anastasia och Anita. Och jag kommer inte över artistnamnet Anita, för att jag läser alltid Anita. Och det är liksom inte alls ett namn som jag tycker passar på en sån här cool och sexy popstar. Alltså, Anita är ett jättefint namn. Men jag tänker mer på någon som jobbar i en garnaffär än vad jag tänker på någon som twerkar på scenen. Men Anita är ju namnet förstås på den här artisten. Och det här var deras nya singel som jag tyckte släppa som fan, hörni. På tal om till släpp. Alltså, det är festivalsommar på gång. Och ja, den här helgen så är det två stycken stora festivaler som händer i Finland. Vi har bland annat Ilosaari Rock och Porijazz, som kanske är de största höjdpunkterna. Jag har kollat in line-upen för några av de här festivalerna och jag måste säga att jag är lite confused faktiskt. Porijazz är en festival som jag tycker är väldigt mysig. Det är ju en familjefestival mer än en röj-röj-röj-festival. Jag har bland annat sett Erykah Badu där för flera år sedan. Det var en fantastisk konsert. Det var också Grace Jones där. Och även om det är kanske namn som inte hetast just nu, så tycker jag att de har satsat på att ta dit gamla ikoner i alla fall. Och det är ju därför det blir en sån här familjär stämning. För det är artister och musik som funkar bra över flera generationer. Så ska du med mommo din eller mam din på en festival, så är ju Porijazz alltid ett ganska safe bet. Jag vet inte fan man skulle liksom åka på festival med hela familjen. Det är ju inte riktigt en sån här familjeaktivitet. Men om man nu är lagd åt det hållet, att man vill ha lite sociala utmaningar. Så, ja, men jag skulle satsa på Porijazz. I år är största dragplåstret Seal. Och det här är ju lite kul. För Seal har ju hållit på länge. Han är 63 år gammal idag. Brittisk artist. Och säkert har du hört Kiss from a Rose. Seal har sålt mer än 20 miljoner album worldwide. Vilket är ganska jävla impressive. Och nu är det dags för Porijazz. Jag tror att det här kan bli en av sommarens mest wholesome konserter. Det är också för att Seal tillhör ju den här generationen med sångare som faktiskt kunna sjunga. Alltså vet ni, idag så kan ju lite vem som helst manipulera sin röst i postproduktionen av en låt. Så att det låter jävligt nice. Men Seal kommer liksom från den här generationen med artister där det verkligen sattes pris på att kunna det här hantverket, att ha en bra sångröst, att vara bra live och så vidare. Så jag tror att det här kan bli en riktigt bra keika. Även om man nu bara kan Kiss from a Rose, så tror jag att det här kan vara sevärt ändå. Känner man att man har lite lågt adrenalin och skulle vilja skrämmas lite, så kan man också gå och se på Sugar Babes som ska uppträda på Porijazz. Jag har inte hört om de här på så jävla många år, men Sugar Babes slog ju igenom 2000-talet med hitlåten Push the Button. Och den här låten kan jag ju förstås. Jag tyckte nog den var jättebra när jag var 20 år gammal. Men sen dess hade ju inte riktigt hänt någonting med Sugar Babes. De har ju också ett namn på sin grupp som har åldrats lite märkligt. Alltså, jag antar att Sugar Babe var benämningen för en Sugar Babe också back in the day. Jag är inte helt säker, men nu känns det ju som att vi lever i någon slags Sugar Babe-epidemi i och med OnlyFans och allt det här. Alltså, det är många som faller illa för sådana här grejer också. Så att, ja, jag vet inte. Det känns som att det aged like milk det här, men de ska i alla fall spela på Porijazz. Och sen har vi också som tredje dragplåster på den här festivalen Scissor Sisters, och det här tycker jag är lite kul. Alltså Scissor Sisters, ikoniska, börjar också ha år på nacken, men otroliga låtar. I don't feel like dancing when you... Ni vet, det kommer bli en jävla rolig konsert tror jag. Så faktiskt, jag måste säga, Porijazz känns tråkigt men väldigt wholesome i år. Sen har vi Ilosaari Rock i Joensuu som också går av stapeln. Och här har vi väldigt märklig lineup. Vi har Alesso från Sverige som antagligen kommer bjuda på lite EDM, förståeligt. Sen har vi Sex Pistols. Och det här tycker jag är märkligt. Jag hade ingen aning om att de ens höll på. Enligt mig så är ju punk en färskvara. I och med att punk är så otroligt politiskt och man ofta pratar om vad som händer i samhälle och vad man hatar med samhälle och så vidare, så betyder det också att man måste lite hänga med i svängarna helt enkelt. Nu kan det ju vara att Sex Pistols kommer till Ilosaari Rock och spelar liksom ett helt nytt album som handlar om Israel-Palestina-konflikten och Ukraina-kriget. Jag vet inte, men jag skulle liksom bli ganska förvånad om de gör det. Så jag vet inte, det här känns lite weird att lyssna på punk från en tid som inte existerar någon mer. Det känns mer som nostalgi och sådär, vilket jag kan fatta om man gillar det. Men som sagt, märklig lineup. Sen ska vi förstås inte glömma bort, det finns ju massa lokala finska artister som spelar på de här festivalerna. Bland annat Isaac Elliot kommer man också se på Ilosaari Rock. Och han blev ju, alltså han gjorde ju lite rubriker här, för att han plötsligt från ingenstans gick ut och var sådär, ja, by the way, jag har vårt papp
igår. Alltså det här tyckte jag var, det var ganska juicy ändå. Jag brukar inte falla för kändiskvallen när det kommer till finska kändisar. Mest för att jag inte har så mycket koll på det. Men det här fick till och med mig att tappa hakan lite. Så vi säger grattis till Isaac. Och som sagt, man kan se honom i helgen på Ilosaari Rock om man tycker he. Isaac har ju faktiskt blivit en av våra största stjärnor vi har i Finland. Och det tycker jag är väl förtjänt. Vi tar och lyssnar på hans senaste singel Alienen som kom här i sommar. Det här är tillsammans med artisten Ares. Hörrni, det händer nog i Finland då.

Vad ska man göra om man vill släppa musik? Man vill vara en cool artist, men man har ett jättetråkigt namn. Det är ju jättevanligt för artister att välja en pseudonym. Och jag älskar ju det här. Herregud, tänk om alla skulle gå med sina förnamn. En artist jag tänker specifikt på, det är Charlie XCX. Egentligen så heter hon Charlotte Emma Aitchison. Hon känns kanske som den minst Charlotta-aktiga människan i min bok i alla fall. Jag trodde att hon hette Charlie, men nej, det gör hon inte, utan hon tog det här namnet Charlie XCX, som ju passar väldigt mycket bättre. Ett klassiskt exempel över det här är väl Stefanie Germanotta, som ju är ett väldigt, väldigt snyggt namn tycker jag. Men det här är ju då alltså Lady Gagas riktiga namn, och nu måste man väl ändå påstå att Lady Gaga kanske klingar lite bättre. Om man inte kommer på ett artistnamn då? Alltså man har inte något skojigt smeknamn man har blivit kallad för, eller man liksom bara har dåliga fantasi överlag. Vad ska man göra då? No, man kan ju göra som Post Malone som gick in i bandnamegenerator.com och generera ett namn. Och det första som kom upp var Post Malone. Och han bara, ha, nice, det här låter fett, det här tar jag. Så kan man också göra, det finns många vägar om man vill heta någonting lite coolare. En artist som jag är lite förvånad över att inte har ett mer intressant artistnamn, det är Sara Larsson. Jag känner att om hon liksom inte skulle ha blivit känd via talang när hon var typ 9 år gammal och redan då etablera artistnamnet Sara Larsson, så tror jag hon skulle helt någonting helt annat idag. Alltså Dolphin Pussy Slay Girl, jag vet inte, men det känns som att hon skulle ha något annat artistnamn. Hon har ju dock det här Zeta i Sara som lite räddar henne. Det ger ju kanske lite mer edge till ett annars väldigt klassiskt svenskt för- och efternamn. Vår nästa artist som vi ska ta och lyssna på här har också ett ganska vanligt för- och efternamn, men jag måste ändå säga det är väldigt snyggt. Hon heter Victoria Beverly Walker, även känd som Pink Panthers. Och jag älskar Pink Panthers. Hörni, alltså hon skriver faktiskt historia här i vintras när hon vann en Brit Award för Producer of the Year. Och hon var faktiskt den yngsta och den första kvinnan någonsin. Alltså hon slog 2 stycken rekord i att vinna det här priset. Och det är mycket, mycket välförtjänt. Hon är ju verkligen en kärna på så många sätt. Hon producerar ju sin egen musik, sitter där och lagar beats och skriver sina egna låtar. Hon är verkligen en self-made artist. Och vi har ganska få såna idag, känns det som. Många har ju liksom 50 låtskrivare på sina låtar. Och trots att Pink Panthers också tar hjälp från andra, så är det ändå väldigt genuint och äkta det hon gör, och det tycker jag man hör i hennes musik. Nu ska vi ta alltså och lyssna på Victoria Beverly Walker här då, Pink Panthers, och en ny låt som hon har släppt tillsammans med Kelila. Denna låten heter The Bridge och kommer här.

Har vi rockstars kvar idag? Jag skulle vilja påstå att det är lite dåligt med töm just nu. En rockstar enligt mig är ju någon som dels lever en ganska rowdy livsstil. Ofta så är det mycket fest, droger och sex. Och det är ganska så här fritt och destruktivt till en viss del. Sen så finns det ju också en annan sida av det här myntet som är någonting lite mer nobelt. Alltså en rebellisk sida. Det är anti-establishment och det är ett fuck you till de som sitter över en och de som låts vara bättre. Och det här kan jag uppskatta med rockstars ändå. Vi har ju haft många genom tiderna, men idag är rocken död. Det känns ju nog verkligen så. Jag skulle vilja påstå att det närmaste vi kommer rockstars idag, det är rappers. Och det här är ju väldigt viktigt att poängtera, tycker jag, att just den här rockstar-mentaliteten och att leva på det här sättet kommer ju ofta från att man har haft problem. Alltså det kommer ju ofta från ett förtryck. Så det tycker jag också är väldigt viktigt att komma ihåg, att det är ju enkelt att säga oh my god, de människorna är nog så. Det är nog så tokigt, men egentligen så är det ju kanske på grund av att livet inte har varit helt rättvist för dem alltid. Det är till och med så på skolgården. Alltså de som är busigast och galnast, det är kanske de egentligen som behöver den där kramen allra mest. Men vad fan vet jag? Jag är blott en österbottnisk tjej. Men nu ska vi i alla fall prata om en riktig rockstar. Det är rapparen Future. Och varför jag säger att han är en rockstar? Det är för att jag researchar lite om honom här nu. Han har släppt ett nytt album. Det här albumet heter The Real Me. Vilket ju antyder att man kanske nu kommer få se någonting riktigt självutlämnande och sårbart. Men jag vet inte, det kanske nog är lite för mycket att hoppas på, för att jag är inte ett jättestort fan av Future. Även om jag alltid har lyssnat jättemycket på hiphop, så för mig karaktäriserar han verkligen den här mumble rap eran som var stor på 2010-talet. Och det här var ju en kontroversiell era inom hiphopen. De som hade växt upp på 80- och 90-talet tyckte ju att det här var skit. För att back in the day, alltså old school hiphopen, den var ju väldigt politisk. Den var rockstar på det sättet att den tog ju upp väldigt mycket samhällsproblem och var kanske lite smartare än den här mumble rappen som ju mest handlar om pengar, droger, att dricka lean och att knullbrudar. Vilket jag tycker att jag också ska ha en plats i musiken, såklart. Men jag förstår också kritiken från old school hiphopparna att det blev liksom lite för pantat när den här hiphoppen blev jättestor. Future har i alla fall levt ganska rockstar life, tycker jag. För att jag skulle researcha honom nu inför att jag skulle prata om honom och hans nya album. Och då kom jag över den här lilla informationen, hörni. Han har 7 barn med 7 olika kvinnor. Och varför jag såg det här var för att jag hade ett litet minne av att han hade varit tillsammans med Sierra. Och Sierra är ju en fantastisk popstjärna som också var stor mitten av 2000-talet. Och jag visste att de hade haft ett barn tillsammans, men jag visste liksom inte, jag tror typ att kanske de chillar stadigt ännu. Nej, hej, de fan inte. Det blev en riktigt smutsig legal battle mellan de här två när det skulle delas upp om vårdnad och grejer. Och som sagt så har Future varit väldigt duktig med att yngel lov sig, om man säger så. Kalla det fuckboy eller kalla det rockstar. Man får välja själv. Vi ska i alla fall ta och lyssna på en ny låt från den här nya plattan alltså. Här kommer Future med California Girls.

Det här var låten California Girls från Futures nya album The Real Me. Och det här borde ju ändå ganska gott om han nu menar faktiskt att det här ska vara ett album där han visar sitt sanna jag och kanske är lite mer introspektiv och reflekterande kring hans liv. Så jag tyckte att det här var ändå ganska nice och någonting oväntat för att vara Future. Så här ska han få lite poäng för. Nu hörni, ska vi prata om ingen mindre än Miss Ale Ale Ale Shakira! Shakira har nu annonsat den kanske märkligaste scenen någonsin hon ska spela på. Hon ska upp på en pyramid och göra en kejka.

Det här är camp om någonting. Jag skulle dock vilja ha lite mer info. För det står bara att det är liksom en konsert i pyramiderna. Men om inte Shakira är upp på toppen så blir jag faktiskt jättebesviken. Alltså jag vill att Shakira ska balansera med sina högklackade skor på toppen av pyramiden. Och ja men sjung då. Lucky that my breasts are small and humble so you don't confuse them with pyramids. Fantastisk diskografi har ju den här kvinnan och jag tror att det här kommer bli en legendarisk show to say the least. Samtidigt så tänker jag ju också, det här är ju en gravplats. Alltså när blir det okej att sjunga på en gravgård? Nu är det ju inte riktigt too soon med Tutankhamons död. Alltså, hej ju ändå, har några år på nacken. Men ändå lite så här ballsy move när man tänker på vad det här faktiskt är för ställe. Dock så är ju pyramiderna idag extremt turistifierat. Och så jag tror ju inte hon är liksom in i katakomberna och sjunger. Utan det är nog liksom en venue där man ser de här i bakgrunden. Men jag skulle ju lite vilja dra det här till sin spets och se Shakira ta ut svängarna på bästa sätt när hon nu ändå är där. Men med samma logik så skulle jag ju ändå tekniskt sett kunna ta och inte vet jag, flytta PA-systemet och mitt DJ-bord till Jakobstads gravgård och dra ett litet boiler room set. Så att inte det är ju helt okontroversiellt, men det här kommer ske i alla fall. En annan liten konsert som Shakira ska ha här, det är att hon ska spela på FIFA World Cup-finalen här nu i helgen. Och vilken artist är mer fotboll än Miss Shakira? Alltså Waka Waka ekar i mitt huvud för evigt. Och jag tycker om det här. Det här är faktiskt första gången i mitt liv i år som jag faktiskt har kollat lite fotboll. Och det är kanske mest för att jag är väldigt begeistrad i Erling Haaland. Jag tycker han verkar som en så jävla sympatisk man bara. Och väldigt ung och duktig på det han gör. Det här låter som världens längsta bortförklaring för att jag inte ska behöva medge att jag tycker han är jävla sexy och därför säger jag på det här. Men faktiskt, jag är liksom impad av hans talang. Alltså, men nu kan jag, varför sa jag det där? Nu kan jag liksom inga bortförklaringar gå ner mer. I alla fall, jag har kollat lite fotis, men nu när Norge åkt ut i helgen så måste jag faktiskt säga att inte ens Shakira kan få mig att se på den här finalen. För jag liksom, nu förstår jag vad sportarna menar. När ni mår så dåligt, när det är så mycket känslor på läktaren, I fucking get it now. För när Norge åkte ut, jag mådde faktiskt jättepiss. Och det här säger jag som en människa som har hatat sport hela mitt liv. Och nu bara liksom för en liten stund tänkt att men jag ska försöka med det här fotis nu. Jag är helt hooked alltså. Så även om jag inte kommer se på finalen i år, eller nu kanske jag gör det ändå, men även om Shakira liksom inte ska sätta plåster på såren för mig, så tror jag ändå att hennes låt Euro Summer tillsammans med Sara Larsson, alltså det är ett step in the right direction. Och herregud, tänk om hon tar med Sara till pyramiderna. Nej men gud hörni, det här, vilken sommar vi har!

jag kan ju inte slut prata om att jag var på Pitbulls Keikka i Stockholm här för någon vecka sedan. Det var en av de mest otroliga musikaliska upplevelserna jag haft i mitt liv faktiskt. Och när jag säger det åt folk så är det många som lyfter på ögonbrynen och säger: Fanny, shut the fuck up. Alltså, du kan inte vara seriös. Men jo, jag är seriös. Det var helt otroligt att samlas med 30 000 andra tjejer i bald caps och bara vibe the fuck out till de här galna låtarna. Alltså, cringe is the new cool. Jag säger det bara. Det var så skönt och frigörande. Och det var till och med, alltså, det kändes nästan som en feministisk rörelse att vara där tillsammans med andra tjejer och bara få vara ful och festa och ha roligt. Pitbull är också en fantastisk artist. Alltså, herregud, vilken diskografi den här mannen kommer med. Även om det är lite smått ironiskt, för att det är ju jättefånig musik på många sätt, så är det ju ändå bra. Alltså, det här är ju verkligen toppen av guilty pleasures. Så det var en helt otrolig kväll och jag kan bara varmt, varmt, varmt rekommendera vem som helst. Om du har hört en Pitbull-låt i ditt liv eller om du bara älskar hela hans diskografi, det spelar ingen roll. Du kommer ha jävla roligt på en Pitbull-keika. Så kommer han dit du är, så ska du fara. Han kommer spela i Helsingfors i december i år. Jag har hört dock att det är typ totalt slutsålt, men om du på något sätt lyckas få lös en biljett eller två, för guds skull, ta dig dit. Nåja, Pitbull har i alla fall haft en keika i London nu. Och ja, jag har lite dåliga nyheter, hörni. För att en märklig sak hände på den här keikan. Och jag måste säga att när jag läst om vad det var som hade hänt, så kände jag redan att okej, okay, I saw this coming. För på den här konserten som Pitbull hade i Stockholm, så var det väldigt mycket, alltså inte mycket, men nu och då, så brast bandet ut i typ någon gammal Bon Jovi-låt. Eller typ ett AC/DC-gitarrsolo. Alltså, det var konstigt mycket rockinslag i den här konserten, som någon slags mellanspel mellan låtarna. Och det här är ju bara ännu mer ett bevis på vilken pappa Pitbull är. Alltså, det var ju lite sött, men det var ju inte bra. Nu i alla fall, under den här spelningen i London, så har Pitbull gjort en cover på Oasis Wonderwall. Alltså, ja, det, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det här är ju liksom två musikaliska världar som inte borde mötas. Alltså, Fireball och Wonderwall ska fan inte ha ett shit med varandra att göra. Men nu har de blivit submerged och Pitbull gjorde alltså en liten tolkning på Wonderwall under den här spelningen. Och det här var ju då för att pay homage till engelska landslaget som vann över Norge i fotboll här nu i helgen. Och det där ska inte vi prata om. Jag tycker det är jättesorgligt, för jag hejar ju på Norge och Erling Haaland, min nya idol. Men ja, jag tyckte bara att det här var liksom jätte cringe, men också väldigt Pitbull. För Pitbull är ju cringe. Och man vet ju vad man har signat upp för när man får på en konsert med honom. Alltså, man måste också tåla lite. Så även om jag nu tyckte att det här var ganska jobbigt, så vad fan, det är väl ändå ganska on brand för Pittan.

Pitbull var det här med låten Work. Och hörni, på tal om sex i musik. Om sex skulle vara en låt så tror jag att artisten Masego ska skriva den här låten. Masego är en jamaikansk och amerikansk artist. Och jag vet inte om man ska beskriva hans musik annat än att det är liksom R&B med saxofon. Alltså det är jätteslejmot, men också ganska nice. Jag har ju en pinsam ådra i mig, alltså det är ingenting nytt. Jag älskar ju Pitbull. Men den här ådran sträcker sig över fler genrer än partymusik. Den sträcker sig även till riktigt slisk musik. Och jag kan ju till exempel ibland i smyg lyssna på Bruno Mars. Och absolut inte det här nya albumet, det tycker jag faktiskt var riktigt trash. Men jag tänker liksom, den här Silk Sonic-eran och 24 Karat-eran var ju nog jävligt nice. Jag kan lägga på Versace on the Floor och ja, men bara liksom låtsas att jag är Zendaya i den där musikvideon. Samma sak som jag kan lyssna på Smoking Out the Window tillsammans med Bruno och Anderson Park och bara liksom känna att yes, jag har raka benet, let's fucking go. Masego är då kanske steg i en lite mindre kommersiell riktning. Han har verkligen ett eget sound och slog igenom med sin låt Tada! Som jag älskade när den kom. Och som sagt, det är liksom lite för sliskigt ibland samtidigt som det är väldigt smooth och nice. Det jag inte visste om Masego var att egentligen heter han Micah Davis. Men när han gick i högstadie så tyckte han att nej, det var nog inte så jättespännande det här namnet, jag ska byta. Och då valde han då namnet Masego. Och enligt vad jag nu har researchat här så är Masego, det är Swetswana, ett språk som man talar i Botswana. Och tydligen ska det betyda blessing. Och inget fel med att heta blessing. Alltså det är väl ett ganska vanligt namn på många olika språk. Jag tycker bara det var så roligt att han valde själv. För i mitt österbottniska hjärta skulle jag ju inte kunna medge till någon att jag skulle vara en blessing. Alltså, blessing for Sander. Välsignelsen for Sander. Hej hörni, här är jag och jag bara välsignar er med min existens. Alltså det kändes bara så ojante att jag måste ta upp det som en liten inspirationskälla till alla oss som strugglar med jantelagen. Så hörni, vi embracear våra blessings och vi krossar jantelagen genom att lyssna på Masego här med hans nya låt Recommend.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag antar att det är en del av livet, i alla fall en stor del av mitt liv, att jag aldrig slutar förvånas över mig själv, på gott och ont. Men för min senaste förvåning så vet jag inte riktigt om den är god eller ond. Den är nog någon slags blandning. Och det är ju det då som jag tidigare nämnde här, att jag har börjat se på fotboll. Nu ska jag ju dock göra en väldigt tydlig clarification här. Jag kollar på VM för att jag blev väldigt förtjust i Erling Haaland, som precis alla i hela världen har blivit. Den här sympatiska norska fotisspelaren som är så jävla bra på fotis, har jättemycket fina märkesväskor och är jävligt rolig. Plus då, det stora plusset, att han verkar ha hjärta på rätt ställe och vara väldigt sympatisk. Nåja, i alla fall. Så jag liksom hejar på Norge här nu då. Var det riktigt landsförrädig av mig. Och det ska vi fortsätta med här nu i dagens Guilty Pleasure. För att nu ska vi ta och lyssna på en låt som har blivit etta i Norge. Det är nämligen så att Erling, när han var liksom teenie, så gick han och några andra fotbollsspelarkompisar ihop och startade en grupp. Och det här blir ju aldrig riktigt bra. Sportare som släpper musik kan ju nog vara den sämsta kategorin av yrkesmänniskor som ska testa ge sig in i musikbranschen. Men de gjorde det på skoj mest. Och jo, en låt som hette Kygo Yo, när de var då typ teenisar. Den här låten så fick ju då förstås lite uppsving. Det är tydligen bara, alltså det är bara någon YouTube-video. Men folk började ju titta på den här nu i och med att Erling har blivit så känd. Och Kygo fick också upp ögonen för den här låten. Han lovar då att han droppar en remix av den här låten om Erling lyckas göra mål mot Brasilien. Och han gjorde inte bara ett mål, utan han gjorde två. Och det här betyder förstås att Kygo måste hålla sitt ord. Och hej Johan! Han släppte den här remixen tillsammans då med Erling Haaland. Och deras grupp när de var små då hette Flow Kings. Kings med Zeta, obs. Och den här låten är som sagt etta i Norge. Och självklart ska vi ta och lyssna på den i dagens Guilty Pleasure. Jag känner inte igen mig själv, men jag måste bara säga här. Ro!
2: Fint gjort. Och in mot Haaland!

0: Det blev fort en banger för oss, är det sånt?
1: Ja hörni, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Den här låten är etta i Norge just nu. Och detta var Kygo tillsammans med Flow Kings, alltså Erling Haalands fotbollsspelarens gamla rapgrupp från tonåren. Och de har alltså gjort en låt tillsammans. Eller Kygo hittade den här gamla YouTube-videon med den här låten som killarna gjorde när de var små. Och nu har det här blivit en helt ny remix helt enkelt. Kygo jobbar ju i en fruktansvärd genre som kallas för Tropical House. Alltså det här är det värsta jag vet, om jag ska vara helt ärlig. Samtidigt så måste jag ju säga att jag tycker om att Kygo gör det här for the bit. Alltså han är ju en av de största producenterna i Norge och har ju varit det länge. Det hörs ju också på soundet. Alltså det här soundet är 2014. Och det är lite roligt också att den här låten är jätte 2014. Alltså det är liksom en härlig throwback. Det är Norge, det är footies, det är lovely. Jag måste säga att jag tycker nog mer om den här låten för det är just Erling som är med på det här än vad jag tycker om låten i sig. Alltså det är kanske inget konstnärligt mästerverk. Men Erling är så fucking sympatisk. Han sa i en intervju här att om han inte skulle vara fotbollsspelare så skulle han vilja vara rappare eller bonde. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag älskar honom så mycket. Erling är också ett stort fan av musik. Han älskar elektronisk musik och man har sett honom också på Drake-konserter och han har varit och hängt med Travis Scott någon gång. Sådär. Så att han, alltså, det är inte så far-fetched. När man hör det här dock så är jag nog glad att han blev fotbollsspelare och inte rappare. Alltså inte för att säga att det här inte var bra, men här var ju inte. Det var ju mest, det var mer bra än kul och fint så. Hörrni, det här var dagens guilty pleasure. Tack Norge för den här dansen i fotboll. Jag lovar att ni kommer nog inte höra mig prata så mycket om sport någon mer här framöver. Så att ni kan andas ut allihopa. Men det var kul så länge det varade.

herrans magnamn på den här låten. Huel, French Montana, David Guetta och Aidan Martin var det här med låten Shine. Hörni kompisar, nu är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här kan man gå in och lyssna på arenan. Det släpps 5 varje dag tror jag. Så det är bara liksom till klick in sig tid så hör man mig jättemycket. Och lyssnar man på radion så sänds det också jättemycket Supernova har jag fått höra. Så att mig blir ni inte av med så lätt och jag hoppas att det känns okej. Nu ska jag

spela den sista låten för idag åt er. Och det här är faktiskt en ny artist som jag hittade. Den här låten heter Annoying och är av artisten Baby Morocco. Och jag tyckte bara det här var en härlig sommarvibe som vi behöver just nu. Jag ska faktiskt, det är sent på kvällen när jag spelar in det här, men jag ska faktiskt få simma just nu. För om inte du har gjort det här så får du nu årets tips här. Simma i solnedgången. Alltså det finns ingenting som går upp mot det här. Du måste testa dem om inte du har gjort det. Nu är tiden. Och det spelar ingen roll att jag precis kollade vattentemperaturen i Jakobstad och det var 15 grader. Vet ni vad? Man behöver inte vara inne längre. Man bara doppar sig och jag lovar att livet kommer kännas åtminstone 10% lättare. Det är någon så här härlig lugn som sprider sig i kroppen efter man har badat i riktigt kallt vatten. Lite samma sak som med bastu fast tvärtom. Så det ska jag ta och göra nu i alla fall. Och jag hoppas att du som lyssnar på det här, att du riktigt tar dina semesterdagar i äro om du har semester. Annars hoppas jag att du lider på med jämna plågor och att det inte är alldeles för rysligt. Men även om man jobbar under sommaren, så just de här nattdoppen, det kan fan ingen ta ifrån en. Det är något av det bästa som finns. Så hörni, jag lämnar er här som sagt med Baby Morocco och låten Annoying. Och så hoppas jag att vi hörs igen i nästa Supernova. Ha det bäst, puss och kram och ta hand om dig.

stanna. Snälla, stanna upp en stund. Inte sen, inte om en minut. Nu. Ta ett djupt andetag. Känn hur luften fyller din kropp, hur bröstkorgen lyfter sig, hur livet, just i det här ögonblicket, rör sig genom dig. Och andas ut, långsamt. Och gör det igen, och igen. För det där, det som du just gjorde, det är livet. Och en dag kan det vara något du inte längre kan ta för givet. För det finns en punkt där varje andetag inte längre sker av sig självt. Där varje andetag är något du kämpar för. Något du ber om. Något du inte vet om du får behålla. Jag vet det, för jag har varit där. Jag heter Jessica Hemming och blev i år vald till lyssnarnas sommarpratare. Något jag är väldigt glad för. Tusen tack. Förra sommaren kunde nämligen ha blivit min sista. Idag ska jag berätta om min stroke, alltså hjärninfarkten, som nästan tog livet av mig. Bara 43 år ung. Och hur livet efter det har varit och hur det är.

Ambulansen kom snabbt den där måndagen, den 30 juni 2025. Det var 43 år ung. Jag var hemma i vardagsrummet och klockan var ungefär 5 på eftermiddagen. Min pappa var hos oss och då min man kom hem från jobbet frågade han om jag var full, för jag sluddrade och min mungipa hade börjat hänga och mitt huvud vred sig endast åt höger. Men jag var fullt närvarande och med, men förstod ändå inte riktigt vad som hände. Varken min pappa eller man insåg allvaret och själv försökte jag lugna dem med att det nog var bara ett nytt migränanfall. Tills jag ringde min mamma och bad henne lugna ner min man. Då sa mamma att jag skulle ta ett foto på mig själv när jag ler. Mamma ringde genast tillbaka och sa att vi skulle ringa ambulansen direkt. Mamma, som är utbildad fysioterapeut, såg på bilden att hennes förstfödda hade fått en stroke. Efter det gick det snabbt. Ambulansen kom och plötsligt var vi redan vid Vasa centralsjukhus. Ljuset från lamporna i taket ovanför båren flimrade förbi som en film jag inte längre hade kontroll över. Det var röster, snabba steg, händer som gjorde saker med min kropp, säkert men bestämt. Kanyler i båda armarna och jag kände mig så ensam, trots att hela rummet var fullt med läkare och sköterskor. Och jag låg där, mitt i allt, och försökte förstå om jag höll på att dö. Som om tiden inte längre fanns. Och kanske gjorde den inte heller. Jag fick medicin, akut. Och någonstans, långt borta, men ändå så nära, satt en neurolog i Tammerfors och tittade på bilderna av min hjärna och fattade ett beslut som skulle avgöra allt. Helikopter. Jag trodde inte det var sant och frågade om jag kunde få slippa eftersom jag inte tycker om att flyga. Då tog den underbara ambulansföraren mig i handen och sa: Jessica, det finns inte tid för det nu. Vi måste ta dig till Tammerfors universitetssjukhus så snabbt som möjligt. Och ångesten inom mig växte. Min man och mamma hade kört efter ambulansen till Vasa centralsjukhus och senare också till Tammerfors. Läkaren i Vasa tog min mammas hand och sa det där som ingen förälder någonsin ska behöva höra. Att det inte såg lovande ut. Detta var verkligen allvarligt. Och smärtan, den går inte att beskriva. Det närmaste ordet jag kommer är explosion. Det var inte bara i mitt huvud. Den var överallt. Som om någon försökte spränga mig inifrån. Som om mitt eget liv var på väg att explodera. Snälla, låt mig få slippa. Låt mig få svimma eller tuppa av. Låt mig få försvinna för en stund. Låt mig få vila från det här. Jag vill inte vara med om det här. Men jag fick inte bestämma. Och rädslan snärjde sig som en snara runt min hals. Och ångesten över bröstet kändes som den tyngsta av stenar. Och så, plötsligt kom den. Helikoptern. Det är inte bara ett ljud från en helikopter. Det är en kraft. Som om luften omkring mig förändrades. En påminnelse om att något är väldigt, väldigt fel. Rotorbladen slog mot luften som en klocka som räknade ner mitt liv. Sekund för sekund. Jag låg där, fastspänd, hårt. Med smärtan i huvudet som skrek i mig. Och världen som skakade runt omkring mig. Plötsligt lutade anestesiläkaren sig fram så nära
att jag kunde höra hennes andetag. Och så sa hon åt piloterna, nu gas på. Hon såg eller hörde väl på mig eller någon av monitorerna att nu började det bli bråttom om vi ska kunna hålla Jessica i liv. Och i den stunden förstod jag något jag aldrig tidigare förstått. Det här var inte längre allvar. Det var inte vi får se. Det var inte det ordnar nog sig Jessica. Det var liv eller död. Det förstod jag på anestesiläkarens blick. Sättet hon pratade på och hur hon försökte hålla mig vaken genom att prata med mig. Hon visste heller inte hur detta skulle sluta, men hon ville åtminstone öka farten så att jag skulle få vård så snabbt som möjligt. Och tiden, den var inte längre timmar. Den var inte ens minuter. Den var andetag. Ett. Till. Ett till. Och jag tänkte, inte på framtiden, inte på planer, inte på drömmar. Jag tänkte, snälla, låt mig bara få överleva det här. Och jag var så fruktansvärt rädd.

Jag vill aldrig mer flyga helikopter. Aldrig. Men samtidigt finns det inget jag är mer tacksam för. För den bar mig. Den höll mig kvar i livet när jag själv höll på att tappa taget. För när du får en stroke, då är tiden inte pengar. Den är liv. 2 timmar och 8 minuter senare landade vi på taket vid Tammerfors universitetssjukhus. Och jag levde fortfarande. Men jag visste att någonting är väldigt fel. Min huvudvärk höll på att knäcka mig och gjorde mig illamående. Jag var fortfarande vaken och jag kände i hela min kropp och hjärta att jag ville inte dö. Inte där och inte då. Och framförallt, jag ville inte dö ensam. Jag hörde dem säga att de inte hinner bedöva mig. Det finns nämligen en punkt där det inte längre finns tid för smärtlindring. Där det bara finns tid för att försöka rädda ett liv. Mitt liv. Och så kom det. Hugget. Den vidriga nålen. Rakt in i ljumsken. Jag kände den äckligt tydligt. Inte bara som smärta, utan som en rörelse genom mig. Uppåt. Genom kroppen. Mot halsen. Operationen misslyckades. De fick inte dit stenten som de försökte sätta fast på min halspulsåder för att stötta upp och stärka halspulsådern som hade brustit. Och där kunde allt ha varit över. Men något annat hade redan hänt. Medicinen som jag fick i Vasa, den hade gjort sitt. Och proppen var borta. Den hade löst upp sig. Men skadorna hade redan hunnit komma på hjärnan. Och mitt liv fick fortsätta, om än i ny tappning.

Men livet efter, det var inte samma. Min vänstra sida försvann. Inte för världen, men för mig. Den fanns där, men jag såg den inte, kände den inte, använde den inte. Som att en del av mig bara hade tystnat. Min vänstra sida var borta. Inte borta som är skadad eller svag, utan borta på ett sätt som är svårt att ens sätta ord på. Jag försökte röra mig, försökte känna efter, men det var som att halva kroppen inte längre tillhörde mig. Som att den inte riktigt fanns. Och samtidigt gjorde den det. Det var det som var så förbannat jävligt. Rehabiliteringen. Ett ord som låter så hoppfullt, så starkt, så framåtriktat. Men sanningen, det är också något av det mest utmattande du kan gå igenom. Min mamma, som är fysioterapeut, var väldigt bestämd redan från början med att rehabiliteringen behövde komma igång så snabbt som möjligt efter stroken. Hon visste hur avgörande den allra första tiden är. Både för att väcka kroppen och för att hjälpa hjärnan att börja hitta tillbaka till funktioner som har påverkats. Hon pressade därför läkarna och sa att jag behövde komma upp, stå, börja gå och träna så snart det bara var möjligt. För mamma handlade det inte bara om att jag skulle komma upp på benen, utan om att aktivera hela systemet samtidigt. För att kroppen inte skulle bli passiv och att de funktioner som fanns kvar skulle stimuleras direkt. Hon möblerade om i rummet. Hon placerade saker på min vänstra sida. Eftersom det var den sidan jag hade glömt bort helt och hållet. Telefon, hörlurar. All rörelse och fokus riktades mot vänstra sidan så att jag tvingades söka mig åt det hållet. Vrida blicken dit och börja återerövra kontakten med vänster sida. Det är ett väldigt konkret sätt att träna aktivering även i vardagen, inte bara under rehabpassen. Och jag är så otroligt tacksam att just min mamma är min. Mamma, jag älskar dig så. Du är min klippa och trygghet i vått och torrt. Tack, mamma. Och rehabiliteringen. För varje liten rörelse måste du lära om. Sånt du gjort hela ditt liv utan att tänka. Att resa sig, att gå, att ta en sked, att knäppa en knapp. Plötsligt är ingenting självklart längre. Jag kunde ingenting av dessa saker efter min stroke. Och det tog så otroligt ont i mig att märka det. Ingen applåderar för de små stegen, men för mig är de allt. Att lyfta en arm några centimeter, att känna att fingrarna svarar, att ta ett steg utan att falla, det är segrar, stora segrar, men det kostar. De kostar energi, tårar, ilska och frustration. Och ibland känns det som att jag står och stampar, som att kroppen inte lyder, som att hjärnan inte hittar vägen. Och mitt i allt det där ska jag orka tro. Tro på att det blir bättre. Tro på mig själv när jag knappt känner igen mig själv.

Och sen finns det någonting mer. Någonting som inte syns. Hjärntröttheten. Den där tröttheten som inte går att vila bort. Som inte handlar om att jag har sovit dåligt. Utan om att hjärnan är överbelastad. Att tänka kostar. Att lyssna kostar. Att vara i ett rum med ljud, ljus och människor kan kännas som om någon vrider upp volymen på livet till max. Till exempel att fara till en större matbutik och storhandla gör mig alldeles matt. Och jag behöver vila ett par timmar då jag kommer hem på grund av alla intryck och för att jag hamnat fokusera på vad jag plockar i kärran. Det är som att gå genom sirap. Som att försöka vara den jag var. Samtidigt som kroppen säger nej. Hjärnan säger stopp. Och det värsta. Det syns inte. Jag kanske ser bra ut. Jag pratar. Jag ler. Men inuti pågår en kamp. Varje dag. Och jag kan inte stänga av. Ibland måste jag välja bort saker. Inte för att jag vill, utan för att jag måste. Och det gör ont. Att inte orka, att inte räcka till, att behöva säga nej till livet. Men samtidigt är det också där något viktigt händer. Jag lär mig lyssna. På riktigt. På kroppen. På signalerna. På gränserna. Sånt som många av oss springer förbi i vardagen. Det gjorde jag också förut. Och sakta. Väldigt sakta. Men ändå börjar jag hitta tillbaka. Inte den jag var. Men till någon ny. Någon som vet hur skört livet är och hur starkt det också kan vara samtidigt.

Då jag blev sjuk märkte jag stor skillnad på vem som på riktigt var mina vänner. Det gör ont att säga, men jag har förlorat många sedan jag blev sjuk. På Facebook kunde bekanta skriva ett pliktskyldigt kram på mina uppdateringar. Och that's it. Men det kändes som att de inte ville eller vågade vara nära mig längre. Varför kan inte människor bry sig mer om varandra än vad vi gör? Det tar så ont i hjärtat att bli övergiven då man är som mest skör. Det mentala priset jag betalade för stroken var högt. I flera månaders tid efter stroken hade jag fruktansvärda mardrömmar. Varje natt drömde jag att likbilen körde in på gården för att hämta mig. Jag såg hur jag lyftes in i den vita kistan med de röda rosorna på. Då jag bad om att få samtalsstöd fick jag det via specialsjukvården och berättade där om min fruktansvärda ångest och rädsla för döden. Experterna ifrågasatte om min panikångest och ångest faktiskt kan vara så hemsk som jag påstår. Ja, vad fan svarar man på det? Jag är så besviken på psykiatrin inom specialsjukvården. Men som tur har jag världens bästa stödnätverk i min familj. De skjutsar, tröstar, lyssnar, håller om, krigar för mina rättigheter när jag själv inte orkar. I Finland får du inte vara för sjuk för att inte orka kriga för att få vård och för dina rättigheter. Vem tusan har förresten kommit på att Finland är världens lyckligaste land? Det finns en stor smärta i det som saknades. Jag hade behövt mer närvaro, mer tålamod, mer mod från omgivningen att stanna kvar även när det blev obekvämt. I den mentala rehabiliteringen kände jag mig ofta ensam, trots att jag inte borde ha varit det. Det fanns en tystnad kring hela situationen som var svår att sätta ord på. Rädslan, sorgen, frustrationen över att inte känna igen sig själv. Jag hade behövt att någon öppnade den dörren åt mig och sa: "Det här är också en del av det. Vi tar det tillsammans, Jessica."

Än idag bär jag det med mig. Ärret. Den lilla röda pricken av nålen som trycktes in i mig då det var som mest akut. Så liten att någon annan knappt ser den. Men för mig är det en påminnelse om hur nära det var. Hur nära jag var att inte få leva vidare. Och i allt det där, mitt i rädslan, mitt i smärtan, så tänkte jag inte på saker. Jag tänkte på människor. Bland annat på mina älskade syskonbarn. Maja, Ava, Sigge och lilla Wendy. Deras underbara skratt. Deras händer. Deras framtid. Jag ville inte missa det. Jag ville få vara kvar och se vilka det skulle bli. Och få följa dem på livets stig. Så låt mig säga det här till dig. Och jag vill inte bara att du hör det, utan att du känner det, djupt i kroppen, i hjärtat. Lev. Inte när du får tid. Inte när allt känns perfekt. Inte sen. Nu. Älska. Säg det där du håller inne på. Krama lite längre än vad som känns bekvämt. Stanna kvar en sekund extra i det som är viktigt. Ring det där samtalet. Våga säga förlåt. Och om du behöver höra det, så förlåt dig själv också. Våga vara den du är. Inte den du tror att du måste vara. Och ta hand om varandra på riktigt. Inte bara i ord, utan i handling, i närvaro, i tystnad. För en dag kan allt förändras. Inte långsamt, inte steg för steg, utan på en sekund. Ett ögonblick, ett andetag som aldrig kommer tillbaka. Mitt liv tog nästan slut den där måndagen förra sommaren. Jag var där, i gränslandet, mellan liv och död. Där tiden stannar, där allt blir tyst. Där inget längre går att ta för givet. Och jag minns hur nära det var. Hur nära jag var att försvinna. Att bli ett minne. En röst som tystnar för alltid. En plats vid bordet som står tom. Min mentala rehabilitering har varit en ganska komplex resa. På ett plan känner jag en stor tacksamhet över att jag lever, över de framsteg jag faktiskt har gjort och över de människor runt mig som verkligen har sett mig och stöttat mig när det har varit som svårast. Samtidigt bär jag på en enorm besvikelse över hur den mentala rehabiliteringen har hanterats. Jag hade nog förväntat mig att bli mött med mer förståelse, kontinuitet och djup. Att någon verkligen skulle hjälpa mig att bearbeta det som har hänt. Inte bara fysiskt, utan också psykiskt. Istället har det ofta känts som om den delen hamnar i skymundan. Som om den inte riktigt tas på samma allvar. Det har varit frustrerande och ibland ganska ensamt. Att själv behöva sätta ord på, hantera sådant som egentligen borde fångas upp i vården. Den här upplevelsen har satt spår i mig. Den har gjort mig mer medveten om hur sårbar man är i en sån här situation. Men också hur viktigt bemötande och lyhördhet är.
Jag hoppas också att mina erfarenheter på något sätt kan bidra till att den mentala rehabiliteringen får större plats och tas på större allvar. Både för mig och för andra som går igenom liknande saker.

Jag frågade läkarna varför just jag fick en stroke. Jag var inte överviktig, jag rökte inte. Läkaren höll med om att jag inte uppfyllde något av kriterierna. Men de sa att min stroke högst troligt berodde på min auramigrän samt långvariga fysiska och psykiska stress. Innan vi avslutar skulle jag vilja säga några saker jag lärt mig av min stroke förra sommaren. Akutvården i Finland är av toppklass. Tack för att ni finns. Tack till strokeavdelningen vid Tammerfors universitetssjukhus, neurologiska avdelningen vid Vasa centralsjukhus samt till den avancerade rehabiliteringsavdelningen vid Vasa centralsjukhus för den goda vård jag fick. Och tack till alla mina terapeuter som orkar med mig vecka efter vecka. Och mitt allra varmaste tack går till min familj, släkt och vänner som orkat och orkar stå kvar vid min sida. Under hela min resa genom stroken blev det väldigt tydligt hur avgörande omgivningen är. Inte bara för det praktiska, utan för hela känslan av att fortsätta vara en människa och inte bara en patient. Det som fungerade allra bäst var när någon såg mig på riktigt. Inte bara frågade hur det var av vana, utan stannade kvar i svaret. När någon vågade möta det som var svårt utan att skynda vidare eller försöka fixa det direkt. De stunderna betyder mer än all annan hjälp. Och ni som bara fanns där, som fortsatte prata med mig som vanligt, som skrattade med mig, som inte backade undan, ni hjälpte mig att känna att jag fortfarande var jag. Jag hade också behövt att fler förstod hur tröttheten, förvirringen och den osynliga kampen faktiskt känns. Att inte allt syns utanpå. Att varje liten handling kan kosta enormt mycket energi. Ibland behövde jag pushas, men lika ofta behövde jag att någon sa att det var okej att vila, utan att jag skulle känna mig som att jag gav upp. Till den som är närstående eller vän vill jag säga: du behöver inte ha alla svar. Du behöver inte fixa allt. Det viktigaste du kan göra är att stanna kvar. Våga fråga och våga lyssna på riktigt. Även när svaret är svårt att höra. Var inte rädd för tystnaden. Den kan bära så mycket mer än du tror. Fortsätt inkludera. Fortsätt bjuda in. Även om svaret ibland blir nej. Och kanske viktigast av allt. Behandla personen som den det alltid har varit. Även när allt annat känns förändrat. För mitt i allt det som går sönder finns också något som fortfarande håller. Och ibland är det just i mötet med en annan människa som man får syn på det igen. Jag heter Jessica Hemming och idag har jag fått vara din sommarpratare. Idag, ett år efter stroken, mår jag relativt bra. Fysiskt gör jag framsteg. Och där krävs ett pannben av stål. Träning är färskvara och det är bara du själv som kan göra grovjobbet. Psykiskt är livet ännu som en berg- och dalbana. Flashbacks eller något som påminner om just den dagen då allt tänkte ta slut för gott kan ännu ge mig obehag så att jag riktigt ryser i hela kroppen. Jag hade tur.
Jag är fortfarande här. Jag andas. Jag lever. Och varje morgon jag vaknar så vet jag något som jag inte visste förut. Att livet inte är oändligt. Men det är oändligt värdefullt. Och jag tänker inte

att du gör en sak. Stanna upp. Lägg handen på ditt bröst. Känn ditt hjärta slå. Det där är livet. Och det slår för dig fortfarande. Var rädd om det.

0: patienter har lärt honom och vad som faktiskt är allra viktigast så länge vi lever.
1: Ibland tänker jag, om jag visste att jag bara hade 5 friska år kvar att leva, eller 1 år kvar att leva, vad skulle jag vilja hinna med? Vad vill jag hinna med sommaren 2023? En sån tankelek hjälper mig att ta viktiga beslut och inte skjuta upp allt till sen. Många av de personer jag pratat med i slutet av deras liv har sagt att livets korthet har gjort dem modigare och lite mer generösa.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Jessica Hemming och redaktör var Hanna Nornena.

Du tyckte om det här sommarpratet. Kanske du också skulle tycka om cancerläkaren Peter Strangs sommarprat från 2023. I sitt program berättar Peter om vad otaliga samtal med döende patienter

Klockan är 3:30 och jag tänker att jag ännu hinner börja lite på ett bokslut. Plötsligt rycker jag till. Shit, barnen. Hyperfokus igen. Jag slänger mig i bilen med hjärta i halsgropen och när jag kommer fram till dagisparkeringen 15:45 minns jag inte ens att jag har kört dit. Som skammen själv går jag fram och ber om ursäkt följt av någon excuse som varken är trovärdig eller sann. Barnen kommer. Jag låtsas vara närvarande och glad. På väg hem känner jag att mitt ansikte känns bortdomnat. Mitt hjärta slår och jag håller krampaktigt i ratten. Jag hör att barnen pratar, men jag har ingen aning vad de säger. Jag spelar bara med. Vi kör in på uppfarten hemma och barnen hoppar ut och springer in. Jag sitter en stund kvar i bilen och ser på gården och funderar om det någon kommer vara möjligt att få den fin. Tanken avbryts och min telefon ringer. Det är min bror. Jag klarar det av att svara just nu. Min ena byxbunt har kavlat upp sig. Min andra strumpa har åkt ner. BH:n klämmer och adrenalinet stiger. Jag stiger ut ur bilen och på vägen in tänker jag att de här jävla kläderna åker raka vägen till försäljning bara jag kommer ur dem. Samtidigt slås jag av dåligt samvete för att jag är en så dålig syster som aldrig svarar i telefon. För att inte tala om att jag just har glömt bort barnen igen. Jag kommer in och går till köket. Min mamma Mika kommer emot med sina vardagliga fraser och jag mumlar något tillbaka och tänker: var fan är mina AirPods? Jag klarar inte av den här ljudnivån. Barnen ropar, Mika frågar hur jag har tänkt med maten och en bygel faller. Med AirPodsen i öronen öppnar jag kökslådan och känner hur allt stannar. Osthyveln är på fel plats. Den är bland stora knivarna. Den ska inte vara där. Den ska vara där bland små knivarna. Och jag tänker bara, nej, nu räcker det. Jag känner hur mitt utbrott kommer ända från tårna. Mika kommer in i köket och jag ser på han. Det känns seriöst som att han vill mig illa. Jag visar osthyveln åt han och han kan inte tro sina öron när jag står och skriker och gråter över att han igen har satt osthyveln på fel plats. Han blir så triggad och säger allt man inte ska säga åt en odiagnostiserad ADHD-kvinna som befinner sig mitt i ett meltdown. Jag känner mig helt dränerad och tänker att jag inte längre klarar av det här, så jag säger: jag orkar inte mera. Jag vill skiljas. Jag heter Linda Westerlund och är din sommarpratare idag. Mitt sommarprat handlar inte bara om osthyvlar, utan det är en berättelse om hur ADHD kan se ut hos en vuxen kvinna som fungerar bra ända tills hon inte längre gör det.

Japp, när jag var 30 år fick jag min ADHD-diagnos. Efter år med ångest och både maskerade och omaskerade svårigheter. Jag jobbar på en bokföringsbyrå och nu tänker du säkert. Hur kan en person med koncentrationssvårigheter jobba med det? Svaret är simpelt. Brinnande intresse. När jag första gången kontaktade min nuvarande chef sa jag att jag tror inte att bokföring är min grej. Min mamma var bokförare och jag har besökt hennes kontor många gånger och varje gång har jag kunnat konstatera att det ser varken roligt eller intressant ut. På min arbetsintervju sa jag att jag är snabblärd men jag har dåligt minne och lever med to-do-listor. Jag kunde inte bokföra heller för när jag gick min merkonomutbildning så sovde jag mest på lektionerna eller så var jag ute på spaddo. Dessutom gick jag en annan inriktning än bokföring. Men jag fick jobbet. Jappen måste ha varit desperat, tänkte jag. Men i efterhand har han sagt att han har anställt mig utifrån magkänsla. Fint så, för det tog ju inte länge för jag var helt säker på att ekonomiförvaltning är 100% min grej. Jag ska försöka hålla det här sommarpratet intressant. Men jag måste bara få säga att det finns ingen bättre känsla än när man har en differens i siffrorna och så hittar man felet. Dopaminet sprutar. Min kundportfölj fylldes fort och mina första bokslutsvårar gick åt till att lära mig och att lösa problem. Nu efter 6 år kan jag konstatera att det handlar mycket om just problemlösning. Och det var nog det som fick mig att fastna. Efter att jag hade lärt mig så pass mycket att jag blev bekväm i min yrkesroll så började jag rutinjobbet kännas tråkigt. Och varje gång det kom in en ny intressant kund så ville jag vara lite med. Det verkar ingen heller ha ett problem med, eftersom många av mina kollegor gillar rutinjobb mer än problem. Så där var jag med min sked, redo att doppa den i följande soppa. Det var roligt tills jag kom på. Aj jo, jag har ju också mitt eget jobb. Alltid nu som då körde ihop sig och jag måste jobba längre dagar för att bli klar i tid. Och då tänkte jag alltid efteråt att nej, nu skärper jag mig. Jag höll mig med god tur en månad. Sen smög jag in till min förman igen och frågade om vi har något nytt på G. Det hade vi nästan alltid. Och så körde jag samma misstag igen. Ingen märkte att det körde ihop sig, för jag gjorde ju jobbet. Jag presterade bra under press, så det var ju bara att fylla kaffekoppen och ta momsrallet tills man var klar. Sen är man energilös hemma och vill skiljas för osthyvlar istället. Jag kände mig som att jag var inne i en tonfiskburk. Alla ljud runt mig lät som bakgrundsbrus och jag hörde ingenting. Samtidigt kände jag mig klaustrofobisk i min egen kropp. Jag trodde länge på att mina utbrott efter jobbet berodde på att jag var hungrig, så jag försökte reglera den obehagliga känslan i kroppen med att äta. Det hjälpte endast om jag åt mig till en matkoma. Och sällan enligt tallriksmodellen, utan snarare 7 smörgåsar och en halv liter O'boy. Ganska snabbt kunde jag konstatera att överätning och sittande jobb inte passar så jättebra ihop. Så då återgick jag till den mest effektiva källmedicineringen. Vin. Det är sorgligt att säga, men inget dämpar min ångest lika effektivt som alkohol. Jag drack vin i perioder och rättfärdigade genom att säga att jag lever som en italienare. När jag kom hem från jobbet tog jag ett litet glas vin och vips var den värsta piken av överstimulans borta. Efter det kunde jag laga mat och jag kunde prata med Mika och barnen.

Efter att jag hållit på så här i några år så hade jag hittat mitt sätt att torka. Ett glas vin direkt när jag kom hem. Det tog bort den värsta ångestspiken och gjorde att jag fungerade resten av kvällen. En dag stod Mika i köket och sa: Linda, det är inte sen normalt att svepa ett glas vin klockan 16:30 på en tisdag, medan man ännu har handlankassarna på trappan. Jag blev sur, eller butthurt som Mika kallade. Men innerst inne så var det ju inte ilska jag kände, utan skam. Såklart förstod jag ju att det inte är hållbart, men det funkar. Och när något funkar, när man håller på att gå sönder, då vill inte man att någon förstör det. Jag bestämde mig ändå för att sluta. Tillfälligt. Det gick bra en vecka. Sen slutade jag prestera och utbrotten kom tillbaka. Inför min fjärde bokslutsvår visste jag redan att jag inte kommer att orka. Sömnproblemen var tillbaka, rutinerna kraschade och ångesten var värre än någonsin. Jag låg vaken med 17 tankekanaler påslagna samtidigt och gick igenom gamla misslyckanden tills adrenalinet igen var på den nivån att det var helt omöjligt att somna. Nu i efterhand förstår jag ju att jag var så utmattad redan då att jag borde ha blivit sjukledig. I flera månader gick jag och la mig i sängen direkt efter jobbet. Jag kände mig som den sämsta människan på planeten. Och vid det här skedet så var jag redan ganska rädd för mina egna tankar. När jag berättade för Mika att jag ibland funderar på om han och barnen skulle ha det bättre utan mig, så såg han på mig med tårar i ögonen och sa att jag är det bästa som har hänt han och att han inte vill tänka på hur livet skulle vara utan mig. Jag tänkte för en stund, han slått huvud. Jag har inte varit glad på flera år och jag har senaste tiden låst in mig i sovrummet och inte tänkt på någon annans behov. Men här ligger han bredvid mig i sängen och säger att han älskar mig. Och det gör ju såklart att mitt samvete sjunker ännu längre ner i botten.

Skitjotiskt det än låter, så ansåg jag mig inte vara i behov av sjukledighet ännu. Men jag hade faktiskt börjat fundera på att det är något som inte är helt hundra. Fast jag kraschade hemma så var det inte tydligt på jobbet. När jag for på jobb så var det mask on. Fortfarande rycktes jag ju med i olika case och hamnade i olika stadiers hyperfokus som jag förväxlat i iver. Hyperfokus är ju när man blir så inne i något att tid och rum slutar existera. Man glömmer äta och allt runt om en blir bara bakgrundsbrus. Det är den egenskap som oftast beskrivs som en superkraft. Jo, jättesuperkraftigt, när man sugs in till den grad att man glömmer att gå på vässan i tid. Det var först när jag kom över en artikel om ADHD hos kvinnor som jag började misstänka att jag har det. En eftermiddag när jag låg i sängen och googlade om ångest och depression för att försöka hitta sätt hur man gör sig av med det, så hittade jag en artikel som handlade om en kvinna som levt år med ångest och depression, men det visade sig att hon hade ADHD. Det var ju startskottet i mitt livs längsta och mest betydande hyperfokus. Om jag minns rätt så drog jag en all-nighter i att leta information. Jag lyssnade på boken ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna av Lotta Borg Skoglund flera gånger på repeat. Jag grät och skrattade turvist. Jag vet, det låter jättestabilt. Jag kände igen mig i precis allt. Det var som att någon beskrev mitt liv, fast med ord jag aldrig har haft. Jag hittade en psykiater med lång erfarenhet av neuropsykiatri. Jag väntade 2 månader på min tid. Och på den tiden hann jag ju då diagnostisera mig själv med allt från bipolär sjukdom till matsmältningsproblem. När tiden kom möttes jag av en lugn kvinna som utstrålar yrkesskicklighet och empati. Jag sa, hej, jag heter Linda och jag tror jag har ADHD. Jag grät en stor del av hemvägen från Åbo till Karis. Det kändes som att det var startskottet i att förlåta mig själv. Jag har piskat mig själv så länge och jag är fortfarande inte stolt. Men jag kan säga att jag gjorde mitt bästa. Jag gjorde mitt bästa varje dag med de förutsättningarna jag hade.

Jag heter Linda Westerlund och är din sommarpratare idag. Efter timmar av intervjuer i olika format, källskattningsblanketter, genomgång av betyg, rådgivningskort och så vidare, så blev det klart. Jag har ADHD, kombinerad version, det vill säga både ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Dock är det i kategorin hyperaktivitet och impulsivitet som jag har mest symptom. Faktiskt fulla poäng. Jag brukar bli glad av fulla poäng, men den här gången kändes det faktiskt tveksamt. Jag har satt så otroligt mycket tid på att lära mig hur de här symptomen tar sig uttryck hos kvinnor. Och hur de tar sig uttryck hos just mig. Den eviga jämförelsen är ju en busig pojke som hoppar på möbler. Och i vuxen ålder tar han fel väg i livet och slutar antingen i fängelse eller på katkon. Jag hoppar ju inte på möbler. Det har jag aldrig gjort. Nej, men jag har 17 kanaler öppna i huvudet samtidigt och jag blir jättefrustrerad om någon pratar eller går för långsamt. Min hyperaktivitet är inne i min kropp. Jag viftar inte konstant på benet, men insidan av mina kinder är helt sönderbitna för jag tuggar på dem hela tiden. Nu har jag kunnat konstatera att om jag inte biter på mina kinder, då börjar fötterna vifta. Min svärmor berättade en gång att hon älskar att se på horisonten. Det är så skönt att bara titta och inte tänka på något. Jag tänkte, vad då inte tänka på något? Något måste man väl tänka på. Nej, sa hon. Det här var ju då före jag visste att jag har ADHD. Men då tänkte jag nog för en stund att den här kvinnan inte är helt klok. Vi har alltid skojat om att vi någon gång tillsammans ska se på horisonten. Men nu har jag meddelat åt henne att hon får nog ta någon av sina andra svärdöttrar. Hon har ju att välja mellan. Min point med horisonten är att det borde vara en mänsklig rättighet att få höra hur det låter i andras huvud. Tydligen så kan vissa bara se på horisonten utan att tänka på något annat. Jag var lättad över att få en förklaring, men jag kände ändå stor sorg över att jag levt ovetande och istället utvecklat ett självhat som har krossat mitt självförtroende. Jag skulle vilja kunna gå 15 år tillbaka och säga till mig själv, alla de här coping-metoderna som du har kommer att förstöra ditt liv. Nåja, varför är osthyveln jag nämnt tidigare ett så bra exempel? Jo, för att en av mina coping-metoder har varit perfektionism. När allt är kaos på insidan lättar det ens lite om allt omkring en är perfekt. När jag har varit överstimulerad har jag städat, rensat och sorterat. Saker ska vara på rätt plats och det ska vara ordning. Men det paradoxala är att jag är en väldigt råddig person själv. Det är inte bara en och två gånger som jag totalt har tappat konceptet på Mika och barnen för att det är så råddigt hemma. Och Mika har svarat, om du skulle ta upp de där ögonen i det där huvudet så skulle du märka att det är bara dina saker som är omkring. Jaha, it då har jag tänkt. Och så har jag plockat upp sakerna på det mest ödmjukaste sätt jag har kunnat. När jag blir överstimulerad så ska hela huset städas. Men efter 5 timmar så ser det 100 gånger värre ut än när jag börjar. För då har jag fått för mig att jag bara hastigt ska ytrenovera ett sovrum innan jag dammsuger. På jobbet har jag ändå alltid presterat bra. Och det beror på att jag har Excel-listor och struktur på allt. Det står till och med på min to-do-lista att jag varje morgon ska kolla kalendern. En gång stod en kund framför mig 9 på morgonen när jag kom till kontoret och sa, hej, visst var det idag vi hade bokat möte? Efter det står det på min to-do-lista också att jag ska kolla morgondagens kalender före jag far hem. Så listor, sortering, planering, ordning och påminnelser. Det blir tungt. Men det som nu har tagit mest energi är maskerande. Jag har inte förstått att jag har gjort det, men nu förstår jag. Maskerande är alltså att anpassa sig så mycket att man till sist inte riktigt vet vem man är. Folk med ADHD håller ofta på med sånt. Hur är man en mamma? Sådär. Hur är man en fru? Check. Och nu ska jag berätta något som jag tror att jag inte ännu har erkänt för mina vänner. Hur jag är varierar från sällskap till sällskap. Jag har lärt mig att återspegla och anpassa mig enligt andras beteende och deras sätt att prata. Som kvitto på det så har jag några vänner som är totalt olika. Alltså som natt och dag. Men ändå tycker de båda att vi är så lika. Varje gång jag hör, alltså vi är så lika, så tänker jag, jo nej. Och absolut inte för att jag inte vill vara som hon. Utan för att jag har justerat volymen på halva min personlighet för att framhäva det som jag vet att går hem, men hålla tillbaka det som kanske inte uppskattas.
Vi kommer till det senare, så ta det lugnt. Men jag kan avslöja att jag inte gör det mera. Så har du umgåtts med mig det senaste året, så har du serverats den omaskerade versionen. Och om du har börjat tycka mindre om mig, så is it, säg det. Det blir bara jobbig stämning. Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

Nåja, nu är tillbaka till när jag fick min diagnos. Hur blev det med ångesten och det? Jag hade ju inte ännu nått botten. Efter att utredningen var klar började jag testa olika mediciner. Mina förväntningar var ju att det skulle vara ett magiskt piller som löser alla mina problem. Så var det. Jag hade problem med olika biverkningar och vi provade många olika doser. Min ångest blev bara värre och jag var så jävla slut. Jag jobbar fortfarande, men jag har bett om att få gå ner i arbetstid tillfälligt. Min kollega frågade om jag själv klarar av att delegera bort 20% och se till att jag bara jobbar 80%. Jo, absolut. Med facit i hand kan jag konstatera att det var som att ge 5 heroinsprutor åt en heroinberoende, men be den att ge en av sprutorna till kaverin. Jag minns inte mycket av de sista veckorna på jobbet. Men jag minns sista dagen då min kollega kom in i mitt rum och frågade hur det är. Jag sa att det är nog bra och att jag har läget under kontroll. Jag såg på henne att hon såg på mig att min lina brister snart. Hon sa ingenting. Vad kan man ens säga åt en person som är mentalt så slutkörd att den totalt saknar verklighetsuppfattning? Samtidigt när jag försökt intyga alla på jobbet att allt är under kontroll, får jag hem efter jobbet och hade panikångestattacker. Jag fick ett luft varvat med att jag spydde och grät. Jag minns att jag hörde min dotter säga till sin lillebror: mamma är jättesjuk nu. Jag hatar att de har behövt se mig så. Speciellt när de förväntar sig att vi ska julpynta och äta tomtegröt i väntan på julafton. Samtidigt hoppas jag att det här har gett dem ökad förståelse för psykisk ohälsa och hur viktigt det är att ta hand om sig själv i tid. Den 19 december 2023 gick jag in i den berömda väggen. Jag som alltid har trott att jag inte är sån. Efter jobbet får jag till Karis enda parkeringshall och där blev jag. Jag satt där i 2 timmar och förstod att nu har jag gett allt. Jag kände i hela min kropp att nu är det stopp. Jag är glad att ingen har sett när jag har suttit där och bara stirra. Genomsvettig i min hel långa dunjacka. Eller mammakorv som det kallas. Bilen har alltid varit mitt safe space. Det är platsen mitt emellan 2 belastande platser. I bilen händer ingenting när jag är ensam. Det är tyst och ingen annan kan komma in dit. I något skede ringde Mika åt mig och frågade var jag är och jag berättade läget. I efterhand har han sagt att han var lättad och har väntat på den här stunden. Och nej, jag behövde inte bärgas bort. Någon stolthet måste man väl ändå ha. Men jag skippar handlande. Jag råkade ha telefontid med läkaren just den kvällen. Och när hon ringde så pratade jag först om ingenting. Men sen brast jag ut i gråt och sa att jag är så trött. Hon sa: Linda, jag hör dig och jag förstår att du inte orkar mera. Det här är burnout och du får absolut inte fara på jobb imorgon. Och ja, där var ju mitt största problem i livet. Vad ska jag säga till jobbet? För nu kommer ju hela företaget fara omkull när jag inte dyker upp. Eller i alla fall så kommer ju alla mina kollegor att hata mig när de måste ta över mitt jobb just den tiden på året som vi har som allra mest bråttom. För mig kändes minsta risk att någon skulle bli besviken eller missnöjd som ett hot mot hela mitt människovärde. Det är ett vanligt symptom som kallas rejection sensitivity dysphoria. Jag fick mig en rejäl reality check när jag fick höra 2 dagar senare att min frånvaro var löst. Det tog fucking 2 bankdagar att ersätta världens viktigaste bokförare. Mitt i allt hade jag gått runt och trott att jag var oersättlig. Jag var ganska ödmjuk när jag insåg att företaget skulle ha kunnat puffa på i all köns ro. Jag skulle alltså ha kunnat bli sjukledig redan 1 år tidigare, när det fanns skäl till det. Julen firades hemma. Mamma och Mika fixade allt medan jag sov till 2 på julafton. När jag steg upp och duschade slog pulsen 140. Det är hög duschpuls. Det tog ungefär 1 månad innan jag började fungera lite igen. Jag började terapi och fick som råd att skippa hård träning och istället att köra lätt cardio. Då hittade jag glädjen i löpning. Det är faktiskt den enda motionsform jag har älskat men som inte har blivit en prestation. Jag kommer därför aldrig att springa ett maraton. Jag vet, man ska aldrig säga aldrig. Men för mig är löpning något som jag har gjort under den tid när livet vänt för mig.
Jag vill aldrig förstöra det genom att göra det till en prestation. Det är mitt nya vin. New truck, big

stars on it. Jag får tillbaka på jobb stegvis. Och på tal om det. Trepartssamtal pratas inte mycket om. Så nu säger jag det. Det är hemskt. Det är ju alltså när du, din förman och en läkare träffas för att diskutera din situation. Jag måste sitta ju där som ett barn på kvartssamtal. Nåja, jag börjar jobba 40% och trappa upp stegvis. Jag har lyxen att ha en arbetsgivare som haft möjlighet att möblera om till en arbetsbil som passar mig. Idag har jag två kunder som jag ansvarar för och resten av min arbetstid går åt till försäljning, rådgivning, ta emot nya kunder och ta fram lösningar på problem i olika format. Jag vet, det låter för bra för att vara sant. Idag är det 2,5 år sedan jag blev sjukledig och jag kan nu först säga att jag mår bra på riktigt. Det hittades en ADHD-medicin som fungerar, men det var ju nog ett experiment. När jag får tillbaka på jobb märkte jag ganska fort att med 2 veckors intervall blev mina symptom starkare och jag hade väldigt svårt att hålla humöret i styr. Jag började följa min menscykel och kunde ganska fort konstatera att de sämre perioderna var mellan ägglossning och mens. 2 veckor är en väldigt lång tid att lida, så jag bet bort hormonspiral mot p-piller. Det blev jämnare. Jättejämnt. Till sist så jämnt att jag kände mig som en hund som har både halsband och säle. I det här fallet var ADHD-medicinen halsbandet och p-pillren var sälen. Vilken kvinna vill ha ett liv där man inte får njuta av de energiska veckorna samtidigt som ens libido krymper till den nivån att man känner sig helt död från napan neråt? Idag har jag kastat iväg hormonella preventivmedel och Mika ser ut som ett snack igen och jag mår mycket bättre. Win-win. Jag var rädd först att humörsvängningar skulle göra comeback och jag förväntar mig att jag kommer säkert offra min man till djävul när jag har PMS. Men så är det. Jag blir tröttare och får inte så mycket gjort, men det är okej. Orsaken till att jag overshärar nu allt om min menscykel är för att den detalj som spelar stor roll för alla kvinnor, men speciellt kvinnor med ADHD. Det är vanligt att symptomen blir värre i lutealfasen då hormonerna ändras. Likaså i klimakterie. Så är väntan på det. Idag lever jag ut min ADHD. Fullt. Jag maskerar inte, men jag försöker såklart att bete mig som folk. Jag har mina strategier som funkar, men jag slutar kräva perfektion av mig själv och andra. Mina nerver håller inte lika bra som andras, men det är ändå jättestor skillnad från tidigare. Jag älskar mina vänner och hur våra relationer ser ut idag. Och det verkar som att de tycker om mig, med tanke på hur långt tålamod de har. Som när jag skriver, jag startar nu, och så tar det ändå dubbelt längre för att jag i tankarna har kört åt fel håll. Eller när jag pratar konstant och serverar hela känsloregistret på en sittning. Eller tvärtom, när jag zonar ut och bidrar med noll. Och det där med att hålla kontakt. Det är liksom fullt eller inget. Om jag inte ser mina covering så glömmer jag typ bort att de existerar. Och sen när jag blir påmind om deras existens så får de en dusch av uppmärksamhet. Så om jag inte har hört av mig på länge, ge bara ett livstecken så sköter jag resten. Jag har fortfarande dagar då jag glömmer att äta och nätter där jag glömmer att sova. Till exempel när Grey's Anatomy släpper en ny säsong. Eller det behöver inte ens vara en ny säsong, för en fördel med ADHD är att man kan se på samma serie hur många gånger som helst och alltid vara lika förvånad över att det fanns en massa detaljer som man inte har sett tidigare. Klassikern, ADHD är en superkraft. Jag hoppas att jag aldrig har sagt det. Nu när jag tänker efter så har jag faktiskt aldrig hört någon som faktiskt har en ADHD-diagnos säga det. Och jag känner flera sådana. Jag tycker inte att det är en superkraft. Och att säga det är både kränkande och förminskande mot alla som lever med det. Det är inte heller ett adjektiv, utan det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Visst, det kan finnas styrkor. Men hur är det när den styrkan sker på bekostnad av basic needs och baksidan är större benägenhet för missbruk, samsjuklighet, förstörda relationer, brottslighet och problem i skolan eller arbetsliv och så vidare? Med medicin och efter över 2 år i terapi så kan jag se och ibland njuta av fördelarna. Men om jag inte skulle ha fått rätt hjälp i tid så vet jag inte om mina barn skulle ha haft en mamma hela sin barndom. Och med det sagt så kan ADHD inte vara en superkraft. Eftersom det var så tungt att vara en neurotypisk mamma, alltså en vanlig mamma, så har jag slutat med det.
Jag är en sån mamma som det känns mest naturligt för mig. Det kan ibland krocka med Migas syn på livet, men vi kompromissar. Han vill att man äter vid matbordet. Jag tycker att man ska få äta i soffan, halvliggande med tallriken på bröstet. Barnen vill ju såklart som jag, och ibland gör vi så. Ibland äter vi alla vid bordet. Inte för att det hör till, som alla neurotypiska säger. Utan för att vi respekterar det att pappa vill att vi äter vid bordet. Våra barn förstår skillnaden, och de växlar mode enligt den föräldern som är hemma. Jag har också accepterat att jag inte har ro att pyssla och göra sånt där supermammigt med barnen. Utan om vi gör saker tillsammans så gör vi sånt som vi alla tycker att är roligt. I fjol lärde vi oss att snowboarda, och för en tid sedan så återtog jag min barndoms hobby, hästar. Vi älskar att gå en lång promenad där barnen får rida och jag bara får vara nära en häst. När vi är hemma så myser vi, och vi är mästare på filmkväll. Det är ju faktiskt så som min mamma också har varit med mig när jag var barn. Allt har inte alltid varit perfekt, men jag har inte gått en dag utan att veta hur mycket hon älskar mig. Och när ingen så att vi salta kex med 10 skivor prickig korv på, fast man enligt regel bara får ta en skiva. Man fick äta i sängen, men man fick inte under några som helst omständigheter lämna smulor på köksbänken. Det om något är balans. Så ja, jag kanske är lite för mycket eller lite för lite ibland. Lite för intensiv och lite i egen värld. Men så får det nog bara vara. För första gången i mitt liv försöker jag inte att vara lättare att tycka om, utan varsågod. Här är hela paketet.

Hur går det med äktenskapet då? Om inte blev klart redan så nej. Vi har inte skilt oss. Jag var 19 år när jag blev tillsammans med Mika. Han har sitt alla versioner av mig. Den unga och den vilda. Den optimistiska och hoppfulla. Den roddiga, den arga, den ledsna, den utbrända, den hysteriska och den friska. Och här står han. Och är helt säker på att han ännu vill vara med. Vi har båda varit tvungna att lära oss ett helt nytt sätt att kommunicera. Jag har alltid varit en sån som skannar av stämningen i rummet. Och jag har tidigare blivit jätteängslig när jag känt att allt är bra. Mika är nämligen väldigt neurotypisk. Och såna människor brukar sporta med att de stör sig på saker, men de säger inget. Utan de låtsas som att allt är bra. Sen väntar de 2 veckor tills de säger: jag tycker bara det är intressant hur. Nå, på de 2 veckorna så har jag redan hunnit bli så störd på stämningen att jag inte är så jättemottaglig för vad det är som han tycker att är så himla intressant. Vi övar fortfarande, men nu för tiden försöker vi göra så att genast när jag gör något som han inte tycker att är kiva, så säger han till. Direkt. Han försöker alltså lära sig att kommunicera som jag. Och som motprestation tål jag kritiken. Ibland. Det är till så stor hjälp att vi båda vet bättre hur jag fungerar. Mika har lärt sig att se när jag är överstimulerad. Och då vet han att han inte ska komma och berätta för mig hur ett kretskort i ventilationsmaskin fungerar. Såklart så går det ju inte alltid. Och ibland säger han, nu får du bita ihop och lyssna. Jag kan ju inte alltid styra över mig själv. Men jag brukar i alla fall vara artig, nicka och le. Vi strider såklart ibland, men 75% mindre än tidigare. Och de gångerna vi strider står vi fortfarande där som 2 tuppar och ingen ska ge efter. Min mission är att berätta för han vad som är hans brister. Och hans mission är att fylla 90 år utan att ha erkänt en enda av dem. Frågar man Mika så tycker han säkert att min mission i livet är att slinka undan med saker som jag själv tolererar. Anyway. Skillnad från tidigare är att striderna inte slutar med meltdown för mig. Och det är ju ganska skönt. Vi har alltid varit sådana som har mycket eget. Det har tidigare stressat mig att vi inte gör så många saker tillsammans.

rätta plats är. Plus att jag är mer chill. Jag är så chill att jag till och med sätter saker på fel plats. Och varje vecka får jag höra: Linda, var är den där jävla osthyveln? Jag heter Linda Westerlund. Tack för att jag fick vara din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om artisten Ronja Stanleys sommarprat från 2022. Precis som Linda fick Ronja sin ADHD-diagnos först som vuxen efter sin 30-årsdag.
1: Jag kan spendera en hel dag i ett paralyserat väntetillstånd om jag ska till tandläkaren 3. Men ändå försena mig eftersom jag fokuserar så hårt på att inte försena mig att allt bara blir ett kaos. Jag litar varken på mig själv eller på tiden. Men jag blir speciellt orolig eftersom det är så viktigt att vara i tid. Om någonting skiter sig så ses jag som en opålitlig person. Precis som när jag försenad cyklade till skolbussen och insåg att fiolen blivit hemma. Jag kunde inte räkna ut hur lång tid det skulle ta att cykla hem, hämta fiolen och sen cykla tillbaka till busshållplatsen. Men det som stressade mig allra mest var förväntningarna och konsekvenserna av ett misslyckande.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Linda Westerlund och redaktör var Jo.

0: Vår president har sprungit.
1: Ja, jag såg det.
0: Och cyklat.
1: Och simmat.
0: Alltså det här, det här är helt galet. Mm. Vår president Alexander Stubb har alltså varit med och tävla i triathlon i helgen. Mm. Och kom på en sjätte plats i sin ålderskategori.
1: Han är ju så duktig. Han nu är ju så duktig. Men hur många triathlon är det, Måne?
0: Alltså jag vet. Han har ju varit med för. Det här tyckte jag var skul också, att han har varit med under ett pseudonym för. Men nu ja. Var han sådär, nu är jag med eget namn. Hans pseudonym var dock A. S. Så.
1: Oj, vem skulle kunna ha gissat? Vem är A? Mm. Och han har finnas flagga på sig. Mm. Han känns lite bekant.
0: Mm. Ja. Alltså, så kul ändå. Men gulligt ändå. Roligt att han var med under eget namn ändå, kan jag tycka. Men alltså, nu vet jag ju inte hur insatt du är i triathlon. Jag är ju inte alls. Men det består ju då av cykling, simning och löpning.
1: Ja.
0: Men har du koll på sträckorna?
1: Ja, alltså det beror, jag tänker ju alltid att ett triathlon är Ironman. Men det är det ju sällan. ett triathlon kan ju vara precis, liksom, det kan ju vara olika sträckor beroende på vad det är.
0: Ja, precis.
1: Det finns ju någon standardmått, så har jag förstått.
0: Jag vet inte om det är standard eller bara, men det här då som vår kära president har gjort, och så då är det 1900 meter simning, 90 kilometer cykling och 21 kilometer löpning.
1: Ja.
0: Efter att vi var och sprang förra veckan, Ellie, så är jag ju väldigt imponerad av det här också, eftersom jag höll på att dö av 6 kilometer.
1: Jo, herregud. Värt att nämna alltså, jag tog med Alva på en löpgrupp här i Helsingfors och jag tänkte, nu ska jag guida Alva här och vi ska titta på människor och du ska få träffa lite Helsingforsbor och vi ska också göra ett av mina favoritintressen, dricka öl.
0: Ja.
1: Sagt och gjort, jobbigt var det.
0: Det var jobbigt. Det var så varmt denna dagen.
1: Ja.
0: Vi skyller på det, inte att jag är oskick.
1: Nej, och var var det som Stubb var nu och gjorde det här triathlonen? För där ska det ju också, tänker jag mig, ha varit varmt. Var det i Frankrike, Måne?
0: Jag kommer inte ens ihåg var det är nu. Nej. Man måste kolla det här. Han ska inte sprida lögner.
1: Jag tror inte att han har varit liksom i norra Sverige och sprungit. Utan sådär, han har ju varit någonstans varmt också, och så han ändå i sig igenom
0: så
1: det här.
0: Jag undrar dock om inte var i Finland någonstans, i typ Savolax.
1: Jaha.
0: Så. Ja. Ändå kanske helt okej. Men det var jättevarmt i Vasa i helgen, så ja. Det kan ju hända att det var varmt där också.
1: Duktig har han varit i alla fall.
0: Duktig har han varit. 4 timmar och 38 minuter tog det.
1: Alltså, I would never.
0: Alltså, det är så galet. Alltså, nej, jag är så imponerad över det här. Min kompis sammanfattade det här så sjukt bra också i helgen. Att, tänk att vi har en president som kan springa ikapp mig vilken dag som helst.
1: 100%.
0: Ja. Också efter att han har gjort ett triathlon, så kommer han, om han skulle jaga mig så skulle han ta mig. Alltså det.
1: Han får liksom och simmar och det här cyklar först och sen så springer han ändå ifatt mig.
0: Jag undrar om det, eftersom det går som inte ihop i mitt huvud att han gör det här. Men jag tror det kanske att man har, när jag tänker på en president så tänker jag inte att det är en person som kan göra ett triathlon.
1: Nej.
0: Utan man tänker att det är, vet du, någon som borde inte alls var president och kanske var på ett ålderdomshem.
1: Nej, men så där funkar det i USA.
0: Ja.

0: Just sportiga män känns väldigt inne just nu. Det är väl liksom relevant i och med fotboll. Och vi har ju också nämnt här att Alexander Stubb har varit och sprungit triathlon igen i Savolax. Och ja, det finns så många duktiga karlar. Mondo har ju varit på tavlan, liksom på tapeten länge. Han gifte sig här för inte så länge sedan. Men Haaland är alltså någon som verkar vara den nya guden.
1: Ja.
0: Som vi också har nämnt här i Extrem eftermiddag, att Norge är liksom världens enda land just nu. Och det här har tydligen märkts extra tydligt i Peru.
1: Okej.
0: För där har tydligen 500 nyfödda blivit döpta efter Erling Haaland.
1: Nej.
0: Jo.
1: Vad sa du, Peru?
0: Ja, i Peru.
1: Och så döper man dem till Erling?
0: Eller om det är Haaland. Jag vet inte vilken man har valt till förnamn. Men
1: det känns ju inte väldigt... Pratar man spanska i Peru?
0: Mm.
1: Det känns ju inte väldigt spanskt klingande hela namn.
0: Nej. Men, och det är ju det som folk då har blivit att fråga. Och jag har ju sett det här nu på sociala medier, så att det är det som är källan. Om det är någon som har liksom peruanska rötter som kan bekräfta eller dementera allt jag nu säger, så skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180 eller på Ylarenans chatten. Men så här har jag förstått det i alla fall. Att i Peru så döper man ibland sina barn efter... Jag tror typ sådär lite legendariska saker, typ att den som ser till att typ Brasilien slås ut till exempel, eller vet du, sådana saker.
1: Okej,
0: okay, just det. Men sen var det liksom lite tvetydigt i kommentarerna, så jag kunde inte exakt förstå. Men det som verkar vara entydigt i kommentarerna är att folk i Peru verkar gilla att göra saker lite sådär för shits and giggles. Alltså lite på skojskull.
1: De är lite skojiga.
0: Alltså de är busungar.
1: De är busiga,
0: det är typ den tolkningen som jag har liksom...
1: Jag ska säga, lite busigt, nu ska jag döpa mitt barn till en norsk fotbollsspelare.
0: Och så är det sådär, pappa, varför heter jag Haaland? Och bara, nu ska du få höra. De tog inte ens hem guld, vet du, i VM 2026.
1: Och här finns massa AI-vidor där de är vikingar.
0: Ja, och han hade dålig hållning här på den här videon. Så att, och då tänkte vi, det passar dig.
1: Ja. Nej, ja, då blir man kanske lite ledsen.
0: Men lite sådär häftigt då, för Haaland är också väldigt ung.
1: Jo.
0: Att för det första var en av nutidens liksom främsta fotbollsspelare. Mm. Och också då höra att sen, att i och med liksom hela fotbolls-VM som nu pågår, att 500 nyfödda, 500! Alltså sett 500 personer i ett rum. Också dessutom i Peru så heter de nu Haaland-kidsen. I don't get it.
1: Men alltså, nytt mål.
0: Ja, eller hur?
1: Alltså faktiskt.
0: Det är faktiskt finare än att bli liksom sådär helgonförklarad.
1: Det här var bättre än att vinna VM.
0: Ja, jag tror faktiskt det. Flickvännen hans fick den här klänningen.
1: Ja. Massa ungar heter Erling i Peru.
0: Ja, och...
1: det finns massa AI-videor på dig.
0: Ja, och Norge... har tagit över världen.
1: Ja.
0: Så det är det.

0: Vi fick just höra i nyheterna med Sofia att det blir ett bra bärår.
1: Alltså det gör mig så lycklig, för jag äter bär varje dag.
0: Du äter bär varje dag?
1: Mm.
0: Jag försöker äta mycket bär, men det går inte alltid så bra.
1: Nej.
0: Bär är så otroligt dyrt.
1: Det är ju det. Blir det billigare nu då? Ska det bli det?
0: Nu är jag inte 100% säker, men jag tycker ju att överlag på somrarna så är ju till exempel gurkor billigare för att de är färska. Så att jag tänker ju att det blir billigare nu än vad det är på vinterhalvåret sen. Men du är taggad och ska ut i skogen och plocka bär.
1: Ja.
0: Jag skulle vilja, precis som att jag vill vara en friluftsmänniska, så skulle jag vilja vara en person som åker ut i skogen och plockar bär. Vi pratade alltså förra veckan om att jag skulle vilja vara en friluftsmänniska, men jag har otroligt svårt med allting i naturen.
1: Sen också när vi åkte ut på löpgrupp, jag och Alva, förra veckan, så var det var lite flygfärd och sådär, och jag var så orolig, för jag hade ju dragit med Alva på det här och tänkte, herregud, nu hatar hon det här. Nu tänker hon bara att det är så mycket natur här.
0: Gud vad kul. Nej, jag var så fokuserad på att hålla flåset uppe och ha en diskussion så att jag hann inte tänka på flygfärden.
1: Nej,
0: och det är, ju ändå i stan. Jag har ju ändå växt upp i lite mer landsbygdsort.
1: Okay,
0: så,
1: bra.
0: Så stan, vet du, flygfärden, det är fint. Och jag klarar nog av en del. Det måste jag ju ändå säga.
1: Ja.
0: Men jag har alltid, många år har jag försökt åka ut i skogen och plocka bär.
1: Mm.
0: För det är ju så otroligt gott. Och jag älskar att baka paj. Jag tycker jättemycket om att baka. Och då är det så gott med blåbärspaj.
1: Ja.
0: Men blåbären finns ju i skogen. Och där finns det otroligt mycket mygg.
1: Men plockar du då... Eller plockar du inte alls blåbär?
0: Nej.
1: Okej. För jag tänkte, om du plockar med sån här...
0: Sån där bärplockare.
1: Ja, sån här skopa typ.
0: Ja.
1: Då går det ju ganska snabbt ändå.
0: Men då kommer det ju så mycket blad med. Och så måste man rensa det.
1: Ja.
0: Och det är ju också jätteirriterande. Det fixar inte mitt tålamod med heller att sitta och rensa de där savla bären.
1: Nej.
0: Så jag hamnar ju och köpa i år igen, som alla andra år.
1: Ja.
0: Och sen får man, det också, jag klottar ju överallt. Jag är ju helt blå hela jag när jag har varit i skogen.
1: Alltså.
0: Jag hypar verkligen upp blåbärsplockande i år. Ut i skogen med plockande.
1: Känns också som att det här är liksom att du skulle behöva typ någon slags sån här undervisning eller någon kurs liksom, hur man skog.
0: Hur man skog och typ kanske hur hantera
1: hur man bär
0: obekvämligheter i livet.

0: Efter Taylor Swift och Travis Kelce gifte sig förra veckan så kan man nu köpa sopor från deras bröllopsdag för $25 styck.
1: Vänta, va? Alltså, skräp.
0: Det finns alltså en konstnär från, som är baserad i New York,
1: ja,
0: som heter Justin Jignac, han heter. Och han har då under, eller liksom från den här bröllopsdagen, har han gått runt Madison Square Garden och plockat skräp. Och vissa av de här skräperna har att göra med bröllopet, andra har inte. Det var liksom något var sådär, vet du, tuggummi.
1: Nej.
0: Något gammalt tåg, sådant här tunnelbanekort. Alltså helt, helt random grejer. Men också några av dem, väldigt få av dem, relaterade till själva bröllopet. Sen har han har tagit det här skräpet och lagt dem i tre olika glaskuber, eller det är plexiglas. Den minsta kuben som är kanske, vad kan den vara? Alltså 3x3 centimeter, alltså så. Den kostar $25. Den största, den är ganska stor, den är kanske, vet du, 30x30.
1: Ja, precis.
0: Och den kostar uppemot 5, eller var det runt emot 100? Det var tre olika, 25, 50 och $100 tror jag det var, i storlekar.
1: Alltså... Jag ändå kan vara ett stort fan av artister, kändisar, vissa så här. Om man har en artist man verkligen gillar.
0: Ja.
1: Men att köpa deras skräp, som kanske är deras skräp.
0: Ja, som kanske. Alltså de var utanför arenan där de gifte sig den dagen.
1: Nej, men
0: det skräpet.
1: Snälla. Det här...
0: Jag vet inte.
1: Alltså, det här tycker jag är ett bra exempel på hur dålig ekonomin är just nu i världen.
0: Ja.
1: Men, att vi går... till det här. Att plocka skräp och sälja skräp.
0: Samtidigt är det ju det som konst ska göra. Det ska ju väcka känslor.
1: Det är sant.
0: Och skulle det ha varit, vet du, en fimp eller någonting från utanför en kyrka där typ Elvis Presley gifte sig. Ja. Så då skulle ju den här fimpen säljas idag, vet du.
1: Jo.
0: För hur många miljoner som helst.
1: Det är sant.
0: Så
1: är
0: kanske sant. Nu att de här kuberna, att vi tittar på dem och är sådär, come on.
1: Jo.
0: Men
1: om... 20, 30, 40, 50 år.
0: Ja, alltså, och sen 20 år efter Taylor Swift död, vilket ju inte är någon förhoppningsvis i närtid, men nej. Vet du?
1: Jo, okej. Okay. Jag tycker ju, var det en konstnär som har gjort det här?
0: Ja, det är en konstnär som, ja.
1: Okay. Men då kan jag ändå lite mer sådär att han har haft någon sorts konstnärlig tanke bakom det.
0: Mm.
1: Och att det inte bara är, vet du, Matti Mäkalärna som har varit såhär, nu ska vi tjäna lite pengar, nu går vi och plockar skräp.
0: Ja.
1: Sen också förvånade över hur pass billiga de ändå var.
0: Ja.
1: Jag tänkte att de skulle ändå ha varit dyrare.
0: Kanske i och med priser då, så kan jag ju säga att alla sålde slut inom 24 timmar. Alla de här skräpkuberna, det går inte att få tag på dem just nu. De är alla slutsålda.
1: Ja, jag skulle så vilja vara en fluga på väggen i konversationen när någon kommer hem till sin sambo och säger, hej, vet du vad jag köpt idag?
0: Ja, och sen, ja, nej, älskling, vad har du köpt? Berätta. Och så är det så.
1: Skräp.
0: Jaha,
1: okay. Jag tänker ställa det här på vardagsrumsbordet.
0: Bra idé, tack!

0: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
1: I fredags uppträdde vår one and only Mr. Worldwide i Hyde Park.
2: Sådan
1: fest det har varit.
2: Och de slog rekord, va?
1: Ja.
2: För det var ju tanken då att de skulle slå ett nytt världsrekord som inte har mätts förut, och det är mängden ballcaps på samma ställe.
1: Det var just det. För de som har missat det här, vilket jag tror att det är svårt att missa, men ja, ifall någon har missat så ska vi recapa lite. Alltså när Pitbull då, Mr. Worldwide, mm. är det 308 eller vad han brukar säga, så då, när han uppträder så brukar det vara ganska vanligt att man ska klä ut sig. Det är lite som en oskriven regel på något vis till Mr. Worldwide himself. Ja. Man ska ha ballcap, alltså sån här flintperuk på sig, solglasögon. Och så ska man ha kostymen och lite mustasch. Mm. Så att det brukar vara en vanlig syn. Men jag vet inte om det var liksom Pitbull själv eller någon av hans, vet du, marketing manager. Ja. Som har varit sådär. Men hej, nu måste vi faktiskt säga att Hyde Park, det är ganska stort gig. Mm-hmm. Vi måste se hur många är det som vi kan få det här att funka med. Så de bjöd in Guinness World Record. De har varit på plats. Och det fanns ju lite regler.
2: Ja.
1: Man kunde inte bara gå dit i ballcapen.
2: Nej.
1: Och då var det då att under en hel minut så behövde den här vara på, den här flintperuken. Och då skulle den vara ordentligt fastsatt i pannan.
2: Jo.
1: Och sådär. Och så, då var det en startsignal och en slutsignal i början och slutet på minuten. Och då var man med. Såg du hur många det var som var med och slog det här?
2: Nej, jag har inte sett.
1: Har du en gissning, en uppskattning?
2: Oj. Nej, men det här är svårt. En miljon?
1: Alltså sist och slutningen så var det 22 141 personer som var med och slog det här världsrekordet. Under den här minuten så har det alltså varit över 22 000 personer som var utklädda till
2: det är ju
1: artisten själv.
2: Galet.
1: Alltså det är...
3: Dale.
1: Så sa han.
2: Ja. Alltså jag älskar konceptet av att klä ut sig. Ja. Överlag. Och det är ju så roligt att det här har blivit en grej också.
1: Har du någon gång varit en pitbull?
2: Jag har faktiskt aldrig varit en pitbull. Jag har inte haft äran att gå på hans konsert. Och jag har varit på... Det här är så sorgligt. Jag blir så ledsen varje år. För jag får så vilja gå på Halloweenfesta varje år. Men jag blir aldrig bjuden på någonting.
1: Nej, men...
2: Det här är så sorgligt. För jag har haft så många bra utklädnader där i mitt huvud.
1: Ja.
2: Men sen skulle jag kunna ordna förstås själv också.
1: Jag tänkte säga, då är det du som hostar fest i år.
2: Ja.
1: Absolut.
2: Absolut. Då blir det pitbull.
1: Då blir det pitbull.
2: Då ska jag slå det här rekordet.
1: Vet du vad han sa sen när de också när han sa sen när de hade slagit det också?
4: Congratulations. Yeah! You are officially amazing.
5: We did it, Baldi.
2: We did it, Baldi.
1: We did it, Baldi.

0: Nelly, det har inte hänt igen, men någonting nytt har hänt.
1: Nej, vad nu?
0: Nu är det så att det har hittats flera fruktansvärda saker i badvattnet i Sverige.
1: Alltså nu får vi sluta med de här äckliga grejerna i vattnet. Alltså det är gäddan som bits.
0: Det är gäddan som bits.
1: Och så har vi hört på land finns nu den här helveteslarven.

0: älven och nu finns det nog mer äcken.
1: Det är det här jag sitter och säger, naturen är fruktansvärd.
0: Vi föredrar klorbassäng och aircondition.
1: Ja. Ja, nej men alltså jo, vi har ju pratat lite om fruktansvärda gäddattacker ja. I Sverige, och när vi säger gäddattacker så pratar vi alltså om typ 3 fall.
0: Ja, alltså jo. Det har ju också, jo, det har ju verkligen varit så att liksom en hel simskola blivit attackerad av någon dundergädda, utan det är sådär enstaka personer.
1: Har blivit, vilket då tydligen händer varje år, 5-10 lär ska bli bitna varje ja. År i Sverige. Så det är ju liksom, det är vanligt, men det här, det tycker jag har inte hört om det förra året, så jag är ändå helt, jag har en ny rädsla för gäddor. Men nu har man alltså hittat vattenparasiter, och osynliga vattenparasiter. Men, alltså det här...
0: Är det här bara i Sverige?
1: Jag har inte läst om att det ska finnas i Finland, men nej. Finns det i Sverige så...
0: Men de simmar i samma vatten som...
1: Det är ju just det. Dock ska de här vara vanliga i sötvatten och bräktvatten.
0: Okej, och vad är det här för nu för äckel? Som...
1: Det här är då vattenparasiter som borrar sig in i huden. Nej. Och det ska klia något fruktansvärt.
0: Kan, vet du vad? Kan äckliga grejer sluta borra sig in i huden?
1: Ja.
0: Det var samma med den här larven.
1: De har ingenting där att göra.
0: Nej, verkligen inte. Vad ska du dit? Speciellt samma med den här helveteslarven. Den ska också dit. Den släpper hår och så borrar den sig in sig i huden.
1: Ja.
0: Och nu är det någon parasiter, in i huden.
1: Ja. Det är så fruktansvärt och läbbigt. Så vi kommer ju aldrig få simma i sommar.
0: Nej. Nej. Jag har ett erkännande i så fall. Jag var ju och badda igår.
1: Du var och badda igår.
0: Så jag får väl infektion här snart. Jag har lagt en timer. Den håller på att räkna ner. Att
1: precis.
0: Jag har 15 minuter kvar. Sen då, så får jag klåda.
1: Då får du klåda.
0: Är det det man får av de här parasiterna?
1: Ja, så här. Den ska inte vara farlig. Den är inte helt så farlig. Men att, vet du, att hela du kliar, och det, jag såg ett citat på SVT, då var det ett barn då som hade, det var en som berättade att hennes barn hade fått det, och den här ena barnen var så att nej, jag vill dö. Så hemskt. Så vi snackar fruktansvärd klåda.
0: Hur gammalt var det här barnet?
1: Hon var inte jättegammal, inte.
0: Men okej, okay. Vem har lärt en 5-åring? Eller vet du inte att jag är gammal, men vem har lärt henne?
1: Men vet du vad, när jag var typ 10 och hade magsjuka, så då sa jag det också.
0: Nu dör jag.
1: Eller nu dör jag. Nej, nu, det här räcker. Take me now, för att det här, jag fixar inte här.

0: Det skrivs i svenska medier om en äcklig larv, eller två äckliga larver. Helveteslarven.
1: Ja,
0: den heter alltså helveteslarven.
1: Ja.
0: Vi sitter inte bara och svär sådär annars.
1: Nej.
0: Viktig poäng. Men sen också finns det... Nej, det var en parasit.
1: Parasit
0: i vattnet. I badvattnet också. Och så attackeras de av gäddor. Simma inte i Sverige.
1: Nej, men så känns det ju. Som att nu går det inte att bada i sommartid i Sverige. För att nu är det bara en massa äckel.
0: Nej.
1: Där.
0: Och det är inte att äckle inte skulle finnas i Finland. Men vi skriver inte om det här. Så då tänker jag att det inte finns. För att finskt vatten är säkert bättre.
1: Men jag måste fråga lite grann om den här parasiten nu.
0: Mm, mm.
1: Var kommer den ifrån? Eller har den inte funnits förut? Eller vad är det här för ny grej?
0: Ja, det här är alltså... Vi ska se. Borra sig in i huden, som vi sa. Fruktansvärt hemskt.
1: Det är nice, fräscht.
0: Jättefräscht.
1: Känns skönt, ja.
0: Sen, den kommer alltså, den har någonting att göra med fåglar.
1: Alltså det är säkert sådana här fågelparasiter.
0: Exakt, att sjöfåglar ökar risken för att de här parasiterna ska komma i badvattnet.
1: Jag tänker bara på alla ställen. När jag var ute och gick här då i helgen i Helsingfors.
0: Mm.
1: Och jag tänker bara på hur mycket gäss man ser överallt. Gäss och måsar är det precis överallt. Det är svårt att gå på vissa ställen för att det är så mycket måsbajs. Eller så här gåsbajs överallt. Är det de nu som, vet du, när de har redan tagit över. Är det de nu som går och sprider de här parasiterna som borrar sig in i vår hud?
0: Jag vet inte. Räknas de som sjöfåglar? Fiskmåsarna gör ju det förstås.
1: Vad dum jag känner mig nu, det kanske de inte gör.
0: Jag vet inte om de räknas som sjöfåglar. Om någon vet om kanadagässen räknas som sjöfåglar, hör av er. Alltså, det här är så bra. Jag tycker vi har gjort det här med VM och nu försöker vi också diskutera biologi.
1: Ja.
0: Och det
1: är svajigt.
0: Det är svajigt.
1: Men oavsett så känns det ju vidrigt. Jag vet inte varför det som känns så vidrigt, men fågelparasit, det är någonting som bara inte riktigt klingar bra i mina öron.
0: Man tänker ju på fågelinfluensan som gick här för
1: det kanske
0: år sedan.
1: Det kanske är det.
0: Det är lite trauma från det.
1: Men för skulle någon säga vet du sådär råtta eller någonting så skulle man ju inte tänka, så då kanske man tänker på rabies.
0: Ja.
1: Parasit eller någonting.
0: Pesten.
1: Ja, alltså liksom, pesten har kommit till Sveriges svenska vatten. Men om det är en fågelparasit.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Jag vet inte varför det inte känns bra, men det känns inte nice. Alltså.
0: Det känns inte bra. Det är väl kanske för att man ända sedan liten har man fått höra att fåglar är smutsiga och farliga. Rör inte dem. Man har fullständig panik om man skulle missa att nudda fågelbajs.
1: Faktiskt.
0: Ja.
1: Men, alltså, ja, men det ligger någonting i det.
0: Mm.
1: Jag vill ju inte nudda någons bajs.
0: Nej.
1: Men speciellt inte fågelbajs.

0: Fast jag snart är 29 år gammal så verkar det som att jag fortfarande lär mig saker som man bör kunna som vuxen.
1: Mm.
0: Och det är ju som så att vår kära kollega Belén jobbar så bra med en serie här på Svenska Yle. Välkommen till vuxenlivet brukar hon säga. Så jag tror väl att det är det den heter också. Och där får man lära sig typ hur man betalar elräkningar, kreditkort.
1: Så bra.
0: Vet du, alla sådana här grejer som man kanske borde lära sig i skolan men som man inte riktigt får. Och sen kommer man ut i vuxenlivet och inser... Oj, ska jag kunna det här?
1: Ja.
0: Ja, det är mycket där. Och nu har hon lärt mig någonting alltså.
1: Oh, vad har du fått lära dig?
0: No, så här. Jag borde ju ha lärt mig det här, vet du, när jag var 16. Eftersom jag flyttade hemifrån redan då. Och jobba tidigt och sådär. Men det som hon pratar om den här gången är... Att man måste ha 6 dagar semesterdagar för att få ut en vecka ledigt.
1: Okay.
0: Och jag skulle säga, jag hade väl hört om det här tidigare. För att så här, men... Inte förrän jag började jobba på Yle.
1: Nej.
0: För jag har ju i huvudsak jobbat i Schweiz och i Sverige.
1: Mm.
0: Aningen på Åland. Men det har liksom aldrig varit en snack om något, vet du, betald semester när jag jobbat på Åland. Nej. Och då så har det inte liksom... Det gäller ju inte där, det här som gäller här i Finland. Utan det var nu då i våras när man skulle börja planera in sina semestrar. Och så fick jag reda på att men du måste sätta måndag till lördag. Så alla dina semesterdagar far nu till en vecka hit. Och jag så var... Varför ska jag sätta på lördagen?
1: Ja.
0: Och jag vet att lördagen är en vardag. Eller liksom sådär. Officiellt så är det ju inte en helgdag.
1: Nej, precis.
0: Men still.
1: Ja.
0: Och det var det som också Belén har pratat om i den här serien. Varför är det så här?
1: Det är jättekonstigt, för det är så här. Kan inte man bara inte lägga den och säga att man jobbar då på lördag?
0: Ja. Ja, men, alltså, ja, precis. För att jag menar, är det så att du jobbar måndag till torsdag så ligger du fortfarande 4 dagar.
1: Ja.
0: Och så jobbar du fredagen. Men sen om du liksom ska vara ledig då lördagen också så måste du lägga 6 dagar. Och jag kan inte förstå att jag är liksom i den åldern jag är och det här är nu nytt för mig.
1: Jo.
0: Helt plötsligt så kände jag mig snuvad på semesterdagar. Inte för att jag har så mycket semester.
1: Nej.
0: Kommer ha så mycket i år heller. Att sen förklara det här för mina vänner som bor i Schweiz och de är så här, nej men det kan inte vara på riktigt.
1: Ja.
0: Va? Vad snackar du? Nej, men det här, det är inte sant. Och hur ska jag förklara varför det finns?
1: Det, ja, nej men det. Nej. Man ska inte fundera för mycket på varför, för då blir man ledsen. Alltså, men så är det ju med allt, alltså hjälp. Nej.
0: Jag vet inte, kan vi liksom kanske... eller jag ska inte säga någonting, om vi, jag ska inte säga kan vi göra si eller så, men Belén säger i den här videon att i Sverige så, ja, så finns inte här. Och så tittar hon lite snett sådär. Med en liten antydan åt... Skulle man kanske kunna följa det spåret,
1: ja,
0: eventuellt?
1: De är ju faktiskt bra på en del saker, svenskarna.
0: Ja, jag vet inte. Kanske det var dumt av mig att lära mig det här så här sent.
1: Det kanske skulle ha varit bra, eller dumt att lära dig överhuvudtaget. För om du inte skulle veta om det skulle du inte störa dig på det heller.
0: Nej, jag skulle bara bli fundersam. Vart har mina semesterdagar vägen?
1: Var är de? Ja. Jag tänkte att du ska ta en extra vecka. Så bara, nej, nej, nej.

0: Vi frågar dig där ute om det är någonting som du har lärt dig i vuxen ålder som du tycker att du borde ha lärt dig tidigare.
1: Mm.
0: För jag har ju nämligen lärt mig sen jag flyttade hit till fasta Finland i januari det här året att här måste man ta 6 dagar semesterdagar för att få en vecka ledigt.
1: Mm.
0: Vilket jag inte har varit van vid tidigare. Och Pia skriver in till oss på WhatsApp 044 7800 180. Lärde mig bara för 2 år sedan att måsar med brunt huvud och de vita måsarna är 2 olika arter.
1: Mm.
0: Trodde hittills att de med bruna huvud är hanar och de vita är honor. Med vänlig hälsning, en klasslärare som läst all biologi man kunnat läsa. Jätteroligt.
1: Det är så kul. Och men det är också det när man studerar någonting så man läser ganska nischat ofta.
0: Ja.
1: Så att sen den här vet du med mer basic saken så de ramlar lite bort.
0: Mm.
1: Jag var också så förvirrad. Jag bodde i Vanda för någon sommar sen. Mm. Och i Vanda finns det en ankpark. Det här är det gulligaste. men i den här ankparken finns det alltså massa ankor.
0: Mm.
1: Och jag var så förvirrad för att på våren när jag flyttade dit då, så var det ju då det var bruna, eller det väl ändar egentligen.
0: Ja.
1: Det var bruna honor och sen de med grönt huvud.
0: Ja, det är hannar.
1: Hannar. Men sen försvann alla hannar.
0: Ja.
1: Och jag var så, var är de? Vad har hänt? Vart får de? Men då är det nämligen så att de tappar sin färg sen. Senare under sommaren.
0: Vad säger du? Är de inte, jo. Är de

0: Men på tal om saker också som man lär sig i vuxen ålder, någonting jag var jätterädd för väldigt länge var att tillaga fisk.
1: Varför det?
0: För att jag visste inte hur jag skulle göra. Det kändes jätteskrämmande att tillaga fisk. Och det var så synd, för jag tycker jättemycket om fisk. Och nu har jag faktiskt, jag tog modet till mig och började lära mig och lärde mig hur jag skulle tillaga fisk.
1: När då?
0: Typ förra året.
1: Och du är hur gammal?
0: 23.
1: Men vet du vad?
0: Jag läste inte någon extra huslig ekonomi i högstadiet, så det var det.
1: Jag menar,
0: alltså, jag missar hur man fixar fisken.
1: Jag tycker ändå att det är bättre sent än aldrig.
0: Jo.
1: Och du tog dig an en utmaning.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Ja.
0: Så gör det ni också.
1: Ja.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Vi sitter och pratar om saker som man lär sig i vuxen ålder som man borde ha lärt sig tidigare. Och det finns ju så mycket sån här. Jag var bara här i... Vi pratade ju faktiskt förra veckan om att det är så förnedrande att vara ny på gymmet. Eller börja gymma och kämpa med gymmaskiner. Och samma sak är det med tvättmaskiner. Alltså, jag skulle använda tvättstugan här första gången förra veckan i lägenheten jag bor i. Och... det var så förvirrande. Och jag har ju använt en tvättmaskin förr. Jag vet hur en tvättmaskin fungerar.
1: Ja, du bor ju i liksom i
0: jag
1: lägenhet.
0: Jag bor i lägenhet. Ja, jag har haft flera olika tvättmaskiner. Ja. Vet du, så här. Jag är ingen newbie. Men ändå är det så pinsamt när man ska gå fram till den och börja fundera. Att okej, men för alla kan ju funka lite olika. Och så där. Men det här var ju också den tvättstuga. Och så det fanns ju instruktioner också på väggen. Men det som inte stod, och det har jag aldrig sett någon gång förr, var att det var ett skiltfack för flytande tvättmedel.
1: Och så det har du lärt dig nu?
0: Det har jag lärt mig nu att det kan finnas. För då är jag ju sådär jätte... För jag är ju van med att sätta in tvättmedlet i det facket med symbolen med två streck på. Och sen var jag sådär, okej, men nu ska det... Nej, det var så hemskt. Och sen
1: nu
0: så
1: är det tre fack här, vad gör jag med det?
0: Vad gör jag med tre? Vad är det här? Och ska jag bara lämna det här nummer två facket tomt? Då va? Nej, usch, vad hemskt.
1: Sa du då, what the fuck?
0: Ja.
1: Fick jag in den där också?
0: Skoj.
1: Snälla, fortsätt.
0: Nej, det är bra. Ja. Alla behöver lite pappahumor,
1: ja,
0: känner jag.
1: Ja, emellertid.
0: Jo. Jag skulle komma någonstans med det.
1: Ja, förlåt. Ja, men, alltså, men det är ju om du inte är van vid att det ska vara trefack i de här tvättmaskinerna.
0: Då blir det ju förvirrande.
1: Och speciellt när det är en ny tvättmaskin. För det kanske fortfarande är samma antal fack som hemma.
0: Jo.
1: Men det kan vara en helt annan tvättmaskin och du är sådär, okej, hur beter jag mig ens?
0: Jo. Och det finns ju så... Varför är inte heller programmen på maskinerna universella? Mm. Varför är det olika på olika märken?
1: Ja, nu är det... Jag har på min... Där jag bor, så jag kan inte välja spinning eller så här, som det snurrar.
0: Nej,
1: det antalet.
0: Precis.
1: Och det är typ sådär bomull varmt, bomull jättevarmt eller svalt. Och så där, nu är väl...
0: Står det någon temperatur då?
1: På tvättmaskinen kan det stå temperatur. Sen så finns, och sen torktumlaren har ju massa olika inställningar också. Ja. För då är det ju skåptort och så finns det jättetort.
0: För att göra det ännu mer förvirrande.
1: Sen finns det jättetort plus och så finns det jättetort plus kort. Och då så blir det ännu varmare då. Bränner jag sönder, vet du.
0: Men snälla. Och sen blir det ju också det här att man väljer något program och sen bara håller man sig till det. Fast det kanske inte är det bästa egentligen för ens kläder.
1: Det är också helt otroligt när man tänker på det så här. Man lägger det i perspektiv. Hur simpel hjärnan är, alltså vi människor är. Att man inte ens, så här, vet du, man byter tvättmaskin och så är man så...
0: Va?
1: Det var samma som när man åkte hem till polar när man var liten. Och man ska ta en dusch där.
0: Nej,
1: och man
0: är så där, hur får man på vattnet? Ja, bara en vanlig fråga.
1: Eller varje gång man kommer till ett hotell. Vänta, vilken är det nu?
0: Ja. Nej, det... Och så finns det så många ord. Oj, vilka fruktansvärda illansproblem vi har.
1: Det här var Irans nytt med Alva och Nelly.

0: spännande i rubrikerna igen.
1: Han är tillbaka i Norge.
0: Ja, det är han.
1: Han
0: har inte bara blivit årets stilikon heller i och med sina dyra väskor som han har. Han har också skaffat nya accessoarer.
1: Jajamän.
0: När norska landslaget då steg av, eller det här VM-laget steg av planen, så hade Håland med sin stor ny väska. Mm. By the way, sådär. Tagen direkt från catwalken, alltså ny. Från märket Bolce Babana.
1: Jag såg den här väskan och den tog nästan mera fokus än det andra han hade i handen, vilket är galet.
0: Ja, för i andra handen så hade han en uppstoppad tvättbjörn som höll i en whiskyflaska.
1: Alltså, det är så ikoniskt. Ja. Alltså, jag älskar det. Och jag älskar att han lyckas överraska hela tiden.
0: Mm. Han hade ju, vet du, säkerligen knappast någonting i den här väskan. Och den där tvättbjörnen skulle ju kunna ha fått plats i väskan. Men det känns som att det är någon slags så här, han vet ju om att det kommer skrivas rubriker.
1: Jo.
0: När en 2 meter lång blond man stiger av med en tvättbjörn i ena handen.
1: Så, jag känner att jag behöver verkligen bli bättre på mitt souvenirgame.
0: Mm.
1: Tråkiga kylskåpsmagneter och vykort.
0: Ja, du kanske får höja budgeten lite också.
1: Uppstoppade djur.
0: Jo, jag vet inte om du har varit lika mycket detektiv som andra fans har. Men folk har ju alltså tagit reda på varifrån den här kommer.
1: Ja, okej.
0: Och det har fått så, för att några veckor sedan så har Håland laddat upp en Snapchat-video där han är i någon butik i USA som säljer just uppstoppade djur.
1: Okej, okay. Ja.
0: $750 han betalar för en uppstoppade
1: men
0: tvättbjörn.
1: Men snälla! Okej, okay, det kostar mer än kylskåpsmagneten jag brukar köpa.
0: Du får köpa, vet du, liksom 120 stycken kylskåpsmagneter för att överhuvudtaget komma upp i samma värde som den här tvättbjörnen.
1: Så alltså, det är galet. Men så, ja, ska han ha den där? Vad tror du Hollands flickvän tycker om det här sen han kom hem den här och lägger den på köksbordet?
0: Hon har ju då varit hemma med deras gemensamma son, tror jag det är.
1: Nej.
0: Och så kommer han hem med den här tvättbjörnen.
1: Men snälla, inte nog då att han har varit borta hur länge som helst. Han släpar hem en tvättbjörn. Alltså, kom igen.

0: Haaland släpar alltså hem en tvättbjörn från USA.
1: Ja.
0: Jättebra, eller inte så bra kanske. Jag vet, jag tror jag som flickvän skulle ha varit något irriterad, om vi säger som så, om min sambo skulle släpa hem en tvättbjörn.
1: Alltså förhoppningsvis har han ju då ringt sin flickvän när han har köpt den här och berättat det till henne, att hon inte själv får se det i nyhetsmedierna. Nej. Först och vara sådär... Åh, herregud.
0: Ja. Och så ringde och var så här: hej, alltså det här var ett kap. Ja. Det här var på rea.
1: Alltså jag tänkte på den här tomma platsen som vi har i bokhyllan. Alltså, skulle den inte vara helt perfekt där?
0: Men på tal om Haaland, så han verkar inte kolla jättemycket film och tv-serier.
1: Nähä? Har han gått och sagt någonting?
0: Nej, det är väl det att han inte har sagt någonting.
1: Nä.
0: Jag såg ett klipp från en stor talkshow igår där Tom Holland var med.
1: Ja.
0: Och Tom Holland berättade att han blev, som resten av världen, väldigt starstruck av Haaland. Och tyckte, ja, det här är ju en härlig kille. Så Tom Holland har alltså DM'a Haaland, eller Haaland,
1: ja,
0: och sagt att hej, du verkar som en så härlig, kan inte vi hänga? Ska vi gå ut och käka någonting? Och Haaland har inte svarat. Ingenting.
1: Alltså, och medan man själv ska vara så här, jo,
0: absolut.
1: Ta alla mina pengar, jag flyger till dig just precis nu. Och Haaland var så...
0: Han har inte svarat.
1: Oh my god.
0: Alltså det här är så roligt. Och...
1: Men det är helt otroligt också.
0: Tom Holland var så ledsen.
1: Ja, givetvis.
0: Och kämde, sa han. Alltså, men han sa också att det är bra att skådespelare behöver bli lite ödmjuka,
1: ja,
0: ibland också. Och inse att, okej. Okay,
1: Det var fel person som det med honom. För det känns, för ja, man har ju sett den här bilden på Zlatan och Haaland,
0: ja.
1: Så jag menar, om Zlatan skulle DM Haaland, så skulle han ju vara sådär, yes bror.
0: Ja,
1: absolut,
0: ja, ja, ja.
1: Alla dagar i veckan.
0: Men Tom Holland,
1: inte riktigt lika imponerande. Jättegulligt också att erkänna då att man har, att han liksom Tom Holland då har DM att någon har inte fått svar. För i vanliga fall så brukar det vara tvärtom, att det är fansen som,
0: ja,
1: DM'ar Tom Holland och säger såhär, ja, nej. Men att han liksom är så pass, som du säger, ödmjuk och faktiskt, ja, tar fram det.
0: Jo, han sa nog det, att jag hade inte tänkt att jag skulle prata om det här i live-tv, men nåja.
1: Kanske att Haaland inte ens har sett det här DM, för jag kan det tänka kan mig hända, att hela hans DMs är sprängdfylld.
0: Det
1: nu
0: kan jag tänka mig.
1: Och att om han, nu vet han i alla fall att, ja, vad mycket det blir svårt med Haaland och Haaland.
0: Ja, det är jättesvårt.
1: De är samma person helt plötsligt.
0: Ja.
1: Men att du, kanske han vet om då att Haaland har DM'a Haaland.
0: Ja.
1: Så kanske han får gå dit och, vet du, ta någon kaffe.
0: Ja, snälla. Alltså, nej, men nu har han ju åkt hem till Sverige. Nej, Norge. Oj, förlåt.
1: Ute på tunnel.
0: Ja.

0: Nu ska du få höra.
1: Ja, jag sitter och håller i mig här nu.
0: Håll i dig hårt. AI fick leva i en egen värld och det gick sådär.
1: Alltså, man har sett så många experiment när man har låtit AI göra saker. Alltså bara sådär, okontrollerat, gör det här nu. Och sen så är det sådär, vänta, det här var inte så bra.
0: Det här är så roligt, alltså, jag älskar det här.
1: Vad är det som har hänt den här gången?
0: Det är
1: gången?
0: Alltså ett nytt experiment. Okay. Mm. Där forskare lät AI-modeller leva i en virtuell stad i 2 veckor utan mänsklig inverkan. Mm. Och nu ska vi förhöra. Man har gjort det här med, vi ska se nu, 1, 2, 4 olika AI-modeller.
1: Ja.
0: Och jämfört då resultatet.
1: Ja.
0: Om vi börjar med Claude. Den var mest stabil.
1: Ja.
0: Mm. Här så införde invånarna demokrati. Och inga brott begicks.
1: Nej, oj.
0: Det var ganska bra jobbat. Ja. Mm. Grock begick 200 brott. Polisstationen brändes ner.
1: Ja, just det.
0: Och staden och invånarna gick under efter 4 dagar.
1: Det är väl också Grock som inför så länge sedan, alltså, behövde införa så här, men nu får man inte generera nakenbilder på barn längre.
0: Och det var sådär, snälla.
1: Det borde den aldrig ha varit, liksom, det borde den aldrig ha gjort.
0: Det är också så här, det är ju inte så, men det låter ju som att okej, nu får man inte. I början var vi såhär,
1: ja. Okej då. Okej, så allt bara brann upp.
0: Allt brann upp.
1: Ja.
0: ChatGPT var väldigt passiv.
1: Jaha.
0: Inga brott begicks, men ingenting blev gjort. Och alla dog efter en vecka.
1: Va? Det låter som att någon har typ spelat, vet du, så här, Zoo Tycoon. Kommer du ihåg när man spelade det?
0: Nej.
1: Det var liksom när man byggde ett zoo.
0: Ja.
1: Och så kunde man ha dinosaurier och man kunde ha hajar och grejer. Det är lite som The Sims fast det är en zoopark.
0: Okej, okej.
1: Och sen så kunde man liksom sätta in folk i de här lejonburarna typ. Och så tog man bort dörren och så sa man, lycka till. Det låter som lite liknande.
0: Nej, men alltså, det är så roligt att de dog av passivitet.
1: Ja, precis. Alltså. Oh, herregud.
0: Och sen slutligen Gemini, över 600 brott.
1: Ja.
0: Men invånarna överlevde i 2 veckor.
1: Okej.
0: Okay. Så. Men slutsatsen då var det att det är svårt att förutse hur AI-agenter agerar över tid.
1: Är det så?
0: Ja, är det så?
1: Det hade jag ingen aning om.
0: Men det som var intressant, det var på SVT jag såg den här nyheten och de funderar ändå på det här då att AI tar ju över fler och fler saker också i arbetsliv och beslut och sådär, så det är spännande. Det verkar ju inte vara helt helt riktigt som det ska vara.
1: Jag vet inte om det är jag som är knäpp eller liksom om jag är, du vet, om jag är inte tillräckligt kunnig för sakens skull. Mm. Men det känns som att nu kommer vi använda AI till massor och sen så kommer vi inse om något år att så här, oj vänta, det här blev nu inte så bra just av den här orsaken för att det blir så här.
0: Aj, hoppsan, det här var inte utvecklat riktigt.
1: Nej, det här.
0: Oj då. Hoppsan.
1: Nej, men det här var inte bra. Men vad vet jag? Jaha. Ja, så det var lite som att spela The Sims eller Zoo Tycoon där också då.
0: Ja, verkligen.
1: Vi ska inte rösta på AI som president.
0: Nej, vi håller det ännu att vara människor som är så mycket klokare.

0: Vi pratar just om olika AI-agenter som fick leva i en stad, i en virtuell stad i 2 veckor utan mänsklig inverkan och se hur det gick. Och det hela gick ju åt fanders.
1: Ja.
0: Gick inte jättebra. Förutom då... Nej, det gick inte kanske jättebra för någon egentligen.
1: För oväntat.
0: Eller, ja, klart var ju ganska stabil. Mm. Där blev det ju demokrati och inga brott. Så då vet vi det.
1: Mm.
0: Men vi diskuterade lite det här att AI börjar ju användas mer och mer till allt möjligt.
1: Ja.
0: Och någonting som HBL hade idag en artikel om var att det har blivit vanligare med AI-stylade bilder i bostadsannonser.
1: Ja, jo, det, förstå att vet du, man kan liksom, istället för att dra in möbler då,
0: jo,
1: så börjar man använda AI. Det kanske är lite mer,
0: exakt,
1: mindre tidskrävande. Eller vad?
0: Det är ju just det. Ja. Det är ju mycket mindre tidskrävande än att börja fylla en hel... Speciellt har du en lägenhet på 7:e våningen,
1: ja,
0: så istället för att råda dit massa saker så kan du sätta det vid datorn.
1: Ja.
0: Det är ju en positiv sak med det hela. Men sen så finns det ju en del problem också, eftersom AI förstås är känd för att nu som då göra lite misstag.
1: Ja.
0: Ett exempel som de hade i artikeln var ändå bild där AI hade lagt till ett fönster.
1: Ja, som inte egentligen
0: som
1: finns.
0: Som inte fanns. Den hade också satt en bokhylla över ett fönster som fanns då.
1: Ja, och det är det sista man vill när man har lägenhetsvisning.
0: Ja.
1: Att sådär, ingen ljusinsläpp.
0: Nej.
1: Här kan man göra det jättemörkt om man vill.
0: Ja. Och också så här att, jaha, men var är det här fönstret? Ja, nej, det finns inte.
1: Mm.
0: Det som en av de här experterna tog upp var ju att det är viktigt att man, när man lägger ut de här bilderna, att man har originalbilder med också.
1: Precis.
0: För att inte lura konsumenten förstås. Men det här är ju så störande ändå när man, för jag drömmer ju om att någon gång eventuellt kanske har råd med en bostad.
1: Ja.
0: Det skulle vara jättetrevligt att någon gång kunna köpa någonting. Så för skojs skull så är man ändå inne som då och kollar lite vad det finns. Men hur ser bostadsmarknaden ut och sådär, när man funderar på hur mycket man kommer gå back sen.
1: Ja.
0: Och där har jag ju också märkt förstås att det används mer och mer AI-bilder.
1: Mm.
0: Vilket är lite störande, för man får, även om de kan vara helt okej ibland, så syns det ju ofta att det inte riktigt är på riktigt.
1: Mm.
0: Och då litar jag inte på bilden.
1: Nej.
0: Även om den skulle kunna vara väldigt nära verkligheten. Sen ska det ju finnas då oftast den här originalbilden med också, så att man kan jämföra förstås. Men någonting jag har märkt till exempel är ju att det ibland blir lite svårt med de här måtten. Att ett rum som är ganska litet så ser större ut på AI-bilden när den har lagt in en säng som kanske då inte riktigt ryms egentligen med så mycket extra rum och sådär.
1: Nej, precis. Utan sängen kanske ser ut att vara, vet du, en 40-säng.
0: Ja.
1: Men sen så är det sådär, nej, men det här får du bara rummen 90-säng.
0: Ja.
1: Och jag förstår ju att man absolut måste anmärka liksom att så här, men det här är AI. Men jag tror att det ändå är enkelt att bli lite förd bakom ljuset. För som du säger, man drömmer om att skaffa en ny bostad, ja, eller ett eget hem, och så är man så här, oj så fint det här, ja, ska kunna vara, och så är det inte så sen i alla fall.
0: Nej. Det man också kan göra som kom upp här var att man kan ju använda det för att lite renovera också.
1: Ja.
0: Sådär. Då får man inte göra det så att det är en renovation som inte skulle kunna göras på riktigt.
1: Mm.
0: Att det måste ändå vara tillräckligt nära. Men ändå,
1: ja,
0: om jag ser en bild så vill jag ju se hur det ser ut just nu.
1: Ja.
0: Inte att jag måste lägga in massa pengar sen på att byta hela golvet.
1: Nej.

0: Äntligen kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Alltså, jag måste berätta en sak, Nelly.
1: Åh, spill the beans. Det låter som att du har gossip på
0: det. Det här var det. Okej, det här är lika torrt som bara sommartorkar nyheter i så fall. Det var inte så helt gossip. Men jag stod och gjorde middag igår åt mig. Stod och kocka lite korvsås blev det.
1: Åh, vad gott!
0: Det var så gott, det var så gott.
1: Gott.
0: Men finns det nog värre när man står och kockar och maten inte blir bra?
1: Jo, gud. Och...
0: Det är så hemskt. Igår blev det faktiskt jättegott, men jag hann första avsmakningen jag gjorde av min korvsås, så hann jag bli nervös. Och jag var, vet du, jag var redo att sätta mig ner och börja gråta.
1: Nej men vännen, och det var ju så här att igår så pratade vi om hur du och Alva har varit lite rädd att laga fisk genom tiden, för du har inte riktigt vetat hur man ska göra. Och så när vi gick härifrån från redaktionen igår, när vi såg hem, så frågade jag då Alva, vad ska du laga? Och då så sa hon att nej men det blir kanske korv, sådär, att inte blir det nog fisk idag heller.
0: Nej.
1: Och nu blev inte ens korv bra.
0: Det blev bra till slut och det var väldigt tur. För andra gånger, jag vet inte, jag tror att jag är kanske lite bättre på att laga mat än vad jag faktiskt är. Vet du? Så jag börjar freestyla lite för mycket ibland.
1: Ja, jag förstår.
0: Och sedan så blir det sådär.
1: Men det tycker jag är jättebra. Man ska ha samma självförtroende som en kar.
0: Ja.
1: Och
0: ja.
1: För att, vet du, som man brukar säga, att som en kille som trodde att han skulle bli proffsfotbollsspelare om han inte hade, vet du, stukat foten den där gången.
0: Jo, när han var 14.
1: Ja.
0: Liksom. Jo, det där måste man vara. Och det känner jag att jag kanske är ändå i köket när jag står där.
1: Och så blir det inte så bra.
0: Och sen så blir det inte alltid jättebra. Och speciellt om man har gjort någon långkok.
1: Ja, långkokta korven.
0: Långkokta korvsåsen. Så det är inte någon korv kvar.
1: Det är inget tuggmotstånd.
0: Det blir bara en mönja.
1: Ja, åt upp det sen då i alla fall.
0: Det var faktiskt gott och det hjälpte att det hade kommit ut ett nytt avsnitt av en favoritserie.
1: No, men, då löste det sig i slutändan.
0: Det löste sig.
1: Blir det korv igen då alltså?
0: Det blir korv igen.

0: Alva, har du någon favoritresemål?
1: Favoritresemål?
0: Mm. Det kan vara både lokalt eller liksom nationellt eller internationellt.
1: Japan.
0: Japan?
1: Japan.
0: Har du varit dit någon gång?
1: Nej, jag har aldrig varit dit. Jag skulle så vilja fara. Oh, jag vill äta massa god mat och jag skulle överlag Asien. Det skulle vara så otroligt coolt att se. För det är så annorlunda från här.
0: Det känns också som typ rätt plats för dig, för det känns som att deras liksom spelkultur är ju grym.
1: Jo, ja. Absolut.
0: Ari då, hans favoritresemål är Rom.
1: Okej.
0: Så dit har han nu farit 70 gånger.
1: 70 gånger?
0: Alltså, han älskar verkligen Rom.
1: Hur?
0: Jag vet inte ens.
1: Jag är chockad.
0: Ja, hur
1: vet hinner du, man? Hur gammal är människan?
0: Men han är pensionerad.
1: Han är pensionerad.
0: Han är själv kanske runt 70, 72.
1: Men ändå, då så här, måste ju ha åkt flera gånger i året.
0: Ja, mer än en gång per år.
1: Okej, okay, precis.
0: Och jag vill ändå våga påstå så här att jag är nog ändå helt okej berest. Inte jätte, men helt okej.
1: Helt okej.
0: Men jag har nog aldrig besökt en stad 70 gånger. Kanske
1: nej.
0: Vet du, kanske Stockholm. Men
1: jag tror inte helst jag kommer upp till 70 Stockholm. Kommer du upp till 70 gånger Stockholm?
0: Alltså man åkte ju till Stockholm som ålänning, så tror jag. För då åkte man till Stockholm för att shoppa. Och då kanske man åkte, vet du, 2 gånger i året.
1: Precis.
0: Och sen så har jag ju bott i Stockholm. Och så har jag familj som bor i Stockholm. Och så vet du, har man för det fanns ju ingenting på Åland när jag var barn. Utan då åkte man ju på alla evenemang till Stockholm också.
1: Just det, ja. Jo.
0: Men fortfarande känns Stockholm, jag vet inte, 70 gånger. Alltså det
1: är nog mycket.
0: Och
1: då ska vi tänka då att han inte bor väldigt nära. Det tar inte 15 minuter att flyga dit.
0: Nej.
1: Som det gör från Mariehamn till Stockholm.
0: Precis.
1: Det är det sjukaste, by the way, en snabb inflikning där.
0: Mm.
1: Jag är ju inget geografiproffs. Det var mitt minst favoritämne i skolan.
0: Ja.
1: Men jag var så chockad över hur nära Åland är Sverige.
0: Man tänker ju
1: att det ska vara mycket närmare Finland eftersom det hör. Men nej.
0: Då är det är lilla turen som man tar. Ett flaxtag och så är man framme.
1: Alltså, men det är galet. Men Rom, 70 gånger.
0: Jag vet inte riktigt om 70 gånger. Alltså jag vet inte, det känns som att jag, oavsett hur mycket jag har varit i Stockholm och bott och vet du var det där, så känns det inte som att jag kommer upp i det 70 gånger. Jag har inte ens fyllt 30.
1: Nej.
0: Eller jag vet liksom inte vad finns det för nytt att se?
1: Jag tänker Rom är inte jättestort heller. Det finns ju säkert några saker att göra förstås, vet du. Man kan ju fara till Vatikanstaten och etc.
0: Ja.
1: Men ändå.
0: Ja, nej, jag vet inte. Jag har varit i Rom en gång och jag var föga imponerad. Jag skulle nog inte åka tillbaka om det inte var något särskilt planerat, tror jag inte.
1: Men varför ändra ett fungerande koncept?
0: Nej,
1: alltså, om du är nöjd där så
0: ja. Med all rätt, absolut.
1: För sen också, även om man åker till många olika ställen, så om man till exempel alltid kör det här all inclusive, så det ser ju också ofta väldigt likadant ut fast man då är på olika länder.
0: 100%, absolut. Jo.

0: Ari har rest till Rom 70 gånger. Och Rom är ju ett ganska vanligt semesterresmål.
1: Men det är det ju.
0: Jag har också varit dit, var föga imponerad. Skulle nog troligtvis inte åka dit igen om jag inte måste. Men någonting som man kan se är att folk börjar anpassa sina semesterresmål efter sina hundar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Hundägare kollar alltså i huvudsak på sina resmål var hunden kanske kan vara liksom rätt sådär, var kan de gå löst. Kommer det vara 40 grader varmt som det nu är typ i Paris?
1: Jo.
0: Finns det bra ställen att bo med hund och sådana saker?
1: Har du rest med din hund?
0: Jag reser hela tiden med min hund.
1: Du reser hela tiden med din hund? Okej, okay, har jag har aldrig rest med någon av mina djur.
0: Nej, vad har ni haft för djur?
1: Vi har haft hundar, men de har varit stora.
0: Ja.
1: Så då blir det knepigt.
0: Och det är just det.
1: Sen katt, men nej.
0: Nej, de kanske inte tycker så mycket om att resa.
1: Nej, de är nöjda hemma.
0: Ja. Det som är bra när man har en liten hund är att jag får ta med honom i handbagage hela tiden, för han är så liten.
1: Nej,
0: har man en stor hund så måste man ju checka in dem och de ska sova, vet du, i bur där under.
1: Ja.
0: Och det är det många som inte vill.
1: Mm.
0: 70% av de som deltog i en undersökning sa att de anpassar semestern efter sin hund.
1: Mm-hmm. Ja, men det kan jag nog tänka mig, för jag undrar, men räknas det anpassa där också? Till exempel, vi som har haft hundar så har ju inte alltid kunnat fara så långt eller länge borta, för då ska du ha någon som sköter hundarna också.
0: Mm, precis.
1: Det blir ju, man behöver ju tänka på det förstås.
0: Jo, det är en jätteutmaning. Speciellt om jag skulle hitta en hundvakt till min hund som är en senior, alltså medicinsk hund.
1: Ja.
0: Det är ju 3 mediciner 2 gånger om dagen.
1: Mm.
0: Och sen är det liksom andra angelägenheter som man behöver ha i åtanke.
1: Ja.
0: Var lätt att hitta någon som vill sitta hundvakt till en sån kille.
1: Nej, men alltså vi har ju en katt bara. Man tänker ju att katten ska vara enklare att ta hand om. Och det här lovar jag dyrt och heligt också när vi tog vår katt. Nej, jag har haft katt för.
0: Ja.
1: Det är inga problem, man behöver inte göra något. Den här katten har kostat sådana summor så det finns inte.
0: Är det en raskatt helst?
1: Nej!
0: Det är en bondkatt.
1: Här är en bondkatt som när vi tog honom, det var en senior, så han är gammal. Vi har alltid tagit kattungar och de klarar ju sig ganska länge utan att du behöver göra desto mera. Men nej, den här katten har fel på sköldkörteln, så han måste äta tyroxin 2 gånger om dagen, morgon och kväll. Sen har han också dålig njure, så det är jätte dyrt foder som han måste ha.
0: Förstås.
1: Gärna varierande ändå, för han blir trött på sitt foder. Så att då måste man variera. Så att
0: han,
1: det
0: är
1: blir...
0: kinkig också.
1: Han är kinkig också.
0: Yeah.
1: Oh, ja. Han är också så att han äter inte om inte man sitter bredvid matkoppen och pajar honom.
0: Nej, men gud. Vet du vad? För det första, att hitta en kattvakt till den här katten, om ni ska åka på semester,
1: alltså det är
0: liksom en tur i sig. Men också om ni skulle ta med den här katten på semestern och anpassa semestern efter den här katten. Ni skulle ju ha behövt ha med liksom ett helt incheckat extra bagage.
1: Ja. Absolut.
0: Vad gör man inte för dem?

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle.

0: Vi har pratat en hel del om att jag inte är någon friluftsmänniska.
1: Mm.
0: Och nu har jag hittat bevis nummer 5011 över att i naturen har man faktiskt ingenting att göra.
1: Igår var det gäddor, det var några fågel, såna här parasiter.
0: Usch.
1: Och nu?
0: Nu är det bisonoxe.
1: Men de är väl lite söta?
0: Mm. Nu ska jag berätta för dig, Nelly.
1: Jaha. Har de också attackerat någon nu?
0: Ja.
1: No.
0: Nu är det så här att i nationalparken Yellowstone,
1: ja,
0: här var
1: som är lokaliserad var? Alltså, ligger den alltså i närheten av där du bor?
0: Här här var en herreman ute och gick med sitt barnbarn när en bisonoxe kommer.
1: Mm-hmm.
0: All good so far. Men nej, den här bisonoxen börjar springa efter dem.
1: Ja.
0: Har du sett en bisonoxe?
1: Ja.
0: Jo. Det här är stora, kraftiga djur.
1: Ja.
0: Mm. I alla fall, den här mannen sa till sitt barnbarn att springa åt ena hållet, medan han springer åt ett annat håll för att hålla bisonoxen borta från barnet.
1: Ja.
0: Och bisonoxen springer efter mannen och stångar honom flera meter upp i luften.
1: Nej men gud, hur gick det för honom?
0: Han bröt lårbenshalsen.
1: Nej, nej! Och när de äldre bryter lårbenshalsen också så vet man, nej nu.
0: Nu är det inte bra. Det händer ju ingenting värre, tack och lov.
1: Ja.
0: För den här bisonen, det sa han också i en intervju, att den här bisonen också skulle kunna stampa ihjäl honom eller
1: ja.
0: Nej, det här. Oh.
1: Men så är du rädd för kor, undrar jag?
0: Ja, jag vet ju att jag inte kommer bli stångad av en bison också. För jag har inte sett, nej, jag vet att det finns bison också här. Måste jag bara säga så att vi har det on tape.
1: Jo, precis. Att det är helt klart.
0: For the record. Nej, men exakt. Men det finns ju andra djur. Och jag hade en period när jag var väldigt rädd för vargar.
1: Och har du stött på en varg någon gång?
0: Nej.
1: Men vet du, nu är psykologen inom mig här. Jag har alltså...

0: noll års erfarenhet av att studera psykologi. Jag studerar psykologi på gymnasiet på sin höjd.
1: Ja, precis.
0: Det låter som att du har lite katastroftankar.
1: Vad menar du? Vad menar
0: ja.
1: Du? Nej, men alltså det här är ju också att säga att du inte har bott i en storstad utan att säga att du inte har bott i en storstad. Att man någon gång har varit rädd för vargar.
0: Ja.
1: För det strövar faktiskt runt en varg i närheten av där vi bodde.
0: Ja.
1: Och vår hund, en stor schäfer ändå, reagerar ibland på att när man var ute och gick så reste en ragg och började morra och var så här, vi går åt andra hållet.
0: Ja.
1: Då gick man åt andra hållet snabbt. Sprang hem. Så det har ju hänt flera gånger när jag var ute och själv och gick med den här hunden i skogen att man hör någonting prassla och så man säger åh, nej. Jag är för ung för att bli vargmat.
0: Accepterar du ditt öde då och bara sådär, ta mig nu bara. Jag orkar inte, ens kämpa för det.
1: Det värsta är ju det att vänta. Ja. På att vargen kommer.
0: Vet du vad min bästa lösning är? Om du är rädd för vargen,
1: ja.
0: Då skaffar du en bisom också.

0: Alva tog upp här igen att hon inte är en friluftsmänniska. Eller,
1: nej.
0: Utomhusmänniska ens verkligen. Som. Det har varit prat om gäddan i vattnet som är äcklig. Mm. Fågelparasiter också i svenska vatten.
1: Ja.
0: Bison också har du nu uppkommit någon orimlig rädsla för.
1: Mm.
0: Vargen, där har du ändå fog.
1: Mm.
0: Den är också, tycker du inte heller om. Och det som vi har hört i nyheterna om de senaste tiden så är ju den här helveteslarven.
1: Ja.
0: Och den är inte jag heller så imponerad utav, ska jag säga.
1: Det här har ju inte gjort mina rädslor bättre överhuvudtaget.
0: Nej. Alltså, det är alltså någon slags hårig larv vars hår kan flyga iväg i vinden. Och så, vad är det för evolution? Alltså,
1: ja.
0: Alltså, vet du?
1: Det känns som så här, vet du, frön som flyger iväg när de ska fortplanta sig.
0: Ja, men, den, men det ska men bara, irritera.
1: Alltså, den de, bara irriterar, för vad fick man hudutslag och saker?
0: Ja, men då är det en dansk naturguide som heter Frej Pries Schmedes som har fått nog.
1: Mm.
0: Han tycker att det råder någon slags masshysteri nu.
1: Okej, okej. Okay. Ja.
0: För att bevisa sin poäng då så har Frej, han har gått ut i Danmark och fånga 6 stycken av de här larverna.
1: Ja.
0: Och så gnider han in kroppen med dem för att bevisa att chilla lite nu.
1: Okej, okay. Jag tror jag såg den här rubriken, men jag förstod inte att det var det här det handlade om.
0: Jajamän, han sitter och gnider in sig och säger, han sitter, det är inte så farligt, det gör inte ont. Det blir lite irriterat, på sin höjd så går man och köper antihistamin, tar en värktablett och så kliar man inte på dem. Och så säger han, klart vissa reagerar starkare än andra, men vi ska inte vara rädda för naturen. Ja. Så nu, jag tänker, det är kanske lite plåster på såren för dig. Du behöver inte vara så rädd för
1: den. Jag blir så provocerad. Låt mig... Nej, men alltså det måste jag ändå säga. Jag tycker om naturen. Jag tycker den är väldigt fin och det kan vara mysigt att gå ut och gå. Mm. Och sådär. Men jag har insett att det här friluftscampinglivet är kanske inte för mig.
0: Ja, nej. Alltså vet du, laga mat på stormkök, tälta.
1: Jag vill så gärna tycka om det, men jag blir så arg.
0: Ja, det är för mycket bara.
1: Det är för mycket,
0: ja.
1: Överstimulerad deluxe.
0: Ja.
1: Men snälla, varför måste du varför han gnider in sig med de här? Det känns så underligt.
0: Ja. Nej, jag vet inte, han kanske blev tom på ord i slut och bara kunde inte visa sin poäng bättre än sådär. Med det sagt, sluta larva dig.
1: Ah! Alltså.

0: nu har det kommit heta sommartips.
1: Oh, vad spännande.
0: Det är alltså en av tidningarna som har kommit ut med vad du kan göra på sommaren eller semestern då, om du har lite tråkigt.
1: Okej, okay. Vad kommer det för heta tips?
0: Städa med kidsen.
1: Vet du vad det låter som? När man som liten sa åt mamma och pappa att jag har tråkigt, vad ska jag göra? Du kan städa ditt rum.
0: Oj, dina föräldrar sa åt dig att ställa ditt rum ändå. Pappa var så här till mig, det är bra att ha tråkigt, gå och ha tråkigt.
1: Ja, okej, okay. Men det fick jag nog också höra mycket. Men det, tycker du att du kan ha tråkigt som vuxen nu då?
0: Jag kom på mig själv på semestern och ha tråkigt.
1: Okay.
0: Och så höll jag på att gå, för jag var hemma hos mina föräldrar, så höll jag på att gå och gnälla till min pappa som om jag vore 5 år gammal. Och så insåg jag har tråkigt. Nu går jag upp på mitt rum och har tråkigt. För det är så bra att ha tråkigt ibland.
1: Men är det egentligen?
0: Ja, det tror jag. Det är därför man sitter och doomscrollar så mycket. Eller liksom har alldeles för mycket stimuli hela tiden. Ja. Gå och ha lite tråkigt istället. Eller då dela städa hjärnan. Med kidsen.
1: Städa med kidsen, snälla. Det är ju inte tråkigt. Jag har ju inga barn.
0: Nej.
1: Men jag har ju varit i hus och hem där det finns små
0: barn. Ja, jag har varit barn.
1: Jag har varit ett barn.
0: Ja.
1: Erfarenhetsexpert. Nej, men det kan ju inte vara jätteroligt eller särskilt effektivt att städa med barn.
0: Nej, beroende på hur gamla de är så tror jag inte heller det är särskilt effektivt.
1: Sen samtidigt är det ju viktigt ändå att göra det, tror jag, så att barnen lär sig städa. Det finns ju inget mer pinsamt än en 15-åring som inte vet hur dammsugan fungerar.
0: Det är just det jag tänker, att hur är det här en sommaraktivitet? Är det inte så att man säger åt sina barn att städa dygnet runt? Återigen, jag har inte heller några barn.
1: Nej.
0: Och det är så himla enkelt att komma med pekpinnen.
1: Här sitter vi och har åsikter.
0: Jo, jag kan uppfostra barn bäst. Men jag vet inte, så här, vad gör de resten av året då?
1: Ja.
0: Nej, då tar jag hand om det. Tipsen är också att man ska hålla lagom kaosnivå.
1: Är det här för tips?
0: Det igen. Är du med 6-åring?
1: Lagom kaosnivå. Här hör ni alla småbarnsföräldrar. Lagom kaosnivå och städa med kidsen.
0: Ja. Och så säger de också att barn gör som bekant hellre som vi gör än som vi säger. Och sådär.
1: Så var en...
0: What's new?
1: Ja.
0: jag vet inte, jätteuppskattat utav någon som inte har tänkt på det här. Men om du alltså sitter sysslolös hemma på semestern och du har barn, städa med barnen!
1: Yay!
2: Min pappa inte mig

0: För ett tag sedan så var en man på väg att sugas ut ur ett flygplan.
1: Oh my god, jag såg det här och jag var direkt in på TikTok och var sådär. För där hittar man ju allting som man kanske inte alltid borde hitta.
0: Nej.
1: Och då var jag sådär, man suction plane. Och så, och så fick man ju direkt se alla bilder inifrån och jag såhär, det här ser helt sjukt ut.
0: Det är ganska... Det är lite hemskt egentligen att så fort någonting hemskt händer så är alla mobilkameror fram.
1: Ja.
0: Det är ju också när man, alltså olyckor och allting, och det är ju fruktansvärt att det är första instinkten för tiden egentligen. Men sen också är det ju bra då att du får se dem.
1: Jo, nu har jag sett det. Men jag tänker alltså, kanske att det är bra för dem som har varit med om någonting, om det är så att de behöver skadestånd eller vet du, något sånt
0: jo.
1: Där.
0: Jo.
1: Så har de det då. Men i det här fallet så är det ju folk bara som har gått förbi det här fönstret. Och givetvis, folk är nyfikna och så filmar de när de ska båda av det här planet.
0: Ja, jo, förstås. Jag hoppas, jag har inte ens tänkt på det. Jag hoppas att han får något skadestånd.
1: Säkerligen.
0: För att, snälla, det här är ju helt sjukt. Men ja, i alla fall, som tur var ju mannen fastspänd och det var endast då en del av hans överkropp som var ut genom fönstret.
1: Mm.
0: Men fruktansvärt obehagligt.
1: Jo.
0: Nyrädsla unlocked på riktigt.
1: Alltså verkligen.
0: Ett ersättningsflyg ska ha ordnats för passagerarna efter det här. Men vet du tusan om jag skulle ha satt mig på flygplanet efteråt?
1: De sitter så, du sitter på plats 12A. Ja, är det fönsterplatsen? Nej, ja, men ta den du.
0: Ta det, den du.
1: Nej, jag behöver inte sitta där. Nej, det är så okej. Okay. Alltså fy, jag skulle inte sätta mig på det här ersättningsplanet.
0: Nej, hur kommer man över den här? De kommer ju aldrig flyga igen.
1: Alltså, troligtvis inte. Jag tänker så här, om jag skulle sitta tillräckligt långt bak, att jag inte skulle ha sitt det överhuvudtaget,
0: ja.
1: Då kanske jag inte skulle vara så påverkad mer än att man fick se de här syrgasmaskerna komma ner.
0: Jo.
1: Men om du har suttit bredvid den här karen, nu förstår jag att det var hans fru som hade suttit bredvid honom, men liksom på samma rad,
0: ja.
1: Då ska jag vara så här, jag tror att jag väntar en natt. Att jag tar ett annat flyg.
0: Jo, exakt.
1: Det är lugnt.
0: Eller finns det en båt?
1: Ja.
0: Eller en cykel.
1: Vet du, jag far hem igen. Jag går hem, det är lugnt. Det är så lugnt.
0: Bra hemma.
1: Ja.
0: Nej, alltså, men ja, fruktansvärt. Få se om man flyger igen. Jag vet ju att jag kommer göra det. Har du också en sån här känsla av, för att man får ju instruktioner alltid i början av en flygresa på vad man ska göra om någonting händer.
1: Mm.
0: Jag får såna intrusive thoughts att sen om det faktiskt händer att den där syrmasken kommer ner, att jag inte ska ha någon aning över hur jag skulle lägga den på mig.
1: 100%. Man skulle vara sådär, jag vet inte vad jag håller på med, jag är inte så bra med stressiga situationer heller. Så att jag säger, vad är det här nu då? Vad ska jag göra? Nu ringer jag någon. Och så går det inte att ringa någon, vet du. Ja.
0: För att inte tala om flytvästarna.
1: Nej, vet du vad? Jag brukar känna efter ibland, var är den här? Att känner jag någonting?
0: Okay, jag har men här inte gjort det. Du har hittat den.
1: Ja, jag har hittat den.
0: Du har hittat den.
1: Men jag vet inte om sen i stundens hetta att man skulle liksom...
0: Det är så många rea på saker och jag skulle ju egentligen kunna spela upp i mitt huvud, för man har ju sittit ändå så många gånger. Mm. Den här när de går igenom över huvudet, spänna fast den, blåsa i den där. Men alltså...
1: att du tar det så lugnt också. Det är kaos och de håller på att liksom sjunka och du så... Mm. Yes. Och så står du där och vinkar. Här är utgångarna, hörni.

0: Så vi sitter och snackar här om att man nu har fått ny flygrädsla efter att den här olyckan på ett flygplan var det i veckan eller förra veckan, när en man halvvägs sögs ut ur fönstret. Ett fönster på planet.
1: Och alltså, med handen på, jag kommer ju flyga igen.
0: Ja.
1: Jo.
0: Man sitter och säger att man har ångest och sen så, inte har jag.
1: Nej, men så här, jag kommer ju tänka på det. Förstås, mer.
0: Absolut.
1: Sen är det ju, det är väl större sannolikhet att man blir skadad eller dör i trafiken än på ett flygplan, så här statistiskt.
0: Ja.
1: Så det ska man komma ihåg. Men oavsett, lite...
0: Olyckor sker.
1: Ja. Olyckor sker. Men som vi sa här förr också, den här mannen som då var på väg att sugas ut ur flygplanet satt ju bredvid sin fru. Och hans fru höll honom om benen. Och jag läste en helt ljuvlig intervju som han hade gjort med henne.
0: Nämen.
1: Efter att det här hade hänt.
0: Ja.
1: Där ett av citaten var, där hon berättade att det hon tänkte i stunden var sådär: "If we die together."
0: Nej, men gumman, nu är det så hemskt. För det här är ju fruktansvärt händelse. Men jag tänker då, vad menar hon med det här? Att liksom, har hon nu knäppt upp bälte och sådär, sugs han ut så sugs jag ut? Eller liksom, vad har hon tänkt?
1: Det tänkte jag också.
0: Ja.
1: Men som tur så fick de in, hon och två andra lyckades ju dra in honom. Så
0: ja.
1: det var ju tur.
0: Men varför, okej.
1: Okay. Ja.
0: Jag förstår inte riktigt vad hon tänkte. Men förstår hon kanske heller själv, det var ju panik liksom.
1: Exakt. Ja. Och ändå, även om det är en fruktansvärd situation, alltså det är ju så otroligt romantiskt.
0: Jo,
1: alltså ändå
0: jätte.
1: Att ha någon som ändå älskar dig så mycket att det är sådär, this is it now.
0: Du är beredd att åka ut genom flygfönstret med mig.
1: Jo. Har du sett, på tal om det här att ha en partner som älskar en så mycket, har du sett de här videorna på sociala medier där det är pranks, där man skrämmer ett par och så springer den här ena iväg?
0: Nej.
1: Jag har sett så många videor på det här, det är så roligt. Eller det är så hemskt, men det är så roligt. Där är det någon som hoppar fram och sen... Ofta så är det killen som, om det är ett heterosexuellt par, så är det killen som springer
0: lämnar henne.
1: Eller då, det är bra om de bara springer. Ibland så hade jag också så här, vet du, ta i sats och liksom lyckats buffa om kul.
0: You're on your own, säger han.
1: You're on your own. För hur kommer man vidare efter det här? När man inser att, det var ett prank.
0: Ja, var det det som det var på flyget också? Och så han kom in från fönstret och sa, pranka!

0: När vi nu ännu är inne lite på fotboll och Haaland förstås.
1: Ja.
0: Haaland köpte ju en uppstoppad tvättbjörn under fotbolls-VM.
1: Ja, det stämmer det. Ja. Dyra tvättbjörnen där.
0: Dyra tvättbjörnen för $750.
1: Mm.
0: Jag undrar om desto mer man tjänar, ju underliga saker köper man. För mer och mer pengar.
1: Det kan vara för... Eller nu, vet du vad? Nu ska jag spekulera, för jag hör ju inte till den där socioekonomiska gruppen. Det är, vi är statligt anställda, värt att tillägga. Ja. Men jag tänker så här, att vid något tillfälle, om beroende på hur mycket pengar man har, så blir det liksom... Vad mer ska du lägga det på?
0: Man blir så här... oinspirerad.
1: Ja, så, jag kan köpa precis vad jag vill. Jag har allt som jag behöver och vill ha. Ja, men den där såg väl rolig ut. Eller den fick mig att dra på mungipan och då så liksom.
0: Mm. Mm. Vet du vad en miljardär har gjort här nyligen som då tydligen fick honom dra på mungiporna?
1: Nej, vad har han hittat för någonting?
0: Köpt en Tyrannosaurus Rex-fossil. För $50 million.
1: Sådär! Han hade den lilla pengen. Vad ska jag göra med den?
0: Vad ska jag göra med den? Jag vet inte vad ska jag göra med den. Jag måste köpa någonting.
1: Jo, bara någonting. Men är det nu så att han har den här och liksom att han har sen donerat den här till något museum, eller är det så att han har den och står i garaget?
0: Det är väl det som är oklart ännu. För det var alltså i veckan som ett fossilskelett då auktionerades ut och priset landade då, måste jag ändå säga, på $43 million. Men med extra avgifter och omkostnader och annat så blev slutsumman över $50 million.
1: Herregud.
0: Mm. Min fråga är, vem har $50 million att lägga på ett Tyrannosaurus Rex?
1: Ja, alltså...
0: alltså, va?
1: Jag vet inte hur man hamnar där, men jag tänker alla sådana här, vet du,
0: oljemogula,
1: höll jag på att säga, och modelejon, kanske. Men 50 miljoner, det är liksom pengar som jag nog aldrig kommer se i mitt liv.
0: Nej.
1: Och det har man varit sådär, vad ska jag? Jag måste lägga något. Får man liksom någon skatte... Vet du, vad heter det? Förenkling, höll jag på att säga. Jag kan bara det engelska ordet för det. Liksom taxis.
0: Ja, men, precis.
1: Eller får man det liksom för att köpa ett skelett? Jag vet inte.
0: Jag vet inte faktiskt. Han får dra av momsen på skelettet.
1: Kanske det. Jag vet inte.

att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle CSR Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat.

0: vi sitter och snackar vad man ska göra med 50 miljoner euro. Man hade det till övers.
1: Jo, om man då skulle köpa ett Tyrannosaurus Rex-skelett.
0: Ja.
1: Eller om man skulle sätta det på någonting annat. För jag funderar på det också. Det måste ju finnas roligare saker att lägga pengar på.
0: Mm, det tycker Jonas också. Han skriver in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Han skriver, ska vi bygga en hemmabio för dyra pengar och titta på Jurassic Park istället?
1: Ah, så bra!
0: Ja,
1: det tycker jag att den här miljardären också borde ha gjort.
0: Herregud, vilken hemmabio man får med 50 mille.
1: Ja.
0: Alltså det är stora skärmen.
1: Mm-hmm, stora skärmen och stora fina högtalarna.
0: Jo, jösses, ja.
1: Oj, vilken lyx. Nej, det skulle man. Men jag tänker också så här, om du har de pengarna, alltså välgörenhet.
0: Det är ju det.
1: Klimatet.
0: Ja, precis. Just med om man skänker pengar, det kan man ju säga, det är ju tax write-offs i alla fall i USA. Jag vet inte hur det alls fungerar här i Schweiz. Är det likadant. Mm. Om man donerar pengar får man mindre, behöver man betala mindre skatt.
1: Mm. Just det.
0: Så det är väl ett sätt.
1: Det är ganska bra. För alltså en bra morot, tänker jag.
0: Ja, no, visst. Mm. Absolut. Vad skulle du själv göra med 50 mille?
1: Oj, det är nog en jättebra fråga. Jag skulle, men det här är ju så tråkigt. Oj, jag skulle köpa en lägenhet.
0: Fina lägenheten.
1: Fina lägenheten. Nej, och säkert, nej alltså jag vet inte. Någonting cool skulle man ju måste hitta på nu också.
0: Mm. Jag skulle köpa färska bär för det är så dyrt annars.
1: Man får inte en liten jordgubbar. Du kanske till och med skulle få 2 liter då.
0: Ja, eventuellt.
1: Nej, tänk vilken lyx. Ja. 2 liter jordgubbar i frysen.
0: Oh. Så härligt. Oh. Lokala till och med.
1: Ja, men snälla. Jo, nej, men för det här också, det här är ju har blivit en trend, säger den här ena som svenska vill ha intervjuat, att det har blivit en statussymbol, vilket inte är så bra.
0: Och då att köpa
1: fossil.
0: Jag köper fossil. Mm. Och det är inte bra.
1: Nej, men för att då, vet du, att det blir en statussymbol så gör ju att fler och fler säkert bjuder då, så går priset upp och så har inte museum råd att köpa dem.
0: Mm, och så blir det bara privata ägare så kan inte folk ta del av det på samma sätt.
1: Så får inte forskningen ta del av dem heller.
0: Men hur ser, okej, så man ser en trend att folk köper fossiler? Det här,
1: Jo, nej. Inte bra.
0: Nej, jag vet inte om jag har hört om någon annan på sista tiden som har köpt någon annan fossil, men jag kanske hänger i fel forum.
1: Att jo, trend är väl kanske det, ja, det är ju ett starkt

0: stor också. Men så här statussymbol i alla fall. För två år sedan. Inte för två år sedan. Vi ska se nu. Jo, nej, för två år sedan så är det någon som har köpt en stegosaurusfossil. Men den så lånar den personen ut till ett museum.
1: Det är just det, man kan ju göra det också. Man kan ju köpa dem säkert då i privat ägo och sen liksom ändå använda dem, liksom till, eller ge dem, låna ut till museer. Men man behöver ju inte göra dem det i privat ägo och nej. Det är då som inte allmänheten kan ta del av det.
0: Vi pratar ju lite om det här, Holland kommer hem med sin tvättbjörn. Jag ställer den här, hej, jag ställer Tyrannosaurus Rex här, tänker jag.
1: Jaha, jag trodde du
0: i vardagsrummet.
1: Jag trodde du tyckte att han skulle visa tvättbjörnen för allmänheten.

0: Jag kom över en diskussion på sociala medier som fick mig att fundera, är jag knäpp? Och det kändes som att alla gjorde så himla olika. Och okay, så här. Okay. Alla har rätt till att göra, ha olika rutiner hemma och vet, du gör precis hur du vill. Men det är ändå intressant ibland att höra, vet du, till exempel folk som borstar tänderna före frukosten eller efter.
1: Ja.
0: Och sådana grejer. Det är ju ingenting som påverkar någon annan, men man blir ändå så här. Man vill vara med i diskussionen.
1: Jo.
0: Och då var det så att det var en kvinna som berättade att hon hade tidigare en pojkvän, alltså nu var det ex då.
1: Jo.
0: Så när han kom hem till henne för första gången, och hon hade också ett barn då, så berättade hon till honom att här är din handduk och här är din duschhandduk och det här är liksom mitt barn, så här är min. Och det här exet hade blivit jättesådär förvånat. Vadå? Har jag en egen? Och hon sådär, det är liksom dina handdukar det här. Och han förstod inte riktigt varför han skulle ha egna handdukar. Nej. När man inte kunde dela.
1: Sluta! Nej.
0: Och så vet du, då behöver folk diskutera.
1: Ja.
0: Och det känns som att så här generellt sett i det här kommentarsfältet så ser man folk som delar handduk. Men majoriteten hade skilda duschhanddukar.
1: Mm.
0: Men det var flera som var med och deltog där som delar. Eller vet du, de är en familj på kanske fyra. Det finns fyra handdukar som hänger på krokar. Du tar vilken du vill bara.
1: Den som är torrast.
0: Ja.
1: Nej, men snälla. Nej. För där. Nej.
0: Hur är du uppvuxen?
1: Jag är uppvuxen med att vi delar handduk, men sen så kan man ha en egen för ansikte.
0: Ja, precis.
1: Och sedan så har man absolut skilda duschhanddukar.
0: Jo.
1: Nej, det här är inte en diskussion tycker jag.
0: Same.
1: Snälla, dela inte duschhanddukar. Men det är ju kul det här, vet du, att det spelar egentligen ingen roll vad någon annan gör.
0: Jag insåg inte ens att folk gjorde annorlunda. Det är typ det att man är så trångsynt, vet du. Att jag är sådär, men det är klart folk gör så här. Och sen var jag sådär.
1: Jaha, ni gör inte så här.
0: Nej.
1: Okej, men ni har också haft skilda.
0: Ja, vi delar också handdukar med mina skilda liksom duschhanddukar.
1: Jo.
0: Men sen har jag förstått också, när man kommer hem till vissa ibland så får man den här semistora handduken. Och det är just den här som du berättade, ansiktshandduken.
1: Ja.
0: Sådana har jag växt upp utan. Och jag är fortfarande kluven att jag förstår inte riktigt när jag ska ha den. För jag torkar alltid ansiktet ändå på duschhandduken.
1: Ja.
0: Och då vet jag inte om det är äckligt.
1: Nej, det tycker jag inte. Det gör jag nog ibland också. Men det finns säkert folk som tycker att det är jättehemskt också.
0: Ja, jo. Att du torkar rumpan och ansiktet med samma.
1: Ja, nej, men exakt.
0: Så jag förstår inte själv, typ så här, var jag den äckliga nu?
1: Nej, men jag tycker inte att du är det.
0: Nej.
1: Så det behöver du inte vara stressad för.

0: Det var nog folk som har fått böter i Norge för att de har flygit drönare. Och mm-hmm. det här är väl en ganska rimlig grej. Vissa områden är ju faktiskt skyddade. Man får inte flyga drönare överallt. På vissa ställen måste man, du måste också vet du, ha sån här drönarkörkort beroende på var du är och vet du, sån här saker. Ja. Så det är väl inte jättekonstigt att man har fått böter för att man, det finns så mycket liksom rimliga orsaker.
1: Jo.
0: Men i och med det här då så har finska Yle tagit upp andra lite... Kanske inte märkliga, men speciella saker som man då inte får göra speciellt i Norge.
1: Mm, berätta.
0: Jag reagerar på den här listan. För vissa grejer var helt sådär, helt valid som sagt. Men det var två saker som fick mig att reagera specifikt.
1: Jo.
0: Den ena är då att man inte får ta in potatis därifrån.
1: Okej, alltså från ett annat land.
0: Ja, eller ja, precis. Eller ja. Dit. Så du får inte liksom ta in potatis till Norge.
1: Det ska vara, jag vet ju att folk lägger helt... underliga saker i sina resväskor när de åker. Men jag vet inte vad som skulle få mig att ta med potatis.
0: Nej, alltså jag vet att vet du, om jag har åkt till Schweiz någon gång så hade, och jag har liksom finska kompisar där så har de varit sådär, kan du ta med rågbröd? Jo. Så har man tagit med det. Men aldrig att någon ska fråga, kan du ta med finsk potatis?
1: Så lite att, potatis.
0: Ja, som att liksom den lokala inte duger.
1: Jo.
0: För tullen, den norska tullen har tydligen beslagtagit 7000 kilo, alltså 7 ton de senaste 4 åren i...
1: Skojar du med mig?
0: Som...
1: Vem är det som tar med en massa potatis?
0: Och vad är det för skillnad på den lokala potatisen och liksom importerad?
1: Jo!
0: Jag behöver veta.
1: Och vilken potatis är det man behöver ta med sig?
0: Ja.
1: Alltså, har folk favoritpotatis?
0: Ja, jag förstår inte. Det fick mig att höja ögonbrynen definitivt.
1: Mm.
0: Sen får du inte heller exportera för mycket fisk. Just nu finns det en gräns och den är 15 kilo. Efter årsskiftet ska det bli 10 kilo. Så du får ta ut firre från Norge,
1: jo.
0: Men inte hur mycket som helst. Och det är liksom, det är nog liksom ganska strikt så där begränsat. Mm.
1: Så måste man, jag vet inte vad det heter, när man kommer till ett land så deklarerar man ju, men deklarerar man om man tar ut någonting också?
0: Det vet jag inte om du behöver göra kanske, men de måste ju kolla att det är rätt mängd fisk.
1: Ja, sen så kollar de sin data. Nej. Hålande, du har redan tagit ut 5 kilo det här året. Nu är det stopp.
0: Jo, här blir det inte mer firret, det är någon annan.
1: Nej.
0: Vilket också är så där kanske, alltså jag vet inte om det makes sense, men för Norge är ju så känt för sin liksom norska lax eller fisken liksom. Men det är alltså det här då privat. Du får liksom inte ta med det. Jag vet inte heller vem skulle packa 15 kilo fisk i resväskan. Men tydligen är det ju folk som gör det också.
1: Det är ju också sådär, håller fisk när du reser med det?
0: Ja, jag vet
1: jag antar att man packar det på något sätt med något kylväska eller någonting. Men ändå.
0: Då är det så givetvis att det är sus då om du kommer dit med kylboxen och 15 kilo fisk.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: My brothers don't die, we just rusty bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just rusty bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky.

0: Det var ju så att några folk fick böter i Norge för att de hade flygit drönare. Och finska Ylla lyfte upp sen andra saker som man inte får göra i Norge. Mm. Som lite både fnissiga och helt rimliga liksom, regler och begränsningar. Bland annat så fick man inte ta in potatis och du får inte exportera hur mycket fisk du vill. Nu ska de alltså sänka gränsen från att exportera 15 kilo fisk till 10 kilo. Och jag undrar fortfarande, vem är det som far ut från Norge med 15 kilo fisk eller 10 kilo fisk i bagage? Jo.
1: Och nu måste vara så här, nej, nu blir det bara 10 kilo.
0: Också roligt då att det är sen, givetvis när det är finska Ylla så har de också lyft alkoholfrågan.
1: Ja.
0: Vad annars när man är finne liksom?
1: Jo. Så det hör till.
0: Maximalt ett sexpack öl får du ta in i Norge och maximalt 2 flaskor vin. Så det är inga, du vet, har du något, vet du, har du något italienskt vin som du vill ta in? Bara 2 flaskor. Eller, eller någon sån här från något litet lokalt bryggeri i Blekinge. Ja. Nej, då får du anpassa dig. Och det, sen också så lyfter man i den här artikeln att man får bara köra alla fordon, oavsett fordon, cykel, vad det nu än är, på 0,2 promille. Och det är ju också så i Sverige.
1: Ja.
0: Så att, det är ju inte en jättekonstig sådär grej att det är så, också i Norge. Men här har vi ju 0,5 promille. Vilket ju i sig är ganska högt egentligen.
1: Det är kul att man måste lyfta att okej, det är 0,2 i Norge. Så när ni far dit, ta det lugnt.
0: Jo, kör inte klockan 12 följande dag.

0: träffa någon på flygplatsen som jag börjar köta med redan på flygplatsen. Mm. Prata hela flygresan. Även taxi delar vi sen efteråt. Vi pratar.
1: Mm-hmm.
0: Umgicks också med den här mannen då, ska jag säga, under min visit i Dubai.
1: Ja.
0: Men där var det ju väldigt mycket så, vi var ju, fick ju vara väldigt försiktiga, för det fanns någon slags attraktion där. Men Vi fick ju inte röra varandra in public.
1: Jaha.
0: Att vi var väldigt sådär, män och kvinnor ska ju inte egentligen ha fysisk kontakt i Dubai.
1: Okej, det har jag helt missat.
0: Jag tror att det kanske inte var lika strikt som vi trodde att det var, men vi var väldigt sådär, du vet, vi kan inte ses ute på stan på kvällarna. Jag åkte alltid dit efter att jag gått och lagt barnen och sen så drog jag ut liksom. Och vi kunde heller inte gå och sätta oss och ta en drink någonstans, för alkohol får heller inte serveras på offentliga platser.
1: Okej, vad spännande. Men jag tänker, det är kanske en sån där som ökar spänningen och stämningen lite, att vi får inte röra varandra.
0: Ja, vi får inte dricka alkohol. Ja, det var väldigt spännande faktiskt. Det var en underlig upplevelse, men det var ju tur att man visste om det då. Att man inte, för du landar i Dubai, jag ska komma dit och jobba och ta hand om barn. Och sen så måste liksom min chef då så här baila ut mig från fängelset för att jag har pussat någon random kar jag mötte på flygplatsen.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta typ första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.

Här skulle en liten jingle borde gå på, men den går inte på. Och nu kom den. Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi kör igång den här fredagskvällen med Molly Sandén och Miriam Bryant och låten Superlim och Silver Tape.

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Det här är en låt som jag troligtvis kommer få höra live här om bara 5 timmar ungefär, då jag ska på Big Day-festivalen i Vasa, och Miriam Bryant är faktiskt en av artisterna som uppträder där ikväll. Så du kan tänka dig vilken fredagsfilis jag har. Alltså det har äntligen blivit varmt. Det tog bara 2 månader innan sommarvärmen kom hit till Finland. Jag ska på en festival. Jag ska hänga med mina kompisar. Och jag ska ha en jätterolig helg. Så jag är liksom så taggad. Jag är nästan lite skrämmande taggad. För att ibland är man lite sådär att får man vara så här taggad? För då kommer man bara bli besviken om inte når mina förväntningar. Så jag är jättetaggad, men jag försöker också vara lite sådär, okej, men Malin, nu är du på jobb, att nu chillar vi lite, att det är som du får ha roligt först om 2 timmar, att ta det lugnt. Men jag hoppas i alla fall att jag kan bidra med lite av min positivitet och lite av min feelings och smitta av den till dig som lyssnar ikväll här i Extrem kväll. För jag är ju ditt sällskap ända fram till 7 idag. Har du fredagsfilis? Har du också någon rolig sommaraktivitet på kommande den här helgen? Eller är det bara jag som ska ut och dansa? Du kan ju höra av dig till mig på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så finns det också en arenachatt på arenan.yle.fi. Vi ska fortsätta här med lite Harry Styles och låten Dance No More. Alltså det här kommer ju inte idag. Alltså Dance No More känner jag att det är negativt. Dance more, thank you.

Jag ska i dag efter sändningen direkt springa till en festival som är här i Vasa under helgen. Det är en musikfestival var till exempel Miriam Bryant ska uppträda, Soppgyrobygge, Mirella är på väg dit ikväll. Så det är massa bra artister som jag ska få se på den här helgen. Och jag är så sjukt taggad. Men det är någonting med mig när det handlar om sån här evenemang som får mig så pirrig. Alltså det är som att jag skulle vara nykär. Jag skämtar inte. Alltså det är, jag har tusen fjärilar i min mage just nu. Det bara pirrar. Och jag vet inte varför, och det har pirrat i min mage ända sedan igår, då jag liksom började inse att snart är det liksom festival och jag ska få hänga med mina kompisar och det är bra väder. För alltså det är ju en idyll. Alltså det är ju svårslaget att veta att man är på väg på just kanske en festival eller en annan typ av sommarevenemang. Alla ens kompisar kommer vara där, alla ens bekanta kommer vara där. Det är bra väder, det är liksom bra planer på kommande. Hela helgen är liksom utplanerad och man bara känner att yes, det här kommer bli liksom 10 out of 10. Men det är jättefarligt när man heter Malin Ivars att känna så där. För jag exploderar av känslor. Jag är som så nervös för att jag är så taggad. Men sen är jag också liksom så glad att det här sker. Men sen är jag också bara sådär, men gud, kan vi bara spola framtiden? Jag vill bara vara där nu. Men sen är jag också sådär att Malin, nu måste du göra andningsövningar. Nu måste du liksom lite komma ner på jorden. Och andas in och andas ut. För att jag gör mig själv för exalterad. Vilket inte är bra. För ibland liksom går det lite över. Jag vet inte om du som lyssnar någon gång har varit med om att ens förväntningar, ens tankar, ens liksom extas lite rullar över glaset. Och då ibland kan det gå lite dåligt istället. Så jag försöker verkligen hålla mig lugn. Och sen någonting annat med mig när jag är så här taggad och är så här pirrig och är så här glad, så får jag jättelös mage. Det är så sjukt. För jag liksom, min mage svänger sig upp och ner bara på grund av att jag har så mycket fjärilar. Så jag är som kissnöd hela tiden, jag måste springa på vässan konstant. Och jag vet på riktigt inte hur jag ska vara. Jag känner mig som en 4-åring dagen före julafton. Jag vet, alltså jag, så här kär har jag inte känt mig på länge, kan jag säga.

Jag har precis berättat om att jag är på väg på en festival den här helgen. Jag har verkligen en riktigt typisk sommarhelg framför mig. Eller typisk är den ju inte, för den händer ju inte ofta. Den händer en gång om sommaren. Men en sån där dröm sommarhelg. Det är bra väder, jag ska hänga med mina kompisar och jag ska få lyssna på bra musik. Det kan ju inte bli bättre. Men på grund av att jag ska på den här festivalen, jag ska faktiskt springa dit direkt efter att dagens kvällssändning är slut, så har jag ju måste liksom förbereda lite saker innan jag kom på jobb. Jag har måste fixa mig färdigt, jag har måste välja ut min outfit, jag har måste packa så att allt det är gjort sen när jobbet är klart. Och en sak som jag har då måste göra idag på dagen är att stryka min kjol jag ska ha på. Och jag har precis köpt en sån steamer, för jag har tänkt att oj vad smidigt, jag bor ändå bara i en liten lägenhet, att en steamer tar mindre rum än ett strykjärn och ett strykbräde. Så jag och min sambo tänkte att ja, men perfekt, vi köper en steamer, alltså bra, det kan väl inte vara hur dåligt som helst. Mm. Idag då så plockar jag fram min skrynkliga kjol och är sådär att okej, men perfekt, nu har vi ju en steamer. Att nu använder jag den. Den funkar väldigt så här, eller den är smidig att lägga på. Man ska bara hälla i lite vatten där i ett, som ett vattenrör. Och så ska den få värmas en stund. Precis så som ett strykjärn fungerar egentligen. Och sen så hängde jag upp min kjol. Och så ska jag börja då steama. Och det med steamer är just att man behöver som inget bord under som det behövs med ett strykjärn. Att här är det som bara att kjolen kan som hänga och jag bara liksom för med den här steamern då upp och ner, och på det sättet får vi bort alla skrynklor. Men ursäkta mig, vad är det förlåt mitt språk, idiot som har kommit på en steamer? Det suger ju! Alltså, det är katastrofal uppfinning. För jag, på riktigt, teorin steamer, klockrent. Klockrent. Du, mycket smidigare än ett strykjärn. Som sagt, det tar mindre utrymme, det går mycket snabbare och vet du, man behöver mindre saker. Men det är ju så fruktansvärt dåligt. Där står jag då och försöker liksom dra i min kjol och upp och ner med den här jäkla steamern 71 gånger, för det blir ju aldrig rakt. Sen så kommer det ju ut en sån här ånga från steamern som far rakt på din andra hand. Så jag bränner mig också så 37 gånger. Och jag har måste på riktigt stå där i kanske en halvtimme. Medan om man skulle använda ett strykjärn skulle det ha gått på 1,5 minut. Och tror du att min kjol är strykt? Nej! Den är fortfarande lika skrynklig på grund av att den här jävla steamern är den absolut sämsta uppfinningen som någonsin har uppfanns. Alltså det var katastrofalt dåligt. Så jag rekommenderar ingen att köpa en steamer. Så nu kommer jag gå på den här festivalen med en skrynklig kjol och leka som att allt är fine.

0: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
1: Vi fortsätter med Mondo aka Armand Duplantis och låten Location.

Tokyo är världens bästa stad att bo i, följd av Köpenhamn på andra plats och Lissabon på tredje plats. Det här är enligt livsstilsmagasinet Monocles årliga livskvalitetsundersökning. Och årets ranking fokuserar på städer med urbana ambitioner som också är roliga att leva i. Helsingfors kommer på plats 16 och staden klås av de övriga närmsta nordiska grannländernas huvudstäder. På 10:e plats finns Oslo, tätt följt av Stockholm på 11:e plats. Helsingfors har ändå fått lite liksom, vad ska man säga, ros av magasinet. Styrkor som lyfts fram hos den finländska huvudstaden är bland annat ett utbildningssystem i världsklass, effektiva offentliga tjänster, närheten till havet samt att gatorna är rena och säkra. Alltså ja, det är ju Finland i ett nötskal. Men ett problem för Helsingfors är enligt magasinet att staden undersäljer sig själv internationellt och kan sakna den typ av självförtroende och djärva berättande som rivaliserande nordiska huvudstäder som Köpenhamn, Stockholm och Oslo visar upp. Också, alltså we heard this one before. Alltid är Finland dåliga på att sälja in sig själv. Men jag är ju inte förvånad att Helsingfors och de andra nordiska huvudstäderna är med på den här listan på vilka städer som det är bäst att bo i. För det känns ju som att de nordiska länderna eller de nordiska städerna är alltid med på sådana här positiva rankningslistor. Så förvånad var jag faktiskt inte, men som sagt så är 20 stycken städer som har rankats. Tokyo är då på första plats, sen så var det Köpenhamn, Lissabon och på plats 19 och 20 så har vi Vancouver och Perth. Så det är väldigt mycket städer från Europa på den här listan, också vet ni Paris, Madrid, Barcelona, men sen har vi också lite Seoul, vi har Milano tänkte jag säga, men det är ju också Europa. Men så det finns lite både och, men starkast av Europa ser vi här på den här listan. Och när jag läste den här listan så, som sagt, jag blev inte förvånad att nordiska huvudstäderna är med, och jag är inte heller förvånad att just att Perth och typ Melbourne är med, för det känns också som att Australien är ganska i framkant när det kommer till sådana här rankningslistor. Men en sak blev jag jätteglad över. Jag blev så fruktansvärt glad över att jag inte ser Berlin på den här listan. För alltså, jag har ett sånt hat mot Berlin. Och jag vet att hata är ett starkt ord. Men alltså, jag förstår inte. Alltså, jag har aldrig varit i Berlin. Jag kommer aldrig åka till Berlin. Men jag hatar Berlin. Och jag vet som egentligen inte ens varför. Jag tror ju det på grund av mina fördomar. Jag tänker typ att Berlin är liksom ganska shitigt. Det är ganska, alltså inte i så framkant när det kommer till mycket grejer. Det är ganska liksom mid, alltså väldigt tråkig stad har jag som känsla. Och just bara vet ni, typ så här, jag tänker att det är typ så här mycket graffiti, mycket liksom skräp. Och jag tänker bara att jag har bara en fördom om att Berlin är en hemsk stad. Så därför blir jag jätteglad då Berlin inte är med på topp 20-listan över vilken stad det är bäst att bo i. Och jag är så glad att en stad som jag hatar inte får uppmärksamhet. Alltså så bara jag hör namnet Berlin så får jag rysningar. Och alltså på riktigt, jag vet inte varför. Jag tänker också bara, vad har Berlin gjort mig? Egentligen ingenting. Och jag läste, vet ni, tyska när jag gick i gymnasiet. Vi var på väg att få till Berlin på en språkresa. Sen blev det corona, så jag fick aldrig få. Det kan väl ju vara därifrån att jag har någon typ av bitterhet till staden. Så därför tar jag ut den genom hat istället. Men sen tänker jag också, alltså förlåt, men hur bra är Tyskland då? Alltså det har vi lärt oss nu. Att Tyskland är kanske inte det bästa stället, eller?

Sabrina Carpenter med House Tour. Jag har precis medgett mitt hat till staden Berlin. Jag vet inte varför jag hatar staden Berlin. Jag har aldrig varit i Berlin. Jag kommer troligtvis aldrig åka dit på grund av att jag hatar staden. Men jag har bara någon typ av fördom att Berlin inte är nice och att man inte ska gilla Berlin. Och så började jag lite fundera, att finns det så här andra städer som jag aldrig har varit i men som jag redan nu vet att jag inte tycker om? Och då direkt så poppar New York upp i mitt huvud. Jag tror att jag skulle avsky New York. Det är någonting med liksom skitiga städer som får mig att få rysningar. Bara liksom tanken av att gå runt på ställen där det konstant är skitigt gives me the ick. Och därför vill jag fråga dig som lyssnar, att har du någon sån här stad som du helt, du behöver inte förklara varför du inte tycker om den här staden, men finns det någon stad som du bara känner att nej, det bara skriker hela dig att absolut inte? Hör av dig på WhatsApp, vad telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Vi ska fortsätta här med lite Aves och Olivera och låten Nobody Here Knows.

0: och Olivera med Nobody Here Knows. Klockan är 6:25 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. God kväll!
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
0: Det blir dags för vingelmingel som går ut på att jag varje fredagskväll ska berätta lite nyheter eller händelser från veckan till dig som lyssnar. Och de här nyheterna eller händelserna kan du snacka om under helgens mingel så att det inte blir så stelt. Första grejen du kan snacka om är den tragiska döden av Bonnie Tyler, den valesiska sångaren, walesiska sångaren, förlåt, Bonnie Tyler har avlidit vid en ålder av 75 år, rapporterar BBC. Enligt ett uttalande på sångarens hemsida så dog Tyler i förrgår, alltså på onsdagen, på ett sjukhus i Portugal. Tyler försattes i medicinsk koma i början av maj efter en akut tarmoperation. Hon vaknade ur koman i juni, men hennes tillstånd var enligt en talesperson fortfarande allvarligt. I samband med hela den här koman och akuta tarmoperationen så ställdes även sommardelen av hennes planerade jubileumsturné i Europa in. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel för att det inte ska bli så stelt är att Harry Heljövaara, alltså finnen Harry Heljövaara och hans partner Henry Patten har tagit sig till final i dubbeln på Wimbledons klassiska gräsbanor. De är alltså inte kärlekspar utan de är ett tennispar. De vann mot det australisk-amerikanska paret Kokkinakis och Kovacevic. Heljövaara och Patten vann båda setten efter tiebreak och i lördagens final så väntar salvadorianen Marcelo Arevalo och kroaten Mate Pavic. Heljövaara säger att det är för sån här matcher man håller på, att få lyckas och njuta på de största arenorna under den största pressen, och att de nu går mot lördagens Wimbledon-final, det finns ingenting bättre. Så håll koll på den finalen imorgon. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är kärnanfallaren Erling Haaland. Alltså vilken meme-figur han har blivit under årets fotbolls-VM för herrar. År 2016 så skapade Haaland en musikvideo tillsammans med sina två kompisar. Det är musikvideo som egentligen är en rapvideo också där de rappar och Haaland agerar frontfigur. Det här klippet publicerades då på YouTube 2016, men har nu liksom blowa upp igen på grund av just fotbolls-VM för herrarna. Och just nu så har det här klippet 21 miljoner visningar på YouTube. Den här låten då som de spelade in 2016 hette Kygo Joe. Och Kygo är ju Norges största DJ. Så inför Norges åttondelsfinal mot Brasilien så lovar Norges största DJ, alltså Kygo, att göra en house-version av den här låten om Haaland gjorde mål. Och Haaland gjorde ju två mål i åttondelsfinalen mot Brasilien. Så då måste ju bara Kygo hålla sitt ord och släppa den här house-versionen av låten. Det är Johan, han släppte den i onsdags och låten är just nu på första plats på topp 50 i Norge på Spotify. Det har lite blivit liksom sommarens låt där borta i Norge och även liksom typ deras inofficiella fotbolls-VM-låt. Mycket på grund av att det är Haaland, kärnanfallaren, som sjunger i låten. Men också bara Haaland, alltså jo, jag har vetat att Haaland är en bra fotbollsspelare, men varifrån har han nu dykt upp? Alltså han är överallt på mina sociala medier. Jag kallar honom tidigare också för en meme-kung. För han har också skaffat Snapchat. En sån här en applikation var man kan skicka med kompisar och man kan publicera på stories. Och han publicerar så mycket på sina stories och han publicerar så ofiltrerade saker. Och han är bara allmänt jätterolig på den här applikationen. Vilket har gjort att massa memes har skapats av honom och han är verkligen fotbolls-VMs frontfigur just nu. Mycket både på grund av hans memes men även nu för att han har släppt en låt som steg på 2 dagar till första plats på topp 50 i Norge på Spotify. Så någonting är det som sker. Haaland håller på att bli ännu större än vad han har varit tidigare. Och Norge spelar ju faktiskt sin kvartsfinal mot England här imorgon, alltså natten till söndag klockan 00.00, så kör den matchen igång. Och om du vill kolla på den så finns den på Yle Arenan.

Välfärdsstiftelsens undersökning avslöjar att finländare hälsar på sina grannar ofta, men att kaffebjudningar hos grannen förblir ofta en dröm. Över hälften av finländarna känner inte att de kan titta in hos grannen på besök, trots att var tionde person längtar efter fler gemensamma stunder med sina grannar. Nästan alla finländare, 95%, hälsar på sina grannar och majoriteten, 73%, känner någon av sina grannar vid namn. Här stannar vi, redan nu så stannar vi. Att man känner sina grannar med namn? What? 73% känner någon av sina grannar vid namn. Enda jag vet är ju efternamn på grund av att det står på dörren. Men ingen aning vad mina grannar heter i förnamn, det kan jag redan nu säga. Så jag hör inte till den här 73%. Sen också att 95% hälsar på sina grannar. Jag vet inte heller om jag hör till den 95%. Gud, jag låter som en hemsk människa. Men det, jag har en granne som röker väldigt ofta. Alltså nu snackar vi inte liksom två gånger om dagen, utan vi snackar var 15 minut så går han ut och röker. Och jag kan ju inte hälsa på honom varenda gång jag ser honom. För om han är ute var 15 minut så innebär det ju att jag liksom i snitt kanske ser honom, vet ni, typ 4 gånger per dag. Ska jag hälsa varenda gång? Det gör jag ju ändå inte. Så det blir en sån stel finländskt leende var mungiporna går lite uppåt och man är sådär och kanske, vet ni, nickar med huvudet. Men jag hälsar ju absolut inte på honom. Sen är jag också lite störd för jag är sådär, hissen är alltid på hans våning. Kan det någon gång vara på min våning? Så därför kanske jag inte heller hälsar på honom. Men den här undersökningen av Bostadsstiftelsen så visar också att grannbesök är klart ovanligare bland unga. Och det kan jag ju också absolut förstå. Jag har aldrig varit på ett grannbesök. Enda gången man har varit på grannbesök är när man ju var yngre och bodde hos sina föräldrar. För då kändes det som att grannbesök var typ mer vanligt då man var yngre och man var typ en barnfamilj. Men ett grannbesök nu i min nuvarande ålder när jag bor i ett höghus känns väldigt långt bort. Regionalt, enligt den här undersökningen, så regionalt upplevs grannbesök som mest naturligt i Österbotten. Köper det. Alltså det känns ju också väldigt som en österbottnisk grej att vara kompis med sina grannar. För det är ju troligtvis typ ens kusin. Men även Bostadsstiftelsens undersökning från 2023 så visar att grannbesök och lycka går hand i hand. Det som ofta besöker grannar upplever sig lyckligare än andra. Så här kan vi ju egentligen då dra en linje att då kanske folk som bor i Österbotten är lyckligast. För om det är just mest vanligt i Österbotten att hänga med sina grannar och att hänga med sina grannar går hand i hand med lycka, så är ju kanske österbottningar mest lyckliga. Det är min egna lilla teori här nu. Men det är ju jätteintressant att liksom det är det som gör oss lyckliga. Det är så, Finland har varit världens lyckligaste land 9 år i rad. Jo, varför? Jo, för vi hänger med våra grannar.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Bostadsstiftelsens undersökning visar att nästan alla finländare hälsar på sina grannar och majoriteten känner någon av sina grannar vid namn. Regionalt så upplevs grannbesök som mest naturligt i Österbotten, och den här undersökningen visar också att grannbesök och lycka går hand i hand. Vilket för mig är jättespännande, för inte vet jag nu om jag skulle bli lyckligare bara på grund av att jag skulle få en bulle hos min granne. Men kanske, jag har aldrig testat. Eller jag har i alla fall aldrig testat nu när jag bor i höghus. För det känns ju nog som att ha en relation med sina grannar är ju nog väldigt egnahemshus, radhus, parhus vibe. Det är väldigt svårt att ha den här relationen med sina grannar i ett höghus. För det finns till exempel ingen gård var man ser varandra, eller vi liksom rör inte oss på samma trottoarer, eller om vi gör så kanske jag inte fattar att det där är min granne på samma sätt som man kanske skulle fatta om man bor i ett egnahemshus eller radhus eller parhus. Och på något sätt har jag typ en känsla av att hur ska jag hålla koll på så många grannar i ett höghus? För de är så mycket fler där. De är som myror. De tar aldrig slut. Och sen har jag någon typ av tanke att det känns elakt att bara vara kompis med en granne i ett höghus. Tänk om resten av mina grannar på samma våning märker att jag bara bjöd in liksom ena grannen på bulle. Då känns det som att jag måste bjuda in alla andra grannar också på bulle. Så jag har inte fått den här grannupplevelsen ännu i just höghus. Men det är faktiskt så att jag här tidigare i veckan så var jag på väg ut till hissen och så öppnades min granne också upp sin dörr samtidigt. Så vi som kom ut och stod och väntade på hissen samtidigt. Och det här var faktiskt en granne som har flyttat in bara för någon vecka sedan. Och då började vi faktiskt prata. Det var liksom så här första ordentliga liksom diskussioner jag haft med en granne. Så vi så här smaltakade lite så här, ah, okej, du har flyttat in, att vad kul att du kommer nog trivas och det är bra grannar. Alltså, också där, jättespännande att direkt gick snacka till att hur är grannarna? Är det fine? För det är också det, man funderar ju mycket mer på hur är ens grannar när man bor i höghus än vad man kanske funderar när man är i egnahemshus. För i höghus så kan man störa andra på ett annat sätt än vad man kan göra i typ till exempel egnahemshus. Ja, men så stod vi och snackade lite och han var liksom, han var jättesympis. Alltså riktigt trevlig granne. Så jag blev riktigt glad. Det var så här, oj gud vad nice att det här är som personen som kommer bo vägg i vägg med mig nu. Att det är som helt perfekt. Och jag till och med som har tänkt på det efter den här diskussionen att men honom skulle jag ju lätt kunna bjuda in på en middag eller en bulle liksom. Why not? Men det känns bara så fruktansvärt stelt att fråga. Ska jag så gå och knacka på och så hej hej, vill du komma och äta tacos till oss ikväll? Det är jättejobbigt. Så jag på något sätt, det är väl liksom allas dröm och allas idyll att någon gång ha en bra relation med sina grannar. Men jag tror faktiskt att det är omöjligt att ha det om man bor i höghus. Du får jättegärna höra av dig om du bor i höghus och har bra relation med dina grannar. WhatsApp-numret är 044 28 00 180.

En undersökning som är gjord av Bostadsstiftelsen så har det kommit fram att nästan alla finländare hälsar på sina grannar och majoriteten känner någon av sina grannar vid namn. Regionalt så upplevs grannbesök som mest naturligt uppe i Österbotten, och den här undersökningen visar också att grannbesök och lycka går hand i hand. Och först när jag läste här att grannrelationer och lycka går hand i hand, blev jag sådär, men va? Alltså, vi finländare är nog väldigt lätta att göra lyckliga då. Vilket är en bra grej, anser jag. För att om man har lätt till lycka, så då är väl livet ganska bra. Men jag var ändå lite som sagt, okej, men what? Who makes the sense? Men sen så började jag nog tänka på mina egna grannrelations erfarenheter. För just nu har jag ingen relation med någon av mina grannar. Jag bor i ett höghus, jag tycker det är svårt att skapa grannrelationer. De flesta är finskspråkiga också. Och vet ni, oftast är det så en gammal mommo. Och det är okej, det skulle vara jättekul att också få bjuda mommon på en bulle till min lägenhet. Men det är bara, det är lite svårt att ta första steget bara. Men sen så har jag också lite snackat om att just att grannbesök och grannrelationer känns väldigt egnahemshus, radhus, parhus-coded. Att jag anser att det är svårare att få en sån relation med grannar när man bor i ett höghus. Och, för jag kommer ihåg själv, när jag växte upp så då bodde vi i ett egnahemshus och vi hade liksom världens bästa grannar. Det var riktigt en sån idyll, ett bostadsområde, mycket barnfamiljer, och man sprang liksom från gård till gård. Och dörren var alltid öppen till alla grannar. Och det är en specifik just familj som har bott precis bredvid min familj som vi verkligen klickade. Vi barn lekte med varandra konstant och vi gick över på grillkvällar och våra föräldrar hängde och vet ni, allt sånt där. Så då var det ju verkligen en sån underbar grannrelation. Och det är ju också någonting med grannar, att en sån relation man har med grannar, det går ju som inte att jämföra med någon annan typ av relation. För jag skulle ju ändå inte säga att det är likadant som en vänskapsrelation. För grannar vet kanske ju ändå inte allt om mig och mitt liv. Men det är ändå sådär att man finns ändå alltid där för grannar. Och just det där att dörren är alltid öppen till grannar som man har bra relation med. Och på något sätt typ hela den här gemenskapen och hjälpen man kan få av grannar är ju också någonting man hittar kanske bara i grannrelationer. För det känns på något sätt som en helt annan typ av relation. Det går inte att jämföra med vänskapsrelation, det går inte att jämföra med kärleksrelationer. Så verkligen, jag har också bra grannerfarenheter, vilket jag är glad över. Men tyvärr så tog de ju slut efter att jag flyttade till mitt höghus.

Justin Bieber med Speed Demon. Det har precis också kommit fram att det är Justin Bieber som ska uppträda på fotbolls-VMs finalens halvtid. För tydligen är det också någon så här stor halftime show under fotbolls-VMs halvtid, och det är Justin Bieber som kommer uppträda då. Finalen i årets fotbolls-VM för herrar spelas den 19 juli. Det är fredag kväll, och alltid på fredag kväll så blir jag nyfiken. Jag blir nyfiken över vad du som lyssnar gör just nu. Så därför frågar jag dig en så simpel fråga som VGD. Alltså, vad gör du? Jag vill veta vad du gör den här fredagskvällen samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program Extrem kväll. Du hör av dig genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Du kan bara skicka in ett vanligt meddelande vad du skriver, vad du håller på med, eller så kan du skicka in en bild. Och så ska jag försöka fundera ut vad du gör genom att kolla på bilden. Jag kommer ge dig en låt, så du har en låt på dig att skicka in ett svar. För jag nöjer inte mig förrän jag har fått in 5 stycken svar. Jag ska ha in 5 stycken svar på min, på världens enklaste fråga, VGD. Jag vill veta nu. Så svara. Skicka in ett meddelande på WhatsApp 044-7800-180. VGD! Så länge får du lyssna på Sara Larsson och Pink Panthers och låten Midnight Sun, Girls Trip.

varje fredagskväll så blir jag nyfiken. Och jag blir nyfiken över vad du som lyssnar gör just nu. Jag vill veta vad du gör samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program Extrem kväll. Och det har ramlat in svar på WhatsApp. Du hinner ännu skicka in ett svar på frågan VGD. Telefonnumret till WhatsAppen är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Vad gör du? Svara gärna. Första svaret jag fick var av Cecilia som har skickat in en bild när hon sitter i bilen och har tagit en bild på passagerarsäte. Och i passagerarsäte så är det en trälåda. Och i den här lådan så finns det massa, fyra stycken olika blomarrangemang. Det är gröna kvistar, det är vita och ljuslila, ljusrosa blommor. Både rosor, pioner tror jag att det är. Och de ser jättefina ut. Jag får en känsla av att det här är på väg till något typ av bröllop. Så kanske Cecilia själv ska gifta sig, eller Cecilia ordnar bröllop, eller bara hjälper till att ställa i ordning någon typ av fest i alla fall, för det här är nog jättefina blommor. Så jag önskar dig en trevlig helg, Cecilia, och sköt om blommorna. Sen fick jag in ett meddelande av Åsa som skickade in att hon sitter på färjan till Korppu. Stugan väntar. Fint veckoslut till alla, önskar Åsa. Underbart, vad härligt. Jag tycker om sån här idyll när man måste sitta på en färja för att komma någonstans. Då vet man att man är på väg till ett bra ställe. Så jag önskar dig också ett fint veckoslut, Åsa. Sen fick jag in ett meddelande av Joey som är Extrems musikkoordinator. Det är han som håller koll på musiken som spelas här i vår kanal. Han skickar en bild på när han sitter och jobbar på stugan. Han sitter inomhus och utanför fönstret så ser man en blå himmel, gröna träd, och man ser att det är sommar utomhus, men Joey sitter inomhus och jobbar. Men vet du vad, Joey, jag är med dig. Jag sitter också här i den här blackboxen och jobbar. Så we are in it together. Trevlig helg till dig, Joey. Sen fick jag också in ett meddelande av Mikko som skickade in en bild på när han klipper gräset. En riktig sommargöra. Och alltså, bästa lukterna som finns är ju ett, nyklippt gräs, och två, garagedoften, alltså bensindoft. Och gräsklippning ger ju typ de båda. Man får ju både lite bensindoft av det och nyklippt gräs. Underbart, trevlig helg till dig, Mikko. Sen fick jag in ett meddelande av Emil som skickade in att han är i bilen på väg mot stugan för att bada bastu, baljan och åka med ringen efter båten. Dröm! Alltså på riktigt dröm, jag orkar inte. Alltså, nu blir jag typ avundsjuk. Jag vill inte fara på min festival med, utan jag vill komma med dig, Emil, och åka med ringen efter båten. Varför också var det så ens absoluta? Om inte man fick åka ring efter båten när man var liten, alltså sommaren var ju förstörd. Man har aldrig tjatat så mycket som när man bad efter en trampolin av sina föräldrar, eller sen när man bad efter att åka ring efter båt. Det var ju liksom de två bästa sakerna i livet när man var 11. Underbart, vilken härlig kväll och helg du har framför dig, Emil. Trevlig helg. Sen så fick jag också in ett meddelande av Linda som skickade en bild på när hon sitter och solar och har någon typ av läskande dryck i ett vinglas. Och så skriver hon att hon firar fredag. Underbart. Härligt. Det känns som att det är bra väder lite överallt faktiskt i Finland just nu, vilket vi förtjänar, tycker jag. Nu fick jag också ett svar av Cecilia som skickade in att hon äger en blombutik och det är därför hon har fina blomarrangemang i sin bil. Så det var snyggt gissat av mig. Jätteroligt! Yes, nu är jag inte nyfiken mer. Nu är jag nöjd med alla svar som jag har fått in av dig som lyssnar, och jag önskar er alla en jättetrevlig helg.

helgen så kommer artisten Bad Bunny till Stockholm för två spelningar på världsturnén Debi Tiras Mas Fotos. Och ett av den här konsertens mest omtalade inslag är ett inslag som kallas La Casita. Det är en mindre scen som föreställer ett rosa traditionellt puertoricanskt hus. Och i det här huset så uppträder Bad Bunny under några låtar och där får både fans och kändisar dansa tillsammans med världskärnan. Men hur man blir utvald till att få komma dit och dansa är inte hur som helst. Utan enligt fans på sociala medier så går scouter runt i publiken inför konserterna och handplockar personer som får följa med upp på scen. Och det här urvalet så är ganska med kort varsel att vissa fans har blivit så plockade 10 minuter innan konserten ska börja, så blir de meddragna och får gå backstage och vänta där tills de ska upp på scen och dansa med då Bad Bunny. Det är också ganska strikta regler om du blir vald till att få gå och dansa på det här, i det här huset med Bad Bunny. Du får inte kolla in i kameran, din telefon blir borttagen och blir satt i en så här påse som går att låsa. Du får inte röra Bad Bunny, men du får dansa med honom, men ingen får röra honom. Så det är väldigt så här ändå strikt och säkert en upplevelse, för om man har köpt biljetter för man har tänkt att jag ska få se på Bad Bunnys konsert, så blir det ju lite en annan upplevelse om man sen blir vald. För då mitt i allt är du på scen med honom och ska stå där och dansa. Men det är ju också säkert jätteroligt att få vara så nära en kändis. Men det här har ju också då gjort så att det nu har börjat sprida sig på sociala medier att hur ska jag bli vald? Hur ska jag bli vald till att bli ett sånt här fans som får gå och dansa med Bad Bunny? Helt tydligt så har man märkt att det är mycket fans som är ganska lättklädda som blir valda, och väldigt det här typiska utseendet, alltså snygga brudar blir valda. Och vissa har också varit som sådär att ska man försöka gå fram till scouterna och vara sådär att hej, jag vill bli vald, jag vill komma och dansa, eller ska man agera lite nonchalant och leka att man inte ser de här scouterna? Och det här fick mig att lite så här fundera på hur man själv beter sig när man ser en kändis. Att är man det här fanet som skriker och är sådär oh my god, hej, jag vill bli vald, se mig, kolla på mig, jag är här. Eller är man fanet som agerar nonchalant och leker att man mukas inte vet att det är en kändis rakt framför en. Och jag är ju det sistnämnda. Om jag ska vara på väg på Bad Bunnys konserter nu i Stockholm, alltså, jag skulle vara sådär: förlåt, men vem är Bad Bunny? Nu tar vi och lyssnar på lite Bad Bunny och låten Nueva Yol.

Bad Bunny med Nueva Joll. Bad Bunny är på väg till Stockholm den här helgen. Han har 2 stycken slutsålda cakor där, och det är ju totalt Bad Bunny-hysteri borta i Sverige just nu. Och det är så intressant, jag tycker också det är ganska spännande att varenda gång det kommer en världsartist till Stockholm eller till andra städer, det kan vara Helsingfors, det kan vara Köpenhamn, vad som helst, det blir alltid sån hysteri kring den här artisten. Och jo, jag fattar att det är coolt, men är inte vi vana nu att artister far på världsturnéer? Det är väl inte första gången en världsartist kommer till Stockholm. Att som, men ja, det blir bara sån sjuk hysteri. Folk, det är det enda som står om nu i svenska medier, om att Bad Bunny är på väg till Stockholm. Det står till och med på Vasabladet. Har de skickat ut en tittarfråga och frågat om någon är i Bad Bunny-hysterin i Stockholm just nu. Han är everywhere. Men good for him. Man önskar ju honom all framgång. Han är en riktig härlig person. För jag känner honom. Vi ska fortsätta här med Slater och låten Dance.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Klockan är 6:30 den här fredagskvällen och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en halvtimme. Vi ska fortsätta här med Wet Leg och låten Mang It Out.

0: Wet Leg med Mange Taut.
1: Det var bara en mäckande.
0: Det är fredag kväll, vilket innebär att jag ska spela bra musik åt dig som lyssnar. Vi måste få lite fredagsfeelings nu, för klockan är 19:30. Helgen har ju som precis just börjat. Det känns också som att varenda fredag som är just nu, antingen om det var förra veckans fredag, den här veckans fredag, så det är lite sådär, vet du, att folk går på semester nu på fredagarna. Så det är kanske någon som lyssnar som har gått på semester idag och

då vill man ju ha Filis. Och det ska jag bjuda till dig genom att spela min fredagslåt. Och idag var det lätt att välja den, för jag älskar när man har något typ av evenemang eller någon typ av händelse på helgen som man kan reflektera över i sin fredagslåt. Och jag har ju berättat här i helg så ska jag på Big Day-festivalen här i Vasa och lyssna på lite musik, hänga med mina kompisar och bara ha det trevligt. Och ikväll så uppträder till exempel Mirella, Miriam Bryant och Soppgyra Bygge. Och det är ju någonting speciellt med Soppgyra Bygge. Alltså, för det första, de är överallt. Jag tror det här är 6:e gången jag ser dem live, vilket innebär att det är den det är artisterna som jag har sett absolut flest gånger i mitt liv. Och det är nästan pinsamt. Alltså, jag har sett dem på festivaler. Jag har varit i Stockholm på deras egna keikka, liksom när de sålde ut Avicii Arena. Nu ser jag dem igen i år på festivalen. Men jag blir aldrig trött på dem. De är lika bra varenda gång. För enligt mig, alltså det finns inte bättre festmusik än Soppgyra Bygge just nu. Och i alla fall som 24-åring. Alltså, sättet det är bra. Alltså jag blir så taggad. Och jag vet ju som alla låtar. Jag vet exakt hur deras show ser ut. För som sagt, jag har sett dem 6 gånger live. Så jag vet ju vad jag kommer se ikväll 12:00 då de går på scenen här i Vasa. Och därför vill jag ju spela dem redan nu, för jag vill ju som lite börja få Filis inför det som kommer ske här om 5,5 timme. Så vi ska faktiskt ta och lyssna på Soppgyra Bygge och deras låt Bassiani.

norska russduon Soppgirobygget med låten Basiani. Det här var min fredagslåt, bara för att komma i lite fredagsfilis. Soppgirobygget kommer jag alltså se ikväll här om dryga 5-6 timmar då de går på scenen på Big Day-festivalen i Vasa. Och det är 6:e gången jag kommer se dem live. Men de är lika bra varenda gång. Jag får sån filis. Och jag, det är någonting med russemusik. Jag är svag för det. Men jag är ju inte enda i generation Z som är svaga för just russemusik. Men vi ska inte bara lyssna på russemusik idag, utan vi ska också lyssna på annan musik som har blivit tillagt hit i Extrems spellista. För varje vecka så väljer vi ny musik som ska spelas och roteras på spellistan här på vår kanal. Och nu ska vi lyssna på en låt som kommer börja rotera på kanalen från och med nästa vecka. Det är Gracie Abrams med låten Look at My Life.

0: Stacey Abrams med Look at my life. Den här låten kommer börja rotera på Extrems spellista från och med nästa vecka. Stacey Abrams är faktiskt på väg på världsturné nu i höst. Jag måste ju faktiskt erkänna att jag tycker om Stacey Abrams. Hon skriver ju väldigt mycket själv, eller nästan skriver all sin musik själv. Mycket som... Gud, nu tar vi det här på nytt. Hon skriver typ nästan all sin musik själv, vilket har bidragit till hennes personliga uttryck. För det är någonting med Stacey Abrams och sättet hon kan sätta känslor i ord, alltså känslor i text. Om man läser hennes lyrics, det går hem. Och det är ju det här också som många Swifties har snackat om, att det här är varför Taylor Swift är så bra, för hennes lyrics. Och jag har aldrig tyckt om Taylor Swift på det sättet, men jag avundas av folk som har lätt att få ut sina känslor i ord. För på något sätt, om lyricsen sitter och lyricsen talar till dig, så du behöver inte melodin sitta. Så tävlingen lyrics mot melodi, så skulle jag nästan säga lyrics, och därför tycker jag jättemycket om Stacey Abrams.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramon med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Kanske det är min kväll idag. Jag kanske inte heller går hem för en soluppgången. Nej, mamma, jag skämtar. Men det är ju det som också är så spännande med sommar och när man liksom går ut och festar på sommaren. För det är ju aldrig en soluppgång, för solen går aldrig ner. Men I love it! Jag älskar det. Och jag har ju tidigare när jag startade den här kvällssändningen där vi efter femtiden, så berättade jag åt dig som lyssnar att jag är så pirrig. Så jag känner mig som ett barn på julafton och jag vet inte hur jag ska bete mig, och det är fjärilar i min mage och jag är bara så pirrig och nervös inför den här helgen. Och jag vet inte varför jag är nervös. Jag har märkt att nervös är en känsla som kommer jätteofta för mig. Den kommer nästan lite för ofta, för nervös är inte en skön känsla att ha. Och för det finns ju på riktigt ingenting för mig att vara nervös över. Jag behöver som inte prestera på något sätt ikväll. Jag behöver inte vara duktig. Alltså jag behöver ju egentligen inte göra någonting. Jag behöver gå till en festival och njuta av musik. Så varför jag är nervös, I don't know. Men jag är det. Så jag på något sätt måste jag komma in i ett litet sån här fake it till you make it mindset. Fast jag behöver inte make it. Alltså, jag trodde verkligen att när jag berättade åt dig som lyssnade där vid femtiden att jag är pirrig, jag är nervös, jag måste lugna ner mig själv. Att efter 2 timmar när jag har jobbat och fokuserat på att underhålla dig nu i 2 timmar, så skulle den här nervositeten, den här pirrigheten ha försvunnit. Men den har inte gjort det. Jag har försökt under låtarna ha någon typ av så här andningsövningar och lite så här fundera på andra saker, att inte bara sitta och tänka på helgen som är på kommande. Men det här känns också så teinigt. Det är typ därför också jag är lite sådär att Malia får inte känna så här mycket. Jag är 24 år. Det ska vara en annan grej om jag ska vara 14 och få väg på liksom min första festival med mina kompisar. Men well. Förhoppningsvis så blir det en bra kväll, och jag tror nog det. Hoppas du också får en jättetrevlig helg. Klockan börjar närma sig 7 snart, vilket innebär att extremkväll småningom tar slut. Och därför önskar jag dig en jättetrevlig helg. Det här är faktiskt sista sändningen på en stund, inte på länge. Men nästa vecka så är det ingen extremkväll alls, för att då tar jag lite ledigt. Så nästa vecka går båda sändningarna, både torsdag och fredag, på remix. Alltså du får höra de bästa bitarna från mina tidigare sändningar. Men ännu har vi 10 minuter kvar med varandra, och de ska vi njuta av tillsammans genom att lyssna på lite musik. Vi ska ta och lyssna på Charlie XCX och låten SS26.

0: XCX med Spring Summer 26.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
0: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Och så tar vi och fortsätter med bolaget och låten Knock Me Out.

den här sommaren, vilket är jättekonstigt, för jag har typ aldrig gjort det i hela mitt liv. Så det känns som att antingen är pina coladan på väg tillbaks, eller så är det kokosen som är på väg tillbaks. Och idag är det ju faktiskt 10 juli, vilket innebär att det är pina coladans officiella dag. Så jag hoppas att du som lyssnar kanske unnar dig en pina colada idag, alltså när det ändå är en dag värd att fira. Hej, du har lyssnat på Extrem kväll med Malin. Jag har varit i ditt sällskap ända sedan klockan 5. Men nu är den roliga tiden över. För jag ska ta helg och jag ska även ta lite längre ledigt. För nästa vecka så går både torsdagen och fredagens Extrem kvällsändningar på remix. För jag har lite loma helt enkelt. Men du ska ha en riktigt trevlig helg och så hörs vi. Puss, hej!

Hej på er kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik, okej? För här spelar vi ingenting gammalt och dammigt. Det är senaste nytt i Supernova precis varje vecka. För ni har ju den här turen med mig. Jag är ju chronically online. Och det har sina för- och nackdelar. Om vi börjar med nackdelarna så betyder det ju att jag har jättedåligt självförtroende. För jag är bara in på Instagram hela tiden, skådar på Reels. Jag intalar mig någonstans att det är hälsosamt.

samare för mig att vara på Instagram Reels än att vara på TikTok. Så jag har liksom i flera år vägrat ladda ner TikTok-appen i någon slags förblindelse om att Instagram och YouTube Shorts skulle vara bättre för mig. Men det är ju samma skrot och korn. Så där sitter jag och kollar på tjejer som är snygga och har snygga kläder och börjar må sämre by the day. Men sen händer det också bra saker på internet. Jag lär mig ganska mycket. En av mina favoritsidor är YouTube. Och där tycker jag brukar kolla så här liksom lite informativa videor om typ slukhål i marken och annat viktigt som man måste lära sig om, så att inte det är helt bortkastat heller. Och det kanske bästa jag får ut av att vara jättemycket på internet är att jag hittar massa ny spännande musik och massa nya bra artister som jag aldrig annars skulle höra om. För det är ju en fin sak. Back in the day när man måste få till bibban för att höra på skivor, så var det ju nog en ganska mycket större tröskel för att hitta någonting nytt och underground. Alltså du var ju liksom limited, eller jag i alla fall var limited till det som fanns på Jakobstads stadsbibliotek. Och det måste sägas, det var inte helt dåligt det heller. Men jag är väldigt glad ändå att jag har internet nu att create digga fram min musik. Så låt oss hoppa in i dagens avsnitt av Supernova och låt mig berätta lite snabbt bara vad jag tänkt prata om och spela idag. Idag ska vi prata lite om hur man enkelt kan förutmjuka sig själv om man har det behovet. Jag ska berätta en fruktansvärd händelse när jag blev näst tvingad till att testa på freestyle rap. Det här är flera år sedan, men fortfarande idag när jag tänker på det så får jag sprutsvett under armarna och hoppas innerligt att det inte finns någon video på internet när jag gör det här live framför en publik alltså. Jag ska berätta lite mer om det här och så ska vi också lyssna på folk som faktiskt kan freestyle rappa, till exempel J. Cole som jag ska spela åt er lite senare här idag. Vi kommer också prata lite om det fina musikmuseumet som byggs i Sverige. Och jag har lite tankar på hur vi ska kunna göra det här i Finland. Lordi fick ju sitt torg när de vann Eurovision, men hörni, det här ska få revansch. Vi har stora planer här i Supernova och det här ska vi prata om en liten stund. Jag ska också berätta om FIFA som har infört en ny halftime show. Det är Chris Martin, alltså sångaren i Coldplay, som ligger bakom det här. Och förstås ligger ju USA bakom det här. Alltså USA kan ju inte hålla FIFA utan att det ska bli liksom showbiz av hela skiten. Vi har fått listan på de som kommer uppträda på den här halftime-showen här nu på lördag. Och jag har lite tankar om det här som vi ska prata om idag. Utöver detta så blir det ny musik av bland annat Adam Lambert. Det blir också lite BTS som vi ska lyssna på idag. Och så ska vi prata i dagens Guilty Pleasure om den ärofyllda galan Guldklaven, alltså dansbandens Grammy-gala som har gått av stapeln i Malung. Vi ska lyssna på dansband idag i dagens Guilty Pleasure and nobody can stop me. Här till först dock så ska vi få höra en ny låt av Diplo, Major Lazer och Tokisha. Här kommer Papi.

Jag har nu entrat semesterns sista fas, vilket är polygob. Alltså, jag bara ser ut och känner mig som en riktig, riktig rövare. Alltså, nu börjar det vara lite mycket uteserveringar och lite mycket villahäng. Och jag går liksom omkring i Jakobstad med någon fuck-ass fit. Det är crocs, det är stickasockor och någon äcklig gammal skjorta, för att jag har inte varit laundry day på jävligt många dagar. Och vem fan bryr sig ändå? Jag ska inte hoppa i havet och semma. Jag ska ändå få till villo, så det spelar ingen roll vad jag har på mig. Men jag börjar faktiskt känna mig lite nasty nu. Jag märkte igår att det var länge sedan jag skådade mig i spegeln och liksom noppa ögonbrynen, vet ni. Att jag liksom inte haft en sån här everything shower som vi tjejer älskar så jävla mycket. På ganska länge. Att jag börjar liksom känna mig sunkig nu. Och normala fall så skulle jag nog inte säga att jag är liksom fräschaste av de fräscha. Men jag tycker ändå om liksom att sådär ha rakade ben och typ ändå se lite piffig ut. Men nu har jag helt tappat. Alltså jag har släppt mig och det är ganska skönt. Men jag blev faktiskt livrädd i helgen när jag sminkade mig för första gången på ett tag. Skådde mig i spegeln och bara, okej, you can polish a motherfucking turd. Alltså det var en otrolig glow up ändå. Jag fick lite hopp tillbaka så att okej, nej, men någonstans där inne så finns det ändå den här liksom office funny. Att jag är inte bara den här slöbben som ligger på kärre och sväller ut med en korsordstidning. Måste dock säga att det har varit en extremt skön sommar för mig hittills. Och jag hoppas att ni har samma känslor. Om du inte har haft en skön sommar hittills så är det ju inga problem. För vet du, du har som halva sommaren kvar. Vi har ju bara just börjat, det är inte ens riktigt hög sommar än, eller det kanske, men vet du, du har liksom veckor kvar i alla fall att ta igen det här. Om du inte simmar i havet så är det ju hög tid för det nu. Det bästa jag vet är att simma på natten och innan när det är liksom kolmörkt. I och för sig blir det ju aldrig det, för vi har ju midnight sun. Men lite sådär solnedgången, det tycker jag är toppen. För då är ingen annan på stranden. Och man kan komma dit och vara en polygob och är liksom helt okej. Det är någonting väldigt helande med vatten. Och trots att vattentemperaturerna i Finland inte alltid är sådär jätte toppen. Jag tror det var 15 grader i vattnet igår. Så är det liksom en spirituell upplevelse. Men ni är som de här vaccinmotståndarna som säger att ha mässling är någonting som psyken måste gå igenom för att härdas. Jag tror inte riktigt på det, utan för mig så tar jag istället de här vattendopperna i alldeles för kallt vatten. Alltså det är inga medelhavstemperaturer, men för mig är det liksom min på något sätt nordiska awakening att få dopp med den här kallt och bara känna att fan, jag klarar av det här. Sen märker jag ju också andra vanor som skiftar, till exempel hur jag lyssnar på musik. Och här kommer vi till någonting lite spooky. Normalt när jag jobbar och håller på och är liksom inte semester, så måste jag höra på jätte, jätte upptempo musik för att det är klar av dagen. Alltså komma inte med någon jävla indie-pop åt mig, utan jag behöver 150 bpm, en fet bas och en kick som bara i mitt huvud, så att jag liksom ska orka och mäkta med. Men nu så har jag liksom börjat långsamt glida in i någonting annat. Nu lyssnar jag mest på ganska chill musik faktiskt. Det är klart, jag är en techno-lover och jag älskar fortfarande elektronisk musik, men jag har liksom börjat glida över till lite långsammare BPM och tycka mer om lite mer underliga saker. Är det kanske det här som händer när man lugnar ner sig, att man får vidgade vyer helt enkelt och kan ta till sig även den här musiken som kräver lite mer lyssning. Jag vet inte om vår nästa låt kräver så mycket mer lyssning och tankekraft, men lite lugnare än den dansmusiken jag annars brukar lyssna på är den här nya låten som jag hittar med Muramasa. Den här heter Nija och en perfekt åk till kärre låt.

Det finns ju vissa människor som har en kink för att bli humiliated. Alltså att bli riktigt jäkla förödmjukad. Och är man liksom kingen av den här kinken, så antar jag också att det ingår någon slags offentlig förödmjukelse. Det här är ju ett intressant koncept, och har man den här kinken så kan jag komma med några tips här vad du ska kunna testa. Den första jag kommer på här nu, det är att testa stand-up. Det här är någonting som jag, som ändå ser mig som en ganska okej skojig person, fasar för. Alltså jag har aldrig vågat testa det här. Det har inte ens kittlat i fingrarna, för jag är så livrädd för att det ska gå åt helvete. Jag har ju mardrömmar återkommande om att jag till exempel har bokat ett gig någonstans och bjudit in massa personer, och sen kommer jag till den här gigplatsen och det är liksom ingen där. Och jag väntar och väntar och så, okej, okay, men nu är klockan 7:30 och jag sa att jag skulle börja 7. Nej men vad fan, vi väntar en halvtimme till. Kanske folk börjar komma in och så kommer det liksom en eller två personer och så står man där. Och det här är ju liksom faktiskt någonting som har hänt åt mig i verkligheten. Jag giggar ganska mycket förr med diverse olika grejer. Jag har varit i olika coverband, jag har också giggat som artist och troubadour får man väl faktiskt säga. Och här har nog liksom varit en rejso, minst sagt. Jag har spelat både för fullsatta ställen men också för ställen där det literally har kommit två pinnar. Och det är nog, alltså, det slaget i magen är nog faktiskt någonting som... Men jag önskar inte det till min värsta fiende, samtidigt som det är karaktärsbyggande på många olika sätt. En annan grej, om man har den här kinken, ett hot tip här nu, det är att testa på freestyle rap. Jag har en gång varit i ett sammanhang där jag blev ombedd att freestyle rappa, och jag vet, det här är ju kanske inte någonting som händer gemene man så där jätteofta, men jag var liksom, jag hängde med några rappare och de var sådär, ja men fan, lägg en bar på det här, du är ju musiker, vad fan, du sjunger, du gör beats, alltså testlägg någonting på den här låten. Och jag bara, okej. Och tog tag i mikrofonen och skulle alltså testa. Det här var alltså inför publik också. Mind you. Och det var nog faktiskt något av det bästa jag har varit med om. För det var svårt. Jag har ju växt upp med att titta på YouTube-videor med folk som är otroligt duktiga på freestyle-rappa och tänkt att fan, det ser ju enkelt ut. En ikon för mig inom freestyle, det är Megan Thee Stallion. Alltså, hon blev faktiskt känd via hennes freestyle-rap som gick viral på YouTube och andra ställen. Och jag minns att jag kollade på de här videorna med henne och var helt förundrad. Alltså, hur kan hon det här? Hur kommer det så mycket ord? Och jag är ju också en japper. Alltså, jag pratar ju jättesnabbt. Ni ska veta här att när jag gör Supernova så måste jag liksom dra i handbromsen. Jag försöker sakta ner lite, för mina tankar i mitt huvud går så jävla fort och min röst och fysik hänger inte riktigt med alltid. Så jag har ju liksom tänkt att, nå men vadå, freestyle-rap är väl någonting som ligger mig ganska nära till hans. Så är det inte. Nej, utan jag är extremt dålig på det, och jag hoppas att någon absolut inte har en video av mig när jag typ 2016 står på skolparkens scen i Jakobstad och försöker mig på freestyle rap. Hit inte, please. Någon annan som är jättebra på freestyle rappa, det är J. Cole. Och jag har så fina så här tonårsminnen med J. Cole. Han släppte ett album här nu i vintras som blev väldigt omtyckt av fansen. Och J. Cole för mig, han är en sån här rappare som har fina små nuggets med text ibland. Ja, men det är ju i och för sig kanske de flesta rappare, men särskilt J. Cole tycker jag har väldigt många fina textrader som faktiskt jag bär med mig i mitt vardagliga liv och tänker lite på ibland. En av mina favoritskivor med honom, det är Kodskivor som kom 2018. Och det jag tycker är bäst med den här skivan är att 2018 inom rap så var det ju väldigt mycket, I mean, bitches and hoes och money. Och visst tycker jag att det har sin beskärda del i rappen såklart. Men J. Cole gick lite mot strömmen här och rappade mer om att han vill ha liksom en fucking vanlig tjej. Han vill ha någon som jobbar ett 9-to-5. Han vill ha någon som... Ja, men som inte botoxifierad och ser ut som alla de här andra tjejerna i LA. Och jag minns att jag bara lyssnade på henne och tänkte att yes, här är jag, J. Cole. Jag vart inte nå av vår parasociala relation, men jag har fortfarande kärlek för J. Cole och hans musik. Och här ska vi lyssna på hans 99 Built Freestyle från senaste skivan.

Ja hörni, 4 minuter freestyle rap var det där av J. Cole. Och jag blir liksom nervös bara av konceptet. Jag kan ju absolut freestyle yap i 4 minuter, men rap är någonting helt annat. Nu ska vi över till en artist som inte rappar, men däremot har en fantastisk popröst. Och det har varit lite tyst om honom de här senaste åren, men oh, vad jag minns honom från min ungdom och han välsignar mig och mina kompisar med fantastiska hits som What Do You Want From Me och Trespassing. Jag pratar förstås om Adam Lambert som är tillbaks med ett helt nytt album här i veckan. Och jag är en person som går rakt emot det här ordspråket Don't shit where you eat. Alltså börja inte liksom mess it up med något förhållande på jobbplatsen eller det var typ mest det som ordspråket syftar på. Jag är ju inte så, utan jag är tillsammans med en annan musik. Producent, och om jag får skryta lite så har han faktiskt varit med och jobbat på det här Adam Lambert-albumet. Och vi hade en liten releasefest nu med honom här i veckan för att fira det här albumet hade kommit ut. Och då frågade han mina kompisar, men hur stor är Adam Lambert i Finland? Och det roliga var att alla mina kompisar var sådär, vi vet exakt vem Adam Lambert är för haha dejta en finn. Yes guys, suomi mainittu. Och jag har till och med glömt bort det här, men det är ju mycket riktigt att typ kring 2010 sträcker någonstans så dejtade Adam Lambert Sauli Koskinen, som då i alla fall var väl känd för att ha varit med i Big Brother Finland och lite andra grejer. Och det som jag helt har glömt bort också var att de hamnade ju faktiskt i Butka en gång i Helsingfors. Och det här var för att de hade nu hamnat i något handgemäng eller någonting. Här hade blivit rowdy utanför gayklubben och Sauli och Adam hamnade på något sätt i Butkan efter det här. Men de tog det här med stor ro och var sådär, sorry guys, vi var jetlagged, vi var jättefull, he var stupid, men nu har vi lärt oss av det här och vi vet att vi ska liksom chill, men nu äter vi krapula hamburgare och allting är fine. Det var ganska sådär, ja, inte så sensationellt kanske, men jag skulle ändå vilja se, alltså har de i Helsingfors, nu vet jag inte var liksom vilket butka de hamnar i, men jag skulle ändå vilja se liksom, har Adam varit och signa cellen? Alltså kan man liksom sova på Adams brits? För jag skulle vara ganska badass. Jag kan lova er att om jag någonsin hamnar i Butka i Helsingfors så kommer jag fråga, kan jag få vara här i cellen där Adam Lambert var? Det skulle kännas stort för mig, för jag har som sagt varit ett fan av Adam Lambert jättelänge. Och att få sova i hans cell, det känns ändå som ett gediget fan-moment. Adam och Sauli gjorde slut efter att ha dejtat i 3 år. Men enligt Adam så verkar de vara on good terms och fortfarande vara kompisar, vilket ju är underbart att höra. Och vi ska ta och lyssna här nu på en låt från Adams nya skiva. Den här låten heter Cloud 9. Och jag måste faktiskt säga att Adam aldrig har låtit bättre.

Adam Lambert är tillbaks, hörni. Det här var låten Cloud 9 från hans nya album Adam. Och jag tycker att det har aldrig låtit så här expensive och fräscht från Adam Lambert. Det här var lite annat än den här kommersiella poppen som han tidigare har sysslat med, som jag också har tyckt jättemycket om. Men det här känns som en nyare, mognare Adam, och jag bara älskar det här. Vi ska prata mer om saker jag älskar, hörni. För att det är ju så här att jag har fått ett nytt intresse, vilket är väldigt märkligt. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men fotbolls-VM har blivit någonting jag blev lite intresserad av. Jag har varit en sporthatare hela mitt liv för att jag är så jävla dålig och oatletisk på allt som stavas lag, sport, fotbollar, ishockey. Alltså nej, men jag kan inte. Jag är bara liksom rädd för allting. Men nu har jag börjat kolla lite, och jag vill ju inte skrämma bort någon nu från det här, för jag vet att det finns andra sporthatare och andra kritiker där ute som inte skulle kunna give less of a fuck om fotbolls-VM. Men nu har jag en liten grej som kanske kan få även dig som tycker att VM är skrutt och tråk lite intresserad. Det är ju så att fotbolls-VM i år hålls i USA. Och om USA är host för någonting, så betyder det ju också att hela skiten måste bli Americanified. För att det går inte att liksom bara ha ett vanligt fotbolls-VM, utan nej, nu ska skiten showbizas till. Och det här är ju dels skett genom en märklig grej som kallas för hydration breaks på fotbollsplanen. Så mitt i showen, här hör ni också varifrån jag kommer, mitt i matchen så tvingas spelarna ta en liten paus för att dricka vatten. Och det här har ju aldrig hänt tidigare. Och det är ju inte på grund av att USA nu är sådär att, men gud, killarna måste få stay hydrated. Utan det här är ju förstås så att de ska få vis mer reklam. Det hade blivit väldigt kritiserat. Men nu försöker jänkarna få våra hjärtan tillbaks genom att ordna den första halvtidsshowen någonsin i VM. Alltså jag vet, det här känns så amerikanskt. Men I gotta say, I'm here for it. Jag tycker ju om såna här halvtidsshower. Super Bowl har ju en otroligt känd halftime show. Det är ju faktiskt så att den där halftime showen där bland annat Kendrick Lamar, Rihanna, massa olika artister, och senast här nu i år Bad Bunny har gjort extremt häftiga, storartade performances. Den här showen är mer tittad på i amerikansk tv än själva spelen. Så det säger ju någonting. Jag tror att det här kan bli ett ganska legendariskt koncept. Och i år så är det Chris Martin, alltså sångaren i Coldplay, som har fått uppgiften att sätta ihop en lillan keika med sina kompisar. Och nu har han tagit med sig Madonna, Shakira, BTS och Justin Bieber. Det tycker jag är liksom det mest uppseendeväckande här, att han har fått Justin Bieber att lämna ungen på dagis och komma och göra en liten halftime show. Det tycker jag är ganska starkt jobbat ändå. Den här halftime showen kommer vara ungefär 11 minuter lång, och även Coldplay ska ju förstås då spela på den här också. Jag tror det kan bli ganska legendary. Ett litet potpourri med det bästa som musikvärlden har att erbjuda, enligt Chris Martin i alla fall. Och det här kan man ju titta på då i helgen. Det är den 19 juli som finalen går av stapeln. Och tydligen så ska det här liksom öppna hela skiten. Så hörni, det här ser jag fram emot i alla fall. Och för att lite pepp till inför detta, så ska vi nu ta och lyssna på en låt från BTS senaste album, som så mycket passande till fotboll heter Hooligan.

again. I Sverige tar man fan hand om sina musiker och artister. Ja, kanske inte i alla aspekter, men i alla fall så finns det en lite större respekt generellt för de som håller på med musik än vad jag kanske har upplevt i mitt kära älskade hemland Finland. Det är så att nu ska staden Västervik få ett eget musikmuseum, och det här ska bli ett museum som kommer handla om det svenska musikundret, och tydligen ska det rymmas allt från dansband till K-pop till liksom all den här internationella pop-exporten som ju Sverige har varit så jäkla bra på. Stavas ju kanske främst Max Martin och Ludwig Göransson med flera. Men även utöver de här så finns det ju ännu fler låtskrivare och musiker och artister som har blivit jättestora från Sverige av någon jävla anledning. Här ligger nog i vattnet till det. Nu ska i alla fall de här hyllas genom att få ett eget museum, och jag kan ju inte liksom motstå tanken på att vad om vi skulle göra något liknande i Finland? Här närmaste jag kommer är typ det här Lordi-torget som finns i Rovaniemi. Lordi vann ju Eurovision 2006 och satt ju Finland som rockland ytterligare en gång på kartan med den här vinsten. Och de hyllades ju då med ett torg i Rovaniemi. Men sen minns jag att det var ju någon slags grej att det där torget bytte typ namn sen. Att jag vet inte om det där torget finns kvar. Jag har i alla fall varit i den här lilla skylten eller någonting som finns vid det här Lordi-torget. Men det var ju inte så mycket mer än det. Alltså jag hade ju nog tänkt mig att okej, nu får vi liksom en staty på de här monsterna i bandet. Men det var ju nog ganska futtigt.

om man får säga så. Jag minns också att jag har sett Lordis kostym på Åbo slott. Det var typ, ja, men det måste ha varit i samma år ungefär, 2007 kanske eller någonting. Där var jag med familjen och de hade en hel Lordi-utställning där man då fick se den här väldigt kända kostymen som Mr. Lordi då hade på sig i Eurovision. Det var ganska häftigt. Men någon närmare än det kan inte jag komma på att vi skulle ha något museum för musik i Finland. Och säkert finns det någonting. Alltså hörni, nu har inte jag varit på museet Pistefe och liksom kolla igenom det här. För jag måste också ärligt säga, det finns ju kanske inte lika mycket jag stolt ser med i Finland. Nu ska jag inte säga att det kommer bara skitmusik härifrån, för så är det inte. Men om man tänker på Sverige som verkligen har satt sig på kartan, särskilt Stockholm som ju faktiskt är den tredje största musikstaden i världen, när det kommer i alla fall till västerländsk pop, så känns det ju nog som att ja, vi slänker ju lite efter här i Finland och har ju inte haft så många internationella framgångar som då till exempel Sverige. Men nu när jag såg ritningen på den här väldigt lyxiga och glassiga byggnaden som Sveriges musikmuseum ska få, så känner jag ju lite avund faktiskt. Så jag skulle ju faktiskt vilja efterlysa här nu att vi också bygger ett musikmuseum. Och där tycker jag att Lordi också ska ha sin revanschplats. Jag vill se alla Lordi-kostymer där on display, firade och hyllade i det oändliga. En artist som jag är ganska övertygad om att kommer ha en plats på det här svenska musikmuseet, det är Sara Larsson som har gjort en stor karriär internationellt det här senaste året. Så jag tycker vi tar och firar och lyssnar på lite Sara.

Sara Larsson, Madison Beer och Bambi var det här med låten The Ambition. Nu kära kompisar ska vi snart ta itu med dagens Guilty Pleasure. Och idag är jag faktiskt lite arg. Jag måste säga här. Det är nämligen så att vi ska prata lite dansband idag. Och det har varit en stor dansbandstävling i Malung. Och nu snackar vi liksom dansbandets Grammys. Och jag är lite besviken på resultatet. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Och förstås också lyssna på lite dansband. För vad är nu guilty om inte här? Men innan det så tar vi och lyssnar på en ny favoritartist som jag faktiskt har. Genesis Owusu heter han här tillsammans med Kyle och låten Human Again. Håll till godo! Get up off the dance floor, get up and scream my name. Get up off the dance floor, get up and scream my name.

0: Dagens Guilty Pleasure.
1: Välkomna ska ni vara till Dagens Guilty Pleasure. Det här är alltså utrymmet som jag håller för mig själv för att jag ska få vara lite cringe. Och idag hörni ska vi prata om någonting som många ungdomar tycker att är lite cringe. Men fan, det här är egentligen en musikskatt som många av oss helt totalt förbiser under en hel livstid. Och det här vill jag sätta stopp för. Vi ska alla kunna uppskatta den här musikgenren som kallas dansband. Yes. Och nu är det så hörni att dansband jobbar ju med lite andra parametrar än resten av popvärlden. De har faktiskt sin egen lilla Grammis-gala. Den här galan kallas för Guldklaven. Och den här galan har nu gått av stapeln i dansbandens metropol Malung. Och i år så, precis som tidigare år, tävlar massa olika dansband om att vinna diverse priser. Och förstås är ju priset som alla vill vinna årets dansband. Och nu till varför jag är lite besviken och har lite beef. Det är så att det är tre stycken band som vinner årets dansband, så det är ju också liksom lite weird. Men bandet Donnes har absolut ingenting emot dem, tycker om många av deras låtar. Men de har nu vunnit för tredje året i rad. Alltså, och här tycker jag är lite, jag börjar lukta lite korrupt här nästan. Alltså är det som Oscarsgalan att man kan typ pay off folk för att få sina priser? Nu vet jag inte heller vad priset är. Alltså om det bara är ära och berömmelse. Jag hoppas ju att man får en G-klav i guld. För det är tacky och det är underbart och en sån skulle jag också vilja ha. Kommer ju aldrig få en sån för jag, I mean, jag är ju musiker. Jag skulle säkert kunna pull off lite dansband men jag har inte hjärta på rätt ställe. Tror jag. Jag är lite för liksom en elak människa för att kunna hålla på med dansband. Man måste vara ganska kramgod för att få jag att flyg, känns det som. I alla fall, det fanns ju andra goda nyheter här på den här listan. Och det är bland annat att årets låt, där har vi också tre stycken låtar. Men min favorit blev ju förstås när Lasse Stefans vann med låten Mannen i spegeln. Och nu kan man ju tänka sig, oho, är det här en cover på Michael Jacksons Man in the Mirror? Här är det inte, utan det här hörni är en originallåt. Och vi ska ta och fira Lasse Stefans vinst här nu genom att lyssna på Mannen i spegeln. Välkomna till dagens Guilty Pleasure.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlig.

0: kallar mig själv för mitt liv.
1: Alltså jag vet inte riktigt var jag står så där hormonellt just nu, men jag blev faktiskt rörd av det här på riktigt. Guys, det här var årets dansbandslåt. De har precis fått utnämnelsen och förstås var det här älskade Lasse Stefans med låten Mannen i spegeln. Men alltså på riktigt hörni nu, jag är låtskrivare och jag jobbar med att skriva musik och producera musik och så vidare och så vidare. Satan vad jag skriver så mycket shit text i poplåtar idag. Alltså jag är liksom the first person to admit att jag har bidragit med mycket shit låttexter i den här världen. Och så kommer någon sån här, Lasse Stefans, och bara bjuder på tårar. Alltså hur fint är inte här? Jag tittar mig i spegeln, jag lyfter på hatten och så tackar jag mig själv för min tid. Det här är ju terapi. Alltså du behöver inte betala 150 euro i timmen för att sitta med en terapeut. Du behöver bara höra på det här. Alltså det här är ju nyckeln. Egentligen så skulle ju saker bli så mycket enklare för allihop om vi ska vara lite tacksamma åt oss själva. Det ska bli lättare för oss själva och i och med att vi själva mår bättre av det så blir det bättre för andra runt omkring oss också. Lasse Stefans pekar ju här på någonting existentiellt. Alltså det här är ju faktiskt någonting av det svåraste att lära sig i livet och det var därför jag är rörd här nu. Alltså det här med att kunna se sig själv i spegeln och vara sådär, ja, moro bitch, du har tagit vissa val i ditt liv. Vissa var bra, vissa var absolut inte bra. Men här är vi och jag tackar mig själv för mitt liv. Jag har gjort det bästa av situationen och nu säger vi tack och hej. Alltså är ju lite dödslåt det här också. Är ju liksom inte, man ska ju kanske höra på det här innan klubben. Och jag blir ju också lite nervös att betyder det här hej då för Lasse Stefans. Att här ska jag ju verkligen inte vilja någonstans. Men i alla fall, hur den blir med Lasse Stefans framtid så han dem med den här låten, det här mästerverket. Och jag tackar dem för det. Hörni, titta dig själv i spegeln. Lyft på hatten och säg tack till den fina människan som står framför dig. Amen.

Drömmigt, drömmigt med DJ Susie. Det här var hennes nya låt Speedboat. Och kompisar, nu är det så att Supernova börjar vara slut för den här gången och den här veckan. Men det är ju förstås så härligt fallet att Supernova är tillbaka igen nästa vecka. Varje måndag, tisdag och onsdag så hittar du ett splitternytt avsnitt på arenan där jag, din kära host, spelar den bästa musiken som har släppts från veckan och pratar om det som har hänt. Det är ju alltid lite spännande musiknyheter som man kan ta upp och best believe att jag har researchat. Till sist idag så tänkte jag avsluta med lite fest. För vem fan vill inte ha fest? Vi ska ha på en ny remix av en låt som Fred Again släppt här för inte ett så långt tag sedan. Och det är ju alltid lite stelt när en remix är bättre än originallåten. Det har i alla fall hänt i det här fallet enligt mig.

0: att vagga oss in i helgen som faktiskt kommer. Det är mycket som händer nu i helgen. Det är fotbolls-VM som avgörs på lördag, och där kommer jag i alla fall titta på den här halftime-showen där vi kommer få uppträdanden av bland annat Justin Bieber, Madonna, Shakira och BTS. Och sen lite sådär cringe på slutet kommer Coldplay också. Så det kan man väl stå ut med. Men hörni, det händer mycket, och hoppas att du mellan alla de här händelserna i sommar hinner ta igen dig också och vila ut lite. För nu hörni, nu lever vi. Puss och kram, så hörs vi igen nästa vecka. Det här var Supernova och jag heter Fanny. Hej då!
1: I don't know why they did it again. Look at the score, we put on my blem. Me and my bio like Bobby and Ken. They said the aura threatening them. I said it before with the creme de la creme. They wanna know why I grind all of the gliders, girl, they fiend on them. Same time the broski scheme on them. I don't

Detta är The Barbarians of California och The Gnarly Core Class. Detta är Extremmetall och jag heter Kjell från Hell. Trevlig sommar på er. En kommentar om The Barbarians of California. Det är ett band som jag kan erkänna att inte visste att de fanns ännu för ens ett halvt år, så jag hade aldrig hört talas om dem. Men nu här längs med vår, vintern och våren och början på sommaren så har de liksom börjat dyka upp i mina algoritmer, vilket också är lite märkligt med tanke på liksom den här subgenren som de spelar. Så är nu inte kanske det som jag konsumerar allra mest, men ändå alltså jag konsumerar ju mycket metall, både på grund av jobb och helt eget intresse. Så att det här bandet har börjat ploppa upp och något gör de rätt åtminstone, så jag har dem gärna representerat i detta program. Trevlig sommar allihop. Om du lyssnar på det här från radion så vill jag säga ett litet hett tips åt dig direkt. Det här programmet nämligen går på radio och på arenan. Och om du lyssnar nu på radio och konstaterar att oho, metal på radio, det är sällsynt. Så för det första, jag uppskattar att du är med mig. Jag kommer nämligen att spela under en timme musa som ingen annan spelar, jag lovar. Men ifall det inte räcker med en timme, ifall du till exempel skulle vilja ha mera metal, så gå till arenan, arena.tyle.fi, leta fram extremmetall, extremmetall, och där hittar du att du kan favoritmarkera programmet, så får du alltid en notifikation när det kommer nytt. Det kommer ett nytt avsnitt varje torsdag på arenan, och där kan du lyssna på alltså gamla avsnitt. Där finns ett år tror jag med metal avsnitt, så du kan lyssna hela sommaren. I och med att jag brukar ju leverera liksom ny metalmusik i detta program, men i och med att jag också någon gång vill vara ledig och vara på semester, så från halva juli till halva augusti, så då kommer ni att få lite sådana här special treats av extremmetall. Det kommer inte vara liksom bara en timme snack och ny musik. Det kommer att vara också lite, kanske mer nostalgisk musik och mycket mer snack, och inte bara med mig utan med stora profiler från metallvärlden och rockvärlden. Och idag har jag en av mina favoritintervjuobjekt by far. En människa som har en mera imponerande meritlista vad gäller band han spelar i än nästan någon annan i världen. Vem det frågar om, det ska jag avslöja strax. För det är ett band som spelar i Finland nu på sommaren. Portugisiska Moonspell spelar på Dark River i Kotka-trakterna. Det här är Cross Your Heart.

Lite traditionell hard rock från Tyskland, dessutom Masterplan och Electric Nights. Detta är extremmetall, och om det här liksom just med klassiker och kanske lite mer hårdrock än sån här skrik heavy är det som tilltalar dig, så you're in for a treat, my friend. För idag har vi intervju med en kunglighet inom rockvärlden. Kanske lite mer rock än metal, men den här typen är nog också minst lika mycket metal som rock. Jag snackar om Mickey D. Om vi nu kollar så där snabbt, bara bläddrar igenom vad Mickey D har spelat i för band eller spelar i, så främst kopplar man ju ihop honom med Motorhead förstås. Där han verkar sen tidigt 90-tal, en så länge som bandet vara. Sen spelar han på 80-talet i King Diamond. Han spelar på alla King Diamonds främsta klassiker. Han spelar för tillfället i Scorpions. Han har spelat i Thin Lizzy. Och så man ska tänka att där är det liksom mer än tillräckligt för många trummisar. Men nej, Mickey D, han har nu värpt ihop ett band till. Och det här måste jag säga, vad gäller 2026, så det här är en av de positivaste överraskarna, om inte den positivaste överraskaren. Nämligen Mickey D och en bunt med andra före detta King och faktiskt nuvarande King Diamond-medlemmar från 80-talet. Så de bestämde sig för att göra en platta tillsammans. Det börjar med Andy LaRoche som fortfarande spelar med King Diamond. Han och Mickey D börjar höra så och lite snacka att det ska finnas lite bisin. Det var ett långvarigt projekt. Och sen så samlar de ihop Lede och det där, de samlar ihop ett, skrapar ihop ett band, startar ett nytt band som gör musik som är liksom nog, ifall du diggar King Diamond och Merciful Fate så kan det hända att det här är något som funkar för dig. Men det här är helt nya låtar, det är inte någon tribut eller coverband. De tog med sig en norsk sångare och grundade ett nytt band som heter Lex Legion. Och jag tänkte först när jag hörde om det här att just så, all right. Ja, det här nu igen för liksom föredettingar som har på något vis fått ett skivkontrakt. Nej, men fan, jag måste säga, Lex Legions nya platta, eller den första platta som släpptes här i början på sommaren, är jättebra. Vi ska tala om det här och förstås om Motorhead och allt möjligt annat med självaste Mickey D. Före det lite Psychroptic, där Gathering a Venomous Herd.

0: Hur känns det att vara Mickey D 2026? Ser karriären bra ut?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Jag menar, ibland är man väl lite väl busy med mycket olika saker. Alltså, men jag vill ju vara busy. Jag måste spela liksom. Scorpions vill gärna ha lite större breaks. Och det går inte som trummis, och speciellt inte som Mickey D i alla fall. Utan jag måste vara konstant aktiv och ligga på och spela. Man blir lite lat mentalt och man tappar ju liksom hela den här energin som jag måste ha för att kunna lira liksom. Och därför är det bra att vara busy på många, många sätt. Inte bara musiken utan generellt.
0: Nej, men alltså det måste faktiskt, för att återgå till liksom något som hände då för ett antal år sedan, som ju var förstås väldigt sorgligt. Jag är det där, givetvis när Lemmy lämnade detta liv, så det var ju förstås en stor sorg och tragedi som drabbade alla, förstås allra mest ni som stod honom nära och som var nära vänner och sådär, men hela rock- och metallvärlden blev liksom drabbade av den här sorgen. Och jag märkte sådär att själv var det också en hård smäll. Jag har konsumerat Motorhead hela mitt liv. Men du, Micke, du har alltid varit en av mina favorittrummisar. Du har alltid varit en fröjd, förutom att lyssna på oss och också att titta på. Du är liksom, du har fin showmanship. Jag uppskattar det. Och när man själv börjar processera det här att men nu finns inte Motorhead längre, att det bandets historia var där, så väcktes det tankar ett kort tag efter det. Men Mickey D måste ju turnera. Mickey D måste spela trummor och turnera. Hade du en lång sån här personlig sorgeperiod då, eller det här, bekämpar du sorg med att spela till exempel?
1: Ja, nej, jag fick aldrig riktigt tid till att sörja, för att Thin Lizzy ringde mig medan jag var på Lemmys begravningsceremoni i Los Angeles. Och det är ett av mina favoritband, så att jag tackade ju jag direkt på att vi skulle åka ut sommaren 2016 då med Lizzy.
0: Mm.
1: Men jag hann ju faktiskt bara hem till Sverige, så ringer Mattias och fråga om jag kunde komma och vara stand-in, men jag hade en känsla att det här är mer än stand-in liksom. Jag visste att James kämpade lite med hälsoproblem liksom. Man sörjer Lemmy, men vi var ändå med Lemmy när nedgången började, så att säga. Det kom inte som en chock. Det är alltid när någon går bort så kommer ju chocken att den här människan finns inte längre. Det är väldigt konstigt. Så det är ju en chock i sig själv. Men jag vet också att Lemmy kämpade ju hårt alltså sista två åren med sin hälsa liksom. Men man tror ju inte att någon ska dö liksom. Det tänker man inte riktigt på.
0: Mm.
1: Men å andra sidan, att klippa vingarna av Lemmy och sätta han i en bur, den option fanns ju inte liksom. Du vet att han inte kan turnera och sen få leva 5-10 år till. Nej, det hade varit katastrof. Lemmy dog vid rätt tillfälle kan man nog säga. Men att se Lemmy sitta i en lägenhet och inte turnera och inte kunna spela, bara för att vi runt omkring vill att han ska leva liksom. Det är jävligt egoistiskt tycker jag liksom. När Lemmy gick bort, då sa jag, I'd rather celebrate his life than mourn his death. Och jag säger samma sak om Phil Campbell nu liksom. Det var ju mer av en chock att Phil skulle gå och trilla av pinnen liksom. Men ja, det är bara jag kvar nu.
0: Mm.
1: Tråkigt.

0: jag måste säga att det här är en av de här vårens positivaste överraskningar har varit bandet Lex Legion.
1: Yes.
0: Jag måste väl vara helt ärlig att för jag är inte alltid en sån här, jag kan väl romantisera som en liksom rock'n'roll och musikromantiker emellan om något som är liksom kärt och nostalgiskt gör comeback i någon form, men jag är inte alltid jätteivrig, jag är inte alltid den som jag blickar nog lite bakåt men lever mycket i nuet och tittar framåt. Så jag tänkte när jag hörde om idén att jaha, för detta King Diamond-medlemmar har grundat ett band. Och jag tänkte bara så att jaha, okej. Okay. Så hörde jag första låten och var så här, Jesus Christ! Fy fan! Jättebra! Kan du Mickey D ta oss till scenariot när det liksom började stalas högt? Eller när nådde det av de här idéerna om ett sånt här band dina öron?
1: Jo, men det var jag och Pete faktiskt. Pete Black kom till mig med, det är väl en 2 år sedan, kom med några riff, gitarriff. Och jag tyckte de var jävligt bra. Jag hörde liksom det gamla, fast ändå det nya i det. Och så sa jag till Pete att vi ringer Andy och vi ringer Hal. Om vi fyra gör det, då kan det bli kul, så jag. Inte bara starta ett nytt band, liksom. I'm done med, liksom. Jag är too busy med det jag gör. Men om vi fyra får ihop det och vi kan hitta en bra sångare, ja, men då kanske vi har en chans att skriva lite musik som vi gjorde på 80-talet. Med lite modern sväng i det och enklare musik än vad vi gjorde med King. Vi ville ha lite mer flöde, lite mer straight ahead, less is more. Var lite mer viktigt nu. Än att göra 1000 trumfill och backbeats och du vet. Och det var jättebra då och det är jättebra idag också. Men inte kanske vad vi ville skriva. Så jag ringde Andy och jag ringde Hal och de var ju med direkt och Andy sa, jag känner den här sången. Jag har jobbat med han i Pagan's Mind. Ja, vi kan ju testa honom. Och det var ju inget snack om saken liksom. Boom, han var in. Och sen har vi liksom format det här tillsammans. Jag har gjort sessions under hela förra året. Kanske in och spela in 2 låtar. Sen är vi på turné igen med Scorpions och så kommer jag hem och hinner spela in 1 låt och så iväg igen och sen kanske jag hann 3 låtar. Så vi sa det att vi ska skynda långsamt. När vi tycker att det här är bra, då trycker vi på knappen. Jag ringde till Scott Givens på MNRK och spelade 2 låtar över telefon till honom. Och han sa bara, som du kanske säger då, så han, holy shit Mickey, we want this.

0: Jag har hört flera kommentarer, jag kan liksom ställa mig i den kören också så där att det låter ju som King Diamond. Man hör att det inte är King Diamond som sjunger, alltså, och hatten av åt vokalisten, herregud vad bra han är. Fanns det alltså något, jag vet inte, vad hade ni för tankar vad gäller själva låtskrivande? Var det bara att ni vill bara göra låtar i den stilen, eller var det såna, eftersom ni har så gemensam nämnare att ni har spelat med King Diamond, så blev det lite King Diamond-aktig musik, eller vad var tankarna där liksom?
1: Jo, men det blir ju det, för att det var ju det här vi skrev på 80-talet. Det var det här vi skrev, och sen har vi inte använt oss av en traditionell producent. Han eller hon hade rivit sitt hår när de lyssnade på arrangement. Varför har ni det här innan chorus? Ja, men två gitarrsolon behöver vi inte ha. Och varför går ni tillbaks till ett solo i slutet? Och varför har ni de här gitarrharmonierna? Det låter för weird, det stämmer inte. Nej, men det är det som är hela idén. Det var så vi skrev musik på 80-talet. Vi skrev för oss, och det vi ville skulle komma ut. Inte vad någon jävla producent säger att I know how you guys are gonna sound. Och därför har det blivit så att vi har skrivit lite grann, och jag vet att vi kommer att liksom bli jämförda med King Diamond, och det är helt okej. Det är helt okej, men vi är ett helt nytt band liksom. Som Lemmy brukar säga, you got two kinds of audience. The ones to go yay and the ones to go boo. You know, that's it. Mm. Nothing in between, tror jag.
0: Råkar du veta om det där kingen själv är bekant med det ni har släppt?
1: Ja, det måste han nog vara, men vi har inte hört någonting. Mm. Det är Andy som pratar med King liksom. Han är ju fortfarande med King. Mm. Och jag är ju fortfarande med Scott.

0: Champions och vi har ett fullt år. Vi kommer ju se Helsingfors nu i sommar. Men det vi satt och pratade om inför låtskriveriet, det var just att vi vill simplify it. Less is more.
1: Mm.
0: Jag kan göra trumsolo över de här låtarna och baktakter och trumfills, men jag sa nej, nej, nej. Jag vill lyssna på gitarriffet. Jag vill ha ett groove. Jag vill ha det heavy. Jag vill att det ska... Sen finns det ju små godbitar lite överallt i den här, på den här skivan.
1: Hur mycket har ni haft kontakt? Hur mycket har ni haft med varandra att göra här under de här åren? Var det där plötsligt bara som ni började ringa som saken? Eller var det självklart att ni visste att vem alla ska vara med?
0: Ja, vi har pratat om att vi ville göra något tillsammans. Men jag har varit så oerhört busy hela tiden. Och Andy också faktiskt. Att det flyttas ju framåt hela tiden lite grann. Ganska naturligt så här. De ringer mig, hej Micke, vad fan? Ska vi försöka spela in någonting eller? Nej fan, jag är ute nu med Scorpions i... nästa sex månader jag är knappt hemma liksom. Ja, ja, vi hörs. Vi sa till varann att vi ska ta den tid det tar. Och när vi tycker att vi har någonting vi kan dela med oss med, då trycker vi på knappen och så hittar vi ett bra namn och så kör vi.
1: Mm.
0: Så idén med i år är det här vi gör. Vi kommer göra mycket press. Och vi håller på att jobba på nästa platta. Den ska vi försöka få klar till årsskiftet i alla fall.
1: Okej.
0: Okay. Åtminstone basic tracks och låtarna och så här va. Och sen nästa år har vi tänkt att gå ut och spela live.
1: Min första tanke alltid om jag hittar något som är bra, framförallt något nytt som är bra, så min första tanke är att börja gå och kolla, okej, var kan jag se det här live? För det är liksom det live-elementet är kanske det viktigaste vad gäller
0: min. Absolut.
1: Liksom, att det är liksom det som bevisar för mig, lägger ribbar att hur bra är ett band på riktigt.
0: Exakt.
1: Och jag tänkte ju sådär att när jag vet att ni i bandet, framförallt du och de andra också nu, det är upptagna killar, tänk att, men hur kommer de här någonsin att finna tid att spela? Men det är meningen att göra det här alltså.
0: Det är ju rätt timing just nu, för att Scorpions gillar att ha lite längre break, som jag sa. Vi kommer ju hitta flera tillfällen där vi kan åka ut och turnera.
1: Mm.
0: Det är inga problem. Nils, Hal och Pete, de står ju standby. De är klara att åka imorgon liksom, du vet va. Det är väl lite mer upp till mig och Andy då, som sagt. Och framförallt mig. Men jag ser ju att vi får en chans att åka nästa år med det här.
1: Mm.
0: Så det ligger redan i planering. Så att, det är det vi vill. Vi vill ut och spela på de stora scenerna med det här.

Mina damer och herrar, Mickey D, en av mina absoluta favoritpersoner att prata med, en människa med oändlig energi och en hel bank full med karisma. Vi hörde där, och jag måste säga nu om Lex Legion som vi hörde här sist, att det är en av mina absoluta favoriter i år. Jag trodde inte att jag skulle digga det så mycket som jag diggar det, men jag tycker bara att my god, det är bra. Jag tror att när vi närmar oss årsskiftet, eller när årsskiftet kommer och det är dags igen att börja lista upp favoritplattor, så tror jag att Lex Legions platta nu ligger i en topp femma för mig, om vi inte har en helt makalös albumhöst på kommande. Vi hörde den här låten, vi hörde lite Motorhead också, Run Around Man, och sen hörde vi Lex Legion låtarna All Stars Align och sen här sist Saviors. Det där, hoppas ni har en bra fortsatt stund när än ni lyssnar just nu under de här kommande. Det här var ju alltså du avsnitt ett vad gäller då en serie av fem stycken specialavsnitt för extremmetall, var det där jag har såna här lite längre pratstunder med människor. Jag kommer nästa vecka att prata med Krista Nedergård från Mandy Manala. Sen om två veckor så blir det amerikanska Blood Incantation som ska snackas med, och Grulle Eklund från åländska Tinner, och vi ska tala om Tinner, deras shitiga debit grindcore och lite åländska metalscenen. Och sen ännu där på augustisidan Kaitsu Jaakkola, som är bekant från bland annat Death Chain och Kuroishi. Hej, vi avslutar idag med norsk black metal, Tåke, Einstöningen av Eg.

0: det som hände igår i det här utrymmet är någonting som jag inte ens kan förklara med ord. Jag tror att alla som ser på den här videon just nu så kan märka att saker är inte helt som de ska.
1: Nej, alltså saker har hänt här i det här utrymmet. Det är riktigt uncanny valley.
0: Jag vet, för det ser ut som samma vardagsrum, men det är inte samma vardagsrum efter det som hände igår.
1: Vi har fått ta emot lite stöd av professionals.
0: Och det var fan dags.
1: Vi har alltså fått hjälp av en fotograf, Nina Mattos på Yle, som alltså faktiskt jobbar och är liksom utbildad till att hålla på med, vet du, så här bild och film och färg och form och så det. Och det var helt sjukt i Sinan som faktiskt vet vad de håller på med i det här vardagsrummet.
0: Ja, för vi har som nog reagerat på att vi kanske inte har den snyggaste videon i världshistorien. Alltså som sådär, den är helt okej jämfört med mycket andra Yle-produktioner.
1: Ja.
0: Men vi var ändå inte helt nöjd.
1: Du är så bratty idag, eller vad?
0: Tack, jag vet. Vi kommer till det alldeles strax. Uh-huh. Jag känner mig alltså så het på det sättet som du brukar göra. Uh-huh. Så här olagligt het.
1: Nice.
0: Men tillbaka till Nina Mattos. Den här kvinnan kommer in hit i det här utrymmet. Vi har liksom tänkt att det skulle komma någon sleten sommararbetar hit.
1: Så man bara liksom trying their best.
0: Ja, bara så här kolla lite runt sig och säga att ni är fucked för att ni spelar inte in i en studio, ni spelar in i ett vardagsrum, så att go figure.
1: Ja.
0: Men liksom för oss, när Nina kommer in hit, alltså hon ser inte det vardagsrum som jag och du ser.
1: Nej gud nej. Hon ser inte att det här är ett space som man ska leva i, så det är annars. Utan hon var som att vi ska slita allt från väggarna, vi ska göra om hela inredningen. Vi flyttar allting 5 cent åt höger.
0: Ja.
1: Så ni tankar som man inte kanske tänker när man vanligtvis lever, nej, i sitt vardagsrum.

0: också att hon såg liksom oändliga möjligheter med det här spacen vi är i. Mm. Och så gjorde hon sådana små men subtle tweaks till bilden som gör att allting borde vara 5% bättre just nu.
1: Ja.
0: Eller om inte det är bättre just nu så är det åtminstone på väg att bli bättre, för att hon var kanske nog sådär att ja, ni behöver köpa ett och annat för att fixa det här.
1: Ja, vi ska se. När den här firman är mindre nära ruinens brant så kanske ni ser att det kommer liksom så här, vi har fått verktygen i hand för att förbättra saker på den här produktionen.
0: Redan en sån sak.
2: Du är sorglöslös, sorglöslös.
1: Saker blir bättre hela tiden. Men hur är det med dig just nu, Alva? Folket undrar.
0: Vilken åsnebrygga. Hör du, det är helt okej.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Inte jättebra, inte dåligt. Alltså, ni kanske märkt att här för en tid sedan så var ju Lisas pojkvän alltså och vikariera mig i podden. För att det hände lite saker i mitt privatliv som gjorde att jag behöver en paus från att podd.
1: Mm-hmm.
0: Och det var så himla skönt, jag ska gå in på det mera, men det var skönt för att jag behöver inte ta ett enda beslut i den här situationen. Alltså du såg mig, så att jag var i rokoschick. Och sen så bara blåste du av allting.
1: Ja, ja. Jag tog dig liksom off the field, så att säga.
0: Ja, och du har gjort det både när det gäller produktionen, alltså med ryggradslös, så var du sådär att nej, nu får allting på paus, Aron kommer hit och hjälp mig.
1: Ja.
0: Och sen också privat, så jag var ju helt förstörd. Och jag ringde dig och var sådär att jag behöver var inte ensam.
1: Mm.
0: Och sen var du där på 5 minuter.
1: Alltså jag var nästan lite creepy. Jag var alltså på väg, Aron och Alva bor seminära varann och vi var på väg gåendes mot mig, som också bor liksom seminära. Precis när du ringer och är som bara att I need you now. Vad fan var den där låten?
0: It's a quarter after one. I'm all alone and I need. No.
1: Det var exakt så där det lät på telefon. Och jag bara vände på klockan och bim bam boom, 5 minuter så var jag at your door.
0: Alltså, vad är den energin där i vanliga livet? För att du är absolut inte en person som är som ready to pick up varenda gång jag ringer eller ready to be out the door med samma jag behöver dig.
1: Jag tror att det handlar om att ibland så finns det situationer som verkligen, verkligen kräver att nu steppar du upp och dyker upp. Så att inte din cover är liksom helt down in the dumps själv. Och sen så finns det här att okej, okay, nu tror jag att Alva kanske liksom har ringt åt mig för att hon vill att vi ska fara ut på en öl. Men det är inte en liksom megakris med Neila och jag är lite trött.
0: Mm.
1: Men som sådär, här finns skillnad och jag vet ju att det var någonting på gång och att du hade svårt och att det var liksom en jobbig dag. Mm. Så jag var också redo.
0: Mm. Nå, grejen är att det har nu då gått några veckor och det här avsnittet som ni hörde förra veckan som var det här sommarpratsavsnittet, så det hade vi bandat in liksom i förhand.
1: Mm.
0: Så det här är nu första gången som vi är tillbaka i vardagsrummet öga mot öga, jag och Lisa.
1: Yeah.
0: Och jag kan berätta så mycket att det uppstod någon slags kris i mitt förhållande. En stor, stor livsomvälvande kris mellan mig och min flickvän.
1: Mm-hmm.
0: Och det var jätte, jätte jobbigt och det är fortfarande jobbigt. Alltså vi är fortfarande mitt i den här krisen. Och jag har ingen aning om hur framtiden ser ut. Eller det är åtminstone inte att snacka mer om att vi ska flytta ihop eller någonting just nu.
1: Okay.
0: Så ja, helt sjukt konstigt att säga det ut. Men det var nu det som hände. Och sen när jag är redo eller när dammen har lagt sig lite så ska jag berätta mer i detalj varför.
1: Mm. Känns okej okay ändå att vara tillbaks on the field så att säga med det här podcast alltså.
0: Jo, jag var jättetaggad. Alltså efter den där veckan då du var vid mitt och städade mitt hem och
1: lagade mat. Ja, jag ska säga så att jag tog ett tillfälle i akt när Alva ringde hos mig och bara
0: It's a quarter after one!
1: Och jag bara, it's a quarter before jag ska komma och blow your nips off med att städa hela ditt space. Som så här, alltså jag vet inte, det är ju perkelemod som sagt, att när man är vännen som ska ta emot att ens cover är more fucking shit så hamnar jag i perkelemod och ska städa allt. Mm. Och det känns som att jag egentligen var mer fokuserad om att få din lägenhet i ordning än att få dig i ordning.
0: Men det var på riktigt allt jag behöver. För alltså, när man mår riktigt shit och det känns som att allting är typ oöverkomligt. Så att någon kommer dit och bara fixar så att det åtminstone runt omkring dig inte ser ut så som det gör i hjärnan. Mm. Det är typ den största hjälpen man kan få.
1: Har du märkt att det kanske var någon saker som försvann i den här städprocessen?
0: Nej, jag har inte faktiskt. Jag har inte, som sagt, jag har inte varit hemma heller. Alltså, jag hade den här krisen med min flickvän. Lisa kom och tog hand om mig. Och sen var jag sådär att okej, okay, nu ska Lisa få iväg. Du ska fira midsommar uppe i Österbotten. Vart fan ska jag få? Så jag for till stugan med min familj. Och sen när midsommarfirelsen var slut var jag sådär att jag vill fortfarande inte få hem och vara själv. Så jag for upp till Österbotten, träffa dig, häng där. Få tillbaka till stugan. Och nu har jag kommit efter så här 2,5 veckas resa. Mm-hmm. Så jag kommit tillbaka hit till stan. Och det är därför som jag har satt... Vet du, som, jag har inte shavat en enda kroppsdel på 2,5 vecka. Det är bush överallt. Och det är liksom skit under naglarna. Och
1: kacka i baken.
0: Och kacka i baken. Så...
1: Sorry, jag bara visst. För du ska aldrig ta de där orden i din mun själv. Och jag såg ett tillfälle till liksom spark på den som ligger.
0: Ja, men jag har levt mycket life. Och sen kom jag tillbaka till stan igår. Och den här stan, Helsingfors, är, det är så jävla weird på sommaren. Mm-hmm. För att det är som en helt annan stad än vad det är resten av året. Men samtidigt är den också typ lite halvdöd för att alla är på stugan.
1: Ingen är här. Ingen vill vara här. Ingen vill komma hit. Ingen vill bo här.
0: Och då tänkte jag att nu ska jag laga mig så jävla fucking snygg. Det är kanske lite sån här breakup-grej.
1: Absolut. En annan breakup-grej är att du har börjat prata jättemycket nu om att börja DJ igen. Vilket också, alltså så här, vissa saker händer ju med en när man har lite så här, man är down in the dumps. Man har lite som så här, hey, breakup season, allihopa mår lite fittigt. Och så sen är det dags för hobbyer, för att pick you up. Och för dig så är det ju DJ Sorken.
0: Det är alltid DJ Sorken.
1: Yep.
0: Och det är ett sånt telltale sign på att allting inte står rätt till i mitt huvud. När jag börjar pick up the DJ-deck.
1: Efter att jag har varit och storstädat hos dig.
0: Mm.
1: Är det så att du har märkt att någonting saknas eller har försvunnit eller liksom inte riktigt är där något mer efter att jag var fram?
0: Som sagt, jag har varit hemma en dag sedan dess.
1: Okej. Okay. Jag tänkte bara säga att och jag passar på att säga det här nu under tiden som du ännu är liksom tacksam över att jag har varit där och städa och fixa och grejer. Men jag har ju börjat tycka om till städa igen eftersom att en kompis till mig som jobbar som städerska berättade ett enormt lifehack för mig. Du ska dammsuga skiten ur allting innan du börjar med något annat. Det första du ska göra, vet du, som så här, plocka undan de här sakerna som är mest i vägen och så dammsugar du överallt. Du dammsugar liksom listor, du dammsugar ytor, bord, allting.
0: Alltså, brukar man först dammtork och sen dammsug?
1: Det är ju hur man brukar göra, men alltså big dammtork har liksom ljugit åt oss all along. Att effektiva sättet är verkligen att du dammsugar allt. Allt du bara kommer åt. Och här har ju jag gjort hemma hos dig. Men jag måste säga att jag hade så bra feeling när jag städade under tiden som jag var hemma hos dig. Att det känns som att jag lite ignorerar också att jag rasslar in diverse så här, ett hårspänne här och där, brum, brum, brum, och så sen så kommer någon liten ring kanske och jag bara oops. Och så,
0: ursäkta mig.
1: Ja, så att jag bara säger här att sen när du byter dammsugarpåsa så vill jag att du ska tänka på att jag gjorde det här för ditt bästa. Jag gjorde med liksom hjärta att jag städade. Men det kanske blir lite ivrigt.
0: Alltså sen igen, jag märker ju aldrig när någonting av mina saker saknas. Och mina kompisar utnyttjar det här.
1: Absolut.
0: Det är fruktansvärt för att alltså de här shortserna som jag har på mig just nu. Så när jag skulle få till Amsterdam för några veckor sedan så hade jag en mental breakdown på soffan. För att jag sökte igenom varenda vrå och jag kunde inte hitta det. To the point där var det kokade över och sen så låg jag vet, och grät på soffan och bara jag tappar alltid bort allting och vitt och jag suger som inte kan ha koll på saker.
1: Inga kläder vill vara med mig nu mer.
0: Tills... vår cover i Tia kommer till Helsingfors bärandes de här shortsen.
1: Och inte i armen alltså, utan på sin kropp.
0: Och så är jag som sådär, märker inte ens att det är mina shorts. Tills Vera säger att, men Tia, har du inte tagit ett par shorts av Alva?
1: Mm-hmm.
0: Och Tia är som bara, vad satan säger du? Och då har hon helt liksom, with a straight face, tagit mina shorts. Alltså stulit dem av mig.
1: Ja.
0: Och i vecka efter vecka, de har varit där i flera månader, så har hon bara varit sådär att de är mina nu, för Alva kommer aldrig någonsin att anta att det är någon annan som har tagit dig.
1: Nej. Nej, det är så bra att du beskyller dig själv alltid.
0: Men så inte att jag. I'm fine. Det är sommar för fan.
1: Vi är så glada att ha dig tillbaks. Det var nog nice att ha Aron här också. Men jag tror Aron får lite storhetsvansinne av att vara framför en mikrofon.
0: Till skillnad från dig.
1: Till skillnad från mig som alltid har en realistisk syn på mig själv och min egen, mitt eget värde. Det är ju ganska skönt för mig att höra att även fast du och jag inte har syns så jättemycket nu under de här gångna 2 veckorna. Jag har ju varit i The El Capita of Österbotten, alltså Malax, och haft lite semester. Jag utnyttjar ju det här att du hade megakris till att också passa på att ha lite semester själv.
0: Skönt.
1: Största saken som kanske har hänt är ju att jag och Aron har nu faktiskt bestämt så här helt datum och att flytten blir av, så vi kommer flytta ihop nu. Andas, Alva.
0: Men alltså det är bara så ironiskt, livets ironi, att jag har på riktigt varit i ett förhållande i 2 år. Mm. Och vi har liksom planerat under hela den tiden att vi ska flytta ihop med varandra. Medan du har varit singel och nu plötsligt har en pojkvän. Och sen kommer det bli så att du flyttar ihop med din pojkvän för att jag ens har rätt ut den här hela situationen med min flickvän.
1: Nej, men alltså det är ju nog, jag har nog tänkt på det lite också, att det känns lite så där. Vet du, att det tar kanske orden av hur taggad jag är på det flytt ihop. Att jag också vet att du har det fittigt med hela den här situationen. Mm-hmm. Och att jag vet inte hur du känner kring det just nu, men bara liksom för ett år sedan när jag var singel så kände jag mig jätte efter. Och vi har ju pratat om det i podden också, att jag känner på något sätt att alla andra kommer liksom framåt i livet och står inte som stompa på stället och håller på samma sätt som jag gör. Att jag är så lost och jag vet inte vart jag vill. Eller jag vet vart jag vill, men jag kommer som inte dit.
0: Nej.
1: Nu var ju en sak som bidrog till det jättemycket var att alla runt mig har så här trygga, långvariga relationer. Och jag var enda i typ alla mina kompisgrupper som inte hade.
0: Jag vet, det finns så mycket på det där ämnet och saker som jag måste ha tänkt på nu som jag inte har tänkt på länge. Just så där att, vad fan gör man när man är singel och 27? Vet du, som, jag säger inte att det är sent eller att tiden rinner ut eller någonting, utan jag menar bara att hur är det att vara singel när man är 27? För att det är annorlunda än när du är 23.
1: Mm.
0: Och jag vill prata om de här sakerna, för jag har verkligen haft jättemycket tankar kring det och realizations också till att vara den enda singeln i ett kompisgäng med andra som är jättecommitted relationer. Jag tror att om det skulle bli så för mig, så tror jag faktiskt att jag skulle måste söka nya kompisar. Som inte sådär att jag skulle låta er fall bort, absolut inte. Men jag tror att jag skulle måste umgås sådär på en daglig basis med nya människor.
1: Ja, men skulle du säga att läge är nu det? Att du är som singel?
0: Nej.
1: För du pratar nu om att vara.
0: Nej, det känns som att jag har gått igenom en breakup, men vi har inte liksom uttalat, gjort slut eller bestämt hur vi ska fortsätta eller någonting.
1: Okay.
0: Så jag kan inte säga någonting om min relationsstatus just nu.
1: Men jag tror att många säkert kan relatera till det också, att alla gånger så är det som inte så jättetydligt vad situationen är, eller att man inte kan som säga helt definitivt att är det nu slut eller är vi liksom att chilla stadigt.
0: Mm.
1: Men jag tycker att det är jättefresh att man också kan öppet prata om att nu är det, vet du, någon slags kris på gång.
0: Att kunna prata om saker och vara öppen om saker så är en sån styrka. Alltså att det ger en själv så mycket frihet. Under de här veckorna nu då, när folk har märkt förstås att jag har varit bort från podden, eller de har märkt att jag kanske har varit lite extra ledsen och sådär, så har ju många frågat bara att hur känns det att du måste få nu till din podd och vet du som berättat åt allihopa vad som har hänt. Och när folk sa sådär så tänkte jag bara för mig själv att för det första så har jag ingen skyldighet att berätta någon någonting om mitt privatliv egentligen. Att fast vi har den här podden och vi är väldigt ärliga med varandra, så ingen tvingar mig, vet du, ingen står där med kniven och är sådär att nu säger du vad som har hänt eller så kommer jag att sticka den här i dig.
1: Nej, men just här, du berättar ju saker av egen fri vilja.
0: Exakt.
1: Tyvärr så har vi så jävla mycket egen fri vilja i det här.
0: Plus att jag har ju märkt att det gör jättemycket för mig själv att få säga saker. Alltså, det är ju en helt, det är ett sånt privilegium för det första att ens ha en plattform där vad du kan berätta saker eller berätta din sida av saker. Jag tror bara att vi blir så vana också med att vi har den här plattformen, att vi kanske glömmer bort ibland hur stort det egentligen är. Som sådär att hur fint det egentligen är att vi kan berätta de här sakerna och att folk hör det. Och jag tänkte på det jättemycket när jag var jeppis här under den här breakup-tiden. Så var jag ute i en bar Och så träffade jag faktiskt på någon som brukar lyssna på Ryggradslös. Och så blev jag lite sådär ställd för att hon kom upp till mig. Och så började hon genast liksom berätta saker. Så att det blev tydligt att hon har lyssnat verkligen mycket på den här podden.
1: Oh, vad nice!
0: Typ så här att hon kunde säga någonting om att ja, men att hos mig är det sådär att vem som helst får komma och fara hur de vill. Typ lite som det är hos Lisas.
1: Åh, slay!
0: Och jag älskar när man kan höra att någon faktiskt har som lyssnat och typ känner oss. Och så sa hon då till mig att hon har gått igenom en ganska svår period här under året. Och att det har varit jätteskönt att lyssna på oss. Och liksom... att hon har fått mycket nya insikter. Jag tror att hon till och med sa det, att hon har fått mycket nya insikter av att lyssna på oss.
1: Det är helt sjukt.
0: Helt otroligt.
1: Mm.
0: Och jag blev så varm i hjärta och så på något sätt humbled av att det faktiskt kom upp någon och sa det till mig.
1: Ja, alltså Jeppes dagar is gonna be crazy. Ja. Har vi sagt ens åt folk här att vi kommer vara på Jeppes dagar liksom så här out there, ready for compliments?
0: Varför skulle vi måste säga det?
1: Vi ska meet and greet.
0: Åh, meet and greet! Kan vi ha det? Nej!
1: Jo. Det är typ 30 personer som vet av oss.
0: Plus att jag hatar att tala med folk jag inte känner.
1: Men varför skulle du vilja ha en meet and greet?
0: När det är fans. Jag tänker kalla det för fans, okej?
1: Okej, sjukt.
0: Ja, när det är fans. Folk som är fans of the show. Då är det en annan sak. Men då kan jag kan prata med hur mycket människor jag inte känner som helst. Ifall att de ändå väljer, vet du, på en veckobasis att höra på mig.
1: Ah, okej. Okay. So you're giving back to the people.
0: In what way?
1: Nej, men att ifall de kan sträcka sig till att lyssna på vår podd varenda vecka så kan du sträcka dig till att föra och träffa dem även fast du hatar att tala med folk.
0: Exakt så.
1: Alltså jag älskar att den här hybrisen har verkligen... alltså jag har vuxit och vuxit och vuxit under de här två veckorna nu som du har varit lite så här breakup sexy.
0: Okej, nej. Det har inte vuxit någon slags hybris, men det var bara en sån himla fin stund att prata med den här personen som lyssnar på oss. Och sen också att jag har fått mycket tankeställare kring det där, att varför gör vi det här? Och vad betyder det att vi kan göra det här? Och sen framförallt det där att jag har valt att jobba med det här och jag har valt att sitta här och säga de här sakerna.
1: Mm.
0: Och att folk har varit så stressade för min skull. Alltså vet du, familjen, vänner, allihopa att herregud, nu ska du måste berätta om det här. Medan jag ser det som en sån fin möjlighet att få göra det. Men sen så finns det ju också liksom en annan sida av myntet där var man kanske ibland går över sina egna gränser eller vet du, börjar overshare eller börjar traumadump på människor som verkligen inte vill höra om dina innersta sorger. Och jag försöker att hålla mig bort därifrån.
1: Okej, hur går det då?
0: Bra!
1: Mm. Nice.
0: Jag tycker att jag har ganska bra känsla för vad jag vill säga och vad jag inte vill säga. Men se, det här är igen en sak som kommer med det här jobbet. Att jag och du funderar ju väldigt mycket på saker som vi faktiskt inte vill prata om.
1: Ja.
0: Som både offentligt men kanske inte ens med varandra.
1: Ja.
0: För det finns faktiskt saker som, vet du, jag kanske inte vill prata med dig om.
1: Nej, du kanske har en annan person för här. Du har en annan plugg.
0: Och det är också okej.
1: Okay. Ja. Och det här tangerar ju lite frågorna som vi hade i frågelådan under förra veckan. Om just det här med att på vilket sätt folk pratar om sina relationer med typ vänner och bekanta. Och alltså det var ju som något så här överväldigande 95% ungefär som hade skrivit att men det brukar typ inte tala om sina relationer med kompisar. Att det är lite mer en sån här intern grej inom relationen. Man pratar med sin partner om vad som händer i relationen, punkt slut.
0: Mm.
1: Och det är liksom det galnast jag någonsin har hört. Nu försöker jag inte shame någon, men bara som sådär ur mitt perspektiv och hur jag lever mitt liv så är det helt galet att enda personen som skulle veta vad som pågår i min relation skulle vara personen jag är i relationen med.
0: Mm.
1: Klart det finns saker som jag bara pratar med Aron om, som är väldigt som så här typ intima detaljer av saker som här rör inte dig, eller här liksom jag behöver inte prata om alla saker med dig.
0: Mm.
1: Men så där, här finns jättemycket saker som känns superviktigt till lyft om ens relation till folk som inte är i den där relationen, if that makes sense.
0: Klart det makes sense. Och det var, vi hade satt i frågelådan några olika frågor och en av dem var också att skulle du date någon som pratar öppet om er relation på nätet?
1: Mm.
0: Alla har svarat nej.
1: Alltså ingen har svarat ja.
0: Ingen är sugen på att date såna som jag och du. Borde ju gott för mig då.
1: Jo.
0: Och sen då, den andra frågan var just det här att pratar du öppet med dina vänner eller familj om vad som pågår i din relation? Och inte kanske 90%, men liksom en stor del, mycket över hälften, hade svarat antingen nej, de pratar inte överhuvudtaget, eller sällan, att de pratar väldigt sällan om privata saker med sina vänner och familj. Och jag tror att det finns en enorm skillnad på liksom män och kvinnor också i den här aspekten. Men jag förstår inte på riktigt hur människor får det att gå ihop. Alltså som, om inte du har en ventil, hur får du dina förhållanden att funka?
1: Det blir ju som en sån här tryckkokarbomb till sist, full med spik och åbäck.
0: Det tror jag också. Eller personligen så vet jag att det blir så för mig.
1: Ett misstag som jag har gjort i relationen när jag var yngre var ju att jag så gärna typ vill kanske själv tro på att saker är så jävla bra.
0: Mm-hmm.
1: Och att jag inte vill förstöra den där imagen av att saker är bra i hur jag pratar om den där relationen med mina vänner.
0: Mm.
1: Att jag som sådär, okej, händer någonting som är lite så här taskigt eller konstigt eller vet, som fel i den där relationen och jag smetar över det. För att jag som att nej, alltså det förstör uppfattningen folk har av min relation. Att jag har som typ tänkt att ifall jag berättar åt dig att okej, han gjorde det här eller hon vet, var på det här sättet, så ska jag förstör
0: the public perception av er.
1: Exakt, exakt. Så då blev jag ju istället sen när som små saker har byggt upp och så händer det någon skitstor sak, så är det som en sån startsträcka att börja berätta om vad det är som har hänt och börja berätta om hur man mår och börja väcka ut alla de här nuanserna av den där relationen som man till ytan har beskrivit som helt perfekt till sina vänner av rädsla för att de ska vara lite så här att ja, jag tycker nog inte om den här personen du är med. Och alltså, här har jag känt att det har varit en dyr läxa som jag inte kommer liksom behöva lära mig några fler gånger.
0: Men se, det är det här jag menar med att det, du är fri basically om du är transparent med det som händer i din relation.
1: Mm.
0: För att ingen kan någonsin heller då förvänta sig att ni ska vara ett perfekt par eller att du ska försöka upprätthålla någon slags image av perfekthet för omvärlden. Ingen kan kräva det av dig ifall att du från början redan är ganska transparent med vad som händer.
1: Mm. Och som sådär att man behöver som inte vara så rädd hur folk uppfattar typ ens relationer eller saker som pågår i ens liv. Typ som sådär ifall du har grälat med någon om någonting eller du har liksom varit i en svår situation, så är ju inte jag som sådär att att jag gör som en bedömning av typ hur värdig du är eller liksom, hur ska jag förklara det där?
0: Nej, men du har rätt i det, för att jag var också så himla rädd över allmänhetens syn på mina relationer tidigare, att jag aldrig vågade dela med mig någonting som händer i dem. Och alltså när det kommer till kritan, så de flesta människor har ingen syn på ditt förhållande.
1: Mm.
0: I hate to tell you. Alltså när det tog slut med mitt ex till exempel, så jag hade ju upplevt att vi var så ett sånt power couple och att allt gick så bra, att jag på något sätt sviker folk runt omkring mig, typ min familj eller mina vänner, när jag är sådär att ja, att saker är inte heller så bra.
1: Nej.
0: Men alltså, de bryr ju inte sig, de vill ju bara att jag ska vara glad.
1: Ja.
0: Att man måste sluta fundera på så himla mycket vad för det första din närkrets tänker om dina förhållanden, men sen också vad liksom den stora allmänheten tänker om det.
1: Mm-hmm.
0: För att newsflash, de på riktigt bryr inte sig.
1: Nej. Och att du kan inte börja basera vad du tycker om relationen eller den där händelsen baserat på vad du tror att andra tänker om det.
0: Och det är det som har varit så skönt under den här krisen, att jag kände genast när den här krisen började att jag var bara så där, jag tänker berätta till alla från första början och jag tänker säga exakt hur det har varit och var vi står. Och även om det är jättesvårt, för det är så oklart nu just var vi står och det är liksom svårt för en utomstående att grepp på något sätt, så jag kan bara, alltså det enda jag kan göra är att säga hur det är.
1: Mm.
0: Och sen så får alla andra bild sig en uppfattning om det. Men att när jag har sagt det, så har jag tagit bort det där ansvaret från mig själv. Att nu liksom går jag och bär på någonting eller jag håller någonting inom mig som är tungt att bära på själv.
1: Det är ju det som jag tycker är fresh med det här. För att ofta så känns det som att folk bara uttalar sig om situationen i typ sin relation när de har lite facit i hand.
0: Mm.
1: Att man sällan pratar om det här mellanläget som man hamnar i. Man är som sådär att okej, jag vet helt ärligt inte. Jag är ganska sårad, jag är fortfarande jättestressad över den här situationen och vet inte ifall vi kommer landa på fötterna eller ifall vi kommer behöva gå separata vägar.
0: Mm-hmm.
1: För det kan man väl ändå säga att det är liksom någon slags vägskäl som ni står inför just nu. Och jag tycker att här är ett så bra exempel. Inte behöver allihopa gå ut i en podd och berätta att okej, nu är det knivigt. Men jag tycker att det är jättebra till hör att folk faktiskt pratar på det här sättet som du gör om att okej, saker är riktigt shit just nu och jag vet inte ännu hur jag kommer vara men det känns viktigt för dig att berätta.
0: Mm.
1: Och det handlar inte om att på något sätt stilla någon annans nyfikenhet, utan det är bara att du känner att du behöver få sagt de här sakerna nu.
0: Exakt så. Sorgkraftslös. På tal om det här så hade ju kommit in en del svar i frågelådan. Och jag ska läsa upp till dig till exempel vad tipparen har skrivit här till oss. Jag tycker det är både viktigt och roligt att prata om sitt förhållande. Våra partners och vänner är så pass stora delar av vårt liv att jag tycker att det är nödvändigt och naturligt att prata om dem med andra. Det är ett bra sätt att ventilera och dela med sig av erfarenheter, och det är underhållande. Damn right.
1: Underhållningsfaktorn är centrala ibland.
0: Samtidigt kan det vara viktigt så att man lägger märke till toxiska beteenden och gaslighting. Om man inte alls får prata om sin relation kan det lätt hända att man själv inte märker att dåliga mönster sakta dyker upp i relationen, som ens kompisar kanske istället kan märka och peka ut.
1: No notes.
0: Jag skulle inte kunna säga det bättre själv.
1: Mm-mm.
0: Tack tippan, du Tack. Är en riktig relationscoach.
1: Yep.
0: Sen har Anonym skrivit på frågan: vad vill du att Ryggradslös pratar om? Att jag vill att ni pratar om vikten av fysisk attraktion i ett romantiskt förhållande. Har börjat dejta en man som gör mig lugn och är jättehärlig. Har tidigare gått mycket på spark och attraktion och kemi. Och det har gått åt helvete ofta. Känner du igen dig, Lisa?
1: Lite kanske.
0: Anonym fortsätter: nu har jag träffat någon som på alla plan verkar bra för mig och inte så där bare minimum en vettig kar, utan faktiskt ett riktigt catch lol. Men känner inte så stark fysisk attraktion. Kanske för att han är lite osäker i kroppsspråket, är jätteattraherad av honom på grund av energi och vill pussas, kramas etc. Men ibland kollar jag på honom och försöker tvinga mig själv att tänka, han är din typ fysiskt. Tänker på det mycket ofta när vi är tillsammans, att han inte riktigt är min fysiska typ, och det stör mig att det stör mig. Allt annat är så bra, jag är attraherad av allt annat än fysiken. Även om det jag gillar väger mer så kan jag ju inte dejta någon som jag tvingar mig att tycka att är snygg. Eller? Hjälp.
1: Nu kommer jag från en hög häst och skådar ner på folket kanske. Men ta er från någon som har haft ett mönster av att söka sig till folk som på något sätt väcker en spark. Som egentligen kanske handlar om att du känner dig lite osäker i vad man står med den här personen. Du är inte säker på ifall de älskar dig eller hatar dig. Ifall de vill vara med dig eller ifall de inte ska bry sig ifall du lever eller dör. Den typen av människor har jag haft år på år på år av att känna mig mest attraherad av. De som typ vill mig minst väl så har haft en tendens till också vara de som jag mest tycker om.
0: Mm-hmm.
1: Och det här måste man träna bort, för det här handlar ju egentligen inte om attraktion, tror jag. Utan mm-hmm. Det handlar ju om att du ser bekanta mönster och du ser någonting som känns bekant. Och bekant är ibland lättare än någonting som är obekant men bra.
0: Mm.
1: If that makes sense.
0: Det makes så mycket sense. Jag har funderat på det här så mycket, för jag är typ också en ganska ytlig person.
1: Ja.
0: Jag har liksom en type och den typen är ganska snäv. Och ifall att jag blir singel nu då, så är det som sådär, hur ska jag ens, för den här typen är också rare.
1: Ja.
0: Liksom, jag tycker ju om en soft mask lesbian.
1: Uh-huh.
0: Det är min type. Och jag har dejtat all som finns i Helsingfors redan.
1: Ja, vi har, källan har torka ut. Det måste börja producera ny.
0: Så jag kommer ju måste flytta. Men samtidigt, jag kan relatera till det här så mycket, att du är ihop med någon som är jättebra för dig och snäll och det gör allting rätt, och du känner väl säkert någon slags spark med den här personen, men det är inte så där purely physical.
1: Mm.
0: Och man måste kanske inte heller ha en sån där superfysisk åtrå för en livspartner. Vad tänker du om det?
1: Alltså jag vet inte, jag tror att attraktion kan på ett sätt vara någonting som är lite så här, endera har du eller så har du inte.
0: Mm.
1: Alltså som, du måste ha någon typ av sak som för er samman, som känns lite så här, vet du, att typ att du känner en stark trygghet med dem, eller du känner att ni är på samma våglängd när ni pratar om saker. Men jag tror det här fysiska attraktionen så kan också vara någonting som växer fram. Och åtminstone så har det gjort det jättemycket för mig, att vart efter jag har på något sätt släppt ner garden och känner mig mindre misstänksam mot någon som kommer in med ett nytt beteende.
0: Mm.
1: Typ som så här, alltså om jag drar paralleller till mig och Aaron nu, så har jag också varit riktigt nejgo till honom, för att jag har varit så obekväm med att han faktiskt kommer emot allt det jag behöver, att han alltid är som så här, att en av de första gångerna vi sågs så hade jag lite så här en jättestressig dag och jag kunde som inte riktigt leverera med, jag hade bjudit honom på mat typ, och så ställde han sig i köket och så bara, men vet du vad, ses ner, jag fixar det här, och liksom ställde hela den där situationen till rätta när han såg att jag var jätte som så här stressad och överväldigad. Mm. Och min reaktion var ju att jag var lite så här, vad fan är det här?
0: Mm.
1: För att jag är så van med att någon gör mig bara mer nervös. Mm. När jag ser pressad ut så är det som att det är lite typ utnyttjare eller sätter mig ännu mer på tårna och att det typ bygger någon slags attraktion. Men den där attraktionen återigen handlar om att jag typ vill bekräfta mig själv i att okej, du tycker ändå om mig. Visst tycker du om mig?
0: Jo, jag tror att det kan finnas olika kategorier också. Att vissa människor faller precis in i vad din liksom usual type är. Och sen så finns det en kategori där under som är så här, folk som kanske inte nödvändigtvis genast faller in i den liksom kategorin, men som är jätteintressant, som är jätteunderbar, det är jättefin och som har en attraktiv personlighet. Och det har 100% hänt för mig också, att jag dejtar någon som inte alls ser ut som det var jag på papper kanske skulle bli attraherad av, men att den attraktionen har byggts fram efter en tid. Så jag hoppas att det kan kanske hända för den här anonyma lyssnaren, för att jag skulle inte vilja kasta bort någonting sådär bra på grund av att det inte korrelerar med vad du normalt blir attraherad av.
1: Sist och slutligen är ju personen du tänker du ska spendera ditt liv med också personen som ska liksom typ håll dig när dina föräldrar dör eller gå igenom dina största liksom livskriser tillsammans med. Du ska liksom bli gammal med den här personen. De ska se dig när du är typ sjuk och när du är svag. Och den där känslan av trygghet är ju at the end of the day det mest centrala. Du kommer som aldrig kunna kompromiss bort det. Och klart, inte är det som att du ska liksom tvinga dig typ till sex för att behålla husefriden eller vet du något sånt där. Alltså vi säger absolut inte. Men bara som sådär att kanske du kan också försöka släppa den där inre pressen av att okej, jag har en type, du är inte min type, jag har stress och jag har lite dåligt samvete över att du inte är min type. Och så kan du istället bara, vet du, så här lean back och vara som att okej, men låt det ta tid då. Liksom utforska de här andra delarna av varför du tycker att den här personen är nice. Jag tror att sen när man liksom har landat i att okej, det här är en annan slags person än vad jag är van med och jag diggar det här, så tror jag också att attraktionen kommer, att det följer.
0: Mm. Åtminstone testa det. Testa att ge det tid.
1: Mm.
0: Och sen ifall att det inte funkar i längden så vet du, då är det bara Gud som kan hjälpa dig.
1: On to the next one.
0: Jo, under någon ny, va?
1: Ja, ja, ja.
0: Men Lisa, ifall att man vill ha mera relationsråd av mig och dig, så har du ett ypperligt tillfälle att gå och göra det nu. För jag och du har gästat relationspodden, alltså Norren och Frans podd. Mommy and Mommy har velat ha oss med på sin podd.
1: Ja, det har du plockat fram ganska mycket kompisdilemman åt oss att försöka råda bot på. Och jag måste säga att jag vill ha en relationspodd. Eller jag vill ha någonting var folk skickar in frågor åt mig så att jag kan sitta och bara, vet du? Gör och se, gör och se. Tänk på det här. För det här var riktigt fresh.
0: Ja, fortsätt checka in era dilemman.
1: Ja, låta oss göra vad relationspodden gör. Åtminstone ibland. Men den finns i alla fall ute på arenan för allmän beskådan. As of right now.
0: Mm.
1: Och jag vet inte.
0: Det är kul att vara back on track.
1: Ja.
0: Tack för det här. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram.
1: Puss, puss.

en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.